0: همچنان به دیپلماسی فرصت داده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی تن به گفتگو درباره موضوعاتی داده که پیشتر حاضر به مذاکره درباره اونها نبوده. اما جمهوری اسلامی در هفته‌های پس از آغاز آتش‌بس بارها دست به ماشه شده. همکارم نرگس صبا نگاهی داره به فهرست اهدافی که در دوران آتش‌بس زیر آتش جمهوری اسلامی قرار گرفته.
1: از زمان اجرای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مهدی سپاه تصمیم به حمله گرفت. اونم به کشورهای منطقه که اساساً از نظر حقوقی درگیر جنگ نبودن. ما هم ببینیم چه اتفاقایی توی این مدت افتاده. کویت یکی از مهمترین اهداف سپاهه، یک هدف بسیار حساس. این کشور در محاسبات حکومت ایران نقطه آسیب پذیر در خلیج فارس به حساب میاد، فقط به بهانه اینکه میزبان نیروهای آمریکاییه. در طول عملیات نظامی خشم حماسی، سپاه بارها به مکانهای غیر نظامی از جمله فرودگاه کویت و تأسیسات آبشیرین کن این کشور حمله موشکی و پهپادی داشته. البته که جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده که هدفش فقط پایگاه‌های آمریکایی هستن، اما در عمل خسارت بیشتر رو زیرساخت‌های غیر نظامی دیدن. امروز کویت دوباره هدف حمله قرار گرفت. زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت آسیب دیدن. خبرها از آسیب جدی به فرودگاه حکایت داره. فرودگاهی که تازه بعد از ترمیم خسارت‌های قبلی فعالیت عادی خودش رو با ظرفیت کامل از سر گرفته بود. در پی این حملات فعالیت فرودگاه‌های کویت و قطر و امارات و بحرین هم متوقف شدن. اما بحرین در خلیج فارس جایگاه بسیار خاصی داره، چون مقر ناوگان پنجم آمریکاست. برای سپاه هدف گرفتن بحرین یعنی هدف گرفتن نماد حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس. امروز 13 خرداد سپاه پاسداران مدعی شد مقر ناوگان پنجم آمریکا یک پایگاه هوایی و چند هلیکوپتر آمریکایی رو هدف قرار داره. اما سنتکام اعلام کرد تمام پرتابه‌های انفجاری رهگیری شدن و هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی نرسیده. اگه بیاد داشته باشید، در طول عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بحرین بارها هدف قرار گرفت، اما اغلب حمله ها رو سیستم پدافند هوایی آمریکا رهگیری کرد. با این حال صنایع آبشیرین کن و برخی مناطق مسکونی در بحرین از حملات موشکی سپاه آسیب دیدن. در مورد امارات که در این جنگ یک هدف حساس بوده، باید گفت که حمله بهش یعنی حمله به تصویر امنیت سرمایه، بندر، تجارت و انرژی در خلیج فارس. در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سپاه به مناطق مسکونی در ابوظبی از جمله یک هتل در پام جمیرا و بلجر عرب حمله کرد و فقط دو پایگاه هوایی در ابوظبی و دبی تنها اهداف نظامی بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بنادر جبل علی دبی، فجیره، پایگاه دریایی از سلام ابوظبی هم البته ایمن نبودند و بارها صدای آژیر خطر در این مکان‌ها شنیده شد. حمله به دیتا سنتر آمازون رو هم فراموش نکنیم که باعث شد بعضی وبسایت‌های تحت پوشش آمازون به طور موقت از دسترس خارج شوند. در اردیبهشت ماه هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق با 3 پهپاد انتحاری به نیروگاه اتمی ابوظبی حمله کردند. 2 پهپاد رهگیری شدند، اما یکیشون به ژنراتور برق خارج از محوطه داخلی نیروگاه برخورد کرد و باعث آتش سوزی شد. غیر از کشورهای عربی، اقلیم کردستان عراق هم از همون روزهای اول جنگ هدف قرار گرفت. کردستان عراق جایی که نیروهای آمریکایی، ائتلاف ضد داعش و همینطور احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در اونجا پایگاه دارند. حمله به مقرهای کرد یک پرونده جداگانه است و داستان تازه‌ای هم نیست. جمهوری اسلامی سالهاست از هر فرصتی برای حمله به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. وقتی جنگ شروع شد، این گروه‌ها دوباره به یکی از اولین اهداف تهران تبدیل شدند. پس از آتش‌بس هم پایگاه‌های احزاب کردستان بیش از 140 بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته. تازه ترین موج حملات امروز با حمله به مقرهای از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی باز هم تکرار شد و در نهایت اقدامات تروریستی سپاه دامنگیر امواج آرام آبهای خلیج فارس هم شده. منابع مستقل از هدفگیری دست کم 6 کشتی در طول دوره آتش‌بس توسط سپاه پاسداران خبر میدن که با پرچم پاناما، لیبریا، گابون و جزایر مارشال تردد داشتن.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در شامگاه چهارشنبه 13 خرداد و در این برنامه سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. نخست شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که تا دقایق دیگر از روم پایتخت ایتالیا به ما خواهند پیوست، و سپس دو مهمان که هر دو از همکاران ما در صدای آمریکا هستند، رضا پرچیزاده تحلیلگر از کامبرلند ایالت مریلند و از همکاران من در صدای آمریکا، و حسن هاشمیان همکارمون در بخش تحلیل و کارشناس حوزه جهان عرب که امروز نه از استودیو اینجا بلکه از گوشه دیگری از شهر واشنگتن دی سی ما رو همراهی خواهند کرد. به هر دو گرامی خوش آمد میگم. آقای هاشمیان، با شما شروع کنم و اینکه اون چه داره اتفاق میفته، این تنشی که در منطقه هست، این شلیکی که جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف منطقه علل خصوص کویت میکنه، با توجه به اینکه پیش از این هم با هم در مورد کویت و اهمیتش و نزدیکی اون به مرزهای ایران صحبت کرده بودیم، میخوام بیشتر از شما بدونم که واقعا جمهوری اسلامی در میانه این آتش بس چه هدفی را از این حملات دنبال میکنه؟
2: بله، من سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من معتقدم چیزی که الان جمهوری اسلامی رو خیلی آزار داده، محاصره دریایی بسیار قوی که ایالات متحده در منطقه ایجاد کرده و جمهوری اسلامی هر تلاشی هم که کرده راه گریزی از این محاصره پیدا نکرده و آثارش هم الان داره در اقتصاد ایران خودشو نشون میده. آماری که از تورم یکی دو روز پیش اعلام شد نشون میده که به چه صورتی وضع اقتصادی رژیم ایران الان در هم شکسته و هر چه زمان بگذاره بیشتر آثار منفی داره. لذا جمهوری اسلامی که نمیتونه به نیروهای آمریکایی به شکلی حمله کنه، آمده اهداف بسیار کم هزینه و سهلی رو در نظر گرفته، مثل کویت، مثل بحرین، که فکر میکنن که اگر به این کشورها حمله کنه، اولا این کشورها پاسخی نخواهند داد و در سطح بین المللی هم بالاترین اعتراضی که ما دیدیم از سوی بریتانیا بود که از جمهوری اسلامی خواست خیشتنداری کنه. بنابراین با این اوضاعی که این کشورها دارن، تا وقتی که نتونن بازدارندگی نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایجاد کنن، این کشورها، این جمهوری اسلامی به این کشورها حمله میکنه. همینطور به منطقه کردستان عراق که میدونه که کشور عراق پاسخی به اون نخواهد داد و بنابراین این مناطقی که مورد حمله قرار گرفتن کم هزینه ترین هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی برای جمهوری اسلامی داره و به این حملاتش رو ادامه میده. ضمن که ما دیدیم که در واقع ایالات متحده هم پاسخ داد این بار و به قشم حمله کرد. اگر این وضعیت رو به شکل گسترده در نظر بگیریم و ایالات متحده مصمم هر گونه حمله به این کشورها رو پاسخ بده، اون موقع ما شاهد یک معادله دیگه خواهیم بود.
0: حالا آقای هاشمیان، قبل از که با سایر مهمانان بخوام بحث رو ادامه بدم، میخوام ازتون بپرسم این حملات از نظر شما چه تأثیر روی روند مذاکرات داره؟
2: ببینیم، روند مذاکرات الان توپ در زمین جمهوری اسلامیه و قرار جمهوری اسلامی پاسخ بده. ایالات متحده الان منتظره که مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرن. البته ممکنه چند روز هم همینطوری معطل و دست به دست بگرده این قضیه، ولی در نهایت بایستی پاسخ خودشان رو به آقای ترامپ و اون پیشنهادی که ارائه شده ارائه بدن. این درگیری ها به شکلی است که در یک دایره محدود داره اتفاق میفته و بنابراین اون معادله ای که قبلا در منطقه ساخته شده از ایالات متحده و مهمترین رکنش محاصره دریایی هست، تغییری در این معادله ایجاد نمیکنه و جمهوری اسلامی الان زیر فشار این معادله است که بایستی به پیشنهاد ایالات متحده پاسخ پاسخ بده. ضمن اینکه آقای ترامپ هم فضا رو باز گذاشته، گفته که حتی حاضر با مجتبی خامنه ای هم دیدار کنه اگر بخواد، و بنابراین الان توپ در زمین جمهوری اسلامیه، ولی اینها هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتن.
0: این موضوع گفته‌هاشون در مورد گفته‌های ترامپ در مورد آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای، هم اون بحثایی است که حتما امشب با حضور آقای پرشتی‌زاده و شما و آقای مدرس به اون خواهیم پرداخت در نیمه دوم برنامه. اما آقای پرشتی‌زاده از شما هم بشنویم، فکر میکنید که اساسا جمهوری اسلامی از این حمله ها چه چیزی رو دنبال میکنه، به چی میخواد برسه و چه تأثیر این حمله ها بر همین ماجرای مذاکرات خواهد داشت؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آقازمانی گرامی، مهمانان عزیز برنامه و بینندگان گرامی برنامه در سرتاسر جهان. در باب اینکه چرا جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مدام حمله میکنه، با وجودی که مذاکرات صلح و به اصطلاح آتش بس در جریان بین جمهوری اسلامی و امریکا، دلایل متعددی داره البته، ولی به نظر من مهمترین دلیلش اینه: بعد از اینکه جمهوری اسلامی طی جنگ‌های اخیر، یکی جنگ 10-12 روزه پارسال بود، یکی جنگ 39-40 روزه امسال، بسیاری از توانایی‌های تهاجمی و تدافعیش رو از دست داد و همچنین در ساختار رهبریش شکافی ایجاد شد با از بین رفتن رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از فرماندهان نظامی سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که راهی به جز حل مشکلاتش با امریکا از مسیر مذاکره نمیبینه. یعنی باید با امریکا در نهایت مذاکره بکنه و مسئلهش رو از مسیر گفتگو حل بکنه، چون راه حل نظامی براش نداره. اما در این حال میخواد اینطور هم نشون بده که ما از موضع ضعف و از موضع باخته مذاکره نمیکنیم، ما از موضعی مذاکره میکنیم که با امریکا برابره و میخواهیم در حقیقت با زور برابر مشکلاتمون را حل کنیم، در صورتی که اینطور نیستش. طبیعتاً ایالات متحده قدرت قاهر نظامی در دنیاست و در منطقه خلیج فارس، همینطور بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست. دیدیم که به محض اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، آمریکا هم محاصره دریایی بر کل منطقه در حقیقت آبهای جنوب ایران اعلام کرد. بنابراین جمهوری اسلامی ممکنه بتونه یک سری کارهای انجام بده، منتها ضرری که خودش میبینه بسیار بیشتره. خلاصه و کوتاه بگم، تلاش رهبران حاضر جمهوری اسلامی یا به اصطلاح پرزیدنت ترامپ باقی مانده جمهوری اسلامی اینه که از موضع برابر حداقل با امریکا گفتگو بکنن تا بتونن امتیازهای بیشتری بگیرن در جریان مذاکرات. به همین دلیل هم است که ما میبینیم با وجودی که مذاکرات در جریانه و آتش بس برقراره، کماکان به کشورهای عربی و همسایه های ایران حمله میکنه.
0: آقای مدرس، نظر شما را هم در همین مورد بدونیم. فکر میکنید واقعا چه چیزی این وسط هست؟ نوعی تخلخل داخلی در خود این حکومت که نمیتونه تصمیم بگیره، پای میز مذاکره بشینه یا در حقیقت بره و بجنگه، یا اینکه اونجوری که آقای در حقیقت فرمودن، همکارم آقای پرشتی‌زاده فرمودن، این یک جور بازی است برای امتیاز گیری؟
4: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان گرامی و بینندگان عزیزتون. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی وارد یک بازی شده، اما وارد بازی شده که بعد پایداری رو در این بازی در نظر نگرفته. بیایم نگاه کنیم به بخشایی که جمهوری اسلامی در این مدت داره آماج حملات خودش قرار میده اونها رو. در ساعات اخیر ما میبینیم که جمهوری اسلامی میاد به بحرین و کویت حمله میکنه. ما شاهد حملات ممتد جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق هستیم. چرا این انتخاب ها رو انجام میده؟ به خاطر اینکه در پادشاهی سعودی در حال حاضر فصل حجه، چیزی در حدود 30,000 زائر ایرانی در سفر حج دارن به سر میبرن در پادشاهی سعودی. جمهوری اسلامی و سعودی ها یک توافق نانوشته ای همواره داشتن، مبنی بر این که در فصل حج کاری به کار هم نداشته باشه. پس این پادشاهی سعودی رو از گزینه های اهداف جمهوری اسلامی خارج میکنه. از سمت دیگه میریم سراغ امارات متحده عربی. کشوری که ظرفیت امکان و اراده سیاسی این رو داره که در صورتی که جمهوری اسلامی باز بخواد آماج حملات قرارش بده بیاد علیه جمهوری اسلامی واکنش جدی نشون بده. جمهوری اسلامی سراغ کدوم کشور رو میره؟ سراغ کشورهایی که در حال حاضر توانایی پاسخدهی ندارن. و چرا سراغ اونها میره؟ برای اینکه بتونه تداوم ببخشه به این رویکرد انتحاری که اتخاذ کرده، چون فکر میکنه که این رویکرد انتحاری میتونه کمکش کنه که یک اهرم فشار جدید ایجاد کنه، که یک راه تقابل جدید با جامعه بین الملل ایجاد کنه. واقعیتی که اما وجود داره اینه که جمهوری اسلامی این رو در نظر نمیگیره که این اهرم فشار از جنس اهرم فشار هسته‌ای یا اهرم فشار نفتی نیست. این یک اهرم فشار بسیار بسیار زود انقضا هست به خاطر ماهیت خودش و سبب میشه که در میان مدت، نه حتی بلند مدت، یا بالاخره یک ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، یا ما شاهد گستره پیمان ابراهیم باشیم، یا شاهد موج جدیدی از جنگ علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: آقای مدرس، با همه این فرمایشاتی که میکنید و همه هم درسته، ولی حالا روی کاغذ البته عرض میکنم درسته، الان تو میدان داره واسه جمهوری اسلامی کار میکنه، زمان میخره، امتیاز میگیره، فشار میاره، نشون میده به مخاطب داخلیش در ایران، مردم ایران، نشون میده که من قوه قهریه ای دارم که داره کار میکنه، آمریکا رو هم دارم به زانو در میارم، این چیزی که اینها دارن مطرح میکنن دیگه، این داره کار میکنه مثل اینکه براشون، به رغم اینکه شما میفرمایید.
4: دقیقاً کلید واژه‌ای که در فرمایش شما بود واژه الان هست. الان داره براشون کار میکنه. این الان دوره و بازی زمانی بسیار کوتاه مدتی خواهد بود، به خاطر اینکه بحث در رابطه با بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس فقط بحث این نیست که اینها ضرر جانی، تلفات جانی یا ضرر مالی اقتصادی میخورن. بحث اینه که هر موشک یا پهپادی که به عنوان مثال وارد حریم امارات متحده میشه، اون هیمنه امنیتی رو که امارات دهه ها زحمت کشیده تا در تصویر عمومی شکل بده رو میشکنه. این هزینه ایه که برای اماراتی ها قابل تقبل نیست، برای بقیه این کشورها قابل تقبل نیست، و در این آن، در این کوتاه مدت، این بالاخره منجر به ایجاد یک واکنشی میشه. فقط با این جمله اجازه بدید به پایان ببرم. خشونت یک دیالکتیکی داره، این کشورها تا یه جای جذب میکنن، از یک جا شروع میکنن به بازخورد.
0: آقای هاشمیان، چرا پس این کشورها نمیرن سازمان ملل مثلا شکایت کنن؟ کشورهای عربی، البته داشتیم موردی رو که بحرین این کارو کرده و به سازمان بین الملل شکایت کرد و محکومیت هم برای جمهوری اسلامی به همراه آورد، شکایتی که بحرین کرد، ولی چرا واقعا از پروسه ای مثل سازمان ملل برای جلوگیری از چنین تعرضاتی که از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به این کشورها میشه استفاده نمیکنه؟
2: من فکر میکنم چندین بار تلاش کردن که این کارو بکنن، و به خصوص زمانی که بحرین در واقع در شورای امنیت مقام مهم میگرفته بود، از طریق اون تلاش کردن این کارها رو بکنن. چندین بار این قضیه رو به شورای امنیت بردن، ولی در نهایت موفق به کسب رأی روسیه حداقل نشدن در این زمینه. و من دیدم که اونها حتی تلاش کردن که یک شراکت اساسی با اتحادیه اروپا انجام بدن، و آقای عبداللطی، آقای بدوی در واقع دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، به اروپا رفت، جلسات متعددی رو با کشورهای اروپایی داشت، و در این زمینه هم تلاش کردند که یک شراکت اساسی حتی در زمینه نظامی با اروپایی ها داشته باشن، که این یک پروسه زمانبریه و نتایج آن الان به دست نمیاد. من معتقدم این کشورها هر دری رو زدن ولی به نتیجه نرسیدن. تنها پناهی که میتونه در برابر جمهوری اسلامی در واقع از اونها دفاع کنه در حال حاضر ایالات متحده است، و دیدیم که چگونه ایالات متحده بلافاصله پاسخ داد. من فقط اینو اضافه کنم که سیاستی که رهبران جمهوری اسلامی الان اتخاذ کردن، اگر ما اونو به دو محور تقسیم کنیم، یعنی محاصره دریایی بدون درگیری محدود محدود یا محاصره دریایی با درگیری محدود، رهبران جمهوری اسلامی الان محاصره دریایی با درگیری محدود را انتخاب کردن.
0: خب آخه مسئله به این محدودیت نمیمونه. اتفاقا میخواستم همین رو از آقای مدرس مجدد بپرسم. آقای مدرس گفتین مثلا کویت توان واکنش نداره یا بحرین توان واکنش نداره، توان در حقیقت پاسخگویی به این حملات نظامی رو نداره. اما یادمون نره مهمترین پایگاه های آمریکا تو همین دو کشور هست. اگر این پایگاه ها هدف قرار گرفته شد و اگر این پایگاه ها آسیب ببینن و اگر سرباز آمریکایی کشته شد، حتما واشنگتن واکنششان خواهد داد و واکنشش بسیار سخت خواهد بود. برای همین یه جایی آدم فکر میکنه آیا عمدن اینجور جاها، یعنی پایگاه های آمریکایی هدف گرفته نمیشن، یا این ریسک رو جمهوری اسلامی به تن میخره که ممکنه واکنش آمریکا بسیار بسیار سهمگین باشه؟
4: به نظر میرسه جمهوری اسلامی این مسئله رو کاملا میدونه و به همین دلیله که پایگاه های آمریکایی رو هدف قرار نمیده، چون میدونه که مادامی که بیاد بخش های غیر آمریکایی، اجازه بدید اینجوری اسم بیاریم، در این کشورها رو هدف قرار بده، ایالات متحده درگیر پاسخدهی نخواهد شد. ولی در صورتی که این اتفاق بیفته، اون موقع هم باز به عنوان مثال بحرین و کویت نخواهند بود که پاسخ خواهند داد. اون موقع قوه آمریکاست که به سراغ جمهوری اسلامی میاد.
0: آقای هاشمیان یه بار دیگه هم به شما برگردم، ولی به هر حال این کشورهای عربی از ایالات متحده آمریکا توقع این رو دارن که حامیشون باشه. کشوری که میگه من به این دلیل هدف قرار گرفتم که به گفته بیانیه سپاه میزبان پایگاه تو هستم، از ایالات متحده آمریکا میخواهد که به عنوان یک شریک استراتژیک امنیتی حافظ منافع و امنیت او باشه. این در قاموس معادلات موجود چگونه کار میکند؟
2: ببینید، اینها هر رابطه‌ای که با ایالات متحده داشته باشند نمیتونن سیاست‌های راهبردی ایالات متحده رو تغییر بدن. در حال حاضر ایالات متحده میگه که ما از خشم حماسی یا عملیات خشم حماسی خارج شدیم، بر محاصره دریایی متمرکز هستیم، فقط کارهای دفاعی میکنیم. همونطور که جمهوری اسلامی حمله کرد بهش پاسخ دادن و در آینده هم پاسخ خواهند داد. اما اینکه بیاد به خاطر کویت یا به خاطر بحرین و یک عملیات گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، در حال حاضر چنین سیاستی وجود نداره، مگر اینکه در آینده فرایند مذاکرات به شکلی پیش بره که آقای ترامپ دیگه کاملا از جمهوری اسلامی ناامید بشه، نتیجه‌ای در این فرایند دست نمیاد اونطور که آقای ترامپ و ایالات متحده انتظار دارن، در اون موقع خود ایالات متحده سیاستش رو در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد. شما در نظر بگیرید نه فقط این کشورها، بلکه حتی در رابطه با اسرائیل هم که یک متحد تاریخی برای ایالات متحده است، آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ کاملا در چارچوب اون چه که آقای نتانیاهو میخواد یا اسرائیل میخواد حرکت نمیکنه و تفاوت‌هایی با سیاست‌های اسرائیل در منطقه داره. بنابراین ایالات متحده استراتژی و راهبرد خودش رو داره، بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنه، بر اساس اون عمل میکنه. منتها اگر جمهوری اسلامی در چارچوب این راهبرد تخلفی انجام داد که این تخلف خیلی سنگین باشه، اون موقع با واکنش گسترده ایالات متحده مواجه خواهد شد.
0: آقای پرچیزاده، سه تا موضوع خواهش میکنم کوتاه کوتاه جواب بدید که به هر ستاش برسیم ازتون بپرسم. یکی چیزی که آقای هاشمیان فرمودند و اون این که شورای امنیت سازمان ملل، اساسا سازمان امنیت سازمان ملل نتوانسته نقش تاریخی خودش رو در این بازی درست ایفا کنه. آیا شما این مسئله رو تایید میکنید؟
3: همینطوره. چقدر وقت دارم اینو ببرم بگید؟
0: اگر هر سوالو در یک دقیقه یک دقیقه و نیم جواب بدید ممنون میشن. خیلی
3: خوب. سازمان ملل زمانی که تأسیس شد پس از جنگ جهانی دوم، برای مدیریت اختلافات یک جهان دو قطبی ایجاد شده بود. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک کمونیستی، سازمان ملل با یک دنیای چند قطبی روبرو شد. اون در حقیقت کارکردی رو که قبلا داشت از دست داده. بنابراین در چند دهه اخیر مثل سابق کار نمی‌کنه. طبیعتا می‌بینید در درگیری‌های مختلفی مثل جنگ اوکراین و جنگ در منطقه خلیج فارس هم الان نتونسته اون کاری رو که باید بکنه انجام بده.
0: خب نکته بعدی هم که بسیار مهمه، باز آقای مدرس فرمودن، تایید کردند که این هدفگیری که در این کشورها انجام میشه به رغم ادعایی که سپاه پاسداران میکنه اساسا هدف پایگاه آمریکایی نیست، وجود پایگاه آمریکایی بهانه است برای ایجاد تنش. این رو هم میشه بر اساس داده هایی که مطرح میشه از سوی تحلیلگران و یا منابع اطلاعاتی آمریکا تایید کرد که اساسا هدف پایگاه های آمریکایی نیستند؟
3: خب این هم یک رویکردیه، بله، یعنی جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی در منطقه دنبال آشوب سازیه، منتها بر اساس اخبارهایی که منابع مستقل و همچنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در طول عملیات خشم حماسی تولید کردن و در اختیار به اصطلاح عموم گذاشتن، ما می‌بینیم که نه، جمهوری اسلامی واقعا به پایگاه‌های آمریکایی هم در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمله کرده. بنابراین میشه گفتش که حملات ترکیبی از این قضایاست. در حال حاضر که آتش بسه، به اصطلاح آتش بسه، و دو طرف دارن مذاکره میکنن، جمهوری اسلامی ممکنه به تأسیسات، تجهیزات، پرسنل و پایگاه‌های آمریکایی حمله نکنه، ولی مسبوق به سابقه است که قبلا این کار رو کرده.
0: خب و نکته مهم نهایی این که آقای هاشمیان باز در بخش از فرمایشاتشون گفتند که رویکرد تهران، رویکرد باقی مانده جمهوری اسلامی این هست که بین محاصره دریایی بدون درگیری و محاصره دریایی با درگیری محدود، این دومی رو انتخاب کرده. چرا باید تهران چنین تصمیم بگیره؟ مگر این درگیری محدود چه ارزشی، چه ولیویی در این مذاکرات به او خواهد داد؟
3: صحبت آقای هاشمیان درسته. من برمیگردم به حرفی که چند دقیقه پیش زدم. جمهوری اسلامی درسته که در موضع ضعف قرار گرفته و مجبور مشکلاتش با امریکا رو از مسیر مذاکره حل کنه، ولی میخواد نشون بده که کماکان قدرت نظامی داره و از موضع ضعف مذاکره نمیکنه. بنابراین در حالی که میگه ما آتش بس رو نگه میداریم، در حال مذاکره هستیم، ولی در این حال برخی حملات محدود نظامی هم انجام میده در منطقه تا نشون بده که ما قدرت نظامی هم داریم.
0: آقای مدرس، من میخوام مشخصا بدونم پیامی که در این موضوع هست، به جمهوری اسلامی که خودش میدونه که آسمانش باز بوده، پدافند نداره، قدرت مقابله با آمریکا رو نداره، اگر در ثانیه اول جنگ رهبرش و عالی‌ترین مقامات نظامی امنیتیش کشته میشد، این امکان برای آمریکا بود که این کل دودمان اونها رو جمع کنه. اینها رو خودشون میدونن، پس وقتی میدونن که پیام این حملات برای اون آمریکا نظامی نیست، فریب این مسئله رو ایالات متحده آمریکا نخواهد خورد، فکر میکنید چه پیام سیاسی و پشت این حملات نظامی قایم میکنن؟
4: به جای گذاشتن زمین سوخته، جمهوری اسلامی کاملا داره تلاش میکنه بگه که در صورتی که شما بخواید ما رو ریشه‌کن کنید، بخشای مختلف این نظام با همون لفظی که خودشون استفاده میکنن، آتش به اختیار، عمل خواهند کرد. تئوری به داشتن زمین سوخته خواهد بود. ما نه تنها ایران رو از بین میبریم، بلکه منطقه خاورمیانه رو از بین خواهیم برد و در اون سکانس آخر از حیات حقیقتا ننگین جمهوری اسلامی، این نظام داره سعی میکنه تمام آنچه که در این دهه ها در منطقه خاورمیانه ساخته شده رو تهدید کنه و بخش زیادی از سرمایه گذاری های کشورهای دیگه هم در همین منطقه نهفته است. برای همین این رفتار جمهوری اسلامی در نتیجه منجر به این خواهد شد که از مرحله حتی چین هم پشت جمهوری اسلامی رو خالی کنه، چون سرمایه گذاری هایی که به عنوان مثال چین در کشورهای حوزه خلیج فارس و در سایر کشورهای خاورمیانه انجام داده اصلا قابل مقایسه نیست با اون سرمایه گذاری بسیار اندکی که در ایران اومده انجام داده. هدف این هست، هدف یک سناریوی آخر و زمانی هست که اگر ما نمانیم خاورمیانه نمیمانه.
0: آقای مدرس، این که شما میفرمایید در پایان جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتاد، یعنی آلمان ها حتی وقتی کشور خودشون، نازی ها منظورم هست، وقتی در کشور خودشون مجبور به عقب نشینی بودن، چنان شهرها، جاده ها، پل ها، راحت در کشور خودشون رو نابود میکردن که متفقین نتونن از اونها استفاده کنند. اما بالاخره هیتلر هم سقوط کرد. چطور مجتبی خامنه ای فکر میکنه با سیاست زمین سوخته؟ تازه نازی ها داشتند اروپا رو به زمین سوخته تبدیل میکردند، خاورمیانه میزان نیمه بزرگیش زمین سوخته هست به لطف نیابتی های جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته. چطور ممکنه که اونها فکر کنند این سیاست براشون جواب میده و جلوگیری میکنه؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی در موقعیتیه که چیزی برای از دست دادن نداره. جمهوری اسلامی عملا تبدیل به یک فیل استیت یا یک دولت فروپاشی شد. در لحظه ای که در جنگ 12 روزه کنترل بر حریم هوایی خودش رو از دست داد، از نظر علم سیاسی شما جایی که حریم هوایی رو واگذار میکنی تبدیل میشید به دولت فروپاشید. حالا بعد از جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی وارد یک چارچوب جدیدی از فروپاشیدگی میشه که داره تبدیل میشه به دولت کاملا فروپاشیده، با این وضعیت اسفناک اقتصادی معیشتی که در داخل کشور هست، با تظاهراتی که داره همراه میشه به شکل الان جست و گریخته در بخش‌های مختلف، نارضایتی عمومی بسیار بالا، مشروعیت زدایی که وجود داره. تفاوت عمده‌ای که ما باید ببینیم اینه که در نهایت در آلمان نازی کسانی بودند که دست به تمرد و سرپیچی از فرامین پیشوای آدولف هیتلر زدند، کسانی که در نهایت دلشون برای آلمان بیشتر سوخت تا اون ایدئولوژی نازی. باید دید آیا از این نظام داعشی هم کسی بیرون خواهد آمد که حاضر بشه جلوی سوختن این اونچه که هنوز سالم مونده از اون زمین ها رو بگیره. چون نکته‌ای که بهش اشاره می‌فرمایید نکته کاملا مهمیه. جمهوری اسلامی تا اینجا هم کشورهای خاورمیانه رو تبدیل کرده به کشورهای سوخته با از بین بردن حیات حداقل 3 نسل از مردمان تک تک کشورهایی که به اونها وارد شده. فقط اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، وضعیت به شدت شبیه وضعیت عراق پسا 1991 تا 2003 هست. برای عراق از 91 تا 2003 طول کشید تا صدام بالاخره براندازی سختش انجام شد. باید دید برای جمهوری اسلامی چقدر طول میکشه.
0: آقای هاشمیان، شما چه پیش بینی دارید از این مسئله؟ البته میدونم در امر سیاست چنین پیش بینی های قطعی نیست، ولی این 12 سالی که برای حزب بعث عراق طول کشید فکر میکنید برای جمهوری اسلامی چقدر طول میکشه؟
2: والا پیشبینی کار بسیار سختیه همونطور که شما فرمودید، ولی به شکلی مشابهات هایی وجود داره و تفاوت هایی هم وجود داره. در واقع عراق وارد یک مسئله شده بود که کشور دیگه رو اشغال کرده بود، تمام دنیا علیهش بسیج شدن، بخصوص اروپایی ها همکاری های گسترده‌ای برای این بسیج علیه صدام حسین ایجاد کردن به همراه کشورهای عربی و حمله کردن و صدام را از کویت خارج کردن و بعدش هم انتفاضه گسترده‌ای علیه صدام شکل گرفت. در مورد جمهوری اسلامی متاسفانه اروپایی ها همکاری های لازم رو انجام ندادن، اون پشتیبانی که بایستی انجام میدادن و خطری که جمهوری اسلامی برای منطقه برای خود اروپا میدونید که در جنگ اوکراین در واقع جمهوری اسلامی نقش فعالی علیه اوکراین در مسائل مختلفی به کار برد در کنار روسیه، ولی اروپایی ها متاسفانه به همراه ایالات متحده سیاست هاشون رو گسترش ندادن، اقداماتی رو انجام ندادن و در بعضی مواقع هم دیدیم که در برابر ایالات متحده موضع اتخاذ کردن. بنابراین تفاوت هایی که هست در واقع این مسئله است که فکر نمی کنم، اگر قضیه پیش بینی میخوام مطرح کنم، فکر نمی کنم که این رژیم بعد از این حوادث بتونه 12 سال دوام بیاره. رژیم ایران و این موضوعی که خیلی مهمه و تفاوتی که با عراق داره، یک ملتی در اونجا وجود داره که تفاوت‌های زیادی با ملت عراق از لحاظ جامعه مدنی، از لحاظ اون عمقی که در رابطه با خیلی از تحولات در جهان وجود داره با ملت ملت عراق داره. میدونین که ملت عراق الان بعد سالها از سقوط صدام حسین هنوز نتونسته اون جامعه مدنی لازم رو در کشور خودش ایجاد کنه و جامعه مدنی عراق همچنین ضعیف و اگرچه هست نمیتونیم بگیم که وجود نداره. در همین انتخابات اخیری هم که شگرف دیدیم بعضی از این نامزدها آمدن در مورد روابط با اسرائیل صحبت کردن، روابط گسترش روابط با ایالات متحده به شکل متفاوت با الان صحبت کردن، بحثای جامعه مدنی رو مطرح کردن، ولی جامعه مدنی عراق حتی بعد از سقوط صدام حسین هنوز قوی نشده. ولی در ایران یک جامعه مدنی بسیار قدرتمندی است. الان جمهوری اسلامی این جامعه مدنی را طریق مشت آهنین در بخش سیاسی و اجتماعی داره کنترل میکنه و هر روز هم کنترلش خیلی سخت میشه برای جمهوری اسلامی. ابزارهای اقتصادی هم بسیار داره فشار وارد میکنه بر جمهوری اسلامی و مهم این که جمهوری اسلامی نمیتونه طریق مشت آهنین ابزارهای اقتصادی رو کنترل کنه. به همین خاطر میره درگیری ایجاد میکنه تا اون محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی رو کمرنگ کنه یا در صحنه ایران در واقع با اون تصویر بزرگ کوچکش کنه.
0: آقای پرچیزاده، صحبت شد در طول برنامه در مورد هیتلر، آلمان نازی. یادم افتاد که در تهران و در طول همین دوره حملات خشم حماسی و قرش شیرام پوسترهایی از مشتبه خامنه‌ای و هیتلر در کنار هم دیگه منتشر شد و جمهوری اسلامی برای تبلیغ ایدئولوژی خودش مجبور شد به هیتلر رو بیاره. این روزها آقای ترامپ هم میگه که من آمادم، همین امروز گفته دیگه، گفته من ابایی ندارم از اینکه با مشتبه خامنه‌ای دیدار داشته باشم، رهبری که تا به این لحظه دیده نشده در افکار، در انظار عمومی صدا و تصویر ازش منتشر نشده. اما روز گذشته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفتش که بر اساس داده‌های اطلاعاتی واشنگتن او نقش فزاینده‌ای داشته در مدیریت برخی از تحولات به تاسکه. از شما بشنویم پشت این ماجرا چیست؟ آیا این حرفی که آقای ترامپ میزنه تا چه حد عملیاتی است، تا چه حد یک بلوف بزرگ هست به جمهوری اسلامی و رهبری که خودش رو پنهان کرده؟
3: والا راستش رو بخواید من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ در این گفتش صادقه. ما اگر به سابقه ایشون و موضع‌گیری‌هاشون نگاه کنیم میبینیم در سوابقشون چنین چیزی وجود داره، از جمله اینکه با رهبر کره شمالی آقای کیم ایشون ملاقات کرد در آسیای جنوب شرقی و راجع به برنامه اتمی کره شمالی مذاکره کرد. حالا اینکه نتایجش چه شد بماند، ولی آقای ترامپ همیشه حاضره که با رهبران کشورهای مخالف آمریکا دیدار بکنه، صحبت بکنه، کما اینکه بارها با آقای پوتین دیدار کرده، با آقای شی اخیراً باز دیدار کرد. درباره ایران هم من فکر میکنم ایشون صادقه، چون حرفی که میزنه و اون ایدئالی که داره و ایدئولوژی که دنبال میکنه، امریکا فرست یا اول منافع امنیتی و سیاسی و اقتصادی امریکا، این در اون حوزه قرار میگیره و ایشون بابت این که منافع امریکا رو پیش ببره با حتی به اصطلاح خونین ترین دشمنان آمریکا هم حاضره پای میز مذاکره بنشینه. ولی فراتر از این کلن عالم سیاست در سطح بین الملل همین جوره. یعنی ما میبینیم که مثلا در دوران جنگ سرد نگاه میکنیم، خب یک بلوک کمونیستی بود، بلوک شرق بود، یک بلوک کاپیتالیستی، بلوک غرب، اینا با هم دائم درگیر بودن، چون دو سیستمی بودن که میخواستن هم دیگر رو حذف کنن، چون میگفتن سیستم ایدئال ما هستیم و دیگری اخلال ایجاد میکنه و بعد از بین بره. اما در همون دوره هم رهبران سیاسی دو طرف اینا بارها با هم دیدار کردن. نمونه سفر آقای نیکسون بود به شوروی، با آقای خروشچف دیدار کرد و موقع هنوز رئیس جمهور نبود البته، بعدا به چین رفت. اون به اصطلاح اختلافاتی که بعد از ظهور کمونیست‌ها در چین به وجود آمده بود در دوران آقای نیکسون حل و فصل شد. لذا فراتر از آقای ترامپ این چارچوب سیاسته. کشورها حتی وقتی که در حال جنگ هم هستن میتونن مذاکره بکنن، برای اینکه مذاکره رو در راستای منافع خودشون میبینن.
0: آقای مدرس، تحلیل شما رو هم داشته باشیم از اینکه آقای ترامپ اعلام آمادگی کرده برای ملاقات با آقای مشتبه.
4: ببینید این واقعیت وجود داره. پرزیدنت ترامپ همواره یکی از کارهایی که پیش میبره اینه که در بعد تاثیرگذاری ادراکی و روانی سعی میکنه همیشه به قول معروف توپ رو در زمین طرف مقابل بیاندازه. یعنی در حال حاضر این بحث رو مطرح میکنه، ولی خب اگه خوب بخوایم فکر کنیم، یک نظام ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی که حالا مشتبه خامنه ای شکل ظاهر در اسم حداقل تبدیل شده به رهبر سوم این نظام و پدر همین آدم و رهبر دوم رو شخص پرزیدنت ترامپ دستور از بین بردنش رو داده، خب اینها اگه بیان پای یک میز بنشینند طبیعتاً یک مشروعیت زدایی بسیار بسیار ساختاری ماهیتی از کلیت جمهوری

0: دستور دقیقا خصوصا این که پدر رهبر فعلی که علی خامنه ای بود توسط پرزیدنت ترامپ توسط همین دولت از بین رفت، توسط همین دولت کشته شد. تمام مقامات عالی نظام، تمام کسانی که در برنامه های تروریستی هسته یا موشکیش دخیل بودن توسط دولت پرزیدنت ترامپ از بین رفتن. حالا اینها اگه بخوام بیان بنشینن پای یک میز، شاید در چشم جامعه بین الملل یک وجاهتی بخواد ببخشه به این افراد که بگه نگاه کنید پرزیدنت ترامپ اومد با مشتبه خامنه ای نشست پای یک میز. اما این باعث میشه که اینها از درون فرو بریزن و فرو ریختن بسیار بسیار پرسر و صدایی هم خواهد بود. برای چه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی رو چی سر پا نگه داشته الان؟ اون اقلیتی که نیروی مسلح سرکوبش رو تشکیل میده، این اقلیت نیروی مسلح سرکوب یک ساختار هیبریدی داره. بخشیش به دلیل ایدئولوژی که این کار رو میکنه، بخشیش به دلیل مالیه، یعنی بر حسب اون اساس مزدوری دارن این کار رو پیش میبرن، و بسیاری از اینها ترکیبی دوگانه از این دو امر رو دارن درون خودشون. پس وقتی که ببینن پسر با قاتل پدر داره مذاکره میکنه، دیگه جمهوری اسلامی اینجا نمیتونه این رو صلح حسن ابن علی بیاد صورت بندی کنه و بگه نرمش قهرمانانه و ما میتونیم اینطوری پیش بریم. نه، همونجا جمهوری اسلامی دچار یک فروریزی درونی بسیار شدید خواهد شد.
1: آقای هاشمیان، شما با این نظر موافقید که فرمودند آقای مدرس، یا نوع نگاهتون با توجه به فقه شیعه و این نمیدونم چه کلمه به کار ببرم که شایسته باشه، به هر حال این رفتار آخوندی دیگه واسه هر چیزی توجیهی دارن، فکر میکنید که نه واسه اینم یه آیه یا یه بالاخره حدیثی یه جایی در میارن و میگن با قاتل پدرت هم بشین به خاطر اسلام صلح کن؟
2: تحلیل جناب آقای مدرس خیلی جالبه و درسته، منتها من دو موضوع رو میخوام اضافه کنم. یکی این که قدرت پروپاگاندای رژیم بخصوص در منطقه و در میان نیابتی‌هاش به خاطر اینکه ژست ضد آمریکایی میگیره، حالا اگه بره با ایالات متحده بشینه و بخصوص با آقای ترامپ و در چین سطحی، در واقع این تصویر ممکنه در هم بشکنه و اثر بسیار منفی بذاره بر طرفداران خودشون در منطقه. موضوع دومی که میشه اضافه کرد به این تحلیل اینه که اونهایی که در منطقه نزدیک با آمریکا بودن اکثرا سقوط کردن. مثلا آقای حسنی مبارک خیلی با آمریکا نزدیک بود، مرتب با اونها صحبت میکرد، عکس میگرفت، میرفت میامد، یا رهبران دیگه که در منطقه بودن، اینها به سرعت بیش از رهبرانی که ژست ضد آمریکایی داشتن سقوط کردن و بنابراین این مسئله در واقع میتونه اون بادکنکی که جمهوری اسلامی خیلی باد کرده تحت عنوان مبارزه با آمریکا رو بترکونه و از بین ببره. و در واقع خامنه ای این مسئله رو خیلی خوب میشناخت و در برابر ایالات متحده چندین خندق تبلیغاتی این چینینی درست کرده بود که این خندق‌ها عمده اونها بر این که با آمریکا نمی‌شینیم و با آمریکا صحبت نمی‌کنیم، مذاکره نمی‌کنیم و شعار علیه آمریکا میدن. من معتقدم مشتبه خامنه‌ای هم اگر زنده باشه و اگر حقیقت داشته باشه در این فرایند، در فرایند پدرش سر می‌کنه و این امتیاز رو نمیده.
1: آقای هاشمیان، فقط یه نکته رو بگم، گفتید که رهبران نزدیک به ایالات متحده آمریکا مثل حسنی مبارک زودتر سقوط کردن تا رهبران ضد آمریکایی، ولی یکی از دست کم قوی ترین ساختارهای سیاسی موجود در خاورمیانه ساختار بسیار نزدیک به ایالات متحده آمریکا یعنی پادشاهی سعودی است که از امنیت و ثبات بسیار بالایی هم برخورداره. همین رو هم آقای پرچیزاد از شما بخوام که نظرتون رو بدید، فکر میکنید واکنش مشتبه خامنه ای چه خواهد بود؟ به قول آقای هاشمیان به شرط زنده باندن، به شرط حضور در بیرون از اگر مخفیگاهی در اون حضور دارند، آیا حاضر خواهد شد با قاتل پدر خودش دست بده؟
3: البته پیش بینی این قضیه دشواره، چون همونطور که میدونید در سیاست عوامل و فاکتورهای بسیار مختلفی وجود داره، متغیرهای بسیار زیادی وجود داره. در شرایطی که آقای مجتبی خامنه‌ای هنوز

0: نه دیده شده و نه حتی صدا شنیده شده، با وجودی که آقای روبیو دیروز گفت در جلسه استماع سنا که ایشون بر اساس مشاهدات ما نقش هرچه بیشتری در مذاکرات بازی میکنه، گرچه از طریق مکاتبه و نوشتاری با به اصطلاح مسئولان ایران در حال ارتباطه، ولی مجموع این وضعیت ها به نظر من این رو در حداقل کوتاه مدت چشماندازش رو ایجاد نمیکنه که آقای مشتبه خامنه ای با آقای ترام دیدار بکنه. منتها آقای ترام حرف آخر رو اما اول زده، گفت من هدفم اینه که بشینم با رهبران ایران در نهایت صحبت بکنم، از جمله با آقای مشتبه خامنه ای، برای اینکه مشکل ایران، مشکلی که در 50 سال اخیر، حدود 50 سال اخیر ایجاد کرده رو یک بار برای همیشه حل و فصلش بکنم. مشکل در حقیقت جنگ ایدئولوژیکی که با امریکا و اسرائیل داره و به طور کل با غرب داره، مرگ بر آمریکا میگه، مرگ بر اسرائیل میگه. همینطور در یکی دو دهه اخیر برنامه اتمیش خیلی مشکل ساز شده. باز در همین راستا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که کشورهای منطقه رو به هم می‌ریزن، حاکمیت ملیشون رو تضعیف می‌کنن، اینها باید برچیده بشه. پرزیدنت ترامپ در نهایت قصدش اینه که این کارها رو انجام بده بدون اینکه بخواد دخالت مستقیمی در تغییر حکومت در ایران بکنه، که حالا یک بحث دیگری اگر فرصت شد
1: این قطعا مکول خواهد شد به برنامه دیگری، چون فرصت اندکی داریم، نمیشه این بحث رو به طور کامل بکند. ولی یه نکته مهم همینجاست، اگه قرار نیست، بارها رئیس جمهور گفتند که رئیس جمهور آمریکا گفتن که تغییری در ساختار رهبری این حکومت انجام شده چون چند رده از رهبران و مدیران اونها حذف شدن، این قراره که مشتبه خامنه‌ای راه پدرش رو بره، تغییر محسوسی در ساختار حکومت ایجاد نمیشه، نوع دیدگاه ها تغییر نمیکنه. آیا این با چیزی که رئیس جمهوری آمریکا از اهداف عملیات خشم حماسی به دنبال اون بود در تضاد نیست آقای پرچیزاده؟
0: خب صحبت این درسته که در ظاهر آقای مشتبه خامنه‌ای پسر آقای علی خامنه‌ای است، در حقیقت پسر رهبر پیشینه، از قبل هم چندین دهه پشت پرده در مسائل سیاسی و امنیتی کشور دخیل بوده، اما حقیقت اینه که ایشان در حقیقت اون جامعیت و قدرتی که پدرش داشت رو نداره و در حال حاضر تحت شرایط جنگی و به اصطلاح با اجماع بخش‌های مستقیم جمهوری اسلامی به ویژه با اصرار سپاه پاسداران به قدرت رسیده. یعنی به قول معروف اصطلاح انگلیسیشو به کار ببریم، آقای مشتبه خامنه‌ای در حقیقت یک figurehead هست، یعنی بیشتر جنبه نمایشی داره تا اینکه قدرت واقعی باشه. بنابراین نمیشه اینطور گفت که چون پسر رهبر قبلی رهبر شده، پس در حقیقت در داخل جمهوری اسلامی هیچ تغییری ایجاد نشده. نه، اینطور نیستش. اتفاقا تغییرات بسیار بزرگی ایجاد شده و میتونم بگم، کوتاه بگم، همین رهبر شدن خود مشتبه خامنه ای هم میتونه یک عاملی از تغییر باشه. دلیلش هم اینه، اگر شرایط جنگی نبود، آقای خامنه ای به اصطلاح به مرگ طبیعی در میگذشت، این امکان وجود داشت که آقای مشتبه رهبر نتونه بشه، به خاطر اینکه درگیری های داخل خود جمهوری اسلامی و سنت اینکه رهبری موروثی نباشد، چون جمهوری اسلامی در مقابل سیستم موروثی پهلوی شکل گرفته.
1: خب ولی جمهوری اسلامی آقای پرچیزاده بطن و ریشه ایدئولوژیک خودش رو از امامان شیعه میگیره که موروثی بودن ولایت و امامت در اونها رایج. چون وقت کوتاهی داریم آقای هاشمیان، تحلیل شما را هم بشنویم از همه این صحبت هایی که در همین لحظه مطرح شد.
2: من فکر میکنم که وضعیتی که الان در ایران وجود داره، در شرایط جنگی تونستن آقای مشتبه خامنه ای رو رهبر کنند، در شرایط غیر جنگی ممکن بود بخش های دیگه صحبت ها و نظرهای متفاوتی داشته باشن، مناقشه های خیلی سنگینی شکل بگیره و به این راحتی که الان ایشون رهبر شدن به این راحتی رهبر نمیشدن. ولی این نظام از همون سالهای خیلی دور، شاید از 10 سال پیش تصمیمش رو گرفته بود که مشتبه خامنه ای رو به جای پدرش بذاره و به این شکل در واقع بر مردم ایران تحمیل کنه. اساسا اونها ارزشی برای رأی مردم، دیدگاه مردم و اینکه مردم در مورد این مسئله چی میگن نمیبینن و این مسئله رو به این شکل الان دارن ادامه میدن.
1: و آقای هاشمیانی، نکته دیگه هم این هست که رویکرد کشورهای عربی منطقه، خصوصا عربستان به عنوان هژمونی قدرت جهان عرب، رأس هژمونی قدرت جهان عرب در حقیقت، به مجتبی خامنه‌ای چه خواهد بود؟ او رو به رسمیت خواهد شناخت؟ او رو قبول می‌کند که راه علی خامنه‌ای رو بخواهد ادامه بدهد؟ با این شرایط کنار خواهد آمد یا نه یک چیز دیگری رو از ایران طلب دارد؟
2: در زبان عربی ضرب المثل هست، میگه که من تزوج امی صار عمی، یعنی هر کسی که با مادرم ازدواج کنه بهش عمو میگم. در واقع سیاست سعودی اینه که هر کسی که در ایران در قدرت باشه یا در هر کشور دیگه، اونو به عنوان یک شرایط وضع موجود قبول کنه. شما فراموش نکنید که در مورد بشار اسد هم همین کارو کردن. در واقع در ماهای آخر دوره آقای بشار اسد ایشون به سعودی میرفت، به کشورهای دیگه میرفت، با اینها خوش و بش میکرد، مذاکرات میکردن، روابطشون رو بخصوص اماراتی ها داشتن، روابطشون رو کاملا با بشار اسد عادی میکردن. ولی وقتی که سقوط کرد، یه دفعه از احمد شر و گروه جدید حمایت کردن. من معتقدم که سعودی ها سیاست نگرش به وضع موجود، استیت کور رو نگاه میکنن، یعنی در چه وضعی الان ایران وجود داره، چه کسی اونجا هستش، اونو قبول میکنن. ولی اگه یه دفعه ملت ایران، مجتبی خامنه‌ای و این دار و دسته که الان در اونجا دارن حکومت میکنن رو تغییر میدن، بلا فاصله اولین کشوری که اونها رو به رسمیت میشناسه سعودی ها خواهند بود.
1: بسیار ممنون. آقای مدرس، یک جمع‌بندی هم از شما داشته باشیم در کل موضوعی که داشتیم، از حملاتی که انجام شده تا اونچه که در ایران در حال رخ دادن هست.
3: یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه اینه که جمهوری اسلامی الان در جنگ شکست خورده، از سمت دیگه وضعیت اسفناک اقتصادی رو داره، از سمت دیگه اون براندازی نرم و مشروعیت زدایی ازش صورت گرفته. یه چیزی که اشاره بهش نمیشه که تو این جنگ خیلی خوب خودش رو نشون داد، این سطحی از نفوذ اطلاعاتیه که در ساختار جمهوری اسلامی رخ داده. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اطلاعاتی هم شده، و نظامی که دچار فروپاشی اطلاعاتی بشه، براندازی و فرو ریختنش دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
1: و اگر فکر میکنید که چنین نفوذ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی رخ داده، فکر میکنید نتیجه اطلاعاتی که از داخل ایران خارج میشه همین الان، به هر حال این نفوذ بخشش همچنان ادامه باید داشته باشه دیگه، چقدر میتونه کمک کنه به کشوری مثل ایالات متحده آمریکا در اتخاذ تصمیم دال بر واکنش نظامی یا ادامه روش تفاهم با جمهوری اسلامی؟
3: با توجه به اینکه این نفوذ بیشتر از کانال اسرائیلی داره خارج میشه و به نوعی میشه گفت استخراج میشه، و با توجه به اینکه اسرائیل و ایالات متحده همکاری های اطلاعاتی استراتژیک بسیار بنیادی و نزدیکی با هم دارن، احتمال اینکه بخشی حداقل از این گزارش ها در اختیار جامعه اطلاعاتی ایالات متحده قرار بگیره برای تصمیم گیری های پسین کاملا وجود داره و محققه.
1: و آقای پرچیزاده، نظر شما هم در مورد این نکته بسیار مهمی که آقای مدرس مطرح کردن بدونیم، و آیا با توجه به اختلاف نظری که به هر حال واشنگتن و اورشلیم دارن، دست کم در حال حاضر در مورد فرجام جمهوری اسلامی فکر میکنید این اطلاعات به درستی به واشنگتن مخابره خواهد شد؟
0: این نکته خیلی حساسیه و من فکر میکنم یک برنامه کامل میطلبه، ولی خیلی خلاصه بگم، اسرائیل و امریکا متحدان قدیمی و متحدان دیرین هستند، به هم خیلی نزدیکن. ما در عملیات خشم حماسی هم دیدیم و در دوره قبلی عملیات قرش شیران که با هم همکاری تقریبا کامل کردن. با این وجود هر کدوم اینها منافع امنیتی و سیاسی و اقتصادی بلند مدت خودشون رو دارن. در جاهای ممکن اختلاف پیش بیاد، ممکنه که این صحبت ها در داخل خود جامعه اطلاعاتی آمریکا شده، من عرض میکنم از خودم نیستش، که بعضی وقتا ممکنه اسرائیلی ها اطلاعات را جوری به امریکا ارائه بدن که در راستای منافع خودشون باشه. و همین دلیل در جامعه اطلاعاتی آمریکا الان این مسائل سخت‌تر گرفته میشه و در عین اینکه همکاری‌ها ادامه پیدا میکنه، اما مراقب این هم هستن که منافع امریکا در درجه اول قرار بگیره، به اصطلاح امریکا فرست.
1: و چه راهی دارن برای راستی آزمایی برخی از این داده‌های اطلاعاتی خیلی حساس و سری؟ خیلی کوتاه.
0: بله، نظارت‌ها رو بیشتر می‌کنن، هماهنگی بین سازمان‌های امنیتی آمریکا رو بیشتر می‌کنن. الان ما می‌بینیم پرزیدنت ترامپ دیروز سرپرست سازمان اطلاعات ملی آمریکا رو معرفی کرد به جای خانم تالسی گبرت که ماه پیش استعفا داد. به اصطلاح هماهنگی بین CIA و نشنال سکیوریتی بیشتر میشه. در مجموع و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا نظارتشون رو تشدید میکنن و همکاریشون رو بیشتر میکنن.
1: آقای مدرس 30 ثانیه تا پایان برنامه است، اگر جمله معترضه‌ای وجود داره که فکر میکنید ناگفته مانده در این بحث؟
3: موافقم با بحثی که مطرح شد، فقط این خطر پسا جمهوری اسلامی رو هم برای ما ایجاد میکنه این مسئله فروپاشی اطلاعاتی.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، همکارانم جناب آقای رضا پرچیزاده از کامبرلند ایالت مریلند و جناب آقای حسن هاشمیان از همین شهر واشنگتن دی سی که امروز خارج از استودیو همراه ما بودید، و شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌المللی که از روم پایتخت ایتالیا در طول تفسیر خبر امشب ما رو همراهی کردند. و همچنین از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. تا فرصت دیگر، وقت خوش و خدا نگهدار.

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

رضا ملک زاده، مسعود جهانی.

0: برشاد.
1: ایران و اسرائیل یک دشمنی کهنه و ریشه دار، چرا و با چه نتایجی برای آینده ایران؟ به میدان خوش آمدید.

0: وقت خوش، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک میدان دیگر در این چهارشنبه شب خرداد ماه همراه شما. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی می گفت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. جمهوری اسلامی حتی 9 سال پیش حوالی چنین روزهایی خرداد ماه 1396 ساعت شمار معروف نابودی اسرائیل را در میدان فلسطین تهران نصب کرد. شمارش معکوس محو اسرائیل از نقشه جهان در قلب تهران. امروز البته اسرائیل همچنان سر جای خود هست. علی خامنه ای در جنگی که اسرائیل هم در آن مشارکت داشت کشته شده. آینده قدرت سیاسی در ایران روشن نیست. جمهوری اسلامی به قیمت کشتار و سرکوب و جنگ بقای خود را حفظ کرده و با همه این احوال مشتبه خامنه ای رهبر جدید هنوز دیده و شنیده نشده جمهوری اسلامی ظاهرا مسیر پدرش را می رود و در شرایطی که گفته می شود هنوز در مخفیگاه به سر می برد اسرائیل را رژیمی متزلزل خوانده و حالا اوست که پیشگویانه می گوید، یا شاید دقیق تر باشد اگر بگویم از قولش می گویند اسرائیل از بین خواهد رفت، با همان حساب و کتاب پدر کشته شدهش و حالا 15 سال دیگر. خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل اما تنها در گفتمان خامنه ای پدر و پسر خلاصه نمی شود. سلف آنها روح الله خمینی اولین کسی بود که اسرائیل را قده سرطانی خواند. این مخاصمه البته یک طرفه نیست. اسرائیل هم در تمام این سالها بیکار نبوده و مجموعی از عملیات امنیتی را در ایران پیش برده و دست به خرابکاری و ترور زده. ای بسا بشود گفت تمام این سالها جنگی در سایه بین دو طرف در جریان بوده. حالا بعد از دو رویارویی به ظاهر آتش بس است، اما خصومت ریشه دار قطعا ادامه دارد. این خصومت میان ایران و اسرائیل از کجا شروع شده؟ چه تاریخی پشت سر دارد و چگونه آینده را شکل می دهد؟ خصومت ایران و اسرائیل چگونه بر روابط منطقه و جهان تأثیر می گذارد؟ این خصومت آیا اجازه خواهد داد تهران و واشنگتن به توافقی برسند؟ و اگر برسند تکلیف این خصومت کهنه چه خواهد شد؟ اینا پرسش هاییست که امشب در میدان مطرح خواهم کرد با آرش عزیزی، مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل، علم صالح، استادیار مطالعات بین‌المللی دانشگاه ملی استرالیا، و مهرداد رحیمی، کارشناس ارشد امنیت ملی و دیپلماسی ایران و اسرائیل و تحلیلگر خاورمیانه. هر سه خوش آمدید به برنامه امشب. اجازه بدید که نگاهی کنیم قبل از آغاز بحث امشب به تاریخچه یک خصومت کهن.
1: ایران در کمیته ویژه سازمان ملل درباره فلسطین با طرح تقسیم فلسطین مخالفت کرد و از ایده یک دولت فدرال دفاع کرد. اسرائیل اعلام موجودیت کرد و مسئله فلسطین به یکی از محورهای اصلی سیاست خاورمیانه تبدیل شد. دولت ایران در دوره محمد رضا شاه اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت، رابطه ای نه کاملا علنی اما واقعی. بعد از جنگ شش روزه نفت ایران و نیاز امنیتی اسرائیل دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرد. شاه در عین رابطه با اسرائیل از امنیت اسرائیل دفاع می کرد، اما بر عقب نشینی از سرزمین های اشغال شده در جنگ 1967 تاکید داشت. با انقلاب سال 57 رابطه تهران و تل اویو از همکاری پنهان به دشمنی رسمی تغییر کرد. سفارت اسرائیل در تهران بسته شد و ساختمان آن در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین قرار گرفت. خمینی آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامید. از اینجا دشمنی با اسرائیل وارد تقویم رسمی جمهوری اسلامی شد. ادبیات رسمی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل از همان سالهای نخست انقلاب با چنین عباراتی تثبیت شد. در حالی که جمهوری اسلامی رسماً اسرائیل را دشمن می‌خواند، گزارش‌های تاریخی از فروش پنهانی تسلیحات اسرائیلی به ایران در سال‌های جنگ می‌گویند. محمود احمدی نژاد با سخنرانی جهان بدون صهیونیسم، ادبیات حذف اسرائیل را دوباره به صدر خبرهای جهان برد. جنگ اسرائیل و حزب الله، تقابل تهران و تل اویو را از شعارهای رسمی به میدان جنگ نیابتی کشاند و حمله سایبری استاکسنت برنامه هسته‌ای ایران را هدف گرفت و جنگ سایه وارد عصر دیجیتال شد. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، جمله‌ای که بعدها به شعار و شمارش معکوس رسمی تبدیل شد. حمله حماس به اسرائیل و جنگ غزه، نقش گروه‌های نزدیک به ایران را دوباره در مرکز بحران قرار داد و حمله به ساختمان وابسته به کنسولگری ایران در دمشق چند فرمانده سپاه از جمله محمد رضا زاهدی را کشت. ایران برای نخستین بار مستقیما از خاک خود با پهپاد و موشک اسرائیل را هدف گرفت. ایران بار دیگر اسرائیل را با موشک‌های بالستیک هدف گرفت. چند هفته بعد اسرائیل به اهداف نظامی در ایران حمله کرد. حمله گسترده اسرائیل به اهداف هسته‌ای، نظامی و فرماندهی در ایران تقابل دو کشور را وارد مرحله جنگ مستقیم کرد. در پیامی منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران و منتسب به مجتبی خامنه‌ای، همان ادبیات حسب اسرائیل این بار با افق زمانی 15 ساله تکرار شد.
0: خب نگاهی کردیم به تاریخچه این خصومت حالا دیگه کهنه. آقای صالح، از شما بحث رو آغاز می‌کنم، ریشه این خصومت رو بهش نگاه بکنیم در آغاز بحث. چه شد که اینطور شد؟
2: من رو در روی و رقابت بین کشورها رو مسئله قدرت و توازن قدرت تعیین میکنه، به این معنا که اگر کشور یا کشورهایی در منطقه‌ای که پیچیدگی های امنیتی آنها با هم درگیر و مرتبط هست، مطمئنا از قدرتمند شدن طرف دیگر یا از قدرتمند بودن طرف دیگر احساس نارضایتی میکنن، چیزی که در روابط بین الملل ما اسمش رو میذاریم معضل امنی. به معنی به این معنا که قدرتمند شدن هر کشوری تهدیدی برای کشور دیگر محسوب میشه و این باعث میشه که رقابت ایجاد بشه. اما این بدین معنا نیست که برای این رودرویی موازنه قدرت بین کشورها ایدولوژی های استفاده رشه. همه کشورها برای به اصطلاح تحمیل یا شکل دادن به قدرت خود احتیاج به ایدولوژی دارن، حالا چه ایدئولوژیش صهیونیسم باشه، اسلامیسم باشه، چه دموکراسی باشه. ما دیدیم که به نام دموکراسی به کشورهای حمله شده برای مسائل و اهداف ژئوپلیتیک، به نام اسلام به کشورهای حمله شده و اما اهداف ژئوپلیتیکی داشته، همونجوری که ما در جنگ 40 روزه هم دیدیم که برای اهداف ژئوپلیتیک و کاملا موازنه قدرت و مسئله قدرت به ایران حمله میشه، به نام حقوق بشر، به نام کمک به مردم، به نام به هر نامی که تلاش کردن اسمش رو بگیر، به نام حتی ساخت بمب اتم، در حالی که کاملا مشهود بود که ایران به دنبال بمب اتم نیست، حتی به گفته نهادهای امنیتی آمریکا. پس ما اینجا این که چگونه توجیه میشه یک امری است که در طول تاریخ همه ملت ها، همه کشورها تلاش کردن قدرتمند شدن خود رو و میلان به دیگری رو توجیه کنن. در نهایت میتونم بگم که رودرویی ایران و اسرائیل یک رودرویی ایدئولوژیک نیست، هرچند که پوشش ایدئولوژیک داره، اما چیزی است به نام موازنه قدرت، قدرت منطقه‌ای، ژئوپلیتیک منطقه که به این شکل نمود پیدا میکنه، به این شکل ایدئولوژیک، شعاری، ناسیونالیست‌گرایی، دینگرایی و دیگر به اصطلاح ابزارالاتی به اصطلاح هویت، تاریخ در اون شکل پیدا میکنه یا ازش از اینها استفاده ابزاری میشه برای به اصطلاح قدرتمند شدن یا قدرت نظامی گرفتن، که در نهایت اون چیزی تنها چیزیست که معادله موازنه قدرت رو در منطقه‌ای تعیین میکنه.
0: پس به این ترتیب اگر کوتاه پاسخ این سوال رو هم بدید که در پی صحبت‌های شما برای من پیش آمد، جمهوری اسلامی از رتوریک و مسئله فلسطین هم داره اینجا سوء استفاده میکنه در دشمنی با اسرائیل؟
2: بله کاملا، چون که ایران کشوریه که احتیاج داره برای اینکه بتونه نفوذ پیدا کنه در منطقه، برای عمق استراتژیک خودش و برای اینکه بتونه به اصطلاح جهان عرب رو تحت تاثیر قرار بده، از اون استفاده میکنه. این کار رو اسرائیل هم انجام میده، استفاده از ایدئولوژی های دینی تاریخی که بتونه توجیه کنه اشغال اراضی فلسطین رو. به عنوان مثال اشغال اراضی فلسطینی توجیه های تاریخی، دینی، مذهبی و به اصطلاح گاهن نژادی داره. و همین خاطره که این بدین معنا نیست که ضرورتاً ایدئولوژی تعیین کننده به اصطلاح شکل و نوع و طبیعت رودرویی کشورهاست. قدرت تنها کلمه‌ایه که میتونه اون رو تعیین کنه، اما برای رسیدن به این قدرت استفاده ابزاری میشن، هم از تاریخ، هم از جامعه، هم از دین، هم از ایدئولوژی و هم از ژئوپلیتیک منطقه و اهداف و گروه‌های مختلفی که در منطقه مانند خاورمیانه که بسیار بسیار تعدد و کثرت‌گرایی فرهنگی، قومی، مذهبی، دینی و تاریخی داره. مرزها معمولاً به شکلی به اصطلاح غیر معمول ساخته شده و در نهایت نتیجه‌اش این خواهد.
0: بسیار خوب. حالا من راجع به نکته که درباره اینکه جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم هست نیست، هم شاید اگه چون موضوع برنامه‌مون نیست، ولی شاید اگه فرصت بشه از شما پرسشی دارم که برمیگردم. آقای رحیمی، اجازه بدید بس رو با شما ادامه بدیم. آقای علم صالح میگویند که بس اساسا ایدئولوژیک نیست، از داینامیک قدرت، موازنه در منطقه، رقابت و اینها صحبت میکنن. شما فکر میکنید که اگه بخواید برگردید به تمام این سالها، دهه ها، این دشمنی، این خصومت بین ایران و اسرائیل که همواره پیچیده تر هم شده، لایه های جدیدی هم به اون افزوده شده، دلیلش به نظر شما چیست؟
3: با سپاس و درود به یکایی که بینندگان و مهمانان گرامی در استودیو، آنچه که به حال میشکو از رابطه پنهان تا خصومت آشکار و روی کار آمدن به حال جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اسلامگرایانه خودش که از دولت ملت به دوران شاهنشاهی و اینی که یک دولت سازی و ایران سازی رو ما در دوران رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه می داشتیم، دوران پهلوی، به یک منطق و استدلال امت امامت تبدیل شد و این جایگزینی در به حال در دوران اتفاقات رابطه اسرائیل با ایران که هر چقدر نیز پنهان بود، چه از نظر تسلیحاتی، چه از نظر آموزشی، چه از نظر کشاورزی، چه از نظر برای اطلاعات امنیت و پرورش گروه های متعددی از ارتشیان که رفت آمد نیز داشتند به اسرائیل، از میشه گفت یک معامله ژئوپلیتیک بود در چارچوب اتحاد پیرامونی دکترین همانات بنگوریون که بر این بود که بتونه با یکی کشورهایی که غیر عرب هستند با پان عربیزمی که در اون دوره جمال عبدالناصر روی کار بوده بود، با کودتای میشه گفت افسران به حال آزاد که جمال عبدالناصر و همینطور در سوریه و همینطور در عراق، بر این بود که شاه فقید بتونه با کشورهای غیر عرب بتونه در پیرامون خودش همانند دکترینی که در اسرائیل می‌داشتیم از دوران بن‌گوریون بتونه بر حال بگونه ای در رابطه ای باشه که مسئله فلسطینیان که دوست دارم مطرح کردن میشه گفت تا اندازه ناشی از ملاحظات دنیای عرب بود که 1964 آنان رو به رسمیت شناختن بر حال جبهه اعراب به کشور عربی و همینطور مسئله قضیه فلسطینی رو قضیه اسلامی کردن. از این رو نقطه تغییری که ما یافت میکنیم در دوران روی کار آمدن خمینی ولایت فقیه مطلقه بعد از آن، نه فقط یک انقلاب بود بلکه به هر حال بگونه ای آن رو فتنه میخوانن با همکاری به هر حال فلسطینیان که دورای آموزشی خودشون رو در اردوگاه‌های تروریستی گذرانده بودن، همچنین به هر حال پولای هنگفتی که قذافی و دموکرات‌ها تونستن برسانن که این کار به انجام برسه، با مسئله فلسطینی و از یک مسئله قضیه فلسطینی عرب و اون رو تبدیلش کردن به یک مسئله بشردوستانه و وقتی که بشردوستانه میشه یک تکلیف میشه گفت ایدئولوژیک رو نیز به دنبال داره. از این رو منطق دولت ملت وقتی که میاد جایگزین میشه با آنچه که از نظر امت امامت هست و آنچه که اسلامیون به حال بهره‌مند میشن یا بگونه اید از روی دین افزاری، دین بازاری و غیره، آنچه که سید قطب گفته بود و تکفیر مینامید و جاهلیه جدید آن را میخواند و حسن البنا و المودودی و غیره، میبینیم در دکترین نوین جمهوری اسلامی ظاهر میشه و آنچه که گفته میشه خود را به یک قدرت برتر در نه فقط خاورمیانه و غرب آسیا، بل این هستش که اگر در دوران شاهنشاهی ژاندارم خلیج فارس بود، در این دوره به دنبال رهبری محور مقاومت در استکبار ستیزی، اسرائیل ستیزی و جهان عرب و اسلام رو بدونی در زیر لوا و پوشش خودش بگیر.
0: شما برگشتید به در ریشه یابی مسئله این نزاع و خصومت بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به پیش از جمهوری اسلامی و اتفاقا من رو به نقطه خوبی بردید آقای عزیزی. رقابت منطقه‌ای هم به حال مسئله مهمیه دیگه، این نزاع منطقه‌ای وجود داره، اونطور که اشاره کردن آقای رحیمی هم به گذشته‌های دورتر برگشتن. دولت محمد رضا شاه هم خب یه مسیر باریکی رو می‌رفته، نه دوستی نه خصومت، یه جور مشارکت بر اساس تاکتیک شاید، و گفتن که در اون دوره هم ایران میخواست که ژاندارم خلیج فارس باشه، ژاندارم منطقه باشه، جمهوری اسلامی هم کوشیده که این هلال شیعی رو گسترش بده. بنابراین جنگ انگار که توی قدرت داره اینجا بیشتر تعریف میشه. میخوام ببینم تحلیل شما چیست از آنچه که شنیدید و این تصویری که الان من خدمتون دادم.
4: بله بسیار ممنون. این موضوعی که من خب این موضوع کتاب جدید من هم هست، خبره یه تقریبا روزی 10-12 ساعت من این موضوع فکر میکنم و اینها، و ببینید من نظر متفاوتی دارم. ببین به هیچ وجه نمیشه مقایسه کرد روی کردی که جمهوری اسلامی با اسرائیل داشته رو با زمان پهلوی، به تفاوت‌های ماهوی داره که من توضیح میدم. منم بگم که ببینید اگه حرف استاد عزیزم به اصطلاح دکتر صالح رو بخوام ادامه بدیم، خب یه نگاه خیلی غریبی میرسیم از تاریخ، که اصلا ایدئولوژی هیچ وقت نقشی در سیاست خارجی نداره. مثلا اگر اتحاد شوروی در سال 1959 میاد یا روابط بسیار نزدیکی با کوبا برقرار میکنه، هیچ ربطی به ایدئولوژی نداره. خب نمیشه واقعا اینجوری، یعنی اینقدر نگاه ریالیستی آدم داشته باشه که بگه اصلا ایدئولوژی هیچ نقشی دیگه نداره در نگاه دولت‌ها. و اگر اینجوری بود خب چرا کنفیکون میشد موضع ایران نسبت به اسرائیل بعد از انقلاب 57؟ البته میشه استدلال‌هایی کرد که تداوم‌هایی وجود داره بعد از اون، ولی به هر حال اینکه عوض شده قضیه کامل شکی نیست. ببینید من خدمت شما بگم، ما باید ویژه بودن قضیه رو ببینیم. در کل جهان امروز کجا هست که یک دولت عضو سازمان ملل یک دولت ملت دیگر رو تهدید به نابودی میکنه؟ اون میگه قده سرطانی و میگه باید از بین بره و میگه که منابع مختلفی رو هم خرج این نابودی میکنه. هیچ کشور عربی هم حتی این کار رو نمیکنه الان، ولی این کاری هستش که الان موزه رسمی ایران هست و آقای مجتبی خامنه‌ای حرف پدرش راجع به اون 25 سال هم تکرار کرده، یعنی تا سال 2000 بعد اسرائیل از بره. خب اینو شما به هیچ وجه نمیتونید در تاریخ متداول دیپلماسی توجه بدید و نمیتونید هم بگید نه این منظوری ندارن از این حرف. مثلا فقط، یعنی این فقط یک مثلا حالا حرف مثلا حرافی هست و در سیاست خارجی ایران فقط این نیست. ببینید فقط هم حرف نبوده که، ببینید تمام منابعی که ایران در این سالها خرج این قضیه کرده، ایران در که حکومت ایران در جای مختلف از مثلا شده میلیون ها دلار خرج کنه که 5 تا شهروند اسرائیلی رو توی مثلا بلغارستان بکشه، حملات آرژانتین رو انجام بده، در جاهای مختلف علیه شهروندان مختلف اسرائیلی عملیات انجام بده. خب شما در چه چارچوبه، در چه چارچوب امنیت ملی ایران این هستش که شما باید برید تو دهات بلغارستان اتوبوس گردشگران اسرائیلی رو در واقع بمباران بکنید و مثلا این منفجر بکنید؟ و این اینگونه است. بنابراین به نظر من نمیشه که شما موضعی که این سیاست بسیار مخرب و ضد ملی که حکومت ایران نسبت به اسرائیل داشته رو نمیشه شما خارج از این ایدئولوژی ببینید. و کسانی هستن، من اجازه بدید اینجا اشاره کنم به اندیشمندی مثل دکتر سعید برزین که سالهاست داره هشدار میده در این زمینه. من از قصد آقای برزین رو میارم که نه کسی هست که مثلا خیلی آدم راستگرایی باشه یا مثلا طرفدار اسرائیل باشه، یه آدمی هستش که در حالا میشه گفت چارچوب ملی اصلاح طلبی حتی اینها به اصطلاح باشه، ولی خب سالهاست هشدار میده که به آقای خامنه ای و به رهبری جمهوری اسلامی که این خطی که شما علیه اسرائیل دارید دنبال میکنید دردسرساز است برای کشور و دقیقاً بر اثر یک کوراندیشی هست. و در ضمن درون خود حکومت ایران چهره های مختلفی مثلا جبهه اصلاحات ایران که باز به اصطلاح یک کاملا یک سازمان قانونی در ایران هستم، این نقد رو داشته که سیاست خارجی ایران باید از این خصومتی که علیه اسرائیل داره دست برداره و به اصطلاح چیز ایدئولوژیک رو این نکته ایدئولوژیک رو کنار بذاره که نگاه مبتنی
0: خب آقای عزیزی، حالا ما راجع به اینکه دولت‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی آمدن و رفتن چه اثری روی این رتوریک و این وضعیت مقابله ایران با اسرائیل داشتن صحبت می‌کنیم، چون واقعا تو دولت‌های مختلف هم متفاوت بوده، حتی اوج و فرود داشته. ولی اینجا من از شما می‌خوام بپرسم، خب اسرائیل هم بیکار ننشسته، اسرائیل هم عملیات امنیتی در ایران پیش برده، دست به خرابکاری زده، ترور کرده، اینها هم هست، یعنی این متقابل این چیزی که دارید صحبت می‌کنید، یا نه فکر می‌کنید وزنش از طرف جمهوری اسلامی خیلی سنگین‌تر بوده؟
4: ببین به مسئله سنگینی و سبکی نیست، تفاوت در به اصطلاح تفاوت در نوع رویکرد هست. اسرائیل حتی لزوما دنبال تغییر حکومت در ایران هم نبوده. ببین اسرائیل اصولا، اسرائیل اتفاقا واقعا غیر ایدئولوژیک چیز سیاست خارجی دنبال کرد. این مثل نمونه خوبی هم نیست، این باعث شده اسرائیل بسیار، اسرائیل مثلا با آپارتاید آفریقای جنوبی همکاری بکنه، بیاد در واقع مثلا در مسئله الجزایر با فرانسه همکاری بکنه. در طول تاریخش اسرائیل اولویت خودش رو حفظ دولت ملت خودش گذاشته و حفظ بقای خودش گذاشته و در ضمن گسترش مرزهای خودش گذاشته. اینکه میگن مثلا بله مثلا اون گسترش طلبی که نشون میده در کرانه غربی مثلا چیزای استدلال‌های دینی و اینها هم براش میاد، میشه راجعش صحبت کرد، ولی خب گسترش طلبی چیزی هست که خیلی کشورها دارن. ولی قضیه این هستش که ما سوال خیلی ساده داریم، چرا باید ایران دنبال نابودی اسرائیل بشه؟ ببینید نابودی خیلی قضیه مهمیه.
0: اجازه بدید ببینیم آقای علم صالح چه پاسخی به این پرسش شما میدن. آقای علم صالح میگن اساساً این که یک دولت رسمی، یک دولت ملت بخواد مطرح بکنه، میدونیم دیگه جمهوری اسلامی ساعت شمارش معکوس رو انداخت در سال 96 و گفت که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. این اون موقع خیلی افکار عمومی اسرائیل رو واقعا تحت تاثیر قرار گرفت. الان هم خامنه ای جوان میگوید که 15 سال دیگر رو نخواهد دید. بنابراین این حرکات، اون قده سرطانی که خمینی ازش نام برد اسرائیل باید محو شود، حالا دوره احمدی نژاد جداگانه صحبت میکنیم، چه ضرورتی داشته همه اینها؟
2: ببینید دقیقا موضوع همینه. وقتی که صحبت میکنم در مورد این که بحث قدرت و ایدئولوژی یک پوشش و یک ابزارالاتیه برای توجیه کردن جنگ قدرت، به این معناست ما کشوری مانند اسرائیل داریم که دولت ملت بودنش هم میتونه مورد سوال باشه. اسرائیل تنها کشوریه در دنیا که مرزهای خودش رو تعریف نکرده، ملت بودنش بر اساس دین بنا گذاشته شده و از همه مهمتر این که اسرائیل اراضی کشورهای همسایه خودش رو اشغال کرده به دلایل ایدئولوژیک دینی، یعنی شهرک نشینانی که در به اصطلاح کرانه باختری هستن به دلایل دینی اونجا اشغال شده. ببینید صهیونیسم که به اساس و بنای ایدئولوژی اسرائیل به مدت 20 سال از دهه 90 میلادی تا اوایل 70 میلادی تا اوایل دهه میلادی یک ایدئولوژی نجات پرستانه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل شناخته شده بود و در اوایل دهه 90 میلادی فقط به خاطر اینکه احتمال صلح و عقب نشینی اسرائیل وجود داره به عنوان یک ایدئولوژی نجات پرستانه از مجمع عمومی سازمان ملل خارج شد، از لیست نجات ایدئولوژی‌های نجات پرستانه. ببینید ما در مورد سیاستمداران اسرائیلی که ایران رو تهدید به نابودی کردن، دیگران رو فلسطینی‌ها رو حیوان نامیدن، اونها رو تهدید به اصطلاح حمله بمب اتمی کردن. ما حتی آقای ترامپ رو داریم که به اصطلاح صحبت از محو تمدن ایران و اسلحه حجری کردن ایران رو داره. اما به دور از این شعارها 47 ساله که ایران هیچ وقت به اسرائیل حمله نکرده. این اسرائیل بوده که برای اولین بار از لحاظ قانونی به حاکمیت ایران حمله کرده. بله، ایران گروهایی رو که با اسرائیل مشکل دارن رو حمایت میکنه، همون جوری که بله اسرائیل هم در داخل ایران کارهای تروریستی تخریبی به مراتب و همیشه انجام میداده. و جالب اینجاست که هدف اسرائیل بیشتر دانشمندان هسته‌ای، مراکز هسته‌ای علمی، پژوهشی و صنعتی بوده. همونجور که در این جنگ دیدیم به دانشگاه حمله شده، به مراکز صنعتی حمله شده، به دانشمندان و اساتید دانشگاه حمله شده. همونجوری که در عراق بعد از 2003 صدها دانشمند هسته‌ای به شکل بسیار مرموزی ترور میشن، همونجوری که دانشمندان مصری اتمی در ترور میشن در اقصانات جدنیا. آیه
0: علمسلی، من شما عذرخواهی میکنم، چون که مسئله اسرائیل با جهان رو میاری توی مسئله ایران با اسرائیل، و اینجا ممکنه مردم ایران بپرسند خیلی ساده، خیلی خیلی پیش پا افتاده، بله، اگر من بخوام مطرح کنم بگن به ما چه؟ شما از فلسطین حرف میزنید، بله، از مصر حرف میزنید، از عراق حرف میزنید، بله، میگن اسرائیل این، بله، کارا رو، بله، کرده. مردم دقیقا. ایران ممکنه بپرسند ما چرا باید چنین هزینه بدهیم؟ یک و دو اینکه اسرائیل هم مگر ایدئولوژیک نیست؟ یعنی شما میدونید بفهمه خواهش میکنم.
2: چرا؟ کاملا درست میگید. اتفاقا من همینه، بحث من اینه که بحث اصلا ایدئولوژیک نیست، بحث قدرت علمی، صنعتی، نظامی، قدرت سیاسی، قدرت امنیتی است. و شما هرگاه تقویت بشید، قوی باشید، چه اسلامی باشید، چه پهلوی باشید، چه قاجار باشید، مورد هدف قرار میگیرید. کشورهای زیادی هستن که با اسرائیل دشمنی دارن، اما اسرائیل به اونها هیچ اهمیتی نمیده، چون که قدرت ندارن. مسئله موازنه قدرت. وقتی شما قدرت ماهواره‌ای بشید، قدرت اتمی بشید، قدرت موشکی بشید، حتی اگر هیچ وقت شعاری، هیچ کاری هم بر علیه اسرائیل نکرده باشید، میتونه براتون مشکل ساز باشه. ببینید ترکیه، بر من نمونه میگم دیگه، ترکیه یه S-400 از روسیه خرید، اسرائیل و آمریکا اون رو تحریم کردن، باهاش رو در رو شدن به شکل عجیبی. اسرائیل، ترکیه که نه صحبت از محو اسرائیل کرده بود، عضو ناتو، خودش رو کشور اروپا پایی و دموکراسی میدونه. ببینید اینجا مسئله F-35 رو به امارات برای فروختنش رو آمریکا باید از اسرائیل اجازه میگرفت. امارات برای هیچ کشوری نمیتونه خطرناک باشه از لحاظ نظامی و از لحاظ بعد امنیتی. اینجا مسئله موازنه قدرته. بله، در این موازنه قدرت هر کس هر جور که میتونه از هر ایدئولوژی میتونه استفاده ابزاری کنه، چه تشیع باشه، چه اسلامیت باشه، چه یهودیت باشه، چه صهیونیسم باشه، چه عربیزم باشه، و یا هر نوع ایدئولوژی دیگه‌ای که میتونه در این مسیر به اون به اصطلاح اهدافشون کمک کنه. بسیار. اسرائیل مطمئنا دیدگاهش هم، بله، شما دیدید در جنگ 40 روزه اسرائیل زیر ساخت‌های غیر نظامی ایران رو میزد و نه نظامی.
0: آقای رحیمی، میگن ایران که به هر حال به اسرائیل حمله نکرد در تمام این سالها، حالا یه پرسش ممکنه باشه که توانش رو داشت یا نداشت، میگوین که اسرائیل بود که وارد این جنگ شد. حالا این جنگ اخیر هم تنها مسئله نیست اینجا دیگه. یه نکته این هستش که اسرائیلی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره، یک ایران قدرتمند رو شاید اساسا نخواد در منطقه. و از سوی دیگر من دوستم به این پرسش هم شما پاسخ بدید که حالا اگه ما خصومت جمهوری اسلامی رو با اسرائیل یک خصومتی ببینیم ناشی از اسلامگرایی جمهوری اسلامی، بحثایی که مطرح شد، آیا از آن سو، از سوی اسرائیل هم ما شاهد یک نوع بنیادگرایی یهودی هستیم در قبال جمهوری اسلامی؟ حالا علاوه بر بحث قدرت، اگر بخوایم به بحث ایدئولوژی هم نگاه بکنیم، این بنیادگرایی رو هم میبینید شما؟
3: با سپاس، در یک پیگفتاری داشته باشم درباره سرور گرامی، مهمان گرامی شما درباره آنچه گفتند. یکی اینه که جمهوری الاسلامی فی ایران خوانده شده، حماس حرکت المقاومت الاسلامی خوانده شده. 79 کشور اسلامی و عربی ما داریم که بر حال خواهان نابودی اسرائیل بودند در این 78 سال، ولی یقیناً به آن رسیدن از روی اسرائیل حراسی به ایران حراسی گرویدن. شعارهایی که در این 47 سال داده شده، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، میبینیم اسرائیل در آسمان ایران رو تسخیر کرده و دونه دونه داره فرماندهان میدانی رو که در سرکوب مردمی و رستاخیز ملی برای کیان ملی و خیزش‌های ملی از 88-96 گرفته تا آبان خونی و 1401 و غیره، مردم این رو میدانند.
0: یعنی عذرخواهی میکنم آقای رحیمی، من اینجا بعد از شما رو بپرسم، یعنی میخواین بگین که الان دارین این ادعا رو مطرح میکنین که اسرائیل دلش به حال جنبش‌های مردمی در ایران سوخته و وارد یک چنین حرکت پرهزینه‌ای شده؟
3: آنچه که ما در این 47 سال شاهد آن بودیم، گروه های نیابت تروریستی که خواهان نابودی اسرائیل بودند، از حماس گرفته و پشتیبانی تسلیحاتی، آموزشی.
0: خب پس چرا به جنبش های ایران اشاره می کنید؟ در واقع می توانید همین تحلیلتون رو پیش ببرید، چرا به جنبش های مردم دارید اشاره می کنید؟ این هم بخشی از اون رتوریک شکل گرفته در دست کم یک دهه اخیر نیست از سوی نتانیاهو و اسرائیل که جنگ بر سر قدرت و ماجراجویی های نظامی در منطقه رو به جنبش های آزادی خواهی در ایران ربط بده؟
3: نگاه کنید، قضیه فلسطینی صاف نام آزادی بخش فلسطینی خوانده میشه و همگرایی مارکسیسم و نو مارکسیسم با اسلامگرایان افراطی رو در حال حاضر ما پشتیبانی آنان در کشورهای اروپایی نیست در حال حاضر داریم میبینیم. و آنچه که ماری داگلاس در کتب خودش آورده که این مسئله رو داره روشنگری بیشتری میکنه، خیزش های مردمی در کنار به حال تنها دولت ملت اسرائیل قرار میگیره و این دو پرچم با یک دیگر اهتزاز در میاد، برای اینکه تنها افرادی که میتونن پیشینه نیاکان مشترک 2700 ساله داشتن که در دوران شاهنشاهی، خب به هر حال بچه‌های تهران بیش از 1000 نفر رو آمدن، یتیمانی رو که از لهستان بودن آمدن نجات دادن در اون دوران، همینطور دیپلمات سرداری هزاران نفر رو تونست با روابطی که در اختیار اونها گذاشت و از آلمان نازی بیاد برهانه، و همینطور رضا شاه بزرگ رو به عنوان یک کوروش دوم یهودیان میخوانن. از این رو آزادی بخشی کوروش بزرگ بنیاد کتب یهود و ایرانیان در کنار یکدیگر 2700 ساله بوده، و آنچه که عرب به باد از قادسیه تا نهاوند از جمهوری اسلامی بر روی کار آمدن آنان به هر حال تونستن با اسلامیزه کردن آنچه که گفته شده قضیه فلسطینی، برای این باشن که یک وحدت اسلامی با وجود 8% تا 12% اهل تشیع بتونن ایجاد کنن در تقابل با اهل تسنن و همطور آل سعود از نظر منطقه‌ای و اقتدار منطقه‌ای. ولی در حال حاضر ما میبینیم که اعراب به این نتیجه رسیدن که به عنوان حافظ آنان اسرائیل میتونه در کنار آنان قرار بگیره، یعنی دشمن من دوست من هست، همینطور که در پیمان ابراهیمی شاهد آن هستیم که تونستن این رو به نفع هستن بشن. قرارداد اسلو اگر شما در نظر بگیرید، قضیه فلسطین رو 30 سال پیش آمده بود داشت راه حلی براش پیدا کردن. کوشنر رو پیدا بکنید بین 2500 تا 2020 در دوران ترامپ اول که به دنبال سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری بود که بتونه مسئله پناهندگان و اون را و غیره رو بیار عمل بکنه. ولی به حال آنچه شاهد آن بودیم در اکتبر، یعنی هفته اکتبر، با جنایاتی که انجام شد، به حال ولی مسلمین خامنه ای بود که عکس دختری که به اون تجاوز شده بود و بوسه به پیشانی و کتف آنانی زدن که این جنایات رو انجام دادن، و اسرائیل از نظر هدافندی تهاجمی خودش، موجودیت خودش به خاطر حلقه آتشینی که هفت در هفت جبهه میبایست و هنوز نیز داره میجنگه، بر این میدید که بتونه از نظر بازدارندگی هسته‌ای، بازدارندگی تسلیحاتی، پهپادهای انتحاری که همینطور نیز گروه های تروریستی که در کنار در حال حاضر روسیه نیز قرار گرفتن با تقابل با اوکراین و ناتو، وارد جریان دیگری بشه که در این میان به حال اسرائیل تنها نمیماند و ترامپ و دولت ترامپ، حتی بایدن از نظر راهبردی و تسلیحاتی در کنار او هستند.
0: حالا شما دارید به آینده میرید، ما هنوز موندیم تا اجازه بدید آقای بسیار خوب آقای رحیمی، ما هنوز به آینده نرسیدیم، چون یکی از پرسش های ما همینه که آینده چه خواهد شد، اصلا این خصومت چطور میتونه تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه. اما قبل از اینکه به اونجا بریم، با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید آقای عزیزی، با توجه به نکاتی که خودتون مطرح کردید، ببینید این روابط به نظر میاد که خیلی پیچیده تر از سطح ماجراست. در همون دهه 60 که رابطه جمهوری اسلامی و اسرائیل ظاهراً بر پایه دشمنی کامل بنا میشه، تهران اسرائیل رو دشمن میخونه، خودتون اشاره کردید قده سرطانی میخونه، اسرائیل هم از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی نگرانه، اما پشت این دشمنی علنی رابطه پنهان و تسلیحاتی شکل میگیره. این چه چیزی رو توضیح میده، به خصوص در سالهای جنگ ایران و عراق؟
4: چیزی که توضیح میده اینه که عقلانیت آقای رفسنجانی و آقای روحانی اون موقع این بود که متوجه بودن در مقابله با نیروهای اشغالگر صدام حسین ما نیاز به کمک از هر جایی داریم و از اسرائیل رفتن کمک گرفتن. میدونید آقای روحانی اون موقع در دیدار با یک مقام اسرائیلی که با مقام آمریکایی بود، ولی خب اسرائیلی بود، شاید حالا ایرانی نمیدونست از اون اسرائیلی، ولی از اون میخواد که بیاد میگه به ما کمک کنید جلوی تندروهای مثل خمینی و اینها رو بگیم، و اسم خمینی رو میاره، ما این رو میدونیم چون این بعدن نوارش در واقع لو میره و خب معروفی از کسانی که اون دهر اسم کنم میدونن. و اون موقع آقای روحانی میگه که جلوی تندرو، یعنی برخلاف آقای صالح، آقای روحانی فکر نمیکرد که آقای خمینی دیدگاه ایدئولوژیک نداره و فقط دنبال قدرته، میگفت اینها آدمای تندروی هستن و باید به ما کمک کنید که بتونیم جلوی اینها رو بگیریم درون ایران. ببینید من دوباره میپرسم، شما ببینید اشتباه میکنن استاد از من که میفرمایند که مثلا این فقط یک دعوای قدرتی هست که کشورهای مختلف نسبت به قدرت دارن. من از شما میپرسم در کجای موازنه قدرت ایران این هستش که ما کمک کنیم به یه گروهی مثل حزب الله که 5 تا گردشگر اسرائیلی رو تو بلغارستان بکشه؟ این به چه منافع ملی ایران چگونه کمک میکنه؟ اینکه اسرائیل نگران این هستش که چه کشوری سلاح داشته باشه در منطقه، بله همه کشورها نگران هم دیگه هستن در تمام تاریخ. ما قبل از سال 57 تحت به اصطلاح در زمان محمد رضا شاه یه سیاست خارجی خیلی عقلانی داشتیم که به هیچ عقلانی و اصولی در ذهن ببینیم و اصولی اون موقع ایران کامل مخالف اشغال سرزمین های فلسطینی بود، در خفا به اسرائیلی ها همین رو میگفت، در علنا هم همین رو میگفت. الان تمام این اسناد در اومده، ما میبینیم میگفت شما مخالف اشغال سرزمین های فلسطینی هستیم، توسط شما مخالف زیاد روی های اسرائیل هستیم، ولی خب طرفدار نابودی اسرائیل نیست. اتفاقا ایران اون موقع مدام دیپلمات های شاه، آقای زاهدی و اینها مدام به عرب ها، به کشورهای عربی میگفتن آقا دست بردارید از این رویای نابودی اسرائیل، دست بردارید، یه رویای بیخودی هست، اولا اصلا علنی نمیتونه، عملی نمیتونه بشه و به نفع خودتون هم نیست. و ایران هم به هیچ وجه مصر نمیره، برای روابط گسترده داشت ایران با اسرائیل، روابط گسترده منفعت محور داشت، همونجور که اگه ما حاکمیت عقلانی در تهران داشته باشیم باید منافع به اصطلاح روابط منفعت محور داشته باشیم، همینجور کشورهای دیگه دارن. ببینید شما جناب صاحب میفرمایید که کشورهای دیگه قوی هستند، مگه پاکستان قوی نیست؟ مگه همون ترکیه قوی نیست؟ شما میفرمایید ترکیه قویه، اسرائیل خواسته هواپیما نگیره، بله ترکیه چه کار کرده دکتر صالح در مقابلش؟ در تمام این سالها روابط دیپلماتیکش رو قطع نکرده با اسرائیل، همکاری نزدیک امنیتی کرده با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ترکیه. اتفاقا اون بلاهت دولت نتانیاهو هست راستش که این رابطه خودش با ترکیه رو قدر نمیدونه و میاد بهش حمله میکنه. ولی ترکیه در تمام این سالا که دولت اسلام گرا داره، دولتی که این هم زد اسرائیل مخالف اسرائیل سخنرانی میکنه، هر اسرائیل نیامده گفته که ما میخوایم، نه هیچ وقت گفته اسرائیل میخوایم نابود کنیم، همیشه طرفدار راه حل دو دولتی بوده، منافع ملی خودش رو هم خرج نکرده. من راجع به این نابودی توضیح خدمتتون بدم، فایب این آقای اصلا حرفو عوض میکنم، میگن بله یه آدمی هم تو مثلا اسرائیل اومده گفته مثلا بمب اتم بزنم اینها. این دکترین رسمی جمهوری اسلامی است. در سال 2019 حتی که دولت روحانی هم بود، طرحی که ایران به سازمان ملل داد، آقای تخت روانچی که موقع سفیر بودن، طرحی که ایران به سازمان ملل داد راجع به اسرائیل، چون ایران معمولا میگه ما طرح رفراندوم داریم، به نظر خیلی طرح صلح‌آمیز میاد، شما ببینید جزئیاتش در این طرح اومده، اینی که میگه اکثریت عظیم یهودیان اسرائیلی در این رفراندوم نباید حق رأی دادن داشته باشن. یعنی ایران طرفدار یک نظریه هست که در اون خواهان تغییر گسترده جمعیتی توی کشور دیگه هست، که میخواد یعنی میلیون ها شهروند، یعنی میخواد اسرائیل از بین بره و میلیون ها شهروند یهودی اسرائیلی برن به کشورهای دیگه و حق زندگی اونجا نداشته باشن، چون که به دنیا اومدن. من خب این مشخصا غیر عقلانی، غیر انسانی، خلاف منافع ملی ایران و از نظر رئالیستی خب ابلهانه. از آخه چطور یک کشور دیگه میتونه بخواد تغییر جمعیت شناختی رو توی کشور دیگه دنبال کنه؟ اونم کشوری که کشور قدرتمندی است و سلاح هسته‌ای هم داره و به اصطلاح هزار تا مسئله دیگه هم داره. و ببینید بنابراین در آخر من میخوام بگم که ببینید طبیعتاً نمیشه که گفت، من نمیگم که جمهوری اسلامی ایدئولوژی خالص، فقط یک چیز پیچیده اینجا وجود داره. ما حتی رو بحثی که فوتبال دفعه قبل داشتیم من به شما گفتم این هستش، ایران هیچ وقت کامل، جمهوری اسلامی سوار ایران کامل نمیتونه بشه، یه بخشی از، و به نظر من حرفایی که من الان میزنم و خیلی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم امروز میزنن، یعنی در خفا حداقل قبول داره این حرفی
0: به هر حال. ولی همین جمهوری اسلامی که میگین سوار ایران کامل نمیتونه بشه، سرنوشت ایران رو به این خصومت با اسرائیل تا حد زیادی گره زده در تمام
4: بله
0: این سال.
4: من اینو به شما میگم، ببین آقای ظریف، میخوام بگم این حرفا که من میزنم حرفا نیست که خیلی خارج از به اصطلاح گردونه باشه. آقای ظریف، آقای جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بارها گفته، اولا حرف آقای ظریف بود که مردم ما خسته شدن، میخوام بگم آقای ساله یه حرفایی میزنن که خیلی خارج بیشتر،
0: اجازه بدین پاسخ بدن بهتون دیگه. اگر
4: من اینو تر بگم آقای ظریف، آقای ظریف بگم، ببین آقای ظریف گفته که مردم ما خسته شدن از اینکه فلسطینی تر از فلسطینی باشه، آقای جواد ظریف گفته، نه آقای نتانیاهو، آقای ظریف.
0: خب این حرف شما هم مثل اون حرف آقای صالح میشه دیگه، یه نفر یه چنین حرفی هم زده، ولی دکترین جمهوری اسلامی این نیست.
4: وزیر خارجه، بله، ولی نکته من این هستش که در وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده آقای ظریف، یکی از دیپلمات‌های مهم اندیشمندان دیپلماتیک جمهوری اسلامی بوده. میخوام بگم حرفایی که من میزنم حرفایی نیست که خیلی خارج از یک بحث معمولی حتی دیپلماتیک در ایران باشه اتفاقا، یعنی میخوام بگم که یه موضوع، و ببین من اینو میخوام به شما بگم، آقای ظریف کسی بوده که بارها گفته و کسان مختلفی در حاکمیت حتی خود جمهوری اسلامی گفتند که اگر فلسطینی‌ها مشکلشون رو با اسرائیل حل بکنن، ایران هم باید از اون تخاصم دست برداره، و همونجوری گفتم موزه جبهه اصلاحات ایران بوده، ایران باید راه حل دو دولتی رو بپذیره. و من جای تأسف داره که دوستان ما، دوستان اندیشمند که هستن، موزه بسیار افراطی نابودگرای جمهوری اسلامی علیه ایران رو توجیه با جمهوری اسلامی علیه اسرائیل رو توجیه بکنن، نگاهی که نه این روابط قدرت
0: منفی، بسیار خوب، اجازه بدید صحبتتون رو
4: حل دولتی بشیم و بعد دست برداریم از این موزه خاص جمهوری اسلامی.
0: آقای صالح صحبت‌های شما رو شنیدن، حتما پاسخ دارن، ازتون پاسختون رو بشنویم آقای صالح و بعد من از شما پرسش دارم.
2: بله، تنها کشوری که با دو دولتی، با راه کرد دو دولتی مخالفه در دنیا در حال حاضر خود اسرائیله. این اسرائیله که حماس با اینکه اسرائیل رو به رسمیت شناخت و رسما اعلام کرد که ما میپذیریم وجود اسرائیل رو، اما باز هم به نسل کشی و جنایت های جنگی در غزه و در کرانه بختری ادامه داد، به ایران حمله کرد و کودکان و زنان ایرانی رو، بیگناه رو، هزاران نفر رو کش، علارغم اینکه ایران در نامه رسمی به سازمان ملل گفت که آینده اسرائیل و فلسطین به دست خود مردمان این منطقه با رفراندوم آزادانه یا دموکراتیک باید انجام بشه، اما این منطقه با رفراندوم آزادانه یا دموکراتیک باید انجام بشه، اما با همه این اوصاف اونهایی که

0: جزوی به خاطر تنفرشون از ایرانی ها اسلام و شیعه نبوده. موازنه قدرت نباید به هم بخوره در خاورمیانه. هیچ کشوری که بتونه مستقل به طور سیاسی سیاستهای خودش رو شکل بده و قدرت نظامی بازدارندگی داشته باشه در خاورمیانه برتابیده نمیشه. بزرگترین قدرتهای مثل مصر وابسته به آمریکا هستن، حتی قدرت نظامیش. شاه ضعیفترین ارتش منطقه رو داشت چون که کاملا وابسته به تکنولوژی به سلاح‌های آمریکایی بود. قدرتش قدرت بومی و قدرت پایدار نبود. آن چیزی که اسرائیل رو نگران میکنه قدرت پایداره. قدرت
1: پایدار
0: به این معنا.
1: و اجازه بدین من راجع به قدرت پایدار گفتین، من میخوام یه سوال ازتون بپرسم. آیا اگر سیاست جمهوری اسلامی به جای تلاش برای گسترش امپراتوری شیعه در منطقه این بود که با همین قدرت‌های عرب، با کشورهای همسایه، با کشورهای عرب منطقه اتحاد بیشتری ایجاد می‌کرد، این موازنه قدرت رو برنده نمی‌شد ایران؟ تا اینکه الان ما شاهدین هستیم که به هر حال قدرت‌های عربی به اسرائیل نزدیک‌تر هستن تا به ایران.
0: ایران هیچ وقت به دنبال بست تشیع در منطقه یا گسترش امپراتوری شیعه نبوده. شیعیان در لبنان صدها سال وجود داشتن، صدها سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی پدید بیاد، و دهه ها به مبارزه میکنن برای اراضی خودشون، برای اراضی اشغالی که اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد کرده بود. حزب الله با ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی نیست. حوثی ها در یمن ساخته و هزار سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی به وجود بیاد در یمن حکومت میکردن. این که سیاست ها و اهداف اینها با همدیگر به خاطر پیچیدگی های امنیتی در منطقه همسو بشه خیلی متفاوته با اینکه امپراتوری شیعه ایجاد بشه یا به اصطلاح ایران اینها رو ساخته و پرداخته کنه. اگر اسرائیل به پایان بده به اشغال اراضی لبنان، سوریه و همینطور فلسطین، مطمئنا خیلی از مشکلات حل میشه. اگر اسرائیل به راه حل دو دولتی برسه و بپذیره که نمیپذیره، رسما دولت راستگرای افراطی امروز اسرائیل میگه ما دو دولتی رو نمیپذیریم.
1: خب بگی اساسا یه بحث منطقی به وجود میاد، دولت اسرائیل میگه ما دو دولتی رو نمیپذیریم، چرا جمهوری اسلامی هم باید همین حرفو بزنه؟ چه ربطی داره؟
2: دقیقاً
1: چون نشه که اساساً دیگه حرفو دارن. اجازه بفرمایید از آقای رحیمی هم بشنویم چون وقتمون.
0: ایران رسما در نامه‌ای به سازمان ملل گفته که آینده فلسطین و اسرائیل به دست مردم به طریق رفراندوم انجام میشه. این که یک نفر چیزی بگه اصلاً در دکترین دفاعی نیست.
2: بفرمایید. من حرف شما رو اصلاح کنم. ببینید، من میگم شما حرف منو گوش نمیدادید. در نامه سال 2019 که به سازمان ملل داده، مشخصاً ایران گفته یهودیانی که قبل از اعلامیه بالفور اومدن به اونجا، یعنی اکثریت عظیم شهروندان
0: بله، بله، بله، بله، بذارید من دیگه بله، به شرط اینکه فلسطین، به شرط اینکه ده ها میلیون فلسطین، به شرط اینکه میلیون ها فلسطینی هم که به زور از کشور اخراج شدن در دهه‌های گذشته برگردن و در اون رفراندوم
1: به شرکت کنن. آیا شما اجازه میدید؟
0: خب شما نمیتونید اتفاقی نسل‌کشی از در اسرائیل ایجاد شده. فلسطینی‌ها رو از سرزمین‌های خودشون اخراج کردن، مطمئناً اسرائیلی‌ها رو به که داخل وارد کردن.
1: اجازه بفرمایید.
2: شما واقعاً عقیده دارید روی کرد جمهوری اسلامی ها؟ شما واقعاً عقیده دارید؟ من می‌خوام اینو بپرسم چون گفتم شما استاد من هستید، من واقعاً در تعجبم. شما عقیده دارید روی کرد جمهوری اسلامی، روی کرد آقای خمینی و خامنه‌ای به مسئله اسرائیل و فلسطین رویکرد دموکراتیکه؟ من از شما بپرسم واقعا نظری شما؟
0: نه نه، یه رویکرد بر مبنای موازنه قدرت
2: واقع‌گرایی فقط. بعد من نفهمیدم ما مثلا گردشگر اسرائیلی تو بلغارستان باید بکشیم به خاطر اینکه موازنه قدرت خواهد بشه؟
1: اجازه بفرمایید، برای اینکه
0: بحث این اسرائیل باید بچهای میناب رو بکشه، آیا اسرائیل باید بچهای بلوچستان رو بکشه، کردستان رو بمباران کنه، مسلح کنه؟ آیا باید 168 کودک مینابی کشته بشن که اسرائیل احساس امنیت کنه؟
1: اجازه میدین آقای رحیمی هم صحبت کنه؟ آقایون ممنون میشم ازتون. صحبت آقای صالح یک تناقض بزرگ که داره آقای عزیزی اینه که میگویند که دولت کنونی اسرائیل راه حل دو کشوری رو نمیخواد. خب جمهوری اسلامی که اصلا اسرائیل رو کلا به رسمیت نمیشناسه، اساسا حاضر نیست اون رو به رسمیت بشناسه، بنابراین به این تناقض پاسخ نمیدین. آقای رحیمی شما ممکنه بخواید نکته ای رو اضافه بکنید به این بحث؟

0: یک ما برمیگردیم به قرارداد اسلو که به صاف به حال بسته شد و عرفات بر این بود که بیاد و مسئله فلسطینی از طریق به رسمیت شناختن اسرائیل در دورانی که رابین و بر حال اسحاق رابین زنده یاد و انجوش شیمون پرس بودند، با وجود مخالفت راستگرایان و بیشتر افرادی که با این مسئله مخالفت می‌کردند، می‌بینیم که در عرض 30 سال اخیر نه فقط که نقض آنچه قراردادهای که داشتند رو می‌بینیم و تروریسم فلسطینی رو شاهدان هستیم در یهودا و سامره کنار بخت رود اردن، نه فقط غزه، با وجود اینکه به دنبال آن بودن برای رفاه مردمی بیان و از غزه نیز در دوران شارون بیرون بیان در 2005 و 2007 حماس با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی ایران تونسته به قدرت برسه و همینطور نیز با به رسمیت شناختن دو دولت در دوران نتانیاهو در آنچه که به هر حال خطابه‌ای که در دانشگاه بر ایلان داشت این مسئله رو آمد و مطرح کرد و بار آنچه گفته میشه در از من به دنبال سفسطه و مغالطه نیستم، ولی باید ما حقیقت رو بیشتر شاهدان باشیم. 42 هزار نفر کودک و بزرگ و کوچیک و سالمند و سال خورده و کودک رو در عرض 10 ساعت قتل عام کردن، جنایات ضد بشری که خونشوی آن قابل قبول. من یک اسرائیلی ایران تبار در اسرائیل نیست که پرچم تیر و خورشید رو در کنار ماگن داوید بلند میکنم. مسئله دوم این هستش که بمب‌های خوشه‌ای رو در حال حاضر هستش که سپاه قدس داره تون صدها هزاران به طرف کشوری همچون اسرائیل داره میسازه که به دنبال نابودی اون هست. اسرائیل با یک هر چقدر به عنوان توازن قوا به دنبال آن باشه که بتونه با یک بازدارندگی با یک پدافند تهاجمی از موجودیت خودش بیاد و بگونه با دکترین پدافند تهاجمی بیاد مقابله بکنه، طرف مقابل به دنبال نابودی اون هست. نه فقط این، بلکه مشاوران حقوقی و قضایی رو ما داریم در حال حاضر در اسرائیل که همچین اجازه ای رو هر طور به ارتش اسرائیلی میدن، ولی اینی که به دنبال هلال شیعه نیست. و چگونه هستش که اینترنسیونال تشیع رو اومده ایجاد کرده بابرجانی، میلیاردها میلیارد دلار از جیب مردم ایران، از بچه های بلوچستان و بچه هایی که کردستان و بچه های کودک کار گرفته، از دهان اینان گرفته، از معیشت این افراد گرفته، در دل و شکم چه افرادی همانند نصرالله و حوثی ها و حزب اللهی ها و فاطمیون و زینبیون بیان که با آتشبار به بچه های ایران بیان و ادابت ببرزن و اونها رو زیر آتش بگیرند.
1: مرسی از نکاتتون.
0: و گذشتین سردار دلها چگونه هست که با یک نافرمانی مدنی شروع شده بود در سوریه و گفته به 800 هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر اونجا اخراج شدن. و گذشته از این پناهندگی فقط یک نسله، نسل نسل که بتونه از این طریق بتونه پناهندگی را دهد. و حتی مسئله پناهندگی رو کوشنر و دوران اول ترامپ حاضر بود با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری حل بکنه.
1: اجازه بفرمایید آقای رحیمی، داریم به جاهایی برمیگردیم که موضوع رو انجام به حاشیه میبره. ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. من تعجب میکنم که چرا روی موضوع برنامه نمیتونیم بحث کنیم. البته بعضی از نکاتی که مطرح میکنیم به این دلیل که بحث خیلی گستره و دامنه بزرگی داره. اجازه بدید توی این دقایق خواهش میکنم لااقل زمان رو رعایت بکنید. آقای صالح از شما میپرسم، حالا ما در مورد این دشمنی حرف زدیم، شما میگید مقصر اسرائیل، آقای بعضی میگن، هر کس بالاخره یه نکته رو داره مطرح میکنه از دو سویی که مقصر این خصومت کیست؟ این خصومت چه بر سر ایران میاره الان مطرحه؟ ایران و آمریکا به هر حال این بحث مطرحه که در آستانه یک توافق باشن. شما فکر میکنید که حالا با همه این خصومتی که وجود داره از آن سو ترورها و استاکسنس و حمله ها و جنگ و از این سو هم خواستار محو کل اسرائیل از روی نقشه جهان، این توافق بین ایران و آمریکا رو چقدر روش اثر خواهد گذاشت؟ در یکی دو جمله لطفا بفرمایید، وقت ما خیلی کوتاه.
2: مطمئنا اهداف اسرائیل با اهداف آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال یک دولت کاملا ورشکسته در ایران بود، کشور سوریه‌ای شده که بتونه هرگاه و هر شکلی خواست به این کشور حمله کنه و زیرساخت‌های علمی صنعتیش رو از بین ببره. آمریکا مطمئنا
1: توافق رو بفرمایید آقای
2: اسرائیل. در مورد توافق، در مورد توافق مطمئنن ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال کرده در 10 سال گذشته و الان هم و حتی قبل از این جنگ به احتمال اینکه به یک توافق خوب میرسیدن هم بود، اما اهداف به اصطلاح تنگ نظرانه اسرائیل باعث شد که آقای ترامپ وارد جنگی بشه که نتونه از اون پیروز در بیاد.
1: بسیار خب آقای رحیمی، شما چه فکر میکنید؟ اسرائیل با اهداف تنگ نظرانه‌اش به گفته آقای صالح اجازه خواهد داد که یعنی نقشی اینجا ایفا میکنه که این توافق رخ بدهد یا ندهد؟ بر سر توافق فکر میکنید چه بیاد با این خصومت بزرگ؟
0: تفاهم تا توافق و قرارداد بار دیگری میتونن داشته باشن. به نظر من تفاهم برای آتش بس شکننده‌ای که در حال حاضر بندر عباس رو مورد هدف قرار میدن و قش رو مورد هدف قرار میدن و تهدید گزینه نظامی هنوز روی میز هست و ناوگروه ها در حال حاضر میتونن تهدید بکنن خلیج فارس رو و 3 جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا و به آسانی میتونن بوت آن ده گراند عمل بکنند، در از آنچه که برتری میدان بر دیپلماسی بوده که جناب ظریف نیز بارها این مسئله رو مطرح کردن و سردار دلها نیست که در حال حاضر به هر حال تونسته و کسی نمیتونه جایگزین اون بشه، آن فرماندهان میدانی نیست با ما نیستن. هر گونه تفاهمی و توافقی وقتی که با گروهی که حاکمیت تروریستی داره و مردم خودش رو از خرد و جوان و کلان میاد در کهریزک های خاموش رو در 3 ماه میاد اونها رو بگونی ترور اینترنتی میکنه و اجازه نمیده به اونها با دنیا در تماس باشند و چگونه هست که یک اشغالگری اسلامی از نوع قادسی و نهاوند و جمهوری اسلامی در ایران رو ما رقم نزنیم با آنچه که در حال حاضر شاهد ایران کشی هستیم در ایران.
1: خب پس در نهایت من از حرفای شما اینطور برداشت میکنم که به نظرتون با خصومت موجود توافقی معنا نخواهد داشت. من اینطور میخونم صحبت های شما رو آقای
0: لکنی تفاهم میتونن با یکدیگر برسن
1: ولی توافق نمیتونن بکنن. بله متوجه شدم. اجازه بدین آقای عزیزی هم جنبندیشون رو بشنون. خواهش میکنم تکرار نکنین صحبتتون رو. آقای عزیزی شما چه نکته دارید؟
3: ببینید به نظر من این بحث خوبی امروز هم آقای رحیمیان که فقط واقعا یه شعار میدن و من استدلالی واقعا نمیشنم، فقط یه شعاره. آقای صالح هم خیلی جای تاسف داره دیگه. ببینید ایشون یه جا هر خیلی حرف ریالیستی میزنن و وقتی من سوال مشخص میکنم ایشون هم هی میرن شعار میدن، انگار مثلا کودکان مینا برای من مهم نیستن. دکتر صالح مگه اونها هموطنان من نیستن؟ من اونها جنایاتی که اسرائیل علیه هموطنان من کرده.
1: آقای عزیز
2: اسرائیلی هم که با ترور کشته میشن برای من مهم هست. اسرائیلی هایی هم که با ترور کشته میشن برای من مهم هست. سد کرج برای آزادی ایران انجام نشد، نزدن پل کرج.
1: اجازه بفرمایید آقای علم صالح، من مجبور میشم خواهش کنم میکروفون شما رو همکارانم میوت کنم. دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای عزیزی خواهش میکنم جنبندیتون رو بگین. به نظر شما توافقی میتونه در چشمنداز باشه با این حجم از خصومتی که حتی شما در یک برنامه دو طرفه موضوع نمیتونید با هم صحبت کنید؟
3: نه بس اگه صحبت کنید ایشون وسط حرف من پریدن دیگه.
1: بفرمایید ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم.
3: الان صدای من میاد دیگه. بله صد کرش برای منم مهمه. حتی نظامیان ایران که کشته میشن برای منم مهمه. ولی مگه شعار دادن راجع به چیز برای من مهمه؟ مهمه. مهمه اینه که شما چجوری بتونید از کیان کشور دفاع بکنید. همونجور که در زمان بر اساس سیاست خارجی قبل این کارو ما میکردیم. خون از دماغ سرباز یا شهروند ایرانی نمیتونست بیاد. با میگه سیاست خارجی داشتیم که بر اساس
1: سپاسگزارم آقای عزیزی، وقت ما تموم شد. سپاسگزارم شما به حال دیدگاهتون رو جمع‌بندی نکردید. علم صالح، آرش عزیزی و مرداد رحیمی مهمانان من بودن. در میدان امشب بحث کردیم درباره خصومت پیچیده، گسترده و کهنه‌ای که بین ایران و اسرائیل وجود داره. از پیش از جمهوری اسلامی و پس از جمهوری اسلامی هم که با همین شدتی که در همین برنامه شاهدش بودید. مرسی که برنامه میدان امشب رو هم با من فهیمه خضری دری دنبال کردید و خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

آینده دولت در ایران از جمله مسائلی است که روزانه ذهن موافقان تغییر را به خود مشغول کرده و راه حل‌های متفاوتی در این باره ارائه می شود. عده‌ای به دنبال دولتی شاه محور هستند، عده‌ای نظام جمهوری را ترجیح می دهند و برخی دیگر راه حل را در جمهوری فدرال می جویند. در هر مسیر و پیشنهادی کردستان نیز چه در جایگاه موافق و چه مخالف بخشی از این دیالوگ روزمره است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا مسائلی از این دست اولویت نخست جنبش کردستان است یا اولویت آن در جایی دیگر نهفته است؟ به بیانی دیگر، چه موضوعی باید بیشترین انرژی جنبش کردستان را به خود معطوف کند و محور ذهنی ما باشد؟ مسائلی که اکنون ما را درگیر کرده، پیش از آن که مربوط به کل ایران باشد، معطوف به خود کردستان است. به این معنا که چه آینده‌ای در انتظار ماست؟ چرا با وجود جنبشی قدرتمند همچنان چشم انتظار تحولات بیرونی هستیم؟ چرا علارغم حضور احزاب مختلف همچنان منتظر شکل‌گیری اپوزیسیون سراسری مانده ایم؟ و سؤال بنیادی تر، کجای توان ما برای تغییر دچار خلل است که مانع از فعالیت یافتن پتانسیل‌های جنبش کردستان می شود؟ شاید سؤال آخر اساسی ترین پرسشی باشد که باید برای آن پاسخی یافت، چرا که در بطن این پرسش به چالش کشیدن خود جنبش کردستان نهفته است. جنبشی که ابتدا و انتهای سرنوشت ما را رقم خواهد زد. ساده ترین پاسخ به این پرسش آن است که جنبش کردستان با موانع داخلی روبروست و برای رسیدن به آینده‌ای بهتر نیازمند بازنگری در آنهاست. در سالهای گذشته گفتمانی استراتژیک در بطن حزب دموکرات کردستان شکل گرفت که نگاهش معطوف به بازآفرینی دوران جدیدی از جنبش رهایی بخش کردستان بود. این گفتمان بر پایه ارزیابی دقیق جنبش استوار بود تا از این طریق خواستی ها جبران و توانمندی ها تقویت شوند. بنیاد این تفکر از اینجا نشأت می گرفت که جنبش رهایی بخش کردستان باید توانایی تطبیق خود با تحولات موجود در جامعه کردستان را داشته باشد. به عبارتی، باید وارد عصری شود که در آن جامعه و جنبش سیاسی به تعامل، درک و شناخت متقابلی دست یابند که در نهایت دستاوردهای بیشتری برای جنبش به ارمغان بیاورد. اکنون نزدیک به یک دهه از تجربه راسان می‌گذرد و ما با شرایط جدیدی در کردستان و ایران روبرو هستیم، شرایطی که در آن جنبش کردستان از نظر اعتبار، توانایی و فرصت‌ها در دورانی کاملاً متفاوت به سر می برد. اما میزان واکنش ما به این شرایط در حد و اندازه که بستر موجود نبوده است. به بیانی دیگر، توانمندی های ما با مسئولیتی که باید بر دوش بگیریم تناسب ندارد. برای مثال، گام نخست راسان که در آن سرنوشت سیاست و دفاع مطرح بود متوقف شد. گام دوم، جنبش زن زندگی آزادی که می توانست پیش رو بودن و جامعه پذیری ما را دوچندان کند، به محاصره جنبش سیاسی ختم شد. گام سوم، جنگ که می توانست ما را وارد عصر جغرافیای هویتی کند، اکنون در مسیر عدم قطعیت سیر می کند. مرور و ارزیابی این شرایط حاکی از آن است که ما به عصری دیگر از راسان نیاز داریم، دورانی که در آن حزب سیاسی و نظام دفاعی ما بازخوانی استراتژیک جدیدی ارائه دهد که مطابق با ایرانی دیگر و مسئولیت‌هایی باشد که جنبش رهایی بخش از ما انتظار دارد. چون این خیزشی تنها میتواند از دل جنبش ناسیونالیستی کردستان سرچشمه بگیرد که دغدغه اصلیش سرنوشت روژهلات است.
در این میان حزب دموکرات است که باید ایفای نقش کرده و بار دیگر طرحی نو در اندازه. طرحی نه به معنای عبور بلکه به معنای نیاز، درک و بازآفرینی فرمی دیگر از قدرت که در بطن آن بازیگر بودن جنبش کردستان را به نمایش بگذارد. بازیگری در متن کردستان و فضای تغییر در ایران. در حال حاضر پلتفرم‌های گوناگونی برای تغییر در چارچوب نیروهایی که طمع قدرت در تهران را دارند ارائه می شود، اما هیچ کدام از آنها مانند جنبش کردستان از توان معنایی و میدانی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، در صورت عدم پیگیری راسانی دیگر، جنبش کردستان به جنبشی پیرو تبدیل خواهد شد که نه تنها در روند ایران دیگر بازیگری عمده نخواهد بود، بلکه به جنبشی وابسته بدل می گردد که در نهایت سرنوشان را تهران مشخص خواهد کرد، نه کرمانشان. و همین دلیل است که بازخوانی جنبش سیاسی و معنا بخشی به استراتژی دفاعی پیش زمینه خیزش دوباره جنبش کردستان است. اگر مفهومی هگلی را پشتوانه قرار دهیم، میتوان گفت اگر جنبش کردستان نتواند ضرورت تغییر در یک لحظه خاص را درک کند، توسط چرخ دنده های تاریخ خرد شده و دچار فرسایش میشود. اما تجربه تاریخی راسانهای دموکرات نشان داده است که این جنبش تاریخ ساز خواهد بود، نه صرفاً بخشی از تاریخ.

0: الدين علي ميري، تنظيم معين حبيبي.
1: رحاب.

0: آقای جوانمردی، جمهوری اسلامی به کویت حمله کرده. این حمله ها تلفات غیر نظامی هم داشته. از طرفی مذاکرات واشنگتن و تهران در جریان همچنان و ایده این سوال رو مطرح میکنن که چرا آمریکا با سپاه پاسداران برخورد قاطع‌تر و شدیدتری انجام نمیده.
1: پرزیدنت ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه تلویزیونی این جمله رو دوباره تکرار کرد که در سیاستش بهترین رو برای آمریکا میخواد، یعنی همون اول آمریکا، آمریکا فرست. خیلی ها این رو درک نکردن. اخیراً اگر دقت کنید با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که هم پیمان و متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه هست، بگومگوهایی شده بود که پرزیدنت ترامپ صحبتاش هست که چجوری برخورد کرده بود. اونجایی که منافع امریکا پیش میاد دیگه اسرائیل هم حتی مطرح نیست و اول امریکاست. در این چارچوب دارن عمل میکنن و اینکه دیپلماسی رو در اولویت قرار داده در چارچوب همین سیاسته. مارکو روبیو وزیر خارجه ساعتی قبل در کنگره امریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که باید توافق بشه با سیاستی که امریکا داشته، چه اقدام نظامی که به پایان رسیده و چه مرحله بعد محاصره دریایی و فشار حداکثری جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و شکننده ترین دوره تاریخی خودش قرار گرفته. مردم اکثریت ناراضی‌اند، با زور و با سرکوب توسط حکومت تندروها در ایران اینا تونستن حکومت رو حفظ بکنن. در چنین شرایطی خب طبیعی سپاه پاسداران بیاد حملاتی رو انجام بده علیه متحدین امریکا. به خود امریکا هم نیست، اینا میگن در رسانه های داخل ایران دروغ پراکنی گسترده امریکا رو داریم میزنیم، ولی همه دارن میبینن فرودگاه غیر نظامی رو زدن، بیش از 60 نفر زخمی شده، یک نفر کشته شده، یعنی اهداف غیر نظامی رو میزنن. حالا بعضا رهگیری نمیشه، تلفات به بار میاره، یا امارات رو میزنن یا اقلیم کردستان عراق که به نوعی بخوان آتش رو، آتش جنگ رو شعله ور بکنن که از این وضعیت داخلی خلاص بشن. امریکا تا جایی که امکان داشته باشه کنترل میکنه این وضعیت رو، یعنی اجازه نمیده که بزرگتر بشه، تنش بیشتر بشه و به جنگ گسترده ختم بشه، ولی همه شاهد هستیم اقدامات دفاعی امریکا ادامه داره هست و این امریکاست که و شخص رئیس جمهور هست که تعیین میکنه کجا، چه زمان و در چه سطحی این پاسخگویی دفاعی انجام بشه. یعنی در این چارچوب باید ما ببینیم و همین دلیل امریکا داره بحران رو کنترل میکنه و میدونه که محاصره دریایی داره کار میکنه و نهایتا جمهوری اسلامی در مسیری قرار میگیره که امریکا میخواد.
0: حالا یه سوال متفاوت دارم که سوال بعضی از مخاطبای ما هست. از ما میپرسن که چرا ما همه این جلسات کنگره، همین که شما اشاره کردین، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که مارکو روبیو هم امروز در اون حضور داشت، چرا ما اونها رو با ترجمه همزمان داریم همه رو پوشش میدیم، در حالی که خب به گفته اونها، اون دست از مخاطبان، ممکنه که مردم ایران دغدغه ها و مسائل متفاوتی داشته باشن.
1: مهتاب خانم، ما سعی میکنیم که مردم داخل ایران دموکراسی امریکا رو ببینن، مشاهده بکنن، قدرت دموکراسی، شکوه و عظمت دموکراسی رو ببینن، نقاط ضعف، نقاط قوتش رو. شاید سیستم دموکراسی اشکالات زیادی داشته باشه، ولی در سیستم های موجود حکومتداری بهترینه و لازم هست ببینن. مثلا ساعتی قبل وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو که همزمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هست، یعنی عالی ترین مقام امنیتی کشور هم هست، سوال پیچ شد در کمیته روابط خارجی توسط نمایندگان مردم. یعنی هیچ فردی فراتر از قانون نیست، یعنی در هر سطحی از دولت باید پاسخگو باشند به نمایندگان مردم، چه در مجلس نمایندگان چه در کمیته های فرعی سنای آمریکا، و اونجا بیرحمانه علیهشون صحبت میشه، سیاست هاشون به چالش کشیده میشه. این دموکراسی امریکاست و این رو اتفاقا که اکثر بحثام در مورد ایران پیش میاد، مخصوصا در بخش وزارت خارجه. مردم ایران دارن میبینن که این دموکراسی سازوکارش چگونه است، چجوری کار میکنه. امسال 250مین سال تولد امریکاست، یعنی 31 روز دیگه 4 ژوئیه سال روز تولد امریکاست. کشوری نوپا 250 ساله. یه روزگاری در این کشور بردهداری میشد، ولی چجوری به اینجا رسید؟ در برگ اول قانون اساسیش میگه ما مردم، قدرت از مردمه و باید از مردم باشه و باید برای مردم باشه. و اینجا طبیعیه که کش و قوس‌های سیاسی هست، بحث‌های زیادی هست، مخالفت هست، به زیر سوال بردن. همه اینها اتفاقا در این مرحله از کار صدای آمریکا باید تقویت بشه، دیده بشه، مردم ببینن که در آمریکا این دموکراسی چجوری کار میکنه، چجوری هیچ فردی فراتر از قانون نیست، چجوری قدرت مردم در همه سطوح دولت کاملا مشاهده میشه و دیده میشه و میتونه الگویی بسیار خوب برای مردم ایران باشه.
0: تشکر میکنم از شما علی جوامردی اینجا در استودیو. ممنونم.
1: ممنون.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

0: چهرهای مهتاب.
1: حمله پهپادی سپاه به فرودگاه کویت، شلیک چند موشک به بحرین و رهگیری در خلیج فارس، هدفگیری چند مقر مرتبط با حزب کموله زحمتکشان و حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق و در مقابل حمله دفاعی سنتکام به اهداف نظامی در جزیره قشم. چرا جمهوری اسلامی در میانه آتش‌بس موقت حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد؟

0: در حالی که تنش‌های تازه در خلیج فارس آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو بار دیگه زیر فشار قرار داده، بامداد امروز حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران کویت، بحرین و برخی دیگر از کشورهای منطقه رو در وضعیت هشدار قرار داد. حملاتی که به گفته مقام‌های کویتی دست کم یک کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته و به فرودگاه بین‌المللی این کشور هم آسیب رسونده. همزمان سنتکام از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از ایران و انجام حملات دفاعی علیه یک مرکز نظامی در جزیره قشم خبر داده. رویدادی که نشون میده با وجود برقراری آتش‌بس درگیری‌های محدود در جریانه. در جبهه دیگه سپاه پاسداران حملات تازه به اهدافی در منطقه از جمله کمپ‌های احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان انجام داده. این تحولات در حالی رخ میده که واشنگتن همچنان به دیپلماسی فرصت داده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی تن به گفتگو درباره موضوعاتی داده که پیشتر حاضر به مذاکره درباره اونها نبوده. اما جمهوری اسلامی در هفته‌های پس از آغاز آتش‌بس بارها دست به ماشه شده. همکارم نرگس سبا نگاهی داره به فهرست اهدافی که در دوران آتش‌بس زیر آتش جمهوری اسلامی قرار گرفته.
1: از زمان اجرای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مهدی سپاه تصمیم به حمله گرفت. اونم به کشورهای منطقه که اساساً از نظر حقوقی درگیر جنگ نبودن. ما هم ببینیم چه اتفاقایی توی این مدت افتاده. کویت یکی از مهمترین اهداف سپاهه، یک هدف بسیار حساس. این کشور در محاسبات حکومت ایران نقطه آسیب پذیر در خلیج فارس به حساب میاد، فقط به بهانه اینکه میزبان نیروهای آمریکایی. در طول عملیات نظامی خشم حماسی سپاه بارها به مکانهای غیر نظامی از جمله فرودگاه کویت و تأسیسات آبشیری کن این کشور حمله موشکی و پهپادی داشته. البته که جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده که هدفش فقط پایگاه‌های آمریکایی هستند، اما در عمل خسارت بیشتر رو زیرساخت‌های غیر نظامی دیدن. امروز کویت دوباره هدف حمله قرار گرفت. زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت آسیب دیدن. خبرها از آسیب جدی به فرودگاه حکایت داره. فرودگاهی که تازه بعد از ترمیم خسارت‌های قبلی فعالیت عادی خودش رو با ظرفیت کامل از سر گرفته بود. در پی این حملات فعالیت فرودگاه‌های کویت و قطر و امارات و بحرین هم متوقف شدن. اما بحرین در خلیج فارس جایگاه بسیار خاصی داره، چون مقر ناوگان پنجم آمریکاست. برای سپاه هدف گرفتن بحرین یعنی هدف گرفتن نماد حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس. امروز 13 خرداد سپاه پاسداران مدعی شد مقر ناوگان پنجم آمریکا یک پایگاه هوایی و چند هلیکوپتر آمریکایی رو هدف قرار داره. اما سنتکام اعلام کرد تمام پرتابه‌های انفجاری رهگیری شدن و هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی نرسیده. اگه بیاد داشته باشید در طول عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بحرین بارها هدف قرار گرفت، اما اغلب حمله ها رو سیستم پدافند هوایی آمریکا رهگیری کرد. با این حال صنایع آبشیرین کن و برخی مناطق مسکونی در بحرین از حملات موشکی سپاه آسیب دیدن. در مورد امارات که در این جنگ یک هدف حساس بوده، باید گفت که حمله بهش یعنی حمله به تصویر امنیت سرمایه، بندر، تجارت و انرژی در خلیج فارس. در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سپاه به مناطق مسکونی در ابوظبی از جمله یک هتل در پام جمیرا و بلجر عرب حمله کرد و فقط دو پایگاه هوایی در ابوظبی و دبی تنها اهداف نظامی بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بنادر جبل علی دبی، فجیره، پایگاه دریایی از سلام ابوظبی هم البته ایمن نبودن و بارها صدای آژیر خطر در این مکانها شنیده شد. حمله به دیتا سنتر آمازون رو هم فراموش نکنیم که باعث شد بعضی وبسایت‌های تحت پوشش آمازون به طور موقت از دسترس خارج شد. در اردیبهشت ماه هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق با 3 پهپاد انتحاری به نیروگاه اتمی ابوظبی حمله کردند. 2 پهپاد رهگیری شدند، اما یکیشون به ژنراتور برق خارج از محوطه داخلی نیروگاه برخورد کرد و باعث آتش سوزی شد. غیر از کشورهای عربی، اقلیم کردستان عراق هم از همون روزهای اول جنگ هدف قرار گرفت. کردستان عراق جایی که نیروهای آمریکایی، ائتلاف ضد داعش و همینطور احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در اونجا پایگاه دارند. حمله به مقرهای کرد یک پرونده جداگانه است و داستان تازه‌ای هم نیست. جمهوری اسلامی سالهاست از هر فرصتی برای حمله به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. وقتی جنگ شروع شد، این گروه‌ها دوباره به یکی از اولین اهداف تهران تبدیل شدند. پس از آتش‌بس هم پایگاه‌های احزاب کردستان بیش از 140 بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته. تازه ترین موج حملات امروز با حمله به مقرهای از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی باز هم تکرار شد و در نهایت اقدامات تروریستی سپاه دامنگیر امواج آرام آبهای خلیج فارس هم شده. منابع مستقل از هدفگیری دست کم 6 کشتی در طول دوره آتش‌بس توسط سپاه پاسداران خبر میدن که با پرچم پاناما، لیبریا، گابون و جزایر مارشال تردد داشتن.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در شامگاه چهارشنبه 13 خرداد و در این برنامه 3 مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. نخست شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که تا دقایق دیگر از روم پایتخت ایتالیا به ما خواهند پیوست، و سپس 2 مهمان که هر دو از همکاران ما در صدای آمریکا هستند، رضا پرچیزاده تحلیلگر از کامبرلند ایالت مریلند و از همکاران من در صدای آمریکا، و حسن هاشمیان همکارمون در بخش تحلیل و کارشناس حوزه جهان عرب که امروز نه از استودیو اینجا بلکه از گوشه دیگری از شهر واشنگتن دی سی ما رو همراهی خواهند کرد. به هر دو گرامی خوش آمد میگم. آقای هاشمیان، با شما شروع کنم و اینکه اون چه داره اتفاق میفته، این تنشی که در منطقه هست، این شلیکی که جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف منطقه علل خصوص کویت میکنه، با توجه به اینکه پیش از این هم با هم در مورد کویت و اهمیتش و نزدیکی اون به مرزهای ایران صحبت کرده بودیم، میخوام بیشتر از شما بدونم که واقعا جمهوری اسلامی در میانه این آتش‌بس چه هدفی رو از این حملات دنبال میکنه؟
2: بله، من سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من معتقدم چیزی که الان جمهوری اسلامی رو خیلی آزار داده، محاصره دریایی بسیار قوی که ایالات متحده در منطقه ایجاد کرده و جمهوری اسلامی هر تلاشی هم که کرده راه گریزی از این محاصره پیدا نکرده و آثارش هم الان داره در اقتصاد ایران خودشو نشون میده. آماری که از تورم یکی دو روز پیش اعلام شد نشون میده که به چه صورتی وضع اقتصادی رژیم ایران الان در هم شکسته و هر چه زمان بگذاره بیشتر آثار منفی داره. لذا جمهوری اسلامی که نمیتونه به نیروهای آمریکایی به شکلی حمله کنه، آمده اهداف بسیار کم هزینه و سهلی رو در نظر گرفته، مثل کویت، مثل بحرین، که فکر میکنن که اگر به این کشورها حمله کنه، اولا این کشورها پاسخی نخواهند داد و در سطح بین المللی هم بالاترین اعتراضی که ما دیدیم از سوی بریتانیا بود که از جمهوری اسلامی خواست خیشتنداری کنه. بنابراین با این اوضاعی که این کشورها دارن، تا وقتی که نتونن بازدارندگی نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایجاد کنن، این کشورها، این جمهوری اسلامی به این کشورها حمله میکنه، همینطور به منطقه کردستان عراق که میدونه که کشور عراق پاسخی به اون نخواهد داد و بنابراین این مناطقی که مورد حمله قرار گرفتن کم هزینه ترین، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی، برای جمهوری اسلامی داره و به این حملاتش رو ادامه میده. ضمن که ما دیدیم که در واقع ایالات متحده هم پاسخ داد این بار و به قشم حمله کرد. اگر این وضعیت رو به شکل گسترده در نظر بگیریم و ایالات متحده مصمم هر گونه حمله به این کشورها رو پاسخ بده، اون موقع ما شاهد یک معادله دیگه خواهیم بود.
0: حالا آقای هاشمیان، قبل از که با سایر مهمانان بخوام بحث رو ادامه بدم، میخوام ازتون بپرسم این حملات از نظر شما چه تأثیر روی روند مذاکرات داره؟
2: ببینیم روند مذاکرات الان توپ در زمین جمهوری اسلامیه و قرار جمهوری اسلامی پاسخ بده. ایالات متحده الان منتظره که مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرن. البته ممکنه چند روز هم همینطوری معطل و دست به دست بگرده این قضیه، ولی در نهایت بایستی پاسخ خودشان رو به آقای ترامپ و اون پیشنهادی که ارائه شده ارائه بدن. این درگیری ها به شکلی است که در یک دایره محدود داره اتفاق میفته و بنابراین اون معادله که قبلا در منطقه ساخته شده از ایالات متحده و مهمترین رکنش محاصره دریایی هست، تغییری در این معادله ایجاد نمیکنه و جمهوری اسلامی الان زیر فشار این معادله است که بایستی به پیشنهاد ایالات متحده پاسخ بده. ضمن اینکه آقای ترامپ هم فضا رو باز گذاشته، گفته که حتی حاضر با مجتبی خامنه ای هم دیدار کنه اگر بخواد، و بنابراین الان توپ در زمین جمهوری اسلامیه، ولی اینها هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتن.
0: این موضوع گفته‌هاشون در مورد گفته‌های ترامپ در مورد آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای، هم اون بحثایی است که حتما امشب با حضور آقای پرشیزاده و شما و آقای مدرس به اون خواهیم پرداخت در نیمه دوم برنامه. اما آقای پرشیزاده از شما هم بشنویم، فکر میکنید که اساسا جمهوری اسلامی از این حمله ها چه چیزی رو دنبال میکنه، به چی میخواد برسه و چه تأثیر این حمله ها بر همین ماجرای مذاکرات خواهد داشت؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آقازمانی گرامی، مهمانان عزیز برنامه و بینندگان گرامی برنامه در سرتاسر جهان. در باب اینکه چرا جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مدام حمله میکنه، با وجودی که مذاکرات صلح و به اصطلاح آتش بس در جریان بین جمهوری اسلامی و امریکا، دلایل متعددی داره البته، ولی به نظر من مهمترین دلیلش اینه: بعد از اینکه جمهوری اسلامی طی جنگ‌های اخیر، یکی جنگ 10-12 روزه پارسال بود، یکی جنگ 39-40 روزه امسال، بسیاری از توانایی‌های تهاجمی و تدافعیش را از دست داد و همچنین در ساختار رهبریش شکافی ایجاد شد با از بین رفتن رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از فرماندهان نظامی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که راهی به جز حل مشکلاتش با امریکا از مسیر مذاکره نمیبینه، یعنی باید با امریکا در نهایت مذاکره بکنه و مسئلهش رو از مسیر گفتگو حل بکنه، چون راه حل نظامی براش نداره. اما در این حال میخواد اینطور هم نشون بده که ما از موضع ضعف و از موضع باخته مذاکره نمیکنیم، ما از موضعی مذاکره میکنیم که با امریکا برابره و میخواهیم در حقیقت با زور برابر مشکلاتمون رو حل کنیم، در صورتی که اینطور نیستش. طبیعتاً ایالات متحده قدرت قاهر نظامی در دنیاست و در منطقه خلیج فارس، همینطور بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست. دیدیم که به محض اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، آمریکا هم محاصره دریایی بر کل منطقه در حقیقت آبهای جنوب ایران اعلام کرد. بنابراین جمهوری اسلامی ممکنه بتونه یک سری کارهای انجام بده، منتها ضرری که خودش میبینه بسیار بیشتره. خلاصه و کوتاه بگم، تلاش رهبران حاضر جمهوری اسلامی یا به اصطلاح پرزیدنت ترامپ باقی مانده جمهوری اسلامی اینه که از موضع برابر حداقل با امریکا گفتگو بکنن تا بتونن امتیازهای بیشتری بگیرن در جریان مذاکرات. و همین دلیل هم است که ما میبینیم با وجودی که مذاکرات در جریانه و آتش بس برقراره، کماکان به کشورهای عربی و همسایه‌های ایران حمله میکنه.
0: آقای مدرس، نظر شما را هم در همین مورد بدونیم. فکر میکنید واقعا چه چیزی این وسط هست؟ نوعی تخلخل داخلی در خود این حکومت که نمیتونه تصمیم بگیره، پای میز مذاکره بشینه یا در حقیقت بره و بجنگه، یا اینکه اونجوری که آقای در حقیقت فرمودند، همکارم آقای پرشیزاده فرمودند، این یک جور بازی است برای امتیاز گیری؟
4: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان گرامی و بینندگان عزیزتون. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی وارد یک بازی شده، اما وارد بازی شده که بعد پایداری رو در این بازی در نظر نگرفته. بیایم نگاه کنیم به بخشایی که جمهوری جمهوری اسلامی در این مدت داره آماج حملات خودش قرار میده اونها رو. در ساعات اخیر ما میبینیم که جمهوری اسلامی میاد به بحرین و کویت حمله میکنه. ما شاهد حملات ممتد جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق هستیم. چرا این انتخاب ها رو انجام میده؟ به خاطر اینکه در پادشاهی سعودی در حال حاضر فصل حجه، چیزی در حدود 30,000 زائر ایرانی در سفر حج دارن به سر میبرن در پادشاهی سعودی. جمهوری اسلامی و سعودی ها یک توافق نانوشته‌ای همواره داشتن مبنی بر این که در فصل حج کاری به کار هم نداشته باشه. پس این پادشاهی سعودی رو از گزینه‌های اهداف جمهوری اسلامی خارج میکنه. از سمت دیگه میریم سراغ امارات متحده عربی، کشوری که ظرفیت، امکان و اراده سیاسی این رو داره که در صورتی که جمهوری اسلامی باز بخواد آماج حملات قرارش بده، بیاد علیه جمهوری اسلامی واکنش جدی نشون بده. جمهوری اسلامی سراغ کدوم کشور رو میره؟ سراغ کشورهایی که در حال حاضر توانایی پاسخدهی ندارن. و چرا سراغ اونها میره؟ برای اینکه بتونه تداوم ببخشه به این رویکرد انتحاری که اتخاذ کرده، چون فکر میکنه که این رویکرد انتحاری میتونه کمکش کنه که یک اهرم فشار جدید ایجاد کنه، که یک راه تقابل جدید با جامعه بین الملل ایجاد کنه. واقعیتی که اما وجود داره اینه که جمهوری اسلامی این رو در نظر نمیگیره که این اهرم فشار از جنس اهرم فشار هسته‌ای یا اهرم فشار نفتی نیست. این یک اهرم فشار بسیار بسیار زود انقضا هست به خاطر ماهیت خودش، و سبب میشه که در میان مدت، نه حتی بلند مدت، یا بالاخره یک ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، یا ما شاهد گستره پیمان ابراهیم باشیم، یا شاهد موج جدیدی از جنگ علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: آقای مدرس، با همین
4: شاهد موج جدیدی از جنگ علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: آقای مدرس، با همین فرمایشاتی که میکنید و همه هم درسته، ولی

0: خواهد بود، به خاطر اینکه بحث در رابطه با بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس فقط بحث این نیست که اینها ضرر جانی، تلفات جانی یا ضرر مالی اقتصادی میخورند. بحث اینه که هر موشک یا پهپادی که به عنوان مثال وارد حریم امارات متحده عربی میشه، اون هیمنه امنیتی رو که امارات دهه ها زحمت کشیده تا در تصویر عمومی شکل بده رو میشکنه. این هزینه ایه که برای اماراتی ها قابل تقبل نیست، برای بقیه این کشورها قابل تقبل نیست و در این آن، در این کوتاه مدت، این بالاخره منجر به ایجاد یک واکنشی میشه. فقط با این جمله اجازه بدید به پایان ببرم، خشونت یک دیالکتیکی داره، این کشورها تا یه جای جذب میکنن، از یک جا شروع میکنن به بازخورد.
1: آقای هاشمیان، چرا پس این کشورها نمیرن سازمان ملل مثلا شکایت کنن؟ کشورهای عربی، البته داشتیم موردی رو که بحرین این کارو کرده و به سازمان بین الملل شکایت کرد و محکومیت هم برای جمهوری اسلامی به همراه آورد، شکایتی که بحرین کرد، ولی چرا واقعا از پروسه‌ای مثل سازمان ملل برای جلوگیری از چنین تعرضاتی که از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به این کشورها میشه استفاده نمیکنه؟
2: من فکر می‌کنم چندین بار تلاش کردن که این کارو بکنن و به خصوص زمانی که بحرین در واقع در شورای امنیت مقام مهمی گرفته بود، از طریق اون تلاش کردن این کارها رو بکنن. چندین بار این قضیه رو به شورای امنیت بردن ولی در نهایت موفق به کسب رأی روسیه حداقل نشدن در این زمینه. و من دیدم که اونها حتی تلاش کردن که یک شراکت اساسی با اتحادیه اروپا انجام بدن و آقای عبداللطی، آقای بدوی در واقع دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، به اروپا رفت، جلسات متعددی رو با کشورهای اروپایی داشت و در این زمینه هم تلاش کردن که یک شراکت اساسی حتی در زمینه نظامی با اروپایی‌ها داشته باشن، که این یک پروسه زمانبریه و نتایج آن الان به دست نمیاد. من معتقدم این کشورها هر دری رو زدن ولی به نتیجه نرسیدن. تنها پناهی که میتونه در برابر جمهوری اسلامی در واقع از اونها دفاع کنه در حال حاضر ایالات متحده است و دیدیم که چگونه ایالات متحده بلافاصله پاسخ داد. من فقط اینو اضافه کنم که سیاستی که رهبران جمهوری اسلامی الان اتخاذ کردن، اگر ما اونو به دو محور تقسیم کنیم، یعنی محاصره دریایی بدون درگیری محدود یا محاصره دریایی با درگیری محدود، رهبران جمهوری اسلامی الان محاصره دریایی با درگیری محدود را انتخاب کردن.
1: خب آخه مسئله به این محدودیت نمیمونه. اتفاقا میخواستم همین رو از آقای مدرس مجدد بپرسم. آقای مدرس، گفتین مثلا کویت توان واکنش نداره یا بحرین توان واکنش نداره، توان در حقیقت پاسخگویی به این حملات نظامی رو نداره، اما یادمون نره مهمترین پایگاه های آمریکا تو همین دو کشور هست. اگر این پایگاه ها هدف قرار گرفته شد و اگر این پایگاه ها آسیب ببینن و اگر سرباز آمریکایی کشته شد، حتما واشنگتن واکنششان خواهد داد و واکنشش بسیار سخت خواهد بود. برای همین یه جایی آدم فکر میکنه آیا عمدن اینجور جاها، یعنی پایگاه های آمریکایی، هدف گرفته نمیشد، یا این ریسک رو جمهوری اسلامی به تن میخره که ممکنه واکنش آمریکا بسیار بسیار سهمگین باشه؟
0: به نظر میرسه جمهوری اسلامی این مسئله رو کاملا میدونه و به همین دلیله که پایگاه های آمریکایی رو هدف قرار نمیده، چون میدونه که مادامی که بیاد بخش های غیر آمریکایی، اجازه بدید اینجوری اسم بیاریم، در این کشورها رو هدف قرار بده، ایالات متحده درگیر پاسخدهی نخواهد شد. ولی در صورتی که این اتفاق بیفته، اون موقع هم باز به عنوان مثال بحرین و کویت نخواهند بود که پاسخ خواهند داد. اون موقع قوه آمریکاست که به سراغ جمهوری اسلامی میاد.
1: آقای هاشمیان، یه بار دیگه هم به شما برگردم، ولی به هر حال این کشورهای عربی از ایالات متحده آمریکا توقع این رو دارن که حامیشون باشه. کشوری که میگه من به این دلیل هدف قرار گرفتم که به گفته بیانیه سپاه میزبان پایگاه تو هستم، از ایالات متحده آمریکا میخواهد که به عنوان یک شریک استراتژیک امنیتی حافظ منافع و امنیت او باشه. این در قاموس معادلات موجود چگونه کار میکند؟
2: ببینید، اینها هر رابطه‌ای که با ایالات متحده

0: داشته باشن نمیتونن سیاست های راهبردی ایالات متحده رو تغییر بدن. در حال حاضر ایالات متحده میگه که ما از خشم حماسی یا عملیات خشم حماسی خارج شدیم، بر محاصره دریایی متمرکز هستیم، فقط کارهای دفاعی میکنیم، همونطور که جمهوری اسلامی حمله کرد بهش پاسخ دادن و در آینده هم پاسخ خواهند داد. اما اینکه بیاد به خاطر کویت یا به خاطر بحرین و یک عملیات گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، در حال حاضر چنین سیاستی وجود نداره، مگر اینکه در آینده فرایند مذاکرات به شکلی پیش بره که آقای ترامپ دیگه کاملا از جمهوری اسلامی ناامید بشه، نتیجه‌ای در این فرایند دست نمیاد اونطور که آقای ترامپ و ایالات متحده انتظار دارن، در اون موقع خود ایالات متحده سیاستش رو در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد. شما در نظر بگیرید نه فقط این کشورها، بلکه حتی در رابطه با اسرائیل هم که یک متحد تاریخی برای ایالات متحده است، آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ کاملا در چارچوب اون چه که آقای نتانیاهو میخواد یا اسرائیل میخواد حرکت نمی کنه و تفاوتهایی با سیاستهای اسرائیل در منطقه داره. بنابراین ایالات متحده استراتژی و راهبرد خودش رو داره، بر اساس اون برنامه ریزی میکنه، بر اساس اون عمل میکنه، منتها اگر جمهوری اسلامی در چارچوب این راهبرد تخلفی انجام داد که این تخلف خیلی سنگین باشه، اون موقع با واکنش گسترده ایالات متحده مواجه خواهد
1: شد. آقای پرچیزاده، سه تا موضوع خواهش میکنم کوتاه کوتاه جواب بدید که به هر ستاش برسیم، ازتون بپرسم. یکی چیزی که آقای هاشمیان فرمودند و اون این که شورای امنیت سازمان ملل، اساسا سازمان امنیت سازمان ملل نتوانسته نقش تاریخی خودش رو در این بازی درست ایفا کنه، آیا شما این مسئله رو تایید میکنید؟
2: همینطوره. چقدر وقت دارم اینو بهم بگید؟
1: اگر هر سوال رو در یک دقیقه یک دقیقه و نیم جواب بدید ممنون میشن. خیلی
2: سازمان ملل زمانی که تأسیس شد پس از جنگ جهانی دوم برای مدیریت اختلافات یک جهان دو قطبی ایجاد شده بود. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک کمونیستی، سازمان ملل با یک دنیای چند قطبی روبرو شد. اون در حقیقت کارکردی رو که قبلا داشت از دست داده، بنابراین در چند دهه اخیر مثل سابق کار نمی‌کنه. طبیعتا می‌بینید در درگیری‌های مختلفی مثل جنگ اوکراین و جنگ در منطقه خلیج فارس هم الان نتونسته اون کاری رو که باید بکنه انجام بده.
1: خب نکته بعدی هم که بسیار مهمه، باز آقای مدرس فرمودن تایید کردند که این هدفگیری که در این کشورها انجام میشه به رغم ادعایی که سپاه پاسداران میکنه اساسا هدف پایگاه آمریکایی نیست، وجود پایگاه آمریکایی بهانه است برای ایجاد تنش. این رو هم میشه بر اساس داده هایی که مطرح میشه از سوی تحلیلگران و یا منابع اطلاعاتی آمریکا تایید کرد که اساسا هدف پایگاه های آمریکایی نیستند؟
2: خب این هم یک روی کردیه، بله، یعنی جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی در منطقه دنبال آشوب سازیه، منتها بر اساس اخبارهایی که منابع مستقل و همچنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در طول عملیات خشم حماسی تولید کردن و در اختیار به اصطلاح عموم گذاشتن، ما می‌بینیم که نه، جمهوری اسلامی واقعا به پایگاه‌های آمریکایی هم در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمله کرده. بنابراین میشه گفتش که حملات ترکیبی از این قضایاست. در حال حاضر که آتش بسه، به اصطلاح آتش بسه، و دو طرف دارن مذاکره می‌کنن، جمهوری اسلامی ممکنه به تأسیسات، تجهیزات، پرسنل و پایگاه‌های آمریکایی حمله نکنه، ولی مسبوق به سابقه است که قبلا این کار رو کرده.
1: خب و نکته مهم نهایی این که آقای هاشمیان باز در بخش از فرمایشاتشون گفتند که رویکرد تهران، رویکرد باقی مانده جمهوری اسلامی این هست که بین محاصره دریایی بدون درگیری و محاصره دریایی با درگیری محدود، این دومی رو انتخاب کرده. چرا باید تهران چنین تصمیم بگیره؟ مگر این درگیری محدود چه ارزشی، چه ولیوی در این مذاکرات به او خواهد داد؟
2: صحبت آقای هاشمیان درسته. من برمیگردم به حرفی که چند دقیقه پیش زدم. جمهوری اسلامی درسته که در موضع ضعف قرار گرفته، و مجبور مشکلاتش با امریکا رو از مسیر مذاکره حل کنه، ولی میخواد نشون بده که کماکان قدرت نظامی داره و از موضع ضعف مذاکره نمیکنه. بنابراین در حالی که میگه ما آتش بس رو نگه میداریم، در حال مذاکره هستیم، ولی در این حال برخی حملات محدود نظامی هم انجام میده در منطقه تا نشون بده که ما قدرت نظامی هم داریم.
1: آقای مدرس، من میخوام مشخصا بدونم پیامی که در این موضوع هست. به جمهوری اسلامی که خودش میدونه که آسمانش باز بوده، پدافند نداره، قدرت مقابله با آمریکا رو نداره، اگر در ثانیه اول جنگ رهبرش و عالی‌ترین مقامات نظامی امنیتیش کشته میشد، این امکان برای آمریکا بود که این کل دودمان اونها رو جمع کنه. اینها رو خودشون میدونن. پس وقتی میدونن که پیام این حملات برای اون آمریکا نظامی نیست، فریب این مسئله رو ایالات متحده آمریکا نخواهد خورد، فکر میکنید چه پیام سیاسی و پشت این حملات نظامی قایم میکنن؟
3: به جای گذاشتن زمین سوخته، جمهوری اسلامی کاملا داره تلاش میکنه بگه که در صورتی که شما بخواید ما رو ریشه‌کن کنید، بخشای مختلف این نظام با همون لفظی که خودشون استفاده میکنن، آتش به اختیار، عمل خواهند کرد. تئوری به داشتن زمین سوخته خواهد بود. ما نه تنها ایران رو از بین میبریم، بلکه منطقه خاورمیانه رو از بین خواهیم برد و در اون سکانس آخر از حیات حقیقتا ننگین جمهوری اسلامی، این نظام داره سعی میکنه تمام آنچه که در این دهه ها در منطقه خاورمیانه ساخته شده رو تهدید کنه و بخش زیادی از سرمایه گذاری های کشورهای دیگه هم در همین منطقه نهفته است. برای همین این رفتار جمهوری اسلامی در نتیجه منجر به این خواهد شد که از مرحله حتی چین هم پشت جمهوری اسلامی رو خالی کنه، چون سرمایه گذاری هایی که به عنوان مثال چین در کشورهای حوزه خلیج فارس و در سایر کشورهای خاورمیانه انجام داده اصلا قابل مقایسه نیست با اون سرمایه گذاری بسیار اندکی که در ایران اومده انجام داده. هدف این هست، هدف یک سناریوی آخر زمانی هست که اگر ما نمانیم خاورمیانه نمیماند.
1: آقای مدرس، این که شما میفرمایید در پایان جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتاد، یعنی آلمان ها حتی وقتی کشور خودشون، نازی ها منظورم هست، وقتی در کشور خودشون مجبور به عقب نشینی بودن، چنان شهرها، جاده ها، پل ها، راحت در کشور خودشون رو نابود میکردن که متفقین نتونن از اونها استفاده کنند. اما بالاخره هیتلر هم سقوط کرد. چطور مجتبی خامنه ای فکر میکنه با سیاست زمین سوخته؟ تازه نازی ها داشتند اروپا رو به زمین سوخته تبدیل میکردند. خاورمیانه نیمه بزرگیش زمین سوخته هست به لطف نیابتی های جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته. چطور ممکنه که اونها فکر کنند این سیاست براشون جواب میده و جلوگیری میکنه؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی در موقعیتیه که چیزی برای از دست دادن نداره. جمهوری اسلامی عملا تبدیل به یک فیل استیت یا یک دولت فروپاشی شد در لحظه ای که در جنگ 12 روزه کنترل بر حریم هوایی خودش رو از دست داد. از نظر علم سیاسی، شما جایی که حریم هوایی رو واگذار میکنی تبدیل میشید به دولت فروپاشید. حالا بعد از جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی وارد یک چارچوب جدیدی از فروپاشیدگی میشه که داره تبدیل میشه به دولت کاملا فروپاشیده، با این وضعیت اسفناک اقتصادی معیشتی که در داخل کشور هست، با تظاهراتی که داره همراه میشه به شکل الان جست و گریخته در بخش‌های مختلف، نارضایتی عمومی بسیار بالا، مشروعیت زدایی که وجود داره. تفاوت عمده‌ای که ما باید ببینیم اینه که در نهایت در آلمان نازی کسانی بودند که دست به تمرد و سرپیچی از فرامین پیشوای آدولف هیتلر زدند، کسانی که در نهایت دلشون برای آلمان بیشتر سوخت تا اون ایدئولوژی نازی. باید دید آیا از این نظام داعشی هم کسی بیرون خواهد آمد که حاضر بشه جلوی سوختن این اون چه که هنوز سالم مونده از اون زمین ها رو بگیره. چون نکته ای که بهش اشاره می فرمایید نکته کاملا مهمیه. جمهوری اسلامی تا اینجا هم هم کشورهای خاورمیانه رو تبدیل کرده به کشورهای سوخته با از بین بردن حیات حداقل 3 نسل از مردمان تک تک کشورهایی که به اونها وارد شده. فقط اجازه بدید با این جنبندی کنم، وضعیت به شدت شبیه وضعیت عراق پسا 1991 تا 2003 هست. برای عراق از 91 تا 2003 طول کشید تا صدام بالاخره براندازی سختش انجام شد. باید دید برای جمهوری اسلامی چقدر طول میکشه.
1: آقای هاشمیان، شما چه پیش بینی دارید از این مسئله؟ البته میدونم در امر سیاست چنین پیش بینی های قطعی نیست، ولی این 12 سالی که برای حزب بعث عراق طول کشید فکر میکنید برای جمهوری اسلامی چقدر طول میکشه؟
0: والا پیشبینی کار بسیار سختیه همونطور که شما فرمودید، ولی به شکلی مشابهات هایی وجود داره و تفاوت هایی هم وجود داره. در واقع عراق وارد یک مسئله شده بود که کشور دیگر رو اشغال کرده بود، تمام دنیا علیهش بسیج شدن، بخصوص اروپایی ها همکاری های گسترده‌ای برای این بسیج علیه صدام حسین ایجاد کردن به همراه کشورهای عربی و حمله کردن و صدام را از کویت خارج کردن و بعدش هم انتفاضه گسترده‌ای علیه صدام شکل گرفت. در مورد جمهوری اسلامی متاسفانه اروپایی ها همکاری های لازم رو انجام ندادن، اون پشتیبانی که بایستی انجام میدادن و خطری که جمهوری اسلامی برای منطقه برای خود اروپا، میدونید که در جنگ اوکراین در واقع جمهوری اسلامی نقش فعالی علیه اوکراین در مسائل مختلفی به کار برد در کنار روسیه، ولی اروپایی ها متاسفانه به همراه ایالات متحده سیاست‌هاشون رو گسترش ندادن، اقداماتی رو انجام ندادن و در بعضی مواقع هم دیدیم که در برابر ایالات متحده موضع اتخاذ کردن. بنابراین تفاوت‌هایی که هست در واقع این مسئله است که فکر نمی‌کنم، اگر قضیه پیش‌بینی می‌خوام مطرح کنم، فکر نمی کنم که این رژیم بعد از این حوادث بتونه 12 سال دوام بیاره. رژیم ایران و این موضوعی که خیلی مهمه و تفاوتی که با عراق داره، یک ملتی در اونجا وجود داره که تفاوت‌های زیادی با ملت عراق از لحاظ جامعه مدنی، از لحاظ اون عمقی که در رابطه با خیلی از تحولات در جهان وجود داره با ملت عراق داره. میدونید که ملت عراق الان بعد سالها از سقوط صدام حسین هنوز نتونسته اون جامعه مدنی لازم رو در کشور خودش ایجاد کنه و جامعه مدنی عراق همچنین ضعیف و اگرچه هست نمیتونیم بگیم که وجود نداره. در همین انتخابات اخیری هم که شکل گرفت دیدیم بعضی از این نامزدها آمدن در مورد روابط با اسرائیل صحبت کردن، روابط گسترش روابط با ایالات متحده به شکل متفاوت با الان صحبت کردن، بحثای جامعه مدنی رو مطرح کردن، ولی جامعه مدنی عراق حتی بعد از سقوط صدام حسین هنوز قوی نشده. ولی در ایران یک جامعه مدنی بسیار قدرتمندی است. الان جمهوری اسلامی این جامعه مدنی را طریق مشت آهنین در بخش سیاسی و اجتماعی داره کنترل میکنه و هر روز هم کنترلش خیلی سخت میشه برای جمهوری اسلامی. ابزارهای اقتصادی هم بسیار داره فشار وارد میکنه بر جمهوری اسلامی و مهم این که جمهوری اسلامی نمیتونه از طریق مشت آهنین ابزارهای اقتصادی رو کنترل کنه. به همین خاطر میره درگیری ایجاد میکنه تا اون محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی رو کمرنگ کنه یا در صحنه ایران در واقع با اون تصویر بزرگ کوچکش کنه.
1: آقای پرچیزاده، صحبت شد در طول برنامه در مورد هیتلر، آلمان نازی، یادم افتاد که در تهران و در طول همین دوره حملات خشم حماسی و قرش شیرام پوسترهایی از مجتبی خامنه‌ای و هیتلر در کنار هم دیگه منتشر شد و جمهوری اسلامی برای تبلیغ ایدئولوژی خودش مجبور شد به هیتلر رو بیاره. این روزها آقای ترامپ هم میگه که من آمادم، همین امروز گفته دیگه، گفته من ابایی ندارم از اینکه با مشتبه خامنه ای دیدار داشته باشم، رهبری که تا به این لحظه دیده نشده در افکار، در انظار عمومی، صدا و تصویر ازش منتشر نشده. اما روز گذشته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفتش که بر اساس داده‌های اطلاعاتی واشنگتن او نقش فزاینده ای داشته در مدیریت برخی از تحولات به تاسکه. از شما بشنویم پشت این ماجرا چیست؟ آیا این حرفی که آقای ترامپ میزنه تا چه حد عملیاتی است، تا چه حد یک بلوف بزرگ هست به جمهوری اسلامی و رهبری که خودش رو پنهان کرده؟
2: بالا راستش رو بخواید، من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ در این گفتش صادقه. ما اگر به سابقه ایشون و موضع‌گیری‌هاشون نگاه کنیم می‌بینیم در سوابقشون چنین چیزی وجود داره، از جمله اینکه با رهبر کره شمالی آقای کیم ایشون ملاقات کرد در آسیای جنوب شرقی و راجع به برنامه اتمی کره شمالی مذاکره کرد. حالا اینکه نتایجش چه شد بماند، ولی آقای ترامپ همیشه حاضره که با رهبران کشورهای مخالف آمریکا دیدار بکنه، صحبت بکنه، کما اینکه بارها با آقای پوتین دیدار کرده، با آقای شی اخیراً باز دیدار کرد. درباره ایران هم من فکر میکنم ایشون صادقه، چون حرفی که میزنه و اون ایدئالی که داره و ایدئولوژی که دنبال میکنه، امریکا فرست یا اول منافع امنیتی و سیاسی و اقتصادی امریکا، این در اون حوزه قرار میگیره و ایشون بابت اینکه منافع امریکا رو پیش ببره با حتی به اصطلاح خونین ترین دشمنان آمریکا هم حاضر پای میز مذاکره بنشینه. ولی فراتر از این، کلن عالم سیاست در سطح بین الملل همین جوره. یعنی ما میبینیم که مثلا در دوران جنگ سرد نگاه میکنیم، خب یک بلوک کمونیستی بود، بلوک شرق بود، یک بلوک کاپیتالیستی، بلوک غرب، اینا با هم دائم درگیر بودن، چون دو سیستمی بودن که میخواستن هم دیگر رو حذف کنن، چون میگفتن سیستم ایدئال ما هستیم و دیگری اخلال ایجاد میکنه و بعد از بین بره. اما در همون دوره هم رهبران سیاسی دو طرف اینا بارها با هم دیدار کردن. نمونه سفر آقای نیکسون بود به شوروی، با آقای خروشچف دیدار کرد، موقع هنوز رئیس جمهور نبود البته، بعدم به چین رفت. اون به اصطلاح اختلافاتی که بعد از ظهور کمونیستا در چین به وجود آمده بود در دوران آقای نیکسون حل و فصل شد. لذا فراتر از آقای ترامپ، این چارچوب سیاسته. کشورها حتی وقتی که در حال جنگ هم هستن میتونن مذاکره بکنن، برای اینکه مذاکره رو در راستای منافع خودشون میبینن.
1: آقای مدرس، تحلیل شما رو هم داشته باشیم از اینکه آقای ترامپ اعلام آمادگی کرده برای ملاقات با آقای مشتبه.
3: ببینید، این واقعیت وجود داره. پرزیدنت ترامپ همواره یکی از کارهایی که پیش میبره اینه که در بعد تاثیرگذاری ادراکی و روانی سعی میکنه همیشه به قول معروف توپ رو در زمین طرف مقابل بیاندازه. یعنی در حال حاضر این بحث رو مطرح میکنه، ولی خب اگه خوب بخوایم فکر کنیم، یک نظام ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی که حالا مشتبه خامنه‌ای شکل ظاهر در اسم حداقل تبدیل شده به رهبر سوم این نظام و پدر همین آدم و رهبر دوم رو شخص پرزیدنت ترامپ دستور از بین بردنش رو داده، خب اینها اگه بیان پای یک میز بنشینند، طبیعتاً یک مشروعیت زدایی بسیار بسیار ساختاری ماهیتی از کلیت جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. برای همین در واقعیت احتمال اینکه چنین چیزی بخواد رخ بده خیلی خیلی پایین هست. این رو باید به احتیاط گفت، برای اینکه خیلی‌ها فکر می‌کردن که پرزیدنت ترامپ با شخصی کیم جونگ اون هم دیداری نداشته باشه، که در نهایت داشتن. برای همین با احتیاط میگم این نکته رو.
1: خیلی نکته جالبی گفتین، این مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی، چون برخی منتقدان آقای ترامپ میگن دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی به نوعی مشروعیت بخشی به بقیه این حکومت است، اگر مثلا با مشتبه خامنه‌ای ملاقات کنه. ولی شما میگید این به نوعی مشروعیت زدایی است از مسیری که پدر همین آقا مشتبه در مقام رهبر جمهوری اسلامی رفته، درسته؟
3: دقیقا، خصوصا این که پدر رهبر فعلی که علی خامنه‌ای بود توسط پرزیدنت ترامپ، توسط همین دولت از بین رفت، توسط همین دولت کشته شد. تمام مقامات عالی نظام، تمام کسانی که در برنامه‌های تروریستی هسته‌ای و موشکیش دخیل بودن، توسط دولت پرزیدنت ترامپ از بین رفتن. حالا اینها اگه بخوام بیان بنشینن پای یک میز، شاید در چشم جامعه بین الملل یک وجاهتی بخواد ببخشه به این افراد که بگه نگاه کنید پرزیدنت ترامپ اومد با مشتبه خامنه ای نشست پای یک میز. اما این باعث میشه که اینها از درون فرو بریزن و فرو ریختن بسیار بسیار پرسر و صدایی هم خواهد بود. برای چه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی رو چی سر پا نگه داشته الان؟ اون اقلیتی که نیروی مسلح سرکوبش رو تشکیل میده، این اقلیت نیروی مسلح سرکوب یک ساختار هیبریدی داره. بخشیش به دلیل ایدئولوژی که این کار رو میکنه، بخشیش به دلیل مالیه، یعنی بر حسب اون اساس مزدوری دارن این کار رو پیش میبرن، و بسیاری از اینها ترکیبی دوگانه از این دو امر رو دارن درون خودشون. پس وقتی که ببینن پسر با قاتل پدر داره مذاکره میکنه، دیگه جمهوری اسلامی اینجا نمیتونه این رو صلح حسن ابن علی بیاد صورت بندی کنه و بگه نرمش قهرمانانه و ما میتونیم اینطوری پیش بریم. نه، همونجا جمهوری اسلامی دچار یک فروریزی درونی بسیار شدید خواهد شد.
1: آقای هاشمیان، شما با این نظر موافقید که فرمودند آقای مدرس، یا نوع نگاهتون با توجه به فقه شیعه و این نمیدونم چه کلمه به کار ببرم که شایسته باشه، به هر حال این رفتار آخوندی دیگه واسه هر چیزی توجیهی دارن، فکر میکنید که نه واسه اینم یه آیه یا یه بالاخره حدیثی یه جایی در میارن و میگن با قاتل پدرت هم بشین به خاطر اسلام صلح کن؟
0: تحلیل جناب آقای مدرس خیلی جالبه و درسته، منتها من دو موضوع رو میخوام اضافه کنم. یکی این که قدرت پروپاگاندای رژیم بخصوص در منطقه و در میان نیابتی‌هاش به خاطر اینکه ژست ضد آمریکایی میگیره. حالا اگه بره با ایالات متحده بشینه و بخصوص با آقای ترامپ و در چین سطحی، در واقع این تصویر ممکنه در هم بشکنه و اثر بسیار منفی بذاره بر طرفداران خودشون در منطقه. موضوع دومی که میشه اضافه کرد به این تحلیل اینه که اونهایی که در منطقه نزدیک با آمریکا بودن اکثرا سقوط کردن. مثلا آقای حسنی مبارک خیلی با آمریکا نزدیک بود، مرتب با اونها صحبت میکرد، عکس میگرفت، میرفت میامد، یا رهبران دیگه که در منطقه بودن، اینها به سرعت بیش از رهبرانی که ژست ضد آمریکایی داشتن سقوط کردن و بنابراین این مسئله در واقع میتونه اون بادکنکی که جمهوری اسلامی خیلی باد کرده تحت عنوان مبارزه با آمریکا رو بترکونه و از بین ببره. و در واقع خامنه ای این مسئله رو خیلی خوب میشناخت و در برابر ایالات متحده چندین خندق تبلیغاتی این چینینی درست کرده بود که این خندق‌ها عمده اونها بر این که با آمریکا نمی‌شینیم و با آمریکا صحبت نمی‌کنیم، مذاکره نمی‌کنیم و شعار علیه آمریکا میدن. من معتقدم مشتبه خامنه‌ای هم اگر زنده باشه و اگر حقیقت داشته باشه در این فرایند، در فرایند پدرش سیر می‌کنه و این امتیاز رو دست نمیده.
1: آقای هاشمیان، فقط یه نکته بگم، گفتید که رهبران نزدیک به ایالات متحده آمریکا مثل حسنی مبارک زودتر سقوط کردن تا رهبران ضد آمریکایی، ولی یکی از دست کم قوی ترین ساختارهای سیاسی موجود در خاورمیانه ساختار بسیار نزدیک به ایالات متحده آمریکا، یعنی پادشاهی سعودی است که از امنیت و ثبات بسیار بالایی هم برخورداره. همین رو هم آقای پرچیزاد از شما بخوام که نظرتون رو بدید، فکر میکنید واکنش مشتبه خامنه ای چه خواهد بود؟ به قول آقای هاشمیان، به شرط زنده باندن، به شرط حضور در بیرون از اگر مخفیگاهی در اون حضور دارند، آیا حاضر خواهد شد با قاتل پدر خودش دست بده؟
2: البته پیشبینی این قضیه دشواره، چون همونطور که میدونید در سیاست عوامل و فاکتورهای بسیار مختلفی وجود داره، متغیرهای بسیار زیادی وجود داره. در شرایطی که آقای مجتبی خامنه‌ای هنوز ندیده شده و نه حتی صداش شنیده شده، با وجودی که آقای روبیو دیروز گفت در جلسه استماع سنا که ایشون بر اساس مشاهدات ما نقش هرچه بیشتری در مذاکرات بازی میکنه، گرچه از طریق مکاتبه و نوشتاری با به اصطلاح مسئولان ایران در حال ارتباطه، ولی مجموع این وضعیت ها به نظر من این رو در حداقل کوتاه مدت چشماندازش رو ایجاد نمیکنه که آقای مشتبه خامنه ای با آقای ترامپ دیدار بکنه. منتها آقای ترامپ حرف آخر رو اما اول زده، گفت من هدفم اینه که بشینم با رهبران ایران در نهایت صحبت بکنم، از جمله با آقای مشتبه خامنه ای، برای اینکه مشکل ایران، مشکلی که در 50 سال اخیر، حدود 50 سال اخیر ایجاد کرده رو یک بار برای همیشه حل و فصلش بکنم. مشکل در حقیقت جنگ ایدئولوژیکی که با امریکا و اسرائیل داره و به طور کل با غرب داره، مرگ بر آمریکا میگه، مرگ بر اسرائیل میگه. همینطور در یکی دو دهه اخیر برنامه اتمیش خیلی مشکل ساز شده. باز در همین راستا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که کشورهای منطقه رو به هم می‌ریزن، حاکمیت ملیشون رو تضعیف می‌کنن، اینها باید برچیده بشه. پرزیدنت ترامپ در نهایت قصدش اینه که این کارها رو انجام بده بدون اینکه بخواد دخالت مستقیمی در تغییر حکومت در ایران بکنه، که حالا یک بحث دیگری اگر فرصت شد
1: این قطعا مکول خواهد شد به برنامه دیگری، چون فرصت اندکی داریم نمیشه این بحث رو به طور کامل بکند. ولی یه نکته مهم همینجاست، اگه قرار نیست، بارها رئیس جمهور گفتند که رئیس جمهور آمریکا گفتن که تغییری در ساختار رهبری این حکومت انجام شده چون چند رده از رهبران و مدیران اونها حذف شدند، اگه قراره که مشتبه خامنه‌ای راه پدرش رو بره، تغییر محسوسی در ساختار حکومت ایجاد نمیشه، نوع دیدگاه ها تغییر نمیکنه. آیا این با چیزی که رئیس جمهوری آمریکا از اهداف عملیات خشم حماسی به دنبال اون بود در تضاد نیست آقای پرچیزاده؟
2: خب صحبت این درسته که در ظاهر آقای مشتبه خامنه‌ای پسر آقای علی خامنه‌ای است، در حقیقت پسر رهبر پیشینه، از قبل هم چندین دهه پشت پرده در مسائل سیاسی و امنیتی کشور دخیل بوده، اما حقیقت اینه که ایشان در حقیقت اون جامعیت و قدرتی که پدرش داشت رو نداره و در حال حاضر تحت شرایط جنگی و به اصطلاح با اجماع بخش‌های مستقیم جمهوری اسلامی به ویژه با اصرار سپاه پاسداران به قدرت رسیده. یعنی به قول معروف اصطلاح انگلیسیشو به کار ببریم، آقای مشتبه خامنه‌ای در حقیقت یک figurehead هست، یعنی بیشتر جنبه نمایشی داره تا اینکه قدرت واقعی باشه. بنابراین نمیشه اینطور گفت که چون پسر رهبر قبلی رهبر شده، پس در حقیقت در داخل جمهوری اسلامی هیچ تغییری ایجاد نشده. نه، اینطور نیستش. اتفاقا تغییرات بسیار بزرگی ایجاد شده و میتونم بگم، کوتاه بگم، همین رهبر شدن خود مشتبه خامنه‌ای هم میتونه یک عاملی از تغییر باشه. دلیلش هم اینه، اگر شرایط جنگی نبود، آقای خامنه‌ای به اصطلاح به مرگ طبیعی در میگذشت، این امکان وجود داشت که آقای مشتبه رهبر نتونه بشه، به خاطر اینکه درگیری های داخل خود جمهوری اسلامی و سنت اینکه رهبری موروثی نباشد، چون جمهوری اسلامی در مقابل سیستم موروثی پهلوی شکل گرفته.
1: خب ولی جمهوری اسلامی آقای پرچیزاده بطن و ریشه ایدئولوژیک خودش رو از امامان شیعه میگیره که موروثی بودن ولایت و امامت در اونها رایج. چون وقت کوتاهی داریم آقای هاشمیان، تحلیل شما را هم بشنویم از همه این صحبت هایی که در همین لحظه مطرح شد.
0: من فکر میکنم که وضعیتی که الان در ایران وجود داره، در شرایط جنگی تونستن آقای مشتبه خامنه‌ای رو رهبر کنند، در شرایط غیر جنگی ممکن بود بخش‌های دیگه صحبت‌ها و نظرهای متفاوتی داشته باشن، مناقشه های خیلی سنگینی شکل بگیره و به این راحتی که الان ایشون رهبر شدن به این راحتی رهبر نمیشدن. ولی این نظام از همون سالهای خیلی دور، شاید از 10 سال پیش تصمیمش رو گرفته بود که مشتبه خامنه ای رو به جای پدرش بذاره و به این شکل در واقع بر مردم ایران تحمیل کنه. اساسا اونها ارزشی برای رأی مردم، دیدگاه مردم و اینکه مردم در مورد این مسئله چی میگن نمی‌بینن و این مسئله رو به این شکل الان دارن ادامه میدن.
1: و آقای هاشمیانی، نکته دیگه هم این هست که رویکرد کشورهای عربی منطقه، خصوصا عربستان به عنوان هژمونی قدرت جهان عرب، رأس هژمونی قدرت جهان عرب در حقیقت، به مجتبی خامنه‌ای چه خواهد بود؟ او را به رسمیت خواهد شناخت؟ او را قبول می‌کند که راه علی خامنه‌ای را بخواهد ادامه بدهد؟ با این شرایط کنار خواهد آمد یا نه یک چیز دیگری را از ایران طلب دارند؟
0: در زبان عربی ضرب المثلی هست، میگه که من تزوج امی صار عمی، یعنی هر کسی که با مادرم ازدواج کنه بهش عمو میگم. در واقع سیاست سعودی اینه که هر کسی که در ایران در قدرت باشه یا در هر کشور دیگه اونو به عنوان یک شرایط وضع موجود قبول کنه. شما فراموش نکنید که در مورد بشار اسد هم همین کارو کردن. در واقع در ماهای آخر دوره آقای بشار اسد ایشون به سعودی میرفت، به کشورهای دیگه میرفت، با اینها خوش و بش میکرد، مذاکرات میکردن، روابطشون رو به خصوص اماراتی ها داشتن، روابطشون رو کاملا با بشار اسد عادی میکردن. ولی وقتی که سقوط کرد، یه دفعه از احمد شر و گروه جدید حمایت کردن. من معتقدم که سعودی ها سیاست نگرش به وضع موجود، استیت کور رو نگاه میکنن، یعنی در چه وضعی الان ایران وجود داره، چه کسی اونجا هستش، اونو قبول میکنن. ولی اگه یه دفعه ملت ایران، مجتبی خامنه ای و این دار و دست که الان در اونجا دارن حکومت میکنن رو تغییر میدن، بلا فاصله اولین کشوری که اونها رو به رسمیت میشناسه سعودی ها خواهند بود.
1: بسیار ممنون. آقای مدرسی، یک جمع‌بندی هم از شما داشته باشیم در کل موضوعی که داشتیم، از حملاتی که انجام شده تا اون چه که در ایران در حال رخ دادن هست.
3: یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه اینه که جمهوری اسلامی الان در جنگ شکست خورده، از سمت دیگه وضعیت اسفناک اقتصادی رو داره، از سمت دیگه اون براندازی نرم و مشروعیت زدایی ازش صورت گرفته. یه چیزی که اشاره بهش نمیشه که تو این جنگ خیلی خوب خودش رو نشون داد، این سطحی از نفوذ اطلاعاتیه که در ساختار جمهوری اسلامی رخ داده. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اطلاعاتی هم شده، و نظامی که دچار فروپاشی اطلاعاتی بشه، براندازی و فرو ریختنش دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
1: و اگر فکر میکنید که چنین نفوذ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی رخ داده، فکر میکنید نتیجه اطلاعاتی که از داخل ایران خارج میشه، همین الان به هر حال این نفوذ بخشش همچنان ادامه باید داشته باشه دیگه، چقدر میتونه کمک کنه به کشوری مثل ایالات متحده آمریکا در اتخاذ تصمیم دال بر واکنش نظامی یا ادامه روش تفاهم با جمهوری اسلامی؟
3: با توجه به اینکه این نفوذ بیشتر از کانال اسرائیلی داره خارج میشه و به نوعی میشه گفت استخراج میشه، و با توجه به اینکه اسرائیل و ایالات متحده همکاری های اطلاعاتی استراتژیک بسیار بنیادی و نزدیکی با هم دارن، احتمال اینکه بخشی حداقل از این گزارش ها در اختیار جامعه اطلاعاتی ایالات متحده قرار بگیره برای تصمیم گیری های پسین کاملا وجود داره و محققه.
1: و آقای پرچیزاده، نظر شما هم در مورد این نکته بسیار مهمی که آقای مدرس مطرح کردن بدونیم، و آیا با توجه به اختلاف نظری که به هر حال واشنگتن و اورشلیم دارن، دست کم در حال حاضر در مورد فرجام جمهوری اسلامی فکر میکنید این اطلاعات به درستی به واشنگتن مخابره خواهد شد؟
2: این نکته خیلی حساسیه و من فکر میکنم یک برنامه کامل میطلبه، ولی خیلی خلاصه بگم، اسرائیل و امریکا متحدان قدیمی و متحدان دیرین هستن، به هم خیلی نزدیکن. ما در عملیات خشم حماسی هم دیدیم و در دوره قبلی عملیات قرش شیران که با هم همکاری تقریبا کامل کردن. با این وجود هر کدوم اینها منافع امنیتی و سیاسی و اقتصادی بلند مدت خودشون رو دارن. در جاهای ممکنه اختلاف پیش بیاد، ممکنه که این صحبت ها در داخل خود جامعه اطلاعاتی آمریکا شده، من عرض میکنم از خودم نیستش، که بعضی وقتا ممکنه اسرائیلی ها اطلاعات رو جوری به امریکا ارائه بدن که در راستای منافع خودشون باشه. به همین دلیل در جامعه اطلاعاتی آمریکا الان این مسائل سخت‌تر گرفته میشه و در عین اینکه همکاری‌ها ادامه پیدا میکنه، اما مراقب این هم هستن که منافع امریکا در درجه اول قرار بگیره، به اصطلاح امریکا فرست.
1: و چه راهی دارن برای راستی آزمایی برخی از این داده‌های اطلاعاتی خیلی حساس و سری؟ خیلی کوتاه.
2: بله، نظارت‌ها رو بیشتر می‌کنن، هماهنگی بین سازمان‌های امنیتی آمریکا رو بیشتر می‌کنن. الان ما می‌بینیم پرزیدنت ترامپ دیروز سرپرست سازمان اطلاعات ملی آمریکا رو معرفی کرد به جای خانم تالسی گبرت که ماه پیش استعفا داد. به اصطلاح هماهنگی بین CIA و نشنال سکیوریتی بیشتر میشه. در مجموع و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا نظارتش رو تشدید میکنن و همکاریشون رو بیشتر میکنن.
1: آقای مدرس 30 ثانیه تا پایان برنامه است، اگر جمله معترضه‌ای وجود داره که فکر میکنید ناگفته مانده در این بحث؟
3: موافقم با بحثی که مطرح شد، فقط این خطر پسا جمهوری اسلامی رو هم برای ما ایجاد میکنه این مسئله فروپاشی اطلاعاتی.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، همکارانم هم جناب آقای رضا پرچیزاده از کامبرلند ایالت مریلند و جناب آقای حسن هاشمیان از همین شهر واشنگتن دی سی که امروز خارج از استودیو همراه ما بودید، و شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌المللی که از روم پایتخت ایتالیا در طول تفسیر خبر امشب ما رو همراهی کردند. و همچنین از شما بینندگان محترم استودیو آمریکا هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. تا فرصت دیگر، وقت خوش و خدا نگهدار.

0: Բասալոմ ալայքում բինանդագոնի գրոմի, տավրի խաբարդորետ ազ 25-ում թո 28-ումի մայ դար պոյտախտի տոջուկեստոն շահրի դուշանբե, կոնվրոնսի չորումի բայնալ միլալի սատհի բալանդ ոյիտ բա դահսոլայի բայնալ միլալի ամալ ոբ բարոյ ռուշտի ուստուվոր սոլհոյի 2018-2028 ջարայոն մեգրատ։ Բարոյ իշտիրոք դար ին չորաբինի սատհի բալանդ մեհմոնոնի զիոդ է որիդի պոյտախտ չուդան։ Մուդիրի մուասսայի օբ մուհիտի զիստ վա տանդուրուստի դոնիշգոհի սոզմոնի միլալի մուտահիտ Կովա Մադանի նիս ջիհատի իշտիրոգ դար ին կոնֆրոնս բա Տոջիկիստոն օմադան վա ինակ մեհմոնի բարնոմայի մո հաստան։ Բոկամոլ էհտիրոմ հուզուրի շումորո դար բարնոմա խայրամաղդամ միգիեմ, նախուստ մեխոստամ բարդոշտի շումորո ազ սաֆար բա Տոջիկիստոն ֆահմիդա բոշամ։
1: Խելի ամնունամ ազ ին ֆուրսատ վա դաղվատ վա բեգամ կե բեսիար խոշհալամ ազ ին سفر اولین باره که من به دوشنبه و به تاجیکستان سفر می کنم، به کشور زیبای شما، و یک احساس غریبی دارم، احساس متفاوتی دارم. به عنوان یک مسئول سازمان ملل من سفر زیاد می کنم، به کشورهای مختلف میرم، اما اینجا اولین جای جهان است که به زبان مادری خودم صحبت می کنم.
0: درست.
1: اولین جایی است که خیابانهاش برای من معنا دارد و خیلی چیزها رو در موردش میدونم یا اشتراکات زیادی دارم. بنابراین اولین حسی که باید راجبش صحبت کنم قبل از اینکه راجب آب که حوزه کاریم هست باید بگم اینه که چقدر خوشحالم که اینجا هستم و چه مردم دلنشین و خونگرم و مهمان نوازی دارید و خیلی خوشحالم، امیدوارم که ایرانی های بیشتری به اینجا سفر بکنن. لغو ویزا و روادید امیدواریم که کمک بکنه به رفت آمد بیشتر بین دو ملت که یک خانه مشترکی داشتن، و خلاصه من خوشحالم که اینجا هستم و دوست دارم بیشتر در مورد اینجا صحبت بکنم و به مردم در موردش بگم. اما در مورد آب که صحبت بکنیم، آب حوزه کاری منه و در موردش دائما کار میکنیم، و تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که اسمش به دیپلماسی آب و رهبری در حوزه همکاری آبی گره خورده، و در سازمان ملل، در نیویورک، در هر جا که صحبت از آب، اسم تاجیکستان میدرخشه به عنوان کشوری که نزدیک به 25 سال در این زمینه کار کرده، تلاش کرده، تونسته در واقع در سازمان ملل کشورهای دیگر رو همراه بکنه، یک نقش محوری و رهبری رو به عهده بگیره که بتونه در این زمینه در واقع قطعنامه‌های متعددی هم تصویب بکنه که نه تنها به همکاری در حوزه آب در این منطقه کمک میکنه در آسیای میانه، بلکه به کل جهان کمک میکنه به خاطر درکی که از آب داره. رئیس جمهور محترم این کشور در این زمینه بسیار کار کردن و مورد در واقع احترام بسیاری از دیپلمات‌ها، بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه هستند. میدونیم که جهان در مورد آب خیلی خاموش بود تا اینکه تاجیکستان و هلند در سال 2023 در نیویورک یک کنفرانس آب دوم رو برگزار کردند، و امسال در پایان سال یک نشست دیگه در امارات خواهد بود به میزبانی امارات متحده عربی و سنگال، و دوباره در سال 2028 دوشنبه میزبان خواهد بود. و خب این اجلاس هم که یکی از اون اجلاس‌های معروفی است که اسم دوشنبه در واقع درش میدرخشه و باعث شده که این همه افراد بیان اینجا. یک خبرنگاری دیروز از من پرسید که چرا آدم‌ها میان اینجا، یا دوشنبه جای مناسبی است برای گفتگو در مورد آب. گفتم لزوما جای مناسب یک مسئله نسبی است. مناسب است نه به این خاطر که سفر کردن به تاجیکستان آسان است، اصلا آسان نیست از این بر اون ور دنیا بخواد آدم تا اینجا بیاد، اما آسان است و سهل است و همه با انگیزه میان، چرا که مردم اینجا خونگرمن و در واقع مهمان نوازن، و در واقع دیپلمات‌هاشون هم خارج از اینجا بسیار تلاش میکنن و دعوت میکنن و با گرمی ما رو متقاعد میکنن که اینجا بیایم در مورد یک چیزی حرف بزنیم که قلبمون براش میتپه، به خاطر اینکه اعتقاد داریم که آب یک موضوع فراموش شده در جهانه و جهان باید به موضوع آب فکر بکنه. اگر به توسعه فکر میکنه، اگر به آینده فکر میکنه، اگر به تولید انرژی فکر میکنه، و و به هر حال خوشحالم که اینجا هستم و در پوست خودم هم نمی گنجم.
0: به نظر شما برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آبی و رشد انرژی سبز چه تاثیر خواهد رساند؟
1: باز ما یک دهه در واقع روی این موضوع تمرکز کردیم، موضوع آب جهان و در واقع کشورهای عضو سازمان ملل روی این موضوع تمرکز دارن. باز دوباره همت عالی تاجیکستان نقش بزرگی رو در این حوزه بازی کرده برای اینکه مسئله آب رو بکنیم مسئله مهم جهان. آب متاسفانه مسئله مهم جهان نبوده، انرژی در مقابلش مسئله مهم جهان بوده، غذا موضوع بوده، موضوع مهمی بوده. بسیاری از کشورها آب رو جدی نگرفتن، فکر میکردن که آب همیشه هست و به هر حال با کمی هزینه کردن بیشتر و با ساختن دو تا سد میشه آب رو تامین کرد. اما وقتی رفتیم جلو دیدیم یک گام در راستای تامین آب اینه که اول مطمئن بشی همه شهروندان به آب دسترسی دارن. خب این وضعیت همین الان هم در جهان، ما به این هدف دسترسی پیدا نکردیم. بسیاری از کشورهای جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارن مردمانشون و ما داریم کودکان، زنان، دخترانی که باید اینا نمیتونن مدرسه برن و باید برن 1 کیلومتر 2 کیلومتر برن پیاده روی بکنن برای اینکه آب رو بیارن، با سطل آب سنگینی آب رو تحمل بکنن به خاطر اینکه آب آشامیدنی وجود نداره. پس این یک مسئله مهمه در ابتدای مسیر توسعه. اما وقتی جلو میریم برای تولید غذا به آب زیادی نیاز داریم، برای تولید انرژی که خب کشور شما باز هم یک مثال خوب از تولید انرژی برقابی، تغییرات اقلیمی کار رو سخت‌تر می‌کنه. بعضی از اقلیم‌های جهان توش شما نمیتونی با کشاورزی دیم، با کشاورزی که فقط وابسته است به باران است آبیاری در واقع کشاورزی بکنی، تولید غذا بکنی، پس نیاز داری به آبیاری. پس باید همش سرمایه‌گذاری بکنی در تامین آب. اما هر چه جلوتر می‌ریم جمعیت بیشتر میشه، رقابت بر سر تامین آب بیشتر میشه و آب محدودتر میشه به خاطر تغییرات اقلیمی، نیازهای ما، توسعه صنایع مختلف، توسعه در واقع الان هوش مصنوعی، مراکز داده در جهان و این آب است که خب به هر حال ارزشمندتر می شود برای دولت‌ها. این دهه کمک کرده ما یک درکی پیدا بکنیم از این قضیه، اما هنوز درک ما یکسان نیست به خاطر اینکه مشکلاتمون متفاوته. در یک جای جهان همین امروز از خشکسالی مینالند، از در جای دیگر از سیل، در یک جا از کمبود آب برای در واقع آب هست در خیلی از جاهای آفریقا، در خیلی از جاهای آمریکای جنوبی آب هست، فراوان است، اما مردم آب ندارن به خاطر اینکه یک لوله وجود نداره، یک شبکه وجود نداره که تامین آب کنه. مسائل ما در جهان متفاوته، درک ما از آب هم متفاوته بر اساس اینکه در کجای تاریخمون قرار داریم، تاریخ توسعهمون در کدام مرحله توسعه هستیم، اقتصادهامون چه وضعیتی دارن و کجای جهان هستیم. کشورهای توسعه یافته یه درک متفاوتی از آب دارن، کشورهای در حال توسعه و در واقع درکشون متفاوتی، کشورهای فقیرتر خیلی وضعشون فرق میکنه. جزایر کوچکی که در جهان وجود دارن اونها اصلا آبی ندارن. پس مهمه که ما بیایم کنار هم و فکر بکنیم با آب چه میخواهیم بکنیم، آب در چه نقشی در توسعه داره در آینده ما. یک موضوع دیگری که تاجیکستان توش رهبری کرده و به آب بسیار مربوطه، بحث آنچه که ما در ایران بهش میگیم یخچال ها و شما میگین پیریخ ها و من خیلی دوست دارم این عبارت رو چون به نظر من خیلی معنادارتره. پیریخ، یخ پیری که ما داریم از دست میدیم به خاطر اینکه آب میشن و اینا منابع ما هستن و نبود اونها در جهان خطرات بزرگی رو متوجه ما میکنه و خطراتی که حتی از مرزهای کشورهای ما بیرون میره. خب پس مهمه که ما بیایم کنار هم راجب همکاری صحبت کنیم، راجب این چالش ها صحبت بکنیم، مشکلات و راه حل ها. با تمام اختلافاتی که داریم، اختلافاتی که نه از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اینکه در کجای مسیر توسعهمون قرار گرفتیم، چقدر پول داریم، چقدر سرمایه داریم و فکر بکنیم خب چگونه باید کمک کرد که مشکل آب که مشکل جهانی است حل بشه. چون قطرات آب در دنیا پاسپورت ندارن،
0: جناب کاوامدنی، میخواستم اندیشه شما را وابسته به پیشنهاد نوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وابسته به تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را فهمیده باشم.
1: خوشبختانه و خرسندیم که رئیس جمهور محترم این پیشنهاد رو مقبول دونستن و در واقع پذیرفتن و تایید کردن که این جایزه تاسیس بشه. دیروز خودشون در مراسم افتتاحیه اجلاس این رو اعلام کردن. رئیس دانشگاه سازمان ملل یا که ایشون معاون دبیرکل سازمان ملل هم هستن، ایشون هم در همون جلسه حضور داشتن و ابراز امیدواری کردن که بتونیم در این زمینه همکاری بکنیم. خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده و جهان باز هم یک دلیل دیگر دارد برای اینکه رابطه آب و تاجیکستان و رهبری در حوزه همکاری و دیپلماسی آب تاجیکستان رو بشناسه و از یاد نبرد.
0: در آینده دانشگاه سازمان ملل متحد با تاجیکستان چی نقشه های دارد؟
1: میدونیم که کارهای دیپلماتیک زمان بر هستن و همکاری‌های بین المللی آسان نیستن. وقتی اون اراده وجود داره، وقتی اون برخورد خوب و استقبال وجود داره، وقتی همکاری بین در واقع دیپلمات‌ها وجود داره، دستیابی به اهداف مشترک و در واقع محصولات مشترک آسان و میسر میشه. که یک مثالش در این سفر این بود که ما یک تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه توریسم اینجا امضا کردیم که به همکاری ادامه بدیم و برای در حوزه آموزش و پژوهش با هم دیگه کار بکنیم. در جلسات متعددی که با وزرای محترم ما اینجا داشتیم، با وزیر محترم کشاورزی، وزیر محترم علوم، وزیر محترم امور خارجه، در مورد اینکه ما تلاش بکنیم برای تأسیس یک شعبه از اون مؤسسه‌ای که من رهبری میکنم در این کشور صحبت کردیم که بشه جامعه علمی تاجیکستان رو همراه کرد، هم ظرفیت سازی کرد، هم آموزش داد و هم یاد گرفت. به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که در هر جای جهان که ما پا بذاریم چیزی برای یاد گرفتن از جوامع محلی، از مردم اون منطقه وجود داره و متخصصان تاجیک و در واقع دستندرکاران مدیریت آب و غذا و انرژی در این کشور هم میتونن به جهان مطالبی رو یاد بدن. همکاری هایی داریم در حال حاضر، بعضی از در واقع دوره هایی رو داریم که به صورت آنلاین میشه استفاده بکنن دانشجویان تاجیک به زبان فارسی، به زبان انگلیسی یا به زبان روسی، بعضی از اینها ارائه میشه و در تلاشیم که ببینیم که چگونه میشه یک شعبه ای را انداخت. دیروز هم به مرکز یا پارک آیتی هم رفتیم و در مورد مسئله در واقع توسعه هوش مصنوعی صحبت کردیم و اتفاقاتی که میتونه بیفته. یک نکته ای که حالا به علاوه که ما یاد گرفتیم در مورد کارهایی که اینجا صورت میگیره، بعضی از استارتاپ ها، این شرکت هایی که دارن اینجا درست میشن، به خصوص در حوزه سلامت و تندرستی، ولی در مورد این صحبت کردیم که چگونه میشه در حوزه آموزش هوش مصنوعی از مقطع در واقع دبستان و راهنمایی دبیرستان تا دانشگاه کاری بکنیم در این زمینه و چه کارهایی از دانشگاه سازمان ملل برمیاد که کمک بکنه. به علاوه این که خب ما میدونیم که ما بحث توسعه دیجیتال رو در جهان داریم، جهان میره به این سمت که مراکز داده بیشتر داشته باشه و این زیرساخت‌ها رو در کشورهای متعدد در واقع بسازه. کشورها حالا میدونن که به نفعشونه که بیان در این زمینه سرمایه گذاری بکنن، اما یکی از اون موزلات تأمین انرژی است و دیگر موزل نبود آبه. به خاطر اینکه اینها به آب زیادی نیاز دارن برای اینکه بتونن در واقع اون فرایند سردسازی، خنکسازی رو در واقع طی بکنن، به علاوه حتی تولید، در تولید بعضی از زیرساختاشون یا سخت افزارهاشون به این قضیه نیاز دارن. و کشوری که 98% انرژیش از برقابی میاد و دنبال اینه که تا سال 2040 100% انرژیش رو سبز بکنه، جای خوبی میتونه باشه برای میزبانی این مراکز داده و خب این یک سرمایه‌گذاری، فرصت سرمایه‌گذاری بزرگی هست برای تاجیکستان و ما خوشحال میشیم که در این زمینه با تاجیکستان کار بکنیم، نه فقط برای تاجیکستان و آسیای میانه بلکه برای جهان.
0: خب جناب کاوه‌مدنی، تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و پرمحتوا. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که همصحبت ما بودند مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد کاوه‌مدنی. خیر، سلامت باشید.

알로야 아보. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

ایران و اسرائیل یک دشمنی کهنه و ریشه دار، چرا و با چه نتایجی برای آینده ایران؟ به میدان خوش آمدید.

0: وقت خوش، من فهیمه خضری هستم با یک میدان دیگر در این چهارشنبه شب خرداد ماه همراه شما. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی میگفت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. جمهوری اسلامی حتی 9 سال پیش حوالی چنین روزهایی خرداد ماه 1396 ساعت شمار معروف نابودی اسرائیل را در میدان فلسطین تهران نصب کرد. شمارش معکوس محو اسرائیل از نقشه جهان در قلب تهران. امروز البته اسرائیل همچنان سر جای خود هست. علی خامنه ای در جنگی که اسرائیل هم در آن مشارکت داشت کشته شده. آینده قدرت سیاسی در ایران روشن نیست. جمهوری اسلامی به قیمت کشتار و سرکوب و جنگ بقای خود را حفظ کرده و با همه این احوال مشتبه خامنه ای رهبر جدید هنوز دیده و شنیده نشده جمهوری اسلامی ظاهراً مسیر پدرش را می رود و در شرایطی که گفته می شود هنوز در مخفیگاه به سر می برد اسرائیل را رژیمی متزلزل خوانده و حالا اوست که پیشگویانه می گوید، یا شاید دقیق تر باشد اگر بگویم از قولش می گویند اسرائیل از بین خواهد رفت، با همان حساب و کتاب پدر کشته شدهش و حالا 15 سال دیگر. خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل اما تنها در گفتمان خامنه ای پدر و پسر خلاصه نمی شود. سلف آنها روح الله خمینی اولین کسی بود که اسرائیل را قده سرطانی خواند. این مخاصمه البته یک طرفه نیست. اسرائیل هم در تمام این سالها بیکار نبوده و مجموعی از عملیات امنیتی را در ایران پیش برده و دست به خرابکاری و ترور زده. ای بسا بشود گفت تمام این سالها جنگی در سایه بین دو طرف در جریان بوده. حالا بعد از دو رویارویی به ظاهر آتش بس است، اما خصومت ریشه دار قطعا ادامه دارد. این خصومت میان ایران و اسرائیل از کجا شروع شده؟ چه تاریخی پشت سر دارد و چگونه آینده را شکل می دهد؟ خصومت ایران و اسرائیل چگونه بر روابط منطقه و جهان تأثیر می گذارد؟ این خصومت آیا اجازه خواهد داد تهران و واشنگتن به توافقی برسند؟ و اگر برسند تکلیف این خصومت کهنه چه خواهد شد؟ اینا پرسش هاییست که امشب در میدان مطرح خواهم کرد با آرش عزیزی، مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل، علم صالح، استادیار مطالعات بین‌المللی دانشگاه ملی استرالیا، و مهرداد رحیمی، کارشناس ارشد امنیت ملی و دیپلماسی ایران و اسرائیل و تحلیلگر خاورمیانه. هر سه خوش آمدید به برنامه امشب. اجازه بدید که نگاهی کنیم قبل از آغاز بحث امشب به تاریخچه یک خصومت کهن.
1: ایران در کمیته ویژه سازمان ملل درباره فلسطین با طرح تقسیم فلسطین مخالفت کرد و از ایده یک دولت فدرال دفاع کرد. اسرائیل اعلام موجودیت کرد و مسئله فلسطین به یکی از محورهای اصلی سیاست خاورمیانه تبدیل شد. دولت ایران در دوره محمد رضا شاه اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت، رابطه ای نه کاملا علنی اما واقعی. بعد از جنگ شش روزه نفت ایران و نیاز امنیتی اسرائیل دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرد. شاه در عین رابطه با اسرائیل از امنیت اسرائیل دفاع می کرد، اما بر عقب نشینی از سرزمین های اشغال شده در جنگ 1967 تاکید داشت. با انقلاب سال 57 رابطه تهران و تل اویو از همکاری پنهان به دشمنی رسمی تغییر کرد. سفارت اسرائیل در تهران بسته شد و ساختمان آن در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین قرار گرفت. خمینی آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامید. از اینجا دشمنی با اسرائیل وارد تقویم رسمی جمهوری اسلامی شد. ادبیات رسمی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل از همان سالهای نخست انقلاب با چنین عباراتی تثبیت شد. در حالی که جمهوری اسلامی رسماً اسرائیل را دشمن می‌خواند، گزارش‌های تاریخی از فروش پنهانی تسلیحات اسرائیلی به ایران در سال‌های جنگ می‌گویند. محمود احمدی نژاد با سخنرانی جهان بدون صهیونیسم، ادبیات حذف اسرائیل را دوباره به صدر خبرهای جهان برد. جنگ اسرائیل و حزب الله، تقابل تهران و تل اویو را از شعارهای رسمی به میدان جنگ نیابتی کشاند و حمله سایبری استاکسنت برنامه هسته‌ای ایران را هدف گرفت و جنگ سایه وارد عصر دیجیتال شد. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، جمله‌ای که بعدها به شعار و شمارش معکوس رسمی تبدیل شد. حمله حماس به اسرائیل و جنگ غزه، نقش گروه‌های نزدیک به ایران را دوباره در مرکز بحران قرار داد و حمله به ساختمان وابسته به کنسولگری ایران در دمشق چند فرمانده سپاه از جمله محمد رضا زاهدی را کشت. ایران برای نخستین بار مستقیما از خاک خود با پهپاد و موشک اسرائیل را هدف گرفت. ایران بار دیگر اسرائیل را با موشک‌های بالستیک هدف گرفت. چند هفته بعد اسرائیل به اهداف نظامی در ایران حمله کرد. حمله گسترده اسرائیل به اهداف هسته‌ای، نظامی و فرماندهی در ایران تقابل دو کشور را وارد مرحله جنگ مستقیم کرد. در پیامی منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران و منتسب به مجتبی خامنه‌ای، همان ادبیات حذف اسرائیل این بار با افق زمانی 15 ساله تکرار شد.
0: خب نگاهی کردیم به تاریخچه این خصومت حالا دیگه کهنه. آقای صالح، از شما بحث رو آغاز می‌کنم، ریشه این خصومت رو بهش نگاه بکنیم در آغاز بحث. چه شد که اینطور شد؟
2: من رو در روی و رقابت بین کشورها رو مسئله قدرت و توازن قدرت تعیین میکنه، به این معنا که اگر کشور یا کشورهایی در منطقه‌ای که پیچیدگی های امنیتی آنها با هم درگیر و مرتبط هست، مطمئناً از قدرتمند شدن طرف دیگر یا از قدرتمند بودن طرف دیگر احساس نارضایتی میکنن، چیزی که در روابط بین الملل ما اسمش رو میذاره معضل امنی. به این معنا که قدرتمند شدن هر کشوری تهدیدی برای کشور دیگر محسوب میشه و این باعث میشه که رقابت ایجاد بشه. اما این بدین معنا نیست که برای این رودرویی موازنه قدرت بین کشورها ایدولوژی های استفاده رشه. همه کشورها برای به اصطلاح تحمیل یا شکل دادن به قدرت خود احتیاج به ایدولوژی دارن، حالا چه ایدئولوژیش صهیونیسم باشه، اسلامیسم باشه، چه دموکراسی باشه. ما دیدیم که به نام دموکراسی به کشورهای حمله شده برای مسائل و اهداف ژئوپلیتیک، به نام اسلام به کشورهای حمله شده و اما اهداف ژئوپلیتیکی داشته، همونجوری که ما در جنگ 40 روزه هم دیدیم که برای اهداف ژئوپلیتیک و کاملا موازنه قدرت و مسئله قدرت به ایران حمله میشه، به نام حقوق بشر، به نام کمک به مردم، به نام به هر نامی که تلاش کردن اسمش رو بگیر، به نام حتی ساخت بمب اتم، در حالی که کاملا مشهود بود که ایران به دنبال بمب اتم نیست، حتی به گفته نهادهای امنیتی آمریکا. پس ما اینجا این که چگونه توجیه میشه یک امری است که در طول تاریخ همه ملت ها، همه کشورها تلاش کردن قدرتمند شدن خود رو و میلان به دیگری رو توجیه کنن. در نهایت میتونم بگم که رودرویی ایران و اسرائیل یک رودرویی ایدئولوژیک نیست، هرچند که پوشش ایدئولوژیک داره، اما چیزی است به نام موازنه قدرت، قدرت منطقه‌ای، ژئوپلیتیک منطقه، که به این شکل نمود پیدا میکنه، به این شکل ایدئولوژیک، شعاری، ناسیونالیست‌گرایی، دینگرایی و دیگر به اصطلاح ابزارالاتی به اصطلاح هویت، تاریخ در اون شکل پیدا میکنه یا ازش از اینها استفاده ابزاری میشه برای به اصطلاح قدرتمند شدن یا قدرت نظامی گرفتن، که در نهایت اون چیزی، تنها چیزی است که معادله موازنه قدرت رو در منطقه‌ای تعیین میکنه.
0: پس به این ترتیب اگر کوتاه پاسخ این سوال رو هم بدید که در پی صحبت‌های شما برای من پیش آمد، جمهوری اسلامی از رتوریک و مسئله فلسطین هم داره اینجا سوء استفاده میکنه در دشمنی با اسرائیل؟
2: بله کاملا، چون که ایران کشوریه که احتیاج داره برای اینکه بتونه نفوذ پیدا کنه در منطقه، برای عمق استراتژیک خودش و برای اینکه بتونه به اصطلاح جهان عرب رو تحت تاثیر قرار بده، از اون استفاده میکنه. این کار رو اسرائیل هم انجام میده، استفاده از ایدئولوژی های دینی، تاریخی، که بتونه توجیه کنه اشغال اراضی فلسطین رو. به عنوان مثال اشغال اراضی فلسطینی توجیه های تاریخی، دینی، مذهبی و به اصطلاح گاهن نژادی داره، و همین خاطره که این بدین معنا نیست که ضرورتاً ایدئولوژی تعیین کننده به اصطلاح شکل و نوع و طبیعت رودرویی کشورهاست. قدرت تنها کلمه‌ایه که میتونه اون رو تعیین کنه، اما برای رسیدن به این قدرت استفاده ابزاری میشن، هم از تاریخ، هم از جامعه، هم از دین، هم از ایدئولوژی و هم از ژئوپلیتیک منطقه و اهداف و گروه‌های مختلفی که در منطقه مانند خاورمیانه که بسیار بسیار تعدد و کثرت‌گرایی فرهنگی، قومی، مذهبی، دینی و تاریخی داره، مرزها معمولاً به شکلی به اصطلاح غیر معمول ساخته شده و در نهایت نتیجه‌اش این خواهد بود.
0: بسیار خوب. حالا من راجع به نکته که درباره اینکه جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم هست نیست، هم شاید اگه چون موضوع برنامه‌مون نیست، ولی شاید اگه فرصت بشه از شما پرسشی دارم که برمیگردم. آقای رحیمی، اجازه بدید بس رو با شما ادامه بدیم. آقای علم صالح میگویند که بحث اساسا ایدئولوژیک نیست، از داینامیک قدرت، موازنه در منطقه، رقابت و اینها صحبت میکنن. شما فکر میکنید که اگه بخواید برگردید به تمام این سالها، دهه ها، این دشمنی، این خصومت بین ایران و اسرائیل که همواره پیچیده تر هم شده، لایه های جدیدی هم به اون افزوده شده، دلیلش به نظر شما چیست؟
3: با سپاس و درود به یکایی که بینندگان و مهمانان گرامی در استودیو، آنچه که به حال میشکو از رابطه پنهان تا خصومت آشکار و روی کار آمدن به حال جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اسلامگرایانه خودش که از دولت ملت به دوران شاهنشاهی و اینی که یک دولت سازی و ایران سازی رو ما در دوران رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه می داشتیم، دوران پهلوی، به یک منطق و استدلال امت امامت تبدیل شد و این جایگزینی در به حال در دوران اتفاقات رابطه اسرائیل با ایران که هر چقدر نیز پنهان بود، چه از نظر تسلیحاتی، چه از نظر آموزشی، چه از نظر کشاورزی، چه از نظر برای اطلاعات امنیت و پرورش گروه‌های متعددی از ارتشیان که رفت آمد نیز داشتند به اسرائیل، از میشه گفت یک معامله ژئوپلیتیک بود در چارچوب اتحاد پیرامونی دکترین همانات بنگوریون که بر این بود که بتونه با یکی از کشورهایی که غیر عرب هستند، با پان عربیزم که در اون دوره جمال عبدالناصر روی کار بوده بود، با کودتای میشه گفت افسران بر حال آزاد که جمال عبدالناصر و همینطور در سوریه و همینطور در عراق، بر این بود که شاه فقید بتونه با کشورهای غیر عرب بتونه در پیرامون خودش همانند دکترینی که در اسرائیل می‌داشتیم از دوران بن‌گوریون بتونه بر حال بگونه ای در رابطه ای باشه که مسئله فلسطینیان که دوست گرامی مطرح کردن میشه گفت تا اندازه ناشی از ملاحظات دنیای عرب بود که 1964 آنان رو به رسمیت شناختن بر حال جبهه اعراب به کشور عربی و همینطور مسئله قضیه فلسطینی رو قضیه اسلامی کردن. از این رو نقطه تغییری که ما یافت میکنیم در دوران روی کار آمدن خمینی ولایت فقیه مطلقه بعد از آن، نه فقط یک انقلاب بود بلکه به هر حال بگونه ای آن رو فتنه میخوانن با همکاری به هر حال فلسطینیان که دورای آموزشی خودشون رو در اردوگاه‌های تروریستی گذرانده بودن، همچنین به هر حال پولای هنگفتی که قذافی و دموکرات‌ها تونستن برسانن که این کار به انجام برسه، با مسئله فلسطینی و از یک مسئله قضیه فلسطینی عرب و اون رو تبدیلش کردن به یک مسئله بشر دوستانه، و وقتی که بشر دوستانه میشه یک تکلیف میشه گفت ایدئولوژیک رو نیز به دنبال داره. از این رو منطق دولت ملت وقتی که میاد جایگزین میشه با آنچه که از نظر امت امامت هست و آنچه که اسلامیون به هر حال بهره‌مند میشن یا بگونه اید از روی دین افزاری، دین بازاری و غیره، آنچه که سید قطب گفته بود و تکفیر مینامید و جاهلیه جدید آن رو میخواند و حسن البنا و المودودی و غیره، میبینیم در دکترین نوین جمهوری اسلامی ظاهر میشه و آنچه که گفته میشه خود را به یک قدرت برتر در نه فقط خاورمیانه و غرب آسیا، بل این هستش که اگر در دوران شاهنشاهی ژاندارم خلیج فارس بود، در این دوره به دنبال رهبری محور مقاومت در استکبار ستیزی، اسرائیل ستیزی و جهان عرب و اسلام رو بدونی در زیر لوا و پوشش خودش بگیر.
0: شما برگشتید به در ریشه یابی مسئله این نزاع و خصومت بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به پیش از جمهوری اسلامی، و اتفاقا من رو به نقطه خوبی بردید آقای عزیزی. رقابت منطقه‌ای هم به حال مسئله مهمیه دیگه، این نزاع منطقه‌ای وجود داره، اونطور که اشاره کردن آقای رحیمی هم به گذشته‌های دورتر برگشتن. دولت محمد رضا شاه هم خب یه مسیر باریکی رو می‌رفته، نه دوستی نه خصومت، یه جور مشارکت بر اساس تاکتیک شاید، و گفتن که در اون دوره هم ایران میخواست که ژاندارم خلیج فارس باشه، ژاندارم منطقه باشه، جمهوری اسلامی هم کوشیده که این هلال شیعی رو گسترش بده. بنابراین جنگ انگار که توی قدرت داره اینجا بیشتر تعریف میشه. میخوام ببینم تحلیل شما چیست از آنچه که شنیدید و این تصویری که الان من خدمتون دادم.
4: بله بسیار ممنون. این موضوعی که من خب این موضوع کتاب جدید من هم هست، خبره یه تقریبا روزی 10-12 ساعت هم این موضوع فکر میکنم و اینها. و ببینید من نظر متفاوتی دارم. ببین به هیچ وجه نمیشه مقایسه کرد روی کردی که جمهوری اسلامی با اسرائیل داشته رو با زمان پهلوی، به تفاوت‌های ماهوی داره که من توضیح میدم. منم بگم که ببینید اگه حرف استاد عزیزم به اصطلاح دکتر صالح رو بخوام ادامه بدیم، خب یه نگاه خیلی غریبی میرسیم از تاریخ، که اصلا ایدئولوژی هیچ وقت نقشی در اقتصاد خارجی نداره. مثلا اگر اتحاد شوروی در سال 1959 میاد یا روابط بسیار نزدیکی با کوبا برقرار میکنه، هیچ ربطی به ایدئولوژی نداره. خب نمیشه واقعا اینجوری، یعنی اینقدر نگاه ریالیستی آدم داشته باشه که بگه اصلا ایدئولوژی هیچ نقشی دیگه نداره در نگاه دولت‌ها. و اگر اینجوری بود خب چرا کنفیکون میشد موضع ایران نسبت به اسرائیل بعد از انقلاب 57؟ البته میشه استدلال‌هایی کرد که تداوم‌هایی وجود داره بعد از اون، ولی به هر حال اینکه عوض شده قضیه کامل شکی نیست. ببینید من خدمت شما بگم، ما باید ویژه بودن قضیه رو ببینیم. در کل جهان امروز کجا هست که یک دولت عضو سازمان ملل یک دولت ملت دیگر رو تهدید به نابودی میکنه؟ اون میگه قده سرطانی و میگه باید از بین بره و میگه که منابع مختلفی رو هم خرج این نابودی میکنه. هیچ کشور عربی هم حتی این کار رو نمیکنه الان، ولی این کاری هستش که الان نموزه رسمی ایران هست و آقای مجتبی خامنه‌ای حرف پدرش راجع به اون 25 سال هم تکرار کرده، یعنی تا سال 2000 بعد اسرائیل از بره. خب اینو شما به هیچ وجه نمیتونید در تاریخ متداول دیپلماسی توجه بدید و نمیتونید هم بگید نه این منظوری ندارن از این حرف. مثلا فقط، یعنی این فقط یک مثلا حالا حرف مثلا حرافی هست و در سیاست خارجی ایران فقط این نیست. ببینید فقط هم حرف نبوده که، ببینید تمام منابعی که ایران در این سالها خرج این قضیه کرده، ایران در که حکومت ایران در جای مختلف از مثلا شده میلیون ها دلار خرج کنه که 5 تا شهروند اسرائیلی رو توی مثلا بلغارستان بکشه، حملات آرژانتین رو انجام بده، در جاهای مختلف علیه شهروندان مختلف اسرائیلی عملیات انجام بده. خب شما در چه چارچوبه، در چه چارچوب امنیت ملی ایران این هستش که شما باید برید تو دهات بلغارستان اتوبوس گردشگران اسرائیلی رو در واقع بمباران بکنید و مثلا این منفجر بکنید. و این اینگونه است. بنابراین به نظر من نمیشه که شما موضعی که این سیاست بسیار مخرب و ضد ملی که حکومت ایران نسبت به اسرائیل داشته رو نمیشه شما خارج از این ایدئولوژی ببینید. و کسانی هستن، من اجازه بدید اینجا اشاره کنم به اندیشمندی مثل دکتر سعید برزین که سالهاست داره هشدار میده در این زمینه. من از قصد آقای برزین رو میارم که نه کسی هست که مثلا خیلی آدم راستگرایی باشه یا مثلا طرفدار اسرائیل باشه، یه آدمی هستش که در حالا میشه گفت چارچوب ملی اصلاح طلبی حتی اینها به اصطلاح باشه، ولی خب سالهاست هشدار میده که به آقای خامنه ای و به رهبری جمهوری اسلامی که این خطی که شما علیه اسرائیل دارید دنبال میکنید دردسرساز است برای کشور و دقیقاً بر اثر یک کوراندیشی هست. و در ضمن درون خود حکومت ایران چهره های مختلفی مثلا جبهه اصلاحات ایران که باز به اصطلاح یک کاملا یک سازمان قانونی در ایران هستم، این نقد رو داشته که سیاست خارجی ایران باید از این خصومتی که علیه اسرائیل داره دست برداره و به اصطلاح چیز ایدئولوژیک رو این نکته ایدئولوژیک رو کنار بذاره که نگاه مبتنی
0: خب آقای عزیزی، حالا ما راجع به اینکه دولت های مختلفی که در جمهوری اسلامی آمدن و رفتن چه اثری روی این رتوریک و این وضعیت مقابله ایران با اسرائیل داشتن صحبت میکنیم، چون واقعا تو دولت مختلف هم متفاوت بوده، حتی اوج و فرود داشته. ولی اینجا من از شما میخوام بپرسم، خب اسرائیل هم بیکار ننشسته، اسرائیل هم عملیات امنیتی در ایران پیش برده، دست به خرابکاری زده، ترور کرده، اینها هم هست، یعنی این متقابل این چیزی که دارید صحبت میکنید، یا نه فکر میکنید وزنش از طرف جمهوری اسلامی خیلی سنگین تر بوده؟
4: ببین به مسئله سنگینی و سبکی نیست، تفاوت در به اصطلاح تفاوت در نوع رویکرد هست. اسرائیل حتی لزوما دنبال تغییر حکومت در ایران هم نبوده. ببینید اسرائیل اصولا، اسرائیل اتفاقا واقعا غیر ایدئولوژیک چیز سیاست خارجی دنبال کرد. این مثل نمونه خوبی هم نیست، این باعث شده اسرائیل بسیار، اسرائیل مثلا با آپارتاید آفریقای جنوبی همکاری بکنه، بیاد در واقع مثلا در مسئله الجزایر با فرانسه همکاری بکنه. در طول تاریخش اسرائیل اولویت خودش رو حفظ دولت ملت خودش گذاشته و حفظ بقای خودش گذاشته و در ضمن گسترش مرزهای خودش گذاشته. دیگه میگن مثلا بله مثلا اون گسترش طلبی که نشون میده در کرانه غربی مثلا چیزای استدلال‌های دینی و اینها هم براش میاد، میشه راجعش صحبت کرد، ولی خب گسترش طلبی چیزی هست که خیلی کشورها دارن. ولی قضیه این هستش که ما سوال خیلی ساده داریم، چرا باید ایران دنبال نابودی اسرائیل بشه؟ ببینید نابودی خیلی قضیه مهمیه.
0: اجازه بدید ببینیم آقای علم صالح چه پاسخی به این پرسش شما میدن. آقای علم صالح میگن اساساً اینکه یک دولت رسمی، یک دولت ملت بخواد مطرح بکنه، میدونیم دیگه جمهوری اسلامی ساعت شمارش معکوس رو انداخت در سال 96 و گفت که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. این اون موقع خیلی افکار عمومی اسرائیل رو واقعا تحت تاثیر قرار گرفت. الان هم خامنه ای جوان میگوید که 15 سال دیگر رو نخواهد دید. بنابراین این حرکات، اون قده سرطانی که خمینی ازش نام برد اسرائیل باید محو شود، حالا دوره احمدی نژاد جداگانه صحبت میکنیم، چه ضرورتی داشته همه اینها؟
2: ببینید دقیقا موضوع همینه. وقتی که صحبت میکنم در مورد این که بحث قدرت و ایدولوژی یک پوشش و یک ابزارالاتیه برای توجیه کردن جنگ قدرت، به این معناست ما کشوری مانند اسرائیل داریم که دولت ملت بودنش هم میتونه مورد سوال باشه. اسرائیل تنها کشوریه در دنیا که مرزهای خودش رو تعریف نکرده، ملت بودنش بر اساس دین بنا گذاشته شده و از همه مهمتر این که اسرائیل اراضی کشورهای همسایه خودش رو اشغال کرده به دلایل ایدئولوژیک دینی، یعنی شهرک نشینانی که در به اصطلاح کرانه باختری هستن به دلایل دینی اونجا اشغال شده. ببینید صهیونیسم که به اساس و بنای ایدئولوژی اسرائیل به مدت 20 سال از دهه 90 میلادی تا اوایل 70 میلادی تا اوایل دهه میلادی یک ایدئولوژی نجات پرستانه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل شناخته شده بود و در اوایل دهه 90 میلادی فقط به خاطر اینکه احتمال صلح و عقب نشینی اسرائیل وجود داره به عنوان یک ایدئولوژی نجات پرستانه از مجمع عمومی سازمان ملل خارج شد، از لیست نجات ایدئولوژی‌های نجات پرستانه. ببینید ما در مورد سیاستمداران اسرائیلی که ایران رو تهدید به نابودی کردن، دیگران رو فلسطینی ها رو حیوان نامیدن، اونها رو تهدید به اصطلاح حمله بمب اتمی کردن. ما حتی آقای ترامپ رو داریم که به اصطلاح صحبت از محو تمدن ایران و اسلحه حجری کردن ایران رو داره. اما به دور از این شعارها 47 ساله که ایران هیچ وقت به اسرائیل حمله نکرده. این اسرائیل بوده که برای اولین بار از لحاظ قانونی به حاکمیت ایران حمله کرده. بله، ایران گروهایی رو که با اسرائیل مشکل دارن رو حمایت میکنه، همون جوری که بله اسرائیل هم در داخل ایران کارهای تروریستی تخریبی به مراتب و همیشه انجام میداده. و جالب اینجاست که هدف اسرائیل بیشتر دانشمندان هسته‌ای، مراکز هسته علمی، پژوهشی و صنعتی بوده. همونجور که در این جنگ دیدیم به دانشگاه حمله شده، به مراکز صنعتی حمله شده، به دانشمندان و اساتید دانشگاه حمله شده. همونجوری که در عراق بعد از 2003 صدها دانشمند هسته‌ای به شکل بسیار مرموزی ترور میشن، همونجوری که دانشمندان مصری اتمی در ترور میشن در اقصانات دنیا.
0: علم سالی، من شما عذرخواهی میکنم، چون که مسئله اسرائیل با جهان رو میاری توی مسئله ایران با اسرائیل، و اینجا ممکنه مردم ایران بپرسند خیلی ساده، خیلی خیلی پیش پا افتاده، بله، اگر من بخوام مطرح کنم بگن به ما چه؟ شما از فلسطین حرف میزنید، بله، از مصر حرف میزنید، از عراق حرف میزنید، بله، میگین اسرائیل این، بله، کارا رو، بله، کرده. مردم دقیقا. ایران ممکنه بپرسن ما چرا باید چنین هزینه بدهیم؟ یک و دو اینکه اسرائیل هم مگر ایدئولوژیک نیست؟ یعنی شما میدونید بفهمه خواهش میکنم.
2: چرا؟ کاملا درست میگید. اتفاقا من همینه، بحث من اینه که بحث اصلا ایدئولوژیک نیست، بحث قدرت علمی، صنعتی، نظامی، قدرت سیاسی، قدرت امنیتی است. و شما هرگاه تقویت بشید، قوی باشید، چه اسلامی باشید، چه پهلوی باشید، چه قاجار باشید، مورد هدف قرار میگیرید. کشورهای زیادی هستن که با اسرائیل دشمنی دارن، اما اسرائیل به اونها هیچ اهمیتی نمیده، چون که قدرت ندارن. مسئله موازنه قدرت. وقتی شما قدرت ماهواره‌ای بشید، قدرت اتمی بشید، قدرت موشکی بشید، حتی اگر هیچ وقت شعاری، هیچ کاری هم بر علیه اسرائیل نکرده باشید، میتونه براتون مشکل ساز باشه. ببینید ترکیه، بر من نمونه میگم دیگه، ترکیه یه S-400 از روسیه خرید، اسرائیل و آمریکا اون رو تحریم کردن، باهاش رو در رو شدن به شکل عجیبی. اسرائیل، ترکیه که نه صحبت از محو اسرائیل کرده بود، عضو ناتو، خودش رو کشور اروپا پایی و دموکراسی میدونه. ببینید اینجا مسئله F-35 رو به امارات برای فروختنش رو آمریکا باید از اسرائیل اجازه میگرفت. امارات برای هیچ کشوری نمیتونه خطرناک باشه از لحاظ نظامی و از لحاظ بعد امنیتی. اینجا مسئله موازنه قدرته. بله، در این موازنه قدرت هر کس هر جور که میتونه از هر ایدئولوژی میتونه استفاده ابزاری کنه، چه تشیع باشه، چه اسلامیت باشه، چه یهودیت باشه، چه صهیونیسم باشه، چه عربیزم باشه، و یا هر نوع ایدئولوژی دیگه‌ای که میتونه در این مسیر به اون به اصطلاح اهدافشون کمک کنه. بسیار. اسرائیل مطمئنا دیدگاهش هم، بله، شما دیدید در جنگ 40 روزه اسرائیل زیر ساخت‌های غیر نظامی ایران رو میزد و نه نظامی.
0: آقای رحیمی، میگن ایران که به هر حال به اسرائیل حمله نکرد در تمام این سالها، حالا یه پرسش ممکنه باشه که توانش رو داشت یا نداشت، میگویند که اسرائیل بود که وارد این جنگ شد. حالا این جنگ اخیر هم تنها مسئله نیست، اینجا دیگه یه نکته این هستش که اسرائیلی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره، یک ایران قدرتمند رو شاید اساسا نخواد در منطقه. و از سوی دیگر من دوستم به این پرسش هم شما پاسخ بدید که حالا اگه ما خصومت جمهوری اسلامی رو با اسرائیل یک خصومتی ببینیم ناشی از اسلامگرایی جمهوری اسلامی، بحثایی که مطرح شد، آیا از آن سو، از سوی اسرائیل هم ما شاهد یک نوع بنیادگرایی یهودی هستیم در قبال جمهوری اسلامی؟ حالا علاوه بر بحث قدرت، اگر بخوایم به بحث ایدئولوژی هم نگاه بکنیم، این بنیادگرایی رو هم میبینید شما؟
3: با سپاس، در یک پیگفتاری داشته باشم درباره سرور گرامی، مهمان گرامی شما درباره آنچه گفتند. یکی اینه که جمهوری الاسلامی فی ایران خوانده شده، حماس حرکت المقاومت الاسلامی خوانده شده. 79 کشور اسلامی و عربی ما داریم که بر حال خواهان نابودی اسرائیل بودند در این 78 سال، ولی یقیناً به آن رسیدن از روی اسرائیل حراسی به ایران حراسی گرویدن. شعارهایی که در این 47 سال داده شده، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، میبینیم اسرائیل در آسمان ایران رو تسخیر کرده و دونه دونه داره فرماندهان میدانی رو که در سرکوب مردمی و رستاخیز ملی برای کیان ملی و خیزش های ملی از 88-96 گرفته تا آبان خونی و 1401 و غیره، مردم این رو میدانند.
0: یعنی عذرخواهی میکنم آقای رحیمی، من اینجا بعد از شما رو بپرسم، یعنی میخواین بگین که الان دارین اینو این ادعا رو مطرح میکنین که اسرائیل دلش به حال جنبش های مردمی در ایران سوخته و وارد یک چنین حرکت پرهزینه شده؟
3: آنچه که ما در این 47 سال شاهد آن بودیم، گروه های نیابت تروریستی که خواهان نابودی اسرائیل بودند، از حماس گرفته و پشتیبانی تسلیحاتی، آموزشی.
0: خب پس چرا به جنبش های ایران اشاره می کنید؟ در واقع می توانید همین تحلیلتون رو پیش ببرید، چرا به جنبش های مردم دارید اشاره می کنید؟ این هم بخشی از اون رتوریک شکل گرفته در دست کم یک دهه اخیر نیست از سوی نتانیاهو و اسرائیل که جنگ بر سر قدرت و ماجراجویی های نظامی در منطقه رو به جنبش های آزادی خواهی در ایران ربط بده؟
3: نگاه کنید، قضیه فلسطینی صاف نام آزادی بخش فلسطینی خوانده میشه و همگرایی مارکسیسم و نو مارکسیسم با اسلامگرایان افراطی رو در حال حاضر ما پشتیبانی آنان در کشورهای اروپایی نیست در حال حاضر داریم میبینیم. و آنچه که ماری داگلاس در کتب خودش آورده که این مسئله رو داره روشنگری بیشتری میکنه، خیزش های مردمی در کنار به حال تنها دولت ملت اسرائیل قرار میگیره و این دو پرچم با یک دیگر اهتزاز در میاد، برای اینکه تنها افرادی که میتونن پیشینه نیاکان مشترک 2700 ساله داشتن که در دوران شاهنشاهی، خب به هر حال بچه‌های تهران بیش از 1000 نفر رو آمدن، یتیمانی رو که از لهستان بودن آمدن نجات دادن در اون دوران، همینطور دیپلمات سرداری هزاران نفر رو تونست با روابطی که در اختیار اونها گذاشت و از آلمان نازی بیاد برهانه، و همینطور رضا شاه بزرگ رو به عنوان یک کوروش دوم یهودیان میخوانن. از این رو آزادی بخشی کوروش بزرگ بنیاد کتب یهود و ایرانیان در کنار یکدیگر 2700 ساله بوده، و آنچه که عرب به باد از قادسیه تا نهاوند از جمهوری اسلامی بر روی کار آمدن آنان به هر حال تونستن با اسلامیزه کردن آنچه که گفته شده قضیه فلسطینی، برای این باشن که یک وحدت اسلامی با وجود 8% تا 12% اهل تشیع بتونن ایجاد کنن در تقابل با اهل تسنن و همطور آل سعود از نظر منطقه‌ای و اقتدار منطقه‌ای. ولی در حال حاضر ما میبینیم که اعراب به این نتیجه رسیدن که به عنوان حافظ آنان اسرائیل میتونه در کنار آنان قرار بگیره، یعنی دشمن من دوست من هست، همینطور که در پیمان ابراهیمی شاهد آن هستیم که تونستن این رو به نفع هستن بشن. قرارداد اسلو اگر شما در نظر به این قضیه فلسطین رو 30 سال پیش آمده بود داشت راه حلی براش بینید کن. کوشنر رو پیدا بکنید بین 2500 تا 2020 در دوران ترامپ اول که به دنبال سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری بود که بتونه مسئله پناهندگان و اون را و غیره رو بیار عمل بکنه. ولی به حال آنچه شاهد آن بودیم در اکتبر، یعنی هفته اکتبر، با جنایاتی که انجام شد، به حال ولی مسلمین خامنه ای بود که عکس دختری که به او تجاوز شده بود و بوسه به پیشانی و کتف آنانی زدن که این جنایات رو انجام دادن، و اسرائیل از نظر هدافندی تهاجمی خودش، موجودیت خودش به خاطر حلقه آتشینی که هفت در هفت جبهه میبایست و هنوز نیز داره میجنگه، بر این میدید که بتونه از نظر بازدارندگی هسته‌ای، بازدارندگی تسلیحاتی، پهپادهای انتحاری که همینطور نیز گروه های تروریستی که در کنار در حال حاضر روسیه نیز قرار گرفتن با تقابل با اوکراین و ناتو، وارد جریان دیگری بشه که در این میان به حال اسرائیل تنها نمیماند و ترامپ و دولت ترامپ، حتی بایدن از نظر راهبردی و تسلیحاتی در کنار او هستند.
0: حالا شما دارید به آینده میرید، ما هنوز موندیم تا اجازه بدید آقای بسیار خوب آقای رحیمی، ما هنوز به آینده نرسیدیم، چون یکی از پرسش های ما همینه که آینده چه خواهد شد، اصلا این خصومت چطور میتونه تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه. اما قبل از اینکه به اونجا بریم، با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید آقای عزیزی، با توجه به نکاتی که خودتون مطرح کردید، ببینید این روابط به نظر میاد که خیلی پیچیده تر از سطح ماجراست. در همون دهه 60 که رابطه جمهوری اسلامی و اسرائیل ظاهراً بر پایه دشمنی کامل بنا میشه، تهران اسرائیل رو دشمن میخونه، خودتون اشاره کردید قده سرطانی میخونه، اسرائیل هم از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی نگرانه، اما پشت این دشمنی علنی رابطه پنهان و تسلیحاتی شکل میگیره. این چه چیزی رو توضیح میده، به خصوص در سالهای جنگ ایران و عراق؟
4: چیزی که توضیح میده اینه که عقلانیت آقای رفسنجانی و آقای روحانی اون موقع این بود که متوجه بودن در مقابله با نیروهای اشغالگر صدام حسین ما نیاز به کمک از هر جایی داریم، و از اسرائیل رفتن کمک گرفتن. میدونید آقای روحانی اون موقع در دیدار با یک مقام اسرائیلی، که با مقام آمریکایی بود ولی خب اسرائیلی بود، شاید حالا ایرانی نمیدونست از اون اسرائیلی، ولی از اون میخواد که بیاد میگه به ما کمک کنید جلوی تندروهای مثل خمینی و اینها رو بگیم، و اسم خمینی رو میاره، ما این رو میدونیم چون این بعدن نوارش در واقع لو میره و خب معروفی از کسانی که اون دهر اسم کنم میدونن. و اون موقع آقای روحانی میگه که جلوی تندرو، یعنی برخلاف آقای صالح، آقای روحانی فکر نمیکرد که آقای خمینی دیدگاه ایدئولوژیک نداره و فقط دنبال قدرته، میگفت اینها آدمای تندروی هستن و باید به ما کمک کنید که بتونیم جلوی اینها رو بگیریم درون ایران. ببینید من دوباره میپرسم، شما ببینید اشتباه میکنن استاد از من که میفرمایند که مثلا این فقط یک دعوای قدرتی هست که کشورهای مختلف نسبت به قدرت دارن. من از شما میپرسم در کجای موازنه قدرت ایران این هستش که ما کمک کنیم به یه گروهی مثل حزب الله که 5 تا گردشگر اسرائیلی رو تو بلغارستان بکشه؟ این به چه منافع ملی ایران چگونه کمک میکنه؟ اینکه اسرائیل نگران این هستش که چه کشوری سلاح داشته باشه در منطقه، بله همه کشورها نگران هم دیگه هستن در تمام تاریخ. ما قبل از سال 57 تحت به اصطلاح در زمان محمد رضا شاه یه سیاست خارجی خیلی عقلانی داشتیم که به هیچ عقلانی و اصولی در ذهن ببینیم و اصولی اون موقع ایران کامل مخالف اشغال سرزمین های فلسطینی بود، در خفا به اسرائیلی ها همین رو میگفت، در علنا هم همین رو میگفت. الان تمام این اسناد در اومده، ما میبینیم میگفت شما مخالف اشغال سرزمین های فلسطینی هستیم، توسط شما مخالف زیاد روی های اسرائیل هستیم، ولی خب طرفدار نابودی اسرائیل نیست. اتفاقا ایران اون موقع مدام دیپلمات های شاه، آقای زاهدی و اینها مدام به عرب ها، به کشورهای عربی میگفتن آقا دست بردارید از این رویای نابودی اسرائیل، دست بردارید، یه رویای بیخودی هست، اولا اصلا علنی نمیتونه، عملی نمیتونه بشه و به نفع خودتون هم نیست، و ایران هم به هیچ وجه مستر نمیره. برای روابط گسترده داشت ایران با اسرائیل، روابط گسترده منفعت محور داشت، همونجور که اگه ما حاکمیت عقلانی در تهران داشته باشیم باید منافع به اصطلاح روابط منفعت محور داشته باشیم، همینجور کشورهای دیگه دارن. ببینید شما جناب صاحب میفرمایید که کشورهای دیگه قوی هستند، مگه پاکستان قوی نیست؟ مگه همون ترکیه قوی نیست؟ شما میفرمایید ترکیه قویه، اسرائیل خواسته هواپیما نگیره، بله ترکیه چه کار کرده دکتر صالح در مقابلش؟ در تمام این سالها روابط دیپلماتیکش رو قطع نکرده با اسرائیل، همکاری نزدیک امنیتی کرده با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ترکیه. اتفاقا اون بلاهت دولت نتانیاهو هست راستش که این رابطه خودش با ترکیه رو قدر نمیدونه و میاد بهش حمله میکنه. ولی ترکیه در تمام این سالا که دولت اسلامگرا داره، دولتی که این هم زد اسرائیل مخالف اسرائیل سخنرانی میکنه، هر اسرائیل نیامده گفته که ما میخوایم، نه هیچ وقت گفته اسرائیل میخوایم نابود کنیم، همیشه طرفدار راه حل دو دولتی بوده، منافع ملی خودش رو هم خرج نکرده. من راجع به این نابودی توضیح خدمتتون بدم، فایب این آقای صلاح حرفو عوض میکنم، میگن بله یه آدمی هم تو مثلا اسرائیل اومده گفته مثلا بمب اتم بزنم اینها. این دکترین رسمی جمهوری اسلامی است. در سال 2019 حتی که دولت روحانی هم بود، طرحی که ایران به سازمان ملل داد، آقای تخت روانچی که موقع سفیر بودن، طرحی که ایران به سازمان ملل داد راجع به اسرائیل، چون ایران معمولا میگه ما طرح رفراندوم داریم، به نظر خیلی طرح صلح‌آمیز میاد، شما ببینید جزئیاتش در این طرح اومده، اینه که میگه اکثریت عظیم یهودیان اسرائیلی در این رفراندوم نباید حق رأی دادن داشته باشن. یعنی ایران طرفدار یک نظریه هست که در اون خواهان تغییر گسترده جمعیتی توی کشور دیگه هست، که میخواد یعنی میلیون ها شهروند، یعنی میخواد اسرائیل از بین بره و میلیون ها شهروند یهودی اسرائیلی برن به کشورهای دیگه و حق زندگی اونجا نداشته باشن، چون که به دنیا اومدن. من خب این مشخصا غیر عقلانی، غیر انسانی، خلاف منافع ملی ایران و از نظر رئالیستی خب ابلهانه. از آخه چطور یک کشور دیگه میتونه بخواد تغییر جمعیت شناختی رو توی کشور دیگه دنبال کنه؟ اونم کشوری که کشور قدرتمندی است و سلاح هسته‌ای هم داره و به اصطلاح هزار تا مسئله دیگه هم داره. و ببینید بنابراین در آخر من میخوام بگم که ببینید طبیعتاً نمیشه که گفت، من نمیگم که جمهوری اسلامی ایدئولوژی خالصه، فقط یک چیز پیچیده اینجا وجود داره. ما حتی رو بحثی که فوتبال دفعه قبلی داشتیم من به شما گفتم این هستش، ایران هیچ وقت کامل، جمهوری اسلامی سوار ایران کامل نمیتونه بشه، یه بخشی از، و به نظر من حرفایی که من الان میزنم و خیلی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم امروز میزنن، یعنی در خفا حداقل قبول دارن این حرفی
0: به هر حال. ولی همین جمهوری اسلامی که میگین سوار ایران کامل نمیتونه بشه، سرنوشت ایران رو به این خصومت با اسرائیل تا حد زیادی گره زده در تمام این سال‌ها.
4: من اینو به شما میگم، ببین آقای ظریف، میخوام بگم این حرفا که من میزنم حرفا نیست که خیلی خارج از به اصطلاح گردونه باشه. آقای ظریف، آقای جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بارها گفته، اولا حرف آقای ظریف بود که مردم ما خسته شدن، میخوام بگم آقای صالح یه حرفای میزنن که خیلی خاره بیشتر،
0: اجازه بدین پاسخ بدن بهتون دیگه. اگر
4: من اینو تر بگم آقای ظریف، آقای ظریف بگم، ببین آقای ظریف گفته که مردم ما خسته شدن از اینکه فلسطینی تر از فلسطینی باشه، آقای جواد ظریف گفته، نه آقای نتانیاهو، آقای ظریف.
0: خب این حرف شما مثل اون حرف آقای صالح میشه دیگه، یه نفر یه چنین حرفی هم زده، ولی دکترین جمهوری اسلامی این نیست.
4: وزیر خارجه، بله، ولی نکته من این هستش که در وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده آقای ظریف، یکی از دیپلمات‌های مهم اندیشمندان دیپلماتیک جمهوری اسلامی بوده. میخوام بگم حرفایی که من میزنم حرفایی نیست که خیلی خارج از یک بحث معمولی حتی دیپلماتیک در ایران باشه اتفاقا، یعنی میخوام بگم که یه موضوع، و ببین من اینو میخوام به شما بگم، آقای ظریف کسی بوده که بارها گفته و کسان مختلفی در حاکمیت و حتی خود جمهوری اسلامی گفتند که اگر فلسطینی‌ها مشکلشون رو با اسرائیل حل بکنن، ایران هم باید از اون تخاصم دست برداره، و همونجوری گفتم موضع جبهه اصلاحات ایران بوده، ایران باید راه حل دو دولتی رو بپذیره. و من جای تأسف داره که دوستان ما، دوستان اندیشمند که هستن، موضع بسیار افراطی نابودگرای جمهوری اسلامی علیه ایران رو توجیه با جمهوری اسلامی علیه اسرائیل رو توجیه بکنن، نگاه که نه این روابط
0: قدرت منفی، بسیار خوب، اجازه بدید صحبتتون رو
4: حل دولتی بشیم و بعد دست برداریم از این موضع خاص جمهوری اسلامی.
0: آقای صالح صحبت‌های شما رو شنیدن، حتما پاسخ دارن، ازتون پاسختون رو بشنویم آقای صالح و بعد من از شما پرسش دارم.
2: بله، تنها کشوری که با دو دولتی، با راه کرد دو دولتی مخالفه در دنیا در حال حاضر خود اسرائیله. این اسرائیله که حماس با اینکه اسرائیل رو به رسمیت شناخت و رسما اعلام کرد که ما میپذیریم وجود اسرائیل رو، اما باز هم به نسل کشی و جنایت های جنگی در غزه و در کرانه بختری ادامه داد، به ایران حمله کرد و کودکان و زنان ایرانی رو، بیگناه رو، هزاران نفر رو کش، علارغم اینکه ایران در نامه رسمی به سازمان ملل گفت که آینده اسرائیل و فلسطین به دست خود مردمان این منطقه با رفراندوم آزادانه یا دموکراتیک باید انجام بشه. اما با همه این اوصاف، اونهایی که ترور کردن کسانی بودن، گروه‌های مسلحی که اسرائیل به اونها کمک کرده بود به نام‌های مختلف، و در این جنگ هم شاهد بودیم که مسلح کردن گروه‌های اپوزیسیونی داخل کشور مطمئناً به همین دلیل انجام شده، در حتی حتی نوع شکل بمباران‌هایی در مناطق مرزی برای تضعیف قدرت امنیتی کشور، پاسگاه‌های پلیس که زدن اونها جنایت جنگی محسوب میشه، مطمئناً جزوی به خاطر تنفرشون از ایرانی‌ها اسلام و شیعه نبوده. موازنه قدرت نباید به هم بخوره در خاورمیانه. هیچ کشوری که بتونه مستقل به طور سیاسی سیاست‌های خودش رو شکل بده و قدرت نظامی بازدارندگی داشته باشه در خاورمیانه برتابیده نمیشه. بزرگترین قدرت‌های مثل مصر وابسته به آمریکا هستن، حتی قدرت نظامیش. شاه ضعیف‌ترین ارتش منطقه رو داشت چون که کاملاً وابسته به تکنولوژی به سلاح‌های آمریکایی بود. قدرتش قدرت بومی و قدرت پایدار نبود. آن چیزی که اسرائیل رو نگران میکنه قدرت پایداره.
0: اجازه میدین من راجب قدرت پایدار گفتیم. من میخوام یه سوال ازتون بپرسم. آیا اگر سیاست جمهوری اسلامی به جای تلاش برای گسترش امپراتوری شیعه در منطقه این بود که با همین قدرت‌های عرب، با کشورهای همسایه، با کشورهای عرب منطقه اتحاد بیشتری ایجاد می‌کرد، این موازنه قدرت رو برنده نمی‌شد ایران؟ تا اینکه الان ما شاهد این هستیم که به هر حال قدرت‌های عربی به اسرائیل نزدیک‌تر هستند تا به ایران.
2: ایران هیچ وقت به دنبال بست تشیع در منطقه یا گسترش امپراتوری شیعه نبوده. شیعیان در لبنان صدها سال وجود داشتن، صدها سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی پدید بیاد، و دهه ها به مبارزه میکنن برای اراضی خودشون، برای اراضی اشغالی که اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد کرده بود. حزب الله با ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی نیست. حوثی ها در یمن ساخته و هزار سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی به وجود بیاد در یمن حکومت میکردن. این که سیاست ها و اهداف اینها با همدیگر به خاطر پیچیدگی های امنیتی در منطقه همسو بشه خیلی متفاوته با اینکه امپراتوری شیعه ایجاد بشه یا به اصطلاح ایران اینها رو ساخته و پرداخته کنه. اگر اسرائیل به پایان بده به اشغال اراضی لبنان، سوریه و همینطور فلسطین، مطمئنا خیلی از مشکلات حل میشه. اگر اسرائیل به راه حل دو دولتی برسه و بپذیره که نمیپذیره، رسما دولت راستگرای افراطی امروز اسرائیل میگه ما دو دولتی رو نمیپذیریم.
0: خب بگی اساسا یه بحث منطقی به وجود میاد. دولت اسرائیل میگه ما دو دولتی رو نمیپذیریم، چرا جمهوری اسلامی هم باید همین حرفو بزنه؟ چه ربطی داره؟ اجازه بفهمین از آقای رحیمی هم بشنویم چون وقتمون.
2: ایران رسما در نامه‌ای به سازمان ملل گفته که آینده فلسطین و اسرائیل به دست مردم به طریق یک رفراندوم انجام میشه. این که یک نفر چیزی بگه ایران در دکترین دفاعی نیست.
4: من حرف شما رو اصلاح کنم. ببینید، من میگم شما حرف منو گوش نمیدادید. در نامه سال 2019 که به سازمان ملل داده، مشخصا ایران گفته یهودیانی که قبل از اعلامیه بالفور اومدن به اونجا، یعنی اکثریت عظیم شهروندان
2: بله، بله بله بله بذارید من بگم بله، به شرط اینکه فلسطین، به شرط اینکه ده ها میلیون فلسطین، به شرط اینکه میلیون ها فلسطینی هم که به زور از کشور اخراج شدن در دهه گذشته برگردن و در اون رفراندوم
0: شرکت کنن. آیا شما اجازه میدید؟
2: خب شما نمیتونید اتفاقی نسل کشی در اسرائیل ایجاد شده. فلسطینی ها رو از زرزمین های خودشون اخراج کردن، مطمئنن اسرائیلی ها رو به داخل وارد کردن.
0: اجازه بفرمایید.
4: شما واقعا عقیده دارید روی کرد جمهوری اسلامی ها؟ شما واقعا عقیده دارید؟ من میخوام اینو بپرسم چون گفتم شما استاد من هستید، من واقعا در تعجبم. شما عقیده دارید روی کرد جمهوری اسلامی، روی کرد آقای خمینی و خامنه ای به مسئله اسرائیل و فلسطین یه رویکرد دموکراتیکه؟ من از شما بپرسم واقعا نظریه شما
2: نه یه رویکرد بر مبنای موازنه قدرته.

0: دولت کنونی اسرائیل راه حل دو کشوری رو نمیخواد. خب جمهوری اسلامی که اصلا اسرائیل رو کلا به رسمیت نمیشناسه، اساسا حاضر نیست اون رو به رسمیت بشناسه، بنابراین به این تناقض پاسخ نمیدین. آقای رحیمی، شما ممکنه بخواید نکته رو اضافه بکنید به این بحث؟
1: یک، ما برمیگردیم به قرارداد اسلو که به صاف به حال بسته شد و عرفات بر این بود که بیاد و مسئله فلسطینی رو از طریق به رسمیت شناختن اسرائیل در دورانی که رابین و به حال اسحاق رابین زنده یاد و انجا شیمون پرس بودن، با وجود مخالفت راستگرایان و بیشتر افرادی که با این مسئله مخالفت می کردن، می بینیم که در عرض 30 سال اخیر نه فقط که نقض آنچه قراردادهای که داشتند رو می بینیم و تروریسم فلسطینی رو شاهدان هستیم در یهودا و سامره کنار بختر رود اردن، نه فقط غزه، با وجود اینکه به دنبال آن بودن برای رفاه مردمی بیان و از غزه نیز در دوران شارون بیرون بیان در 2005 و 2007، حماس با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی ایران تونسته به قدرت برسه و همینطور نیز با به رسمیت شناختن دو دولت در دوران نتانیاهو، در آنچه که به حال خطابه ای که در دانشگاه بر ایلان داشت این مسئله رو آمد و مطرح کرد و بار آنچه گفته میشه در اصل من به دنبال سفسطه و مغالطه نیز نیستم، ولی باید ما حقیقت رو بیشتر شاهدان باشیم. 42,000 نفر کودک و بزرگ و کوچیک و سالمند و سال خورده و کودک رو در عرض 10 ساعت قتل عام کردن، جنایات ضد بشری که خونشوی آن قابل قبول. من یک اسرائیلی ایران تبار در اسرائیل نیست که پرچم شیر و خورشید رو در کنار ماگن داوید بلند میکنم. مسئله دوم این هستش که بمبه های خوشه‌ای رو در حال حاضر هستش که سپاه قدس داره تون و تون صدها هزاران به طرف کشوری همچون اسرائیل داره میسازه که به دنبال نابودی اون هست. اسرائیل با یک هر چقدر به عنوان توازن قوا به دنبال آن باشه که بتونه با یک بازدارندگی، با یک پدافند تهاجمی از موجودیت خودش بیاد و بگونه ای با دکترین پدافند تهاجمی بیاد مقابله بکنه، طرف مقابل به دنبال نابودی اون هست. نه فقط این، بلکه مشاوران حقوقی و قضایی رو ما داریم در حال حاضر در اسرائیل که همچین اجازه ای رو هر طور به ارتش اسرائیلی میدن، ولی اینی که به دنبال هلال شیعه نیست و چگونه هستش که اینترناسیونال تشیع رو اومده ایجاد کرده بابوچانی، میلیاردها میلیارد دلار از جیب مردم ایران، از بچه های بلوچستان و بچه هایی که کردستان و بچه های کودک کار گرفته، از دهان اینان گرفته، از معیشت این افراد گرفته، در دل و شکم چه افرادی همانند نصرالله و حوثی ها و حزب اللهی ها و فاطمیون و زینبیون بیان که با آتشبار به بچه های ایران بیان و اداوت ببندن و اونها رو زیر آتش بگیرند.
0: مرسی از نکاتتون.
1: و گذشتین سردار دلها چگونه هست که با یک نافرمانی مدنی شروع شده بود در سوریه و گفته به 800 هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر اونجا اخراج شدن، و گذشته از این پناهندگی فقط یک نسله، نسل که بتونه از این طریق بتونه پناهندگی را دید، و حتی مسئله پناهندگی رو کوشنر و دوران اول ترامپ حاضر بودند با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری حل بکنند.
0: ولی جمهوری آقای رحیمی داریم به جاهایی برمیگردیم که موضوع انجام به حاشیه میبره. ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. من تعجب میکنم که چرا روی موضوع برنامه نمیتونیم بحث کنیم. البته بعضی از نکاتی که مطرح میکنیم به این دلیل که بحث خیلی گستره و دامنه بزرگی داره. اجازه بدید توی این دقایق خواهش میکنم لااقل زمان رو رعایت بکنید. آقای صالح از شما میپرسم، حالا ما در مورد این دشمنی حرف زدیم، شما میگید مقصر اسرائیل، آقای بعضی میگن هر کس بالاخره

0: نکته رو داره مطرح میکنه از دو سویی که مقصر این خصومت کیست. این خصومت چه بر سر ایران میاره الان مطرحه؟ ایران و آمریکا به هر حال این بحث مطرحه که در آستانه یک توافق باشن. شما فکر میکنید که حالا با همه این خصومتی که وجود داره از آن سو ترورها و مستاکسنس و حمله ها و جنگ و از این سو هم خواستار محو کل اسرائیل از روی نقشه جهان، این توافق بین ایران و آمریکا رو چقدر روش اثر خواهد گذاشت؟ در یکی دو جمله لطفا بفرمایید، وقت ما خیلی کوتاه.
1: مطمئنا اهداف اسرائیل با اهداف آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال یک دولت کاملا ورشکسته در ایران بود، کشور سوریه‌ای شده که بتونه هرگاه و هر شکلی خواست به این کشور حمله کنه و زیر ساختای علمی صنعتیش رو از بین ببره. آمریکا مطمئنا
0: توافق رو بفرمایید آقای
1: اسرائیل. در مورد توافق مطمئنا ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال کرده در 10 سال گذشته و الان هم و حتی قبل از این جنگ به احتمال اینکه به یک توافق خوب میرسیدن هم بود، اما اهداف به اصطلاح تنگ نظرانه اسرائیل باعث شد که آقای ترامپ وارد جنگی بشه که نتونه از اون پیروز در بیاد.
0: بسیار خوب آقای رحیمی، شما چه فکر میکنید؟ اسرائیل با اهداف تنگ نظرانه اش به گفته آقای صالح اجازه خواهد داد که یعنی نقشی اینجا ایفا میکنه که این توافق رخ بدهد یا ندهد؟ بر سر توافق فکر میکنید چه بیاد با این خصومت بزرگ؟
2: تفاهم تا توافق و قرارداد بار دیگری میتونن داشته باشن. به نظر من تفاهم برای آتشبس شکننده‌ای که در حال حاضر بندر عباس رو مورد هدف قرار میدن و قش رو مورد هدف قرار میدن و تهدید گزینه نظامی هنوز روی میز هست و ناوگروه ها در حال حاضر میتونن تهدید بکنن خلیج فارس رو و 3 جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا و به آسانی میتونن boots on the ground عمل بکنند، در از آنچه که برتری میدان بر دیپلماسی بوده که جناب ظریف نیز بارها این مسئله رو مطرح کردن و سردار دلها نیز که در حال حاضر به هر حال تونسته و کسی نمیتونه جایگزین اون بشه، اون فرماندهان میدانی نیز با ما نیستن. هر گونه تفاهمی و توافقی وقتی که با گروهی که حاکمیت تروریستی داره و مردم خودش رو از خرد و جوان و کلان میاد در کهریزک های خاموش رو در 3 ماه میاد اونها رو بگونی ترور اینترنتی میکنه و اجازه نمیده به اونها با دنیا در تماس باشند و چگونه هست که یک اشغالگری اسلامی از نوع قادسی و نهاوند و جمهوری اسلامی در ایران رو ما رقم نزنیم با آنچه که در حال حاضر شاهد ایران کشی هستیم در ایران.
0: خب پس در نهایت من از حرفای شما اینطور برداشت میکنم که به نظرتون با خصومت موجود توافقی معنا نخواهد داشت. من اینطور میخونم صحبت های شما رو آقای عزیزی.
2: تفاهم میتونن با یکدیگر برسن
0: ولی توافق نمیتونن بکنن. بله متوجه شدم. اجازه بدین آقای عزیزی هم جنبندیشون رو بشنون. خواهش میکنم تکرار نکنین صحبتتون رو. آقای عزیزی شما چه نکته دارید؟
3: ببینید به نظر من این بحث خوبی امروز هم آقای رحیمیان که فقط واقعا یه سری شعار میدن و من استدلالی واقعا نمیشنم، فقط یه شعاره. آقای صالح هم خیلی جای تاسف داره دیگه. ببینید ایشون یه جا هر خیلی حرف ریالیستی میزنن و وقتی من سوال مشخص میکنم ایشون هم هی میرن شعار میدن، انگار مثلا کودکان مینا برای من مهم نیستن. دکتر صالح مگه اونها هموطنان من نیستن؟ من اونها جنایاتی که اسرائیل هموطنان من کرده
0: آقای عزیز
1: اسرائیلی هم که با ترور کشته میشن برای من مهم هست، اسرائیلی هایی هم که با ترور کشته میشن برای من مهم هست. سد کرج برای آزادی ایران انجام نشد، نزدن پل کرج.
0: اجازه بفرمایید آقای علم صالح، من مجبور میشم خواهش کنم میکروفون شما رو همکارانم میوت کنم. دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای عزیزی خواهش میکنم جنبندیتون رو بگین، به نظر شما توافقی میتونه در چشمنداز باشه با این حجم از خصومتی که حتی شما در یک برنامه دو طرفه موضوع نمیتونید با هم صحبت کنید؟
3: نه بسید مثلا ایشون وسط حرف من پریدن دیگه.
0: بفرمایید ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم.
3: الان صدای من میاد دیگه.
0: بله
3: صد کرج برای من، صد کرج برای منم مهمه، حتی نظامیان ایران که کشته میشن برای منم مهمه، ولی مگه شعار دادن راجب که چیز برای من مهمه؟ مهمه، مهمه اینه که شما چجوری بتونید از کیان کشور دفاع بکنید، همون جور که در زمان بر اساس سیاست خارجی قبل این کارو ما میکردیم. خون از دماغ سرباز یا شهروند ایرانی نمیتونست بیاد، با اینکه یک سیاست خارجی داشتیم که بر اساس.
0: سپاسگزارم آقای عزیزی، وقت ما تمام شد. سپاسگزارم شما به حال دیدگاهتون رو جمع‌بندی نکردید. علم صالح، آرش عزیزی و مرداد رحیمی مهمانان من بودن. در میدان امشب بحث کردیم درباره خصومت پیچیده، گسترده و کهنه‌ای که بین ایران و اسرائیل وجود داره. از پیش از جمهوری اسلامی و پس از جمهوری اسلامی هم که با همین شدتی که در همین برنامه شاهدش بودید. مرسی که برنامه میدان امشب رو هم با من فهیمه خضری دری دنبال کردید و خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

0: بدرود، من کوروش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران در برنامه ایران در چنبره بحران ها هستم. امروز روز چهارشنبه 13 خرداد 1405، 2 روز قبل از 15 خرداد 1405 که در واقع معادل 5 ژوئن 2026 هست و روز جهانی محیط زیست، ما امروز به همین مناسبت در واقع 2 مهمان گرامی داریم: خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و حوزه زنان، و آقای بهنام شادروان که در واقع ایشون هم پژوهشگر توسعه دموکراتیک، توسعه پایدار هستند که طبعا به محیط زیست ربط داره. من یه مقدمه کوچولویی رو در مورد جهانی محیط زیست میگم. روز جهانی محیط زیست هر سال در 5 ژوئن برگزار میشه. این روز در سال 1972 توسط سازمان ملل در پی برگزاری کنفرانس جهانی محیط انسانی در توسط سازمان ملل پایگذاری شد و به مهمترین محیط زیست انسانی در واقع معذرت میخوام پایگذاری شد و به مهمترین رویداد جهانی برای افزایش آگاهی عمومی در باره حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. هدف این روز در واقع جلب توجه دولت ها، نهادهای مدنی و شهروندان به چالش های مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و آب، نابودی جنگل ها، کاهش تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی است. روز جهانی محیط زیست یادآور این است که حفاظت از زمین تنها وظیفه دولت ها نیست، بلکه مسئولیتی مشترک برای همه انسان ها در جهت حفظ سلامت نسل های امروز و آینده هستش. در واقع شعار محوری این روز تنها یک زمین داریم، پیامی که بر ضرورت توسعه پایدار و همزیستی مسئولانه انسان با طبیعت تاکید میکنه. با این مقدمه درود میگم به خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و زنان، و آقای بهنام شادروان، پژوهشگر توسعه پایدار. من در واقع اجازه بدین که با خانم اعظم بهرامی شروع کنم. با درود به شما خانم اعظم بهرامی.
1: من درود میگم به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
0: ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من جناب شادروان با اجازه سوال اول از خانم بهرامی میکنم و بعد به سلام علیک با شما و درود به شما هم میپردازیم. خانم بهرامی، محور اول در واقع محیط زیست ایران در شرایط بحرانی. سوال اول من اینه: به خاطر جنگ ها و تنش‌های نظامی اخیر چه تأثیری بر محیط زیست ایران داشتن، به ویژه در حوزه آلودگی خاک، منابع آب، تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی؟ ممنونم، بفرمایید.
1: من فکر میکنم که اگه بخوایم تاثیر جنگ رو بر محیط زیست ببینیم، طبیعتا یه بخشش تاثیرات مستقیم و آنی هست. وقتی که خب شما یک آلاینده تولید میشه فلزات سنگین و یه بخشی از اون در واقع یه مجموعه که پایداره، قابل رصده، پایش میشه، یا اینکه ممکنه در لحظه باعث آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک بشه. یا در مورد اکوسیستم خلیج فارس به طور مثال، وقتی که جمهوری اسلامی یه بخشی از نفت رو سرازیر کرد به خلیج فارس، یا اینکه بعضی از نفت کشهایی که آسیب دیده بودن به هر حال یه آلاینده و آلودگی تولید کردن که رها شد در خلیج فارس، خب این یک آلودگی آنی و مستقیم بود. یه بخشش هم برمیگرده به تأثیر جنگ و پیوندش با حکمرانی، برای اینکه وقتی که یک زمان شرایط بحرانی جنگ حاکم باشه، طبیعتا بخش زیادی از سازمان ها تعطیل میشن، بخش زیادی از قوانین نادیده گرفته میشن، سهل انگاری میشه در مورد کنترلشون، و ما پیش از این هم در مورد بخش صنایع در ایران و آلاینده ها کنترل آنچنانی نداشتیم. به طور مثال قانون هوای پاک چیزی نزدیک 10 تا 12 وزارت خونه رو درگیر میکرد برای کنترل این آلاینده ها و آلودگی طبیعتا، و اصلا بودجه ای براش اختصاص پیدا نکرده بود و سالهاست که خیلی بلا تکلیفه. خب این قوانین مرتبط با این کنترل ها و مسئله پایش محیط زیست، طبیعتا اینا هم لغو میشه، منحل میشه، ضعیف میشه و بعد یک سری هم تاثیرات طولانی مدتی میتونه داشته باشه که طبیعتا میتونه یه سری ناامنی های در مورد آب، دسترسی به غذا، دسترسی به انرژی به وجود بیاره، میتونه اکوسیستم رو جوری تخریب بکنه که تاثیر بذاره بر اون پوشش گیاهی، بر تنوع زیستی اون منطقه، میتونه آلاینده ها به شکل پایدار در خاک و آب و محصولات کشاورزی که در اون منطقه کشت میشن به شکل گونه‌های مختلفی از سرطان یا آلرژی ها بروز و ظهور پیدا بکنه. و باز ما بخشایی داشتیم ویژه در ایران که خب اینا چون جانمایی محیط زیستی نشده بودن، که اتفاقا یه گزارش جدیدی هم در موردش اشاره میکنه در مورد شهر تهران، ولی خب ما اینو در مورد پالایشگاهی که در آبادان هستن، در ماهشهر هستن، در اصفهان و تهران هستن که خیلی بیشتر هم تهدید شده بود، هم شناسایی شده بود، اطرافش بمباران شده بود فرم و شکل‌های مختلف. خب طبیعتاً این هم چون جانمایی محیط زیستی نداشته، جانمایی انسانی هم نداشته، طبیعتا میتونه همش یک در تمام مدت یک پتانسیل تهدید باشه، دقیقا مثل همون نیروگاه اتمی و مثل انبار نگهداری. و وضعیت ویژه باز در مورد ایران پیچیده تر میشه، برای اینکه ما با یک حکومتی مواجه هستیم که هیچ کدوم از این اطلاعات در شفاف نیست، جان آدم ها، جان افراد، جان زیستمندان براش اولویت نداره. پس طبیعتا اگر آلاینده هم تولید بشه و مشکلات محیط زیستی به وجود بیاد، که اتفاق گزارش نشون میده که این اتفاق افتاده، نه برای پایشش و برگردوننش به شرایط نخست پروژه تعریف میشه و نه اینکه اطلاع رسانی میشه برای افرادی که ساکن اونجا هستن. من یک مثال بزنم، در جنگ کویت بخش زیادی از جنگلای حرا به خاطر رهاسازی نفت و انفجار نفتکش ها آسیب دید و بین رفت، ولی پروژه بعدش تعریف شد برای احیای این جنگلای حرا. ولی خب ما اینو در مورد ایران، طبیعتا در مورد اکوسیستم و بقیه اکوسیستم های طبیعی و بقیه موارد نمیتونیم امیدی در واقع در میان مدت طولانی مدت بهش داشته باشیم.
0: ممنون از شما. در ضمن سوخت تهران اون تأثیری گذاشته بود، اگر نمیدونم اشاره کردی یا نه، زدن منابع سوخت تهران چه تأثیری روی محیط زیست حداقل بخش‌های مختلف داشته اونجا یا داره؟ در خدمتش از خودتون دارم. بله
1: بله بله ببینید اون مجموعه پالایشگاه شهران و یه سری دیگه هم اینا به صورت زنجیره‌ای وقتی منفجر شد، یه سری خب فلزات سنگین و دیوکسید گوگرد و مونوکسید کربن و بنزن و اینا تولید کرد. و حالا این گزارشی که من بهش اشاره کردم که یه سازمان جهانی پایش آسیبای محیط زیستی در درگیری‌های جنگی در موردش گزارش مفصل نوشته، که چون اتفاقا متغیرهای باد و باران بلافاصله در همون شرایط همزمان شده بود، این آلاینده ها حتی تا شرق آسیا منتقل شده بود، جوری که به شکل ماهواره ای اون حجم انباشته دیوکسید گوگرد قابل رصد بود. به این ترتیب حتی این ریسک وجود داشت که ممکنه وارد منابع آبی بشه یا از طریق به خاطر بارندگی وارد بخشی از آبایی بشه که زمینای اطراف تهران برای کشاورزی ازش استفاده میکنن. اما گزارشی هم بلافاصله بعدش در مورد باران اسیدی منتشر شد که خب طبیعتاً به خاطر همزمانی این مسئله باد و باران و این انفجار بود که خب این تصویر یکی از مهمترین تصاویر آسیب محیط زیستی جنگ در خود شهر تهران بود. اما اون گزارش همزمان به این هم اشاره میکنه که وجود این همه مخازن نفتی و مراکز نگهداری مواد نفت و پتروشیمی در یک کلان شهری مثل تهران بدون در نظر گرفتن اینکه جغرافیا و اون ژئوپلیتیک تهران چطور میتونه در شرایط بحرانی، حتی میتونه سیل یا زلزله این اتفاق به وجود بیاره، چطور میتونست اینو مدیریت بکنه. به هر حال هر دو سوی این ماجرا رو وقتی ما در حوزه محیط زیست رصد میکنیم به نظرم باید هر دو سو رو در نظر بگیریم. اما بله ویژه اون چیزی که بیش از همه به خاطر مردم هست، ویژه در تهران و آسیبش پایه شد، گزارش های مفصلی هم توسط سازمان جهانی در موردش منتشر شد، اون انفجار در واقع شهرام بود و آلودگی های خلیج فارس.
0: ممنون از شما. خب ادامه میدیم با آقای بهنام شادروان. خوش اومدید شما آقای شادروان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من سوال رو هم از شما میکنم. تجربه جهانی نشون میده که اثر محیط زیستی ممکنه ده ها باقی بود. مهمترین پیامدهای بلند مدت و پنهان جنگ. البته خانم بهرامی یه بخشایی رو هم شاید گفته باشن، ولی شما اگر بخواید راجع به سوال قبلی و این سوال جدید، مهمترین پیامدهای بلند مدت و پنهان جنگ برای محیط زیست ایران چه خواهند بود؟ مرسی.
2: درود، درود به شما، درود به اعظم بهرامی عزیز. خیلی مفتخرم که باهاتون در یک جلسه هستم. من همطوری که گفتید به نظرم میاد که اعظم گرامی به این سوال هم به خوبی جواب دادن، ولی من اول با یه تجربه کودکی خودم شروع میکنم که یک باران سیاه اومد، باران مشکی، و دلیلش هم این بودش که ظاهرا یک انبار سوختی اطراف تهران آتیش گرفته بود. اون زمان هیچی نگفتن. جالبه که بعد از این جنگ با دوستانم من صحبت میکردم، زمانی که این اتفاق افتاده بود، شاید به خاطر که میخواستن احتراز کنن کلا مردم بیان تو خیابون، به مردم به شدت گفته بودن که حواستون باشه بیرون نیاید و اینها، و حالا ماشیناشون همه چی سیاه شده بود بعد از این بارندگی. منظورم این هستش که خب این یک موضوعی هستش که باید در نظر گرفته بشه. راجب کوتاه مدتش شاید مثلا یه نکته ای که توی نکاتی که اشاره شد بسیار عالی اشاره شد و خیلی بیشتر از اون چیزی بودش که شاید من میخواستم اشاره بکنم، نکته حیوانات هست مثل انسان ها. یعنی شما میبینید کودکان مثلا متاثر میشن از صدای بمب، حیوانات هم متاثر میشن از صدای بمب، از اون دودی که منتشر میشه. ممکنه خیلی حیوانات همون موقع در واقع متاثر بشن، همون زمان در واقع از بین برن. برای بلند مدتش همونطوری که گفته شد، در واقع بحث آلاینده ها و مواد سمی هست که وارد چرخه اکولوژیک به هر حال شده و میشه، و این حالا میتونه به خاطر سوخت یا خود مواد منفجره باشه، یا به خاطر انفجاراتی که مثل همون موضوع شهران که گفته شد، و همینطور کارخونه ها، کارخونه های داروسازی، کارخونه های واکسن سازی. همه اینها وقتی که منفجر میشه، هر نوع کارخونه، کارخونه سیمان، کارخونه در واقع فولاد، همه اینها با خودشون یه سری زنجیره آلودگی رو تولید میکنن که چندین ساله است و نسل‌های دیگه هم ممکنه که ازش متاثر بشه. همینطور بحث دیگه یعنی اینها یکی از بخشهاش میره تو منابع آب. یعنی شما میبینید که در کشوری که ما کلن بحران آب داریم، داره این منابع آب هم و کلن سفره های آب زیرزمینی، رودخونه ها و مناطق ساحلی، همه اینها میتونه در واقع آلوده بشه. در محیط دریایی هم گفتن دیگه، یعنی ما الان آلودگی های نفتی، لک های نفتی داریم که هرچند به ظاهر در اون زمان به خصوص روی در واقع ماهی ها، آبزیان و دیگر موجودات اثر میذاره، ولی در بلند مدت خیلی تاثیرش بیشتره. و یادمون نره خلیج فارس یک خلیجه، وسط اقیانوس نیست، یک جای کم عمقیه نسبت به دریاهای جهان، و بسیار بسیار آلودگی های این گونه میتونه روش مؤثر باشه و این تاثیرات میتونه خیلی بلند مدت باشه. اثر پنهانی که وجود داره اثریه که فقر میذاره بر جامعه. وقتی که جامعه فقیر شد، رو میاره به هر نوع امکانی برای درآمدزایی. ممکنه بره به سمت چوب بری، ممکنه بره به سمت گیاهانی که قبلا توی کوه ها توی جاهای مختلف هستن استفاده بکنه، حیوانات رو در واقع شکار غیرقانونی بکنه. اینها هر کدومشون خیلی بیشتر امکانش میشه، صیدهای بی رویه، و همه اینها میتونه تاثیر غیر مستقیم بلند مدت بذاره. و تأثیر دیگه ای که شاید بهش بشه اشاره کرد این هستش که غیر مستقیم هستش، اینه که همونطور که گفتم منابع طبیعی، هر نوع منابع طبیعی رو جامعه ممکنه بره به سراغش و تخریب محیط زیست رو در این موضوع ایجاد بکنه. از طرف دیگه متخصصین در واقع بر اساس در واقع اون چیزی که ممکنه به وجود بیاد در سایر موارد، محیط زیست کلا از اولویت خارج میشه. یعنی یه چیزای دیگه میره تو اولویت و جلوش رو میگیرن. همون قدر کمی هم که توجه میشد به محیط زیست، در واقع ممکنه که بهش توجه نشه. همه اینها نه تنها به سلامت مردم، امنیت غذایی و منابع آب و آینده توسعه کشور موثرن، بلکه کل محیط زیست ایران رو دچار مشکلاتی میکنه که باقی است. کسانی که توی من خودم تو منطقه خوزستان و اون مناطق کار کردم، این تجربه رو جمله‌مو تموم کنم ببخشید، که این تجربه رو دیدم که در واقع چگونه این آثار محیط زیستی و آثار جنگ کلا باقی میمونه و به راحتی تموم نمیشه. خیلی ممنون.
0: نه، ممنون از شما، ممنون از شما خانم بهرامی. من با شما ادامه میدم. همیشه بسیاری تو ذهنشون اینه که جمهوری اسلامی که همه جوانب مختلف محیط زیست، خاک، آب، آلودگی، جنگل ها، همه جا، هر جایی رو که بریم به ورطه، حالا من واژگان افراطی استفاده میکنم، نابودی برده. حالا میتونیم شما بیشتر توضیح بدید، ولی و بین جنگ از یک طرف و خود حکومت اسلامی از دو سو به محیط زیست حمله شده انواع مختلف. حالا از زاویه حکمرانی اگه به این مسئله نگاه کنیم، مهمترین سیاست ها و تصمیمات جمهوری اسلامی که به بحران آب، فرسایش خاک، خشک شدن تالاب ها، تخریب اکوسیستم های ایران، آلودگی هوا و غیره منجر شده کدومه؟ مرسی.
1: من فقط یه نکته رو اضافه بکنم برای اون در واقع نسل آینده. یه بخش مهمش اینه که ما در ایران برای اینکه بیش از حتی جنگ 12 روزه در یک شرایط فروپاشی محیط زیستی بودیم، یعنی بخش زیادی از اکوسیستم ما از تالاب‌ها، از رودها گرفته، بخش زیادی از پوشش جنگلیمون، دو تا آتش‌سوزی خیلی گسترده داشتیم همین پیش از جنگ 12 روزه حتی، و این نشون میده که خب ما در یک شرایط خیلی پیچیده بحرانی محیط زیستی بودیم. حالا برای برخی از اینها یه پنجره‌های زمانی تعریف شده بود، مثلا ما یه پنجره زمانی داشتیم که بشه یه بحران رو برای سرمایه گذاری کرد، متوقفش کرد، یا از اون حالت غیرقابل بازگشت درش آورد که مجموعه احیای بعضی از تالاب‌ها، لایروبی بعضی از سدها برای پروژه کشاورزی، یا مثلا کمک به توانمند کردن جامعه روستایی برای جلوگیری از تخلیه بعضی از روستاها که اینا هم آمار بسیار بالایی داره. اینا یه بازهای زمانی داشت، یه پنجرهای زمانی داشت که وقتی با اون اولویت در یک سیستم اوکراینی به طور کامل تغییر میکنه، اونم جمهوری اسلامی که اساسا نظامیگری بودجه نشون میده دیگه، هم اسناد بالا دستش نشون میده، هم بودجه که اساسا محیط زیست براش اولویتی نداشته و نمونه های خیلی زیادی براش وجود داره که این در دور طول دهه ها هم ادامه داشته، یعنی یه پروژه نبوده که مال یک دولتی بهتر یا بدتر شده باشه. مشخصا ایدئولوژی و سیستم اوکراینی جمهوری اسلامی این بوده. به این ترتیب خب ما این پنجره های زمانی رو از دست میدیم که اثر مستقیمش رو نسل آینده زندگی میکنه، یا اینکه ما بخشی از دانش بومی ذخیره‌هامون رو، ذخیره اکوسیستممون رو از دست میدیم که این به مثابه سرمایه های طبیعی برای نسل آینده، و بخش زیادی از مهاجرت که امروز دوستمون آقای شادروان هم اشاره کردن در مورد خوزستان، مثلا شما میبینید که شهرهایی که درگیر جنگ بودن در جنگ ایران و عراق، بخش زیادی از آوارگان بودن، گسترش حاشیه نشینی رو داشتیم، مهاجرانی که بی سرزمین شدن، و این طبیعتا حتی در جنگ هایی که کوتاه مدت یا به شکل میدانی همه مساحت خیلی وسیع رو تحت تاثیر مستقیم قرار نده، اما به هر حال تحت تاثیر شرایط اقتصادی یا همین آلاینده هایی که تولید شده در اون منطقه یا احساس ناامنی، به هر حال آدم ها حق دارن که برای یافتن وضعیت بهتر مهاجرت بکنن، و اینم مستقیم باز نسل آینده رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من بجز اون مسائل مستقیم آلاینده یا تاثیر مستقیم جنگ، اینا رو میتونیم در نظر بگیریم. در مورد حکمرانی، خب ما یه تاباوری محیط زیستی و تاباوری سرزمینی داریم. حالا جنگ با این وضعیت بحرانی که ما داشتیم هم افزایی پیدا کرد، هم به معنای مستقیمش که طبیعتا اون بخش نظامیگریه، هم به معنای غیر مستقیمش که سیاستگذاری اون سیاه فروشیه، یعنی اون بازار سیاه و مافیایی که گسترش پیدا میکنه در حوزه های مختلف، از جمله دسترسی به منابعی مثل نفت و گاز و آب و اینا که پیش از این هم نهادهای نظامی اون رو مدیریت میکردن و با یه مدیریت میلیتاریزه در ایران در این حوزه مواجه بودیم. و بعد میتونیم به راحتی برگردیم به اینکه خب یه شاخص عملکرد محیط زیستی حکومت داره که اپی، مثلا یکی از اینا رو من میتونم بهش اشاره بکنم که بین کشورهای خاورمیانه ایران رتبه دهمو داره. بعد توی سال 2024-25 ما چیزی نزدیک 10 تا 15 هزار روستامون در ایران فقط با به شکل سقایی آبرسانی می شدن، چیزی نزدیک 30 هزار روستای خالی از جمعیت در دهه اخیر داشتیم. خب تمام اینا میتونه ما رو ببره به سمت بحران غذایی و همینطور از بین رفتن و فرسایش خاک، خب ما نرخش در ایران چیزی نزدیک 20 برابر میانگین جهانی، البته باز به شکل میدانی یا نقطه‌ای متفاوته، ولی به هر حال ما این مجموعه این شکلی رو میتونیم تصویر بکنیم. از منظر از دست دادن آبای زیرزمینی، از دست دادن بخش مهمی از دشت‌هایی که توان و پتانسیل کشاورزی داشتن، در اینا هم خب ما با یک شرایط بسیار پیچیده ای مواجه هستیم. اما شما از اون سو میبینید که اون بخش خودکفایی کشاورزی که بار خیلی زیادی رو به محیط زیست ایران تحمیل کرده، هم در مصرف آب، هم فرسودگی خاک، هم ناتوان ماندن حوزه کشاورزی و روستایی، همچنان ادامه داره، چون مدیریتش به دست مثلا نهادهایی مثل برکت، بنیاد برکت، یا سازمان آستان قدس رضوی، یا بخشی از حتی از نهادهای نظامی، یا پروژه های مافیای آب و سدسازی همچنان ادامه داره. همین الان شما روی میز کلی پروژه انتقال آب و سدسازی های نیمه تمام و جدید دارین که اینا بودجه گرفته در بودجه امسال، و اینا هم بخش زیادیش رو بازوهای عمرانی سپاه دارن انجام میدن. نمونهش ما قرارگاه خاتم رو میشناسیم، اما بخش های زیادی هم هستن که تصاویر نادیده ای هستن، و شما اتفاقا توی تبدیل جمهور سرزمین ایران، خاک ایران، به یک پادگان زیرزمینی، تصاویر رو توی این پروسه جنگ تونستیم ببینیم که سالها از دید مردم پنهان مانده بود. به این ترتیب ما خب با یک وضعیتی مواجه هستیم که اساسا نشون میده جمهوری اسلامی به مثابه حکمرانی کوچکترین دغدغه‌ای در مورد محیط زیست نداره، و خوشبختانه این نتایجش قابل محاسبه است، قابل رصده، هم به شکل پایش ماهواره‌ای، هم به شکل شاخصهای جهانی و تأثیرش بر زیست و زندگی مردم. یعنی وقتی مسئله مشکل بیابی به کلانشهر رو

0: تزی صرف میزنیم، در واقع داریم میگیم که مسئله این سیستم حکومت دیگه دانش محور نیست، دیگه تخصص محور نیست، یا اینکه نگاهی به تکنولوژی روز جهان نداره، بلکه پروژه محوره، یعنی پروژه هایی که منافع اون اقلیت رو تأمین میکنن، پروژه هایی که ایدئولوژی حکومت رو تأمین میکنن و اونها بودجه میگیرن، اونها اولویت قرار میگیرن و مسئله محیط زیست رو اساسا این پروژه ها و این افراد و این نهادها هستن که جلو میبرن، نه نیاز واقعی، نه سیستم و تکنولوژی، نه دانش روز جهان. در یه همچین شرایطی شما به یک سیستم حکمرانی میرسید که از منظر محیط زیستی میتونیم بگیم در شیب فروپاشیه و در بخش از این موارد به شرایط غیرقابل بازگشت در ایران رسیدیم دیگه. ما بعد تعدادی از طالبامون رو میشه گفت برای همیشه از دست دادیم، یا مثلا دائمی بودن که فصلی شدن، یا بخش زیادی از روستاها که بهش اشاره کردم، یا مسئله فرسایش خاک و از دست رفتن آبخانها که در بعضی از استانها مثل دشت نیشابور در خراسان رضوی تقریبا غیر قابل بازگشت شدن. به این ترتیب من فکر میکنم که این مسئله گره خورده با سیستم حکومت، یعنی همون نگاهی که حاکمیت در حوزه سیاست داره، پنهانکاری اطلاعات، عدم وجود اطلاعات آزاد، عدم وجود ارتباط با جهان، عدم وجود در واقع نگاه برابر در سیستم اجتماعی یا در سیستم سیاسیش، همون در موضوع محیط زیست هم وجود داره دیگه. یعنی ما استثنایی در این ماجرا نداریم و همون نگاه ایدئولوژی زده حکومت و منفعت گرایانه حکومت در مورد محیط زیست هم وجود داره که به بخش از حوزه‌اش اشاره کردم.
1: ممنون از شما. من به هر صورت تشکر میکنم. حالا سوال بعد، این سوال رو میخوام از آقای شادروان بکنم. فقط از لحاظ برنامه ای من به بینندگان بگم که ما امیدواریم یه برنامه دیگه داشته باشیم. سوالاتی که طرح شده رو تا اونجایی که میتونیم امروز پوشش میدیم، بخشای مختلف بخصوص، ولی دوران گذار رو، یعنی بعد از رفتن حکومت و اون دوره انتقالی رو، در یک برنامه دیگه و برخی از سوالات رو در برنامه دیگه خواهیم داشت. من همین سوال رو برای اینکه مهمه و خانم بهرامی هم در واقع دو نوبت صحبت کردن، خیلی هم عالی بود، ممنونم که همه رو توضیح دادن. من از دکتر شاد آقای شادروان هم میپرسم که همین سوال اگه به صورت بخواید اگه اضافه کنین، چون مهمه و من فهمیدم که این یک سوال از یک نفر کافی نیست، چون خود خانم بهرامی هم مفصل توضیح دادن. اگر شما بخواید اضافه کنید. دوم یه سوال دیگه هم روش میگذارم و اونم اینه که 13,000 نقطه رو زدن آمریکایی‌ها، خیلی جاها زیر ساختا رو زدن، تاثیرات چیزایی که مستقیم ما میفهمیم که این به اصطلاح تاثیرات محیط زیست داشته. به هر صورت این پایگاه های موشکی، پهبادی، حتی مثل مراکز نظامی غیر و اینا رو که زدن، اگر نکته هست که اضافه کنیم که در این حجم، حالا اسرائیل رو من دیگه نمیدونم دیگه چقدر چند نقطه رو زدن، اون رو من نمیدونم در این 38 روز چی کار کردن، اون بخش پنهان آیا اونم تاثیرات محیط زیستی جدا از پالایشگاه، مخازن سوخت، کشتی نفتی، همه اینا آیا یک چیز پنهانی هم وجود داره؟ و سوال آخر رو از شما در مورد سیستم حکمرانی حکومت اسلامی هم تکرار. مرسی.
2: آره، ممنونم، متشکرم. من مطمئنا بهرام عزیز بسیار زیبا در واقع به نکات در مورد جمهوری اسلامی پرداختند. مطمئنم اعظم جان و حتی بنده هر کدوم میتونیم ساعتها راجع به جمهوری اسلامی که چه بلایی سر در واقع محیط زیست ایران گذاشته در واقع بهش بپردازیم. شاید نکاتی که من برام مهم هستش که گفته بشه در اولویت، یکی در واقع در مورد این هستش که یادمون هست، میدونیم که بسیاری از کارشناسان خیلی خوب در ایران، بسیاری از مردم خوب، کنشگران در مورد محیط زیست تلاش میکنن و شاید بیشترشون هم زنان هستن. امیدوارم به این بپردازید، با مخصوصا با اعظم عزیز که در این موضوع هم کار کرده، که چگونه زنان در این موضوع تاثیر دارن. این یک موضوع هستش که خواستم بگم، یعنی اینکه درسته که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت در واقع ویژه منفی هستش و همطوری که گفتند ایران رو به سمت ورشکستگی آبی، محیط زیستی و موارد دیگه برده و میبره، ولی از طرف دیگه کارشناسان و ایرانیانی هستند که واقعا در این مورد تلاش میکنند و این رو من خواستم در واقع یادآوری بکنم. موضوع دیگه، موضوع

0: آب هستش که این روزها خیلی به بحث آب پرداخته میشه و خیلی ها الان خوشحالن، یعنی من خب دوستان کارشناسان آب هستن، خوشحالن که حالا سطح ها پر شده، خیلی از سطح ها دیگه رسیده به سرریز. وضعیت به ظاهر قضیه، ظاهر در یک نگاه خیلی خیلی جالب و خوبه و تالاب ها بعضیاشون به نظر میاد پر شده، در حالی که همونطوری که اعظم عزیز گفت وقتی که تالاب خشک میشه بعد دیگه برگردوندنش به اون حالت قبلی تقریبا دیگه با یه فقط بارندگی و اینها امکان پذیر نیست، یا مثلا بعضی دریاچه ها. این یک رخنمون ظاهری هستش، ولی اون چیزی که اتفاقا مشکل جدی هست همون آبخان ها هستش که اعظم به خوبی بهشون اشاره کرد که ما در واقع مشکل اینو داریم که آبهای زیرزمینیمون رو در واقع در سالهای گذشته به شدت ازش استفاده شد نتیجه، و این ناشی از مدیریت منابع آب در تمام جمهوری اسلامی بود و در دوره های خاصی خیلی بدتر. اینها مثل صافی کشور رو کشیدن و مثل چجوری بگم اسفنج یا ابر، این تحت فشار موجب شد که بسیاری از جاهایی که قبلا میتونست پر آب بشه دیگه این امکان به وجود نیاد و ما یه جورایی در خیلی موارد ورشکسته آب زیرزمینی شدیم. بنابراین اینکه آبمون اون بالا هست این یه بحثه، یه بحث دیگه هم مدیریت باز منابع آب فراتر از این حرف ها بود، یعنی یه کارهای ضد اکولوژی، ضد محیط زیست انجام شد، مثلا از یک حوزه ای به حوزه دیگه آب برده می شد، در جای دیگه برای یک استفاده ناروا استفاده می شد. هیچگاه گفته نشد که چرا این همه آب، من حالا به آب تمرکز کردم، چرا این همه آب در واقع مثلا توی کشاورزی ما مصرف داریم، اصلا چرا ما بعضی از محصولات کشاورزی رو داریم، نحوه کشاورزی ما چگونه است. این نمونه هایی هستش از اون چیزی که در واقع نمونه هایی از نگاه غیر پایدار، نگاهی که در واقع منظورم از پایداری اینجا سستینبلیتیه، غیر پایدار هستش و نتیجهش این میشه که در کوتاه مدت ممکنه ما یک مشکل رو حل بکنیم ولی در بلند مدت 4 تا مشکل دیگه ایجاد کردیم و این کاری هستش که انجام شده. ما وضعیت جنگل هامون رو میبینید در این سالها چگونه بوده، وضعیت های دیگه، یعنی موارد دیگه همینطوری که شما نگاه بکنید همه به هم مرتبطن و همه ناشی از یک مدیریت ناجور دارن. آلودگی گسترده هوا، آلودگی آب و خاک، آلودگی هایی که ناشی از همین آشغال های معمولی، اینا رو جمع میکنن جای مختلفی در ایران، ما گزارش های سرطان، گزارش های بیماری های شدید، بعضی موقع ها آلودگی های ناشی از بعضی کارخونه ها، همه دنیا برای اینها پروژه دارن. وقتی که یک پروژه ساخته میشه همونطوری که اعظم بهرامی گفتن اینجا پروژه محوری هست ولی ادامش وجود نداره، شما بعضی موقع سد رو میساختید، یک سد بسیار بزرگ، و بعد اون آبش رو معلوم نبود میخوان چیکار بکنن، هنوز شرایط در واقع اینکه آب رو منتقل بکنن تا سالها وجود نداشت. منظورم این هستش که وقتی برنامه اینطوری باشه، مثل اون قضیه که شما یه نفر میاد خاکو برمیداره، یکی دیگه خاکو میریزه، اونی که قرار لوله رو بذاره نیست میشه، و این جریان ها موجب شده که حالا توی بلند مدت پروژه های دیگه، حتی ما به پروژه های پتروشیمی، پالایشگاه ها، اینا بعضی از اینها خودشون بیماریزا بوده برای جامعه ما و توی مناطق مختلف، یعنی مثلا به جنگل های هرای کویت اعظم عزیز اشاره کرد، من یادمه که جنگل های هرای نزدیک ماهشهر رو زمانی که پتروشیمی ماهشهر تازه شروع شده بود داشتن میساختند رو داشتم نگاه میکردیم و خیلی نگران بودیم که چه بلایی سر اینها میاد. حالا با جنگ و اینها خب مسلما ممکنه که اونها هم در واقع بهش بپردازن. من خیلی اگه بخوام فقط روز به همون یه سوال صحبت بکنم خیلی از وقتم وقت شما رو میگیرم، همونطور که گفتم شاید ساعت ها بشه، من فقط به قسمت آبش یه مقداری بیشتر از اون چیزی که در واقع اشاره شد اشاره کردم، به کشاورزی و مسائل دیگه. راجع به اینکه این بمب ها و اینها در آینده چه تاثیری دارن، فکر کنم تو سوال های قبلی یه جورایی هم اعظم عزیز و هم من اشاره کردم که اینها توی همه چیز، یعنی شما آلودگی هایی که ایجاد میشه، آلودگی هوا، بعد آلودگی آب میشه چون بارندگی ایجاد میشه، بعضی موقع میره به جاهای دیگه، مناطق دیگه، و همین این موجب میشه که این سیکل سمی توی در واقع اون جاهای مختلف، یعنی یک دایره، یک حلقه ایجاد بشه و محیط زیست رو متاثر بکنه. چقدر هست بستگی داره، بستگی به تمرکزش داره، بستگی به جمعیت داره، بستگی به جمعیت اکولوژیک داره و محیط زیستی، و بستگی به روش های انتقالش، حالا بعضی موقع با باده، بعضی موقع با آبه، و بعضی موقع ها در واقع بعضیاشون پایدارترند. این دفعه پایداری به معنی در واقع استابیلیتی رو دارم میگم، یعنی میمانند و بعد خودش مسئله ایجاد میکنه، و بعضیاشون و متاسفانه مسئله همینطوری با خودش باقی میمونه و در جامعه میمونه. من فکر کنم به اندازه وقتم صحبت کردم، مرسی.
1: نه بله بله مرسی، من سعی کردم که باز بگذارم که هر دوتاتون تا یه حدی سبتر مساوی تر صحبت کنیم، ولی مثلا هیچ فرمولی نیست. من بخش پساگذار رو همجوری گفتم، یعنی دوران گذار که انتقادی کنار گذاشتم، الان با اجازهتون دوره توسعه دموکراتیک رو 10 سال رو هم کنار میگذارم و 3 سوال رو، سوال آخر رو که تحت محور همون اکوفمینیزم هست، از با خانم بهرامی شروع میکنم که بتونیم 3 تا سوال رو به اندازه کافی هر کدوم تقریبا 5 دقیقه وقت بگذاریم. و الان هم از آقای از اتاق فرمان درخواست میکنم که من حدود 5 دقیقه با اجازتون 5-6 دقیقه جر خواهم زد و تا ساعت 4 و ساعت 50 دقیقه 52-53 دقیقه میریم. میدونم که یکی از مهمانان هم باید زودتر تشریف ببرن همون موقع، تا اونجایی که امکان داره تا اونجا میریم، تا اون زمان آخرمون میریم و با اجازتون یه خورده جر میزنیم. عرض شد که سوال بعدی، اکوفمینیزم رو چه رابطه ای بین تخریب محیط زیست و ساختارهای سلطه سیاسی و اجتماعی برقرار میکنه؟ این دیدگاه چه درسی برای ایران امروز و فردا داره؟ از خانم بهرامی، با توجه به اینکه بگیم مردسالاری، ساختار مردسالاری در کشور همون، آیا همونه که داره محیط زیست رو نابود میکنه؟ برای ما اگه یه خورده باز کنیم و توضیح بدیم و برای بینندگان ممنون میشم.
2: من فکر کنم که ما بیش از همه باید این رو در نظر بگیریم که در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که علی‌رغم اینکه ورودی دانشگاهاش چیزی نزدیک 50-60% زنان هستن، نرخ مشارکت اونها در حوزه اقتصاد کمتر از 12%. یعنی ما چیزی نزدیک نصف عربستان سعودی زنانمون در ایران در حوزه اقتصادی مشارکت دارن. بنا به آمار بانک جهانی در ایران ما داریم به سمت یک فقر زنانه حرکت میکنیم که شیب خیلی تندی در 5 سال اخیر پیدا کرده، ویژه بعد از کووید. بخش زیادی از زنان سرمایه کارشون، اندوخته‌ای که داشتن یا اون ارتباطاتی که برای اشتغال و در واقع استقلال اقتصادی داشتن از بین برده و یه شرایط غیرقابل بازگشتی براشون به وجود اومده. از طرف دیگه ما با یک شرایطی در ایران مواجه هستیم که در شاخص تبعیض جنسیتی ایران سومین کشور از ته جدوله. یعنی اگه فکر میکنم افغانستان و سودان اگر اشتباه نکنم رو در نظر بگیریم، بعد ایران میرسه. خب اینم یک فاکتوره خیلی متفاوت و متعددی داره که از اون میتونیم اشاره بکنیم به حضور زنان در عرصه سیاست، میتونیم اشاره بکنیم به مشارکت زنان در حوزه اقتصاد که بهش پرداختم، و همینطور قوانین حفاظت کننده نگهدارنده برابری جنسیتی در حوزه زنان در عرصه های اقتصادی سیاسی، و خب مشارکت زنان در حوزه های کنشگری، اینا همشون و رسانه، تمام اینا در واقع فاکتورهایی هستن که مجموع این عدد میانگین نشون میده که ایران در اون چه وضعیت اسفباری داره. به عبارتی زنان در ایران چه شرایط سخت و تلخی رو در این حوزه دارن زندگی میکنن. ما اگر بخوام یه مقایسه بکنیم در حوزه محیط زیست، هم صحبتایی که من کردم و هم اشاراتی که دوست عزیزم آقای شادروان کردن، مجموعش به ما اینو نشون داد که ما با یک انباشتی از مشکلات مواجه هستیم و با یک انباشتی از آسیب‌ها که یک حکومتی دست مالکیت گذاشته روی اون سرمایه‌های طبیعی و اون رو براش ارزشی به مسابه سرمایه ملی یا سرمایه برای نسل آینده قائل نیست. اون نگاهی که در واقع از پایدار تعریف کردن یک حکمرانی میاد. پس وقتی که این رو مقایسه بکنیم با شرایطی که زنان در ایران دارن، هم میتونیم یک تشابه خیلی مهمی براش بیابیم، برای اینکه در مورد زنان هم ما با یک انباشت جواب نداده و پاسخ نداده ای از نیازها و خواست ها مواجه هستیم، با یک انباشتی از بحران ها در حوزه زنان مواجه هستیم، چه مسئله سرمایه گذاری، چه مسئله نگاه قانون و سنت، چه عرصه حمایت اجتماعی و حوزه آزادی رسانه، دسترسی به اطلاعات آزاد، چه مجموعه تغییر قوانین، چه سیستم قضایی، تمام اینها در واقع جوری تدوین شده که به شکل سیستماتیک تبعیض و خشونت علیه زنان رو تبیین میکنه. نگه داشتن زنان در حوزه شهروند درجه دو رو تضمین میکنه مجموعه اینها، چیزی که در مورد طبیعت در ایران هم اتفاق افتاد. و بعد مسئله مالکیت مطرح میشه، برای اینکه اساساً اگر ما از منظر قوانین مذهبی به و شریعت به قوانین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که تقریبا عیناً با هم تطبیق دارن، میتونیم به این نتیجه برسیم که اون مسئله مالکیت بر زن و تن زن و عرصه حضور زن در سیستمای اجتماعی به مثابه یک زمینه برای مالکیت مرد و مالکیت مردانه و اون سیستم سنتی و مذهبی مرد سالار، طبیعتا اینجا هم باز عرصه مالکیت انحصاری بر طبیعت باهاش قابل مقایسه است. اما نکته دیگه اینه که من فکر میکنم در منظر عدالت جنسیتی و عدالت محیط زیستی و اقلیمی، اینا با هم در مسئله زنان در ایران گره خیلی پیچیده‌ای پیدا میکنن، برای اینکه بجز اینکه فاکتورهای مشترکی دارن، در جهان همیشه به این سمت رفته تحقیقات جدید و ویژه در گزارشی که حتی در کپ سی هم منتشر شد، اینکه توانمند شدن زنان، دادن امکانهای برابر به زنان و ویژه زنان روستایی برای توانمند شدن کمک کرده و ارتباط معناداری داشته با مدیریت شرایط تغییر اقلیم، با مدیریت سوء تغذیه، با مدیریت استفاده بهینه از آب و زمین و کشاورزی. و حضور زنان در عرصه سیاسی، اگر ما کشورهایی که در صدر جدول هستند در شاخص تبعیض جنسیتی مثل کشورهای شمال اروپا رو نگاه بکنیم، متوجه میشیم که اتفاقا حضور زنان در عرصه سیاسی، در پارلمان، در قانونگذاری باز تضمین میکنه که زنان سنجاق المجالس نباشن، خودشون در واقع مشارکت داشته باشن در قوانینی که قراره برای حفاظت اونها و حمایت اونها تبیین بشه. این فکر میکنم که تنابهای در هم گره خورده خیلی مهمی هستن. ما در جنبش زن زندگی آزادی به یک روند بسیار مهمی، یک چشمنداز بسیار مهمی از این نمایش حضور زنان رسیدیم، اینکه چجوری زنان نشون دادن که چطور میتونه یک رهبری افقی بدون یک فرد در مرکز، یک همدلی معنادار مثل جنبشی که مادران دادخواه به کار انداختن، یک نگاه مدرن، استفاده مدرن از جنبش‌های اجتماعی مثلا جنبش محیط زیستی که بخشی از زنان زنجیرهای انسانی تشکیل دادن برای حفاظت از گاوخونی یا تالاب یا رود کارون، یا اینکه زنان مثلا در آذربایجان شرقی یا رفتن ساختمان فرمانداری رو اشغال کردن، برای لباسای رختای نشستشون رو بردن اونجا برای اعتراض به قطع گسترده آب. این نشون داد که زنان چطور وقتی که ورود کردن در حوزه های اعتراض اجتماعی، اون تجربه سرکوب سالیان به کارشون اومده و چطور اونو ازش بهره گرفتن. به نظر من اتفاقا اینجا مهمه که ما هم حضور زنان، تجربه اونها به مثابه گروهی که همیشه در پیشانی مبارزه با جمهوری اسلامی ایستادن و یه جنبش درخشان زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشتن، و هم حذف تمام قد اونها در عرصه های سرمایه طبیعی و مدیریتی، به نظر من نشون میده که چقدر ما به حضور زنان در هر تغییر دموکراتی برای ایران و هر سیستم حکمرانی برای آینده ایران آزاد نیاز داریم و باید تضمین بکنیم که حضور برابر اونها وجود داشته باشه، و به جز اون میتونیم از تجربیات زنان هم، تجربیاتشون، دانششون که در بخشی بهنام عزیزم بهش اشاره کرد، استفاده بکنیم. این فکر میکنم که اون مفهوم در واقع اکوفمینیست در ایران که شکل و فرم خودش رو به این در واقع با این شاخص ها نشون داد. حالا این یه بحث خیلی طولانیه، امیدوارم یه وقتی بتونیم مفصل بهش بپردازیم که به زنان روستایی که یه سوم جمعیت زنان در ایران هستن، زنان حاشیه نشین که خب ما 30 میلیون جمعیت حاشیه نشین در ایران داریم، نیمیشون حداقل زنان هستن، مهاجرت اقلیمی تاثیرش بر زنان، زنان آب‌آور، تاثیر بیابی و خشکسالی های طولانی بر ازدواج دختران زیر سن و بازماندن اونها از مدرسه بتونیم بپردازیم، و اینا خب یه بحث بسیار گسترده‌ایه که من تیتروار بهش اشاره کردم، اما مجموعه تحلیل فلسفی اون به نظر من اینه که خب نمونه شده همونطور که اشاره کردم در جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم.
1: ممنونم از شما، میبخشید که وقتمون کمه و حتما در آینده هر وقت حداقل یک یا دو جلسه مهمان هستید، اگر بپذیرید خوشحال میشیم که بتونیم اینا رو باز بکنید. هر شود که من سوال بعدی رو میکنم، شاید خانم بهرامی و آقای شادروان بخش رو جواب داده باشن، ولی این سوال رو میکنم ولی که جواب شما، و بعد یک سوال نهایی جنبندی رو برای هر دو تاتون دارم. از آقای شادروان، بحران آب، خشکسالی و تخریب محیط زیست چه تأثیر متفاوتی بر زندگی زنان به ویژه زنان روستایی و مناطق حاشیه ایران گذاشته که اگر شما میخواین اضافه کنین اضافه کنین، اگر نه به من بگید که من سریع سوال بعدی رو، چون خانم بهرامی فکر کنم یه
0: ممنون.
1: بحث زیاد بفرمایید.
0: آره، من البته اینجور سوالا رو فکر میکنم اعظم عزیز انقدر دانش داره در این موارد که من باید ازشون حتما بیاموزم. بذارید من یه چیزایی راجع به همون سوال قبلیشون بگم، اجازه، خیلی اجازه میخوام اعظم جان، چون شما خیلی دانا هستید. من فقط خواستم به این اشاره بکنم، زمانی که من کارشناسی ارشد میخوندم تو دانشگاه شریفم هم میخوندم، ما همزمان یه درسی داشتیم با دوستان محیط زیستی و بیشتر دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست خانم بودند، که البته خیلی هاشون رو از قبل ما میشناختیم، هم دانشگاهی بودیم. این یه موضوع بود که برای من خیلی، یعنی الان هم همینه، بسیاری از همونطوری که فرمودی کنشگران، متخصصان، اونایی که کار میکنن، شاید هم یه دلیلش اینه که به قول معروف پول توی محیط زیست نیست، همون چیزی که باز به اشاره کردی به اقتصاد، ولی یه دلیل دیگهش به نظر من اینه که زنان خیلی با وجدان عمومی جامعه هم در ارتباطن. یعنی این همه اینها موجب میشه که من گروه ها و کنشگرانی در داخل ایران میشناسم که میرن برای آموزش روستاها، زنان روستایی، دختران روستایی، چون میگن اینها هستن که این جامعه رو تغییر خواهند داد، و این به نظر من خیلی مهمه که بهش توجه بشه. امیدوارم که روزی برسه که همه مواردی که مربوط به انسانها و حتی محیط زیست و ایران هستش رو قسمت تصمیم گیریش حداقل 50% زنان باشن، هرچند حتی این تضمین کننده اون برابری جنسیتی که اعظم عزیز گفت نیست، چون هنوز خانوم هایی هم هستن که فرهنگ مردسالار رو بهش در واقع در درونش هستن. سوالی که فرمودید در مورد، من فکر کنم یادم رفت، بذارید من این سوال اصلا جواب ندم، بذارم ازم جواب بده، یا اینکه اگه میخواید یه یادآوری بکنید من یادم بیفته. فکر
1: نه.
0: میکنم راجع به آلودگی های محیط زیستی و بحث زنان و اینها
1: نه دقیقا بحران آب، خشکسالی و تخریب محیط زیست که خانم بهرامی یه بخشایی رو داشتن اشاره میکردن و شاید کامل، شاید به هر صورت انقدر گفتن که به نظر من ناشی کامل به نظر می اومد، ولی حتما نکات دیگه ای دارن. تاثیر اینا چه تاثیر متفاوتی، این بحران آب، خشکسالی و تخریب محیط زیست چه تاثیر متفاوتی از زندگی زنان، بخصوص زنان روستایی و مناطق حاشیه‌ای، ایشون گفتن در مورد 30 میلیون حاشیه نشین، در مورد اعتراض زنانی که در فکر کنم آذربایجان بود، در مورد آب بود که رختاشون و غیره، زندگی اونا رو چه تأثیری گذاشته. این رو من میگرسم شما بخواین اضافه کنم، و در سال بعدی رو هم بیشتر برای اینکه شما رو گیج کنم سال آخر رو از شما میگرسم که هر دوتا رو توضیح بدید، و بعد به سال آخر رو به خانم بهرامی. یک اولویت ملی محیط زیستی رو اگه میخواستین شما در 10 سال آینده برای ایران تعیین کنین، اون اولویت چیه و چرا باید در صدر برنامه های دولت آینده قرار بگیره؟ که البته این سال یه خورده پرته، ولی از شما میکنم و در جلسات آینده اگر افتخار بدین هر دوی شما بیاین و برنامه اجرا کنیم، توسعه دموکراتیک و دوران گذار رو مفصل پوشش خواهیم داد. در خدمت شما هستم هر کدوم از این دوست.
0: آره، با اجازهتون، پس اعظم جان با اجازه شما من شروع میکنم. بذارید این دوتا موضوع رو یه مقداری به هم متصل بکنم، هر دوتا سوالتون رو، و نکته اینجاست من یادمه توی یک درسی که یه موقعی داشتیم به این در واقع فکر میکردیم که چگونه میشود که موضوعات مثلا محیط زیستی، موضوعات آبی، اینها رو محلی هم کرد. یعنی شما مثلا با سدسازی شما موضوع رو ملی میکنید، ولی با روش هایی هستش که شما میتونید یه موضوع آب رو محلی بکنید، موضوع محیط زیست رو محلی بکنید، موضوع اکوتوریزم رو محلی بکنید. توی اینها چه بخشی هستش که موضوع آلودگی رو حتی به صورت محلی هم بهش رجوع بکنیم؟ یعنی من بعضی از موارد، یه موردش فکر میکنم بلوچستان بود که یک در واقع به خاطر آلودگی اون منطقه کلن سرطان تمام بزرگسالانش گرفته بودن و کودکان هم در معرضش بودن و خیلی ها در واقع فوت شده بودن اونجا. خب اون یک مسئله ای میشه که مسئله جامعه میشه، مسئله زنان خیلی متاسفانه در جامعه ایران که یه جوری مسئولیت کودکان متاسفانه بیشتر به در واقع مادران سپرده میشه، باز هم به مادران برمیگرده و کل جامعه از این قضیه متأثر میشه. هر نوع آلودگی همین گونه هستش. بنابراین من یکی از یه نکته که بگم، ما تو پایداری با اعظم بهرامی عزیز هم ما تو این زمینه صحبت کردیم، ازشون هم من خودم یاد گرفتم که موضوع یک اولویت نیست. همه چیز در واقع مثل گلبرگ های یک گله و باید با هم باز بشه. درست بقا، اینکه طرف انسان زنده بمونه، بیمار نشه، تو اون بیماری از بین نره، بهداشتش رعایت بشه، نمیدونم غذا داشته باشه، فقر و وحشتناک نباشه، اینها اولویت های اولیه هستش، مازوئی به قول خیلی ها میگن. ولی واقعیتش این هستش که شما همون زمان باید جامعه رو آموزش بدی، همون زمان راجع به برابری جنسیت به دلایلی که اعظم گفت بهش بپردازی. اگر زن در محور قرار نگیره، حتی الانش هم همیشه در روستاها همطوری که گفتن زنان در اولویت مسائل مربوط به آب، محیط زیست و چیزهای دیگه قرار میگیرن، همیشه این گونه بوده. بنابراین وقتی که این گونه به قضیه نگاه بکنید، مسائل مختلف با هم حل میشه. وگرنه ما مثلا توی اگه بگید آب، آره آب الان برشکسته آبیه، ما میتونیم یه سری اولویت هایی بکنیم، چون آب مردم نداشته باشند وضعیت خیلی وحشتناکه، یا موارد دیگر همین گونه. شما به هر کدوم آلودگی ها بپردازید، باز یک از اولویت هاست. سری برابری جنسیت همین گونه و همین گونه. من فرصتم تموم شده، ولی خیلی خوشنود میشم که ادامه رو و تکمیل کننده خیلی بهتر رو از اعظم بهرامی عزیز بشنوم.
1: خانم ممنونم آقای شادروان. دور آخر صحبت، میدونم هممون میخوایم ببندیم، یعنی هم اتاق فرمان هم خانم بهرامی، این چند دقیقه 4-5 دقیقه آخر رو در خدمت شما باشیم که هم تاثیر اون باران آب، خشکسالی و غیره متفاوت رو زنان و مناطق و زنان روستایی و مناطق حاشیه‌ای، دوم میدونم دارم زیادش میکنم، همون اولویت ملی محیط زیستی برای 10 سال آینده به نظر شما، اگر به عنوان به قول من پیش زمینه برای برنامه های بعدی امیدوارم داشته باشیم. مرسی.
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم که بنام جون جنبندی خوبی کرد برای پایان بحث و طبیعتا همه این گروه هایی که ما اینو میگیم، در واقع میگیم که گروه هایی که آسیب پذیر هستن، گروه هایی که کمتر بستای حمایتی دارن، بستای حمایتی فقط پول باشه یا یارانه نیست، در واقع مجموعه قوانینی که از اونها حفاظت بکنه، حقوق اونها رو تضمین بکنه، سیستم قضایی که تضمین بکنه اون قوانین اجرا میشن، یک فرهنگ آموزشی که در واقع سیستمای اجتماعی رو، کانونهایی رو یا اون فعالیت‌های مدنی رو به شکل گسترده حمایت بکنه، رسانه در جریان باشه که بتونه در مورد اخبار مرتبط با اونها بنویسه، اطلاعات کافی و دقیق در اختیار اونها قرار بده و پنهانکاری نکنه. ما مثلا یه نمونهشو بگم که ما حتی در ایران در مورد آمار سرطان، در مورد آثار آلاینده ها بر زندگی و سلامت افراد، همیشه اینا آماری بوده که پنهان شده تا زمانی که بخشایش رو سازمان جهانی بهداشت به طور مثال منتشر کرده. یا در مورد سرطان اصلا همیشه پنهان بوده، مگه اینکه از کنفرانسی یه داده های بیرون بیاد. خب این طبیعتا نشون میده که در جهان امروز وقتی شما اطلاعات و داده ها و دسترسی به اونها نداشته باشید، نمیتونید آینده نگاری بکنید، نمیتونید اونها رو تبدیل به مدلی بکنید که برای راه حل اونها برنامه ریزی بکنید. مسئله زنان هم همیشه یک مسئله در حاشیه بوده برای جمهوری اسلامی، یک مسئله پوشیده از پنهانکاری، پوشیده از سرکوب. در جامعه جهانی هم تلاش کرده که یک تصویر بسیار دروغینی از در ویترین بسازه از زنان که خب جنبش زن زندگی آزادی به نظر من نقش مهمی در فروپاشیدن این تصویر بیرونی که از زنان ارائه شده بود داشت، و این یک مسئله یه که خیلی فراگیره و خیلی گسترده است بس، اما خب هم زندگی روانی آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده، هم زندگی اجتماعی اقتصادی اونها رو، و همینطور میتونه به خاطر اینکه به شکل سنتی زنان حامی باز اون گروه های دیگه آسیب پذیر مثل سالمندان و کودکان و افرادی که با نوعی از معلولیت در خانواده زندگی میکنن حامی اونها و حافظ اونها هم هست، باز اونها رو هم به تبع ضعیف نگه داشته شدن در واقع نتونه حمایت بکنه و اونها هم برن جز گروه هایی که شکننده بشن و شرایط اجتماعی بسیار آسیب پذیری پیدا بکنن. این یه حلقه مهمه که تمامش گره خورده در تلاش یک حکومت برای رفع تبعیض جنسیتی، و باز نمونه روشنش رو در دسترسی به رفاه، در دسترسی به امکان برابر، در دسترسی به توسعه پایدار، اقتصاد و رشد اقتصادی موزون شما در گرهش با مسئله عدالت محیط زیستی یا عدالت اقلیمی میبینید که خب یکی امروز رو میبینه و دیگری فردای ایران رو میبینه. ما به لحاظ جئوپلیتی در یک منطقه هستیم که نیاز داریم تمام اینها رو ببینیم، براش برنامه داشته باشیم، و طبیعتا هر حکومتی که بیاد باید همه این مسائل رو با هم در اولویت قرار بده، برای اینکه اینا با هم همپوشانی دارن و از بین رفتن یا نادیده گرفتن یکی میتونه منجر به از بین رفتن همه این زنجیره بشه، کما اینکه دموکراسی بدون توسعه انسانی فقط بر اساس توسعه اقتصادی غیر ممکنه. یک مدل واقعا معلول و ضعیفی خواهد بود در مورد ایران، و با توجه به جمعیت جوانی که ایران داره و اقتصاد تک قطبی نفت و گازی که داره، و طبیعتا در این مدل توسعه انسانی نمیشه زنان رو نادیده گرفت، و مهمه که بپردازیم به اونها هم از لحاظ تجربه هم از لحاظ حضور اجتماعیشون. و این به نظر من همه این مسائلی که گفتیم باید در یک سطحی از اولویت باشن، در امتداد هم باشن در برای ایران فردا، و امید ما اینه که بتونیم یک همچین اولویت بندیایی رو برای حکمرانی آینده تصویر بکنیم و بتونیم نشون بدیم که عملا با حذف هر کدوم از اینها و هر کدوم از این فاکتورها ما نمیتونیم به دیگری به شکل پایدار دست پیدا بکنیم. فقط هم موضوع مربوط به زنان یا مردان نیست، مسئله توسعه انسانی یک پارچه است و مسئله عدالت محیط زیستی گره خورده در عدالت جنسیتی. ممنونم از شما، خوشحالم که در کنار شما و مهمان دیگر برنامه بودم. امیدوارم که بتونیم باز به مسئله محیط زیست و ارتباطش با مدل‌های توسعه بیشتر بپردازیم در برنامه‌های آینده.
0: صداتون قطع
1: شما. بله بله، متشکر از شما خانم برومی و آقای شادروان و اتاق فرمان که تا این لحظه آخر با ما بودن. امیدوارم همونجوری که گفتید در چندین جلسه آینده هر وقت برای شما مناسب بود در خدمت شما باشیم. از بینندگان هم تشکر میکنم، حتما لایک کنین، هم رسانی بکنین و با ما باشید، و برنامه های بعد رو هم حتما بسیار ببینید. این برنامه رو من خودم باید دو بار دیگه تماشا کنم، امیدوارم بقیه هم همین کار رو بکنم. مرسی، تا برنامه دیگه. مرسی.

در جهان امروز نفت و گاز و مسیرهایی که از آن عبور می‌کنند به یکی از مهمترین عوامل در موازنه قدرت در سطح جهان بدل شدند. بحران تنگه هرمز تصویری از سازوکار این موازنه را آشکار کرد که شاید پیش از آن درباره‌اش زیاد نمی‌شنیدیم. رابین میلز یکی از شناخته شده ترین تحلیلگران انرژی در خاورمیانه است. او سالها روی پروژه های نفت و گاز در کشورهای مختلفی مثل عراق، قطر، امارات و ایران کار کرده و به دولت ها و شرکت های بزرگ انرژی مشاوره داده. او اکنون مدیر عامل شرکت مشاوره قمر انرژی در دبی است و به عنوان پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا فعالیت می کند. آقای میلز همچنین نویسنده دو کتاب مهم در این حوزه است: افسانه بحران نفت و مهار کربن. آیا بحران تنگه هرمز فقط تنش ژئوپلیتیک است یا فرصتی است برای بازتوزیع قدرت و ثروت در بازار جهانی انرژی؟ قدرت واقعی دست کیست؟ سیاستمداران، شرکت‌های نفتی یا بازیگرانی در سایه که مسیرهای انرژی را تعیین می‌کنند؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با رابین میلز.

0: رابین میلز به برنامه ما خوش اومدید. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بیاید یک قدم از تیترهای خبری روز فاصله بگیریم. بعد از این جنگ به نظرتون آیا اون چه که درباره خلیج فارس میدونستیم برای همیشه تغییر کرده یا این فقط یه تغییر موقتیه؟
1: فکر میکنم این موضوع نگاه ما رو برای همیشه تغییر داد. ببینید، ما همیشه میدونستیم که در صورت وقوع درگیری ایران تلاش خواهد کرد که تنگه رو ببنده و عبور مرور کشتی‌ها در خلیج رو مختل کنه. این اتفاق البته در جنگ ایران و عراق هم افتاد و بعد از اونم چندین بار تهدیدش مطرح شده. ولی همیشه تصور میشد که نیروی دریایی آمریکا میتونه خیلی سریع تنگه رو ظرف چند هفته دوباره باز کنه و تردد عادی از سر گرفته میشه. هر طرحی که آمریکا برای درگیری داشت بر اساس این فرض بنا شده بود، اما در واقعیت دیدیم که ایران توانایی بستن تنگه رو داره و میتونه تقریبا کل تردد کشتی ها رو متوقف کنه. همینطور میتونه خسارات جدی به همسایه‌هاش و به صنایع انرژی بسیار مهم اونا وارد کنه. اینها همه جدیده. شاید حدس می‌زدیم این چیزها ممکنه اتفاق بیفته، ولی مطمئن نبودیم. حالا دیگه به طور قطع ثابت شده. البته بعد از پایان درگیری، وقتی صلح برقرار شد و کشورهای همسایه فرصتش رو پیدا می‌کنن که تجدید نظر کنن، اون وقت سعی می‌کنن وابستگیشون به تنگه رو کم کنن و شرایط باز هم تغییر می‌کنه. زیرساخت‌های جدید، طرح‌های جدید، راهکارهای جدید برای مقابله با تاکتیک‌های نظامی شکل می‌گیره. با این حساب اگه دوباره در آینده درگیری پیش بیاد که امیدواریم پیش نیاد، قطعاً شبیه این یکی نخواهد بود.
2: It of course may not look like this one either.
0: We will talk about that later in this. بعدم به این موضوع برمیگردیم. اما الان میخوام نظرتون رو درباره این عوارضی که ایران مطرح کرده بدونم. اینکه میخواد از کشتی‌ها برای عبور پول بگیره. همین امروز که مصاحبه ضبط میشه گفتن که عبور 32 کشتی هماهنگ شده. آیا شما تصوری دارید که این هماهنگی چطور انجام میشه؟ آیا این کشتی‌ها به ایران پول پرداخت کردن؟ این روند چطور بوده؟
1: خب درباره 30 تا کشتی باید بگم این یه عددیه که طرف ایرانی اعلام میکنه، ولی خیلی از این کشتی‌ها کوچیک هستن و اهمیت زیادی ندارن. روزانه شاید حداکثر حدود 4 یا 5 نفتکش عبور کنن. یعنی اصلا چیزی شبیه عبور و مرور معمول رو نمیبینیم. بعضی از این کشتی‌ها اگه اهمیت زیادی نداشته باشن، طبیعتاً ممکنه بدون مشکل خاصی اجازه عبور بگیرن. ولی برای کشتی‌های بزرگتر که از تنگه رد میشن، بله، بعضی‌هاشون پرداخت میکنن. بعضی‌ها هم با توافق‌های سیاسی عبور میکنن. مثلا با چین، هند یا پاکستان. یه نوع توافقی با ایرانی‌ها صورت میگیره که بهشون اجازه عبور بدن. بنابراین در هر مورد گزینه‌های متفاوتی وجود داره. در مورد این عوارض در آینده هم ایران چیزهای مختلفی میگه. گاهی اسمش رو عوارض گذاشته، گاهی هم گفته هزینه بیمه، الان هم شاید بهش بگه هزینه زیست محیطی، ولی در عمل همش یه چیزه، پولیه که برای عبور از تنگه گرفته میشه. بنابراین فکر میکنم ایران اینجا دنبال دو چیزه. اولیش به طور واضح پول، اقتصادش به خاطر تحریم‌ها و جنگ ضربه بدی خورده و برای بازسازی به منابع مالی زیادی نیاز داره. دومی نوعی به رسمیت شناخته شدن کنترلش روی تنگه است. ایران دنبال اینه که این کنترل و این توانایی تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی وارد میشه و چه کسی خارج میشه رو رسمی بکنه.
0: دقیقاً سوالم همین بود. شما داخل این بازار هستید. چیزی شنیدی درباره اینکه این عوارض رو چطور دریافت میکنن؟ چطور با کشتی ها ارتباط برقرار میکنن برای گرفتن این پول؟
1: همه کشتی‌های این عوارض رو پرداخت نمی‌کنن. بعضی‌ها همونطور که گفتم یه جور توافق سیاسی دارن. اما اونهایی که پرداخت می‌کنن، مثلا در مورد کشتی‌های چینی، احتمالاً به یوان پرداخت می‌کنن یا با ارزهای دیجیتال. و کانال‌های ارتباطی هم وجود داره که بتونن تایید کنن پرداخت انجام شده. کشتی‌ها متوقف میشن. بازرسی و بررسی میشن. ایرانی‌ها نگاه میکنن ببینن آیا ارتباطی با اسرائیل یا آمریکا دارن یا نه. خدمه کشتی چه کسانی هستن؟ آیا محموله با اون چه اعلام شده مطابقت داره یا نه؟ اگه همه چیز مورد قبول باشه و هزینه پرداخت شده باشه، کشتی اجازه عبور میگیره.
0: قبل از شروع این جنگ، تنگه هرمز باز بود. ایران همیشه تهدید کرده بود که در صورت جنگ اون رو می‌بنده، ولی قبل جنگ باز بود. آیا شما یا همکارانتون فکر می‌کردید چنین چیزی اتفاق بیفته، اینکه حدود 3 ماه تنگه هرمز بسته بمونه؟
3: Well, I think
2: There was always a big
1: خب همیشه درباره این موضوع بحث بود. اول اینکه آیا ایران میتونه با روش‌های نظامی تنگه رو برای مدت طولانی ببنده. منظورم فقط چند هفته نیست، بلکه به طور نامحدوده. جواب اینه که بله. چند سال پیش وقتی شیوه استفاده از پهپادها رو در جنگ روسیه و اوکراین دیدیم، حدس می‌زدیم که میتونن از اونها علیه کشتی‌ها هم استفاده کنن. این برای هر کس که بخواد کشتی‌ها رو متوقف کنه یا بهشون آسیب بزنه، یه سلاح جدید فراهم کرده که دفاع در برابرش خیلی سخته. در دریای سرخ هم دیدیم که نیروهای حوثی در یمن با استفاده از پهپاد، قایق‌های کوچک و موشک‌ها عبور و مرور رو مختل کردن و مشخص شد که از سرگیری تردد خیلی خیلی سخته. در واقع شمار خیلی کمی از کشتی‌ها در دریای سرخ غرق شدن. فکر می‌کنم فقط 3 تا. ولی با این حال تقریبا استفاده از اون مسیر کنار گذاشته شد چون خیلی خطرناک بود. بنابراین مسئله دوم درباره خلیج این بود که آیا کشتی‌ها حتی اگه شرایط خطرناک به نظر برسه باز هم تردد میکنن، حتی اگه احتمال آسیب دیدن یا نابود شدن وجود داشته باشه. قبل از جنگ شاید فکر میکردیم بعضی کشتی ها این ریسک رو میپذیرن، اما در عمل دیدیم تقریبا هیچ کشتی حاضر نیست این ریسک رو بکنه. یا مالک کشتی نمیخواد که کشتی آسیب ببینه، یا خدمه حاضر نیستن جونشون رو به خطر بندازن، یا مسئله بیمه مطرحه، یا ترکیبی از همه اینها. بنابراین در واقع تقریبا هیچ کشتی عبور نکرد، مگر اینکه یه تضمین برای عبور امن داشت. و مسئله سوم این بود که تصور میشد اگه ایران تنگه رو ببنده، صادرات خودش رو هم قطع میکنه، پس طبیعتا این برای خود ایران هم خسارت داره. به همین خاطر هم در بحران‌های قبلی که به اندازه یکی جدی نبود تنگه رو نبست. اما وقتی این بحران به وجود اومد، در ماه اول صادرات نفت ایران آزادانه از تنگه انجام میشد. ایران تنها کشوری بود که میتونه صادر کنه و آمریکا هم اجازه این کار رو داده بود. فقط بعد از حدود 1 ماه بود که آمریکا نظرش رو عوض کرد و شروع به اعمال محاصره کرد. این هم یکی از تفاوت‌های بزرگ با چیزی بود که قبل از جنگ انتظار داشتیم.
0: Also you're an expert about Iranian oil industry.
3: شما متخصص صنعت نفت ایران هم هستید. میدونیم که این صنعت آسیب دیده. آیا شواهدی در دست دارید که این آسیب چقدر جدی بوده؟ الان وضعیت صنعت نفت ایران چطوره؟
0: Oil industry at the moment.
2: Yeah, so the oil production industry has not been
1: بله، صنعت نفت چندان آسیبی ندیده، همینطور سکوهای صادرات نفت و موارد مشابه هم. اما پالایشگاه ها هدف حمله قرار گرفتن، مثلا پالایشگاه جزیره لاوان یا پالایشگاه نزدیک تهران، و آسیب دیدن. بنابراین ایران حدود 100 هزار بشکه در روز از ظرفیت پالایش خودش رو از دست داده که احتمالاً نسبتاً سریع قابل تعمیره. به نظرم جدیدترین بخش حمله به تولید گاز ایران در پارس جنوبی بود، حمله به تأسیسات فراوری گاز در اصلویه که مقدار قابل توجهی از توان فراوری گاز ایران رو کاهش داد. این احتمالاً شدیدترین آسیب وارد شده به صنعت انرژی در طول جنگه.
3: همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، وقتی درباره این زیرساخت‌های گازی صحبت می‌کنیم، قطری‌ها هم ضربه بزرگی دیدن، چون ایران در واقع شرکت شل رو در قطر هدف قرار داد و می‌بینیم که قطر همین الان داره سعی می‌کنه نقش میانجی در مذاکرات داشته باشه. چرا فکر می‌کنید قطر اینقدر مشتاقه که این وضعیت هر چه زودتر تموم بشه؟
1: قطر همیشه سعی کرده روابط معقولی با ایران داشته باشه و نخواسته ایران رو به عنوان دشمن ببینه. دو کشور بزرگترین میدان گازی جهان رو با هم شریک هستن، یعنی پارس جنوبی در ایران و میدان شمالی در قطر که در واقع یه میدان واحده. قطر فقط از طریق تنگه میتونه گازش رو صادر کنه، هیچ خط لوله یا راه دیگه‌ای هم نداره. برای نفتش هم همینطور. بنابراین قطر یکی از کشورهایی که جنگ بیشترین اثر رو روش داشته. هزینه ساخت این تأسیسات گازی 10 میلیارد دلار بوده. خیلی هم به ایران نزدیکن، عملا قابل دفاع نیستن. فقط یه حمله ایران حدود 17% از ظرفیت تولید اونها رو از بین برد. اگه جنگ دوباره شروع بشه، طبیعتاً ممکنه خسارت‌های بیشتری وارد بشه. بنابراین قابل درکه که قطر میخواد به سمت یه صلح پایدار و باثبات بره تا فرصتی برای بازسازی و افزایش دوباره صادرات نفت و گاز داشته باشه.
0: As we speak, there are news about Iranian authorities.
3: همین حالا هم خبرهایی هست که مقام‌های ایرانی به قطر رفتن تا با طرف‌های آمریکایی به توافق برسن. ما نمی‌دونیم این مذاکرات به نتیجه میرسه یا نه، اما اگه برسه در چند هفته آینده چه اتفاقی میفته؟ شما گفتید که این جنگ در واقع جنگ بیمه هاست. اینکه آیا کشتی‌ها میتونن اعتماد کنن که بی‌خطر از تنگه هرمز عبور کنن یا نه؟ اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آیا این وضعیت پایان پیدا می‌کنه یا وارد یک شرایط جدیدی می‌شیم؟
2: Well, if the negotiations are successful,
1: اگه مذاکرات موفق باشه، فکر می‌کنم هنوز یه دوره طولانی از گفتگوهای بیشتر و عدم قطعیت رو پیش رو داریم. طرف آمریکایی و طرف ایرانی و طرف اسرائیلی رو هم اضافه کنید، مسائل خیلی بزرگی دارن. از جمله مسائل مربوط به تنگه و کنترل اون، تحریم‌ها علیه ایران، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در نقاط مختلف، بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همینطور درگیری ایران و اسرائیل به خصوص در لبنان. بنابراین چندین موضوع بسیار پیچیده مطرحه. هر توافقی در حال حاضر موقتی خواهد بود، با این هدف که تنگه دوباره باز بشه، کشتی‌ها دوباره حرکت کنند، کمی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش پیدا کنه، شاید بخشی از پول‌های ایران آزاد بشه و بعد مذاکرات درباره مسائل سخت‌تر ادامه پیدا کنه. اما ایران طبیعتاً می‌خواد اهرام فشارش رو حفظ کنه. بنابراین انتظار ندارم که فردا صبح بیدار بشیم و ببینیم عبور از تنگه کاملاً عادی شده و همه با خیال راحت در حال حرکت هستند. انتظار دارم عبور و مرور همچنان محدود باشه. ایران بخواد کنترل رو حفظ کنه یا تعیین کنه چه کسی وارد و خارج میشه و حجم تردد به تدریج و آهسته برگرده، چون مالک هر کشتی خارج از خلیج نمیخواد کشتیش رو وارد کنه و بعد با این ریسک روبرو بشه که با اثرگیری درگیری و شکست مذاکرات کشتیش دوباره برای 3 ماه گیر بیفته، مثل کشتی هایی که الان اونجا هستن.
3: وود مکنزی احتمال افزایش قیمت نفت برنت تا حدود $200 در هر بشکه تا پایان سال رو مطرح کرده، اگر وضعیت تنگه هرمز به همین شکل نامطمئن باقی بمونه. شما چنین چیزی رو محتمل می‌بینید؟
0: Do you see that happening?
2: It's not impossible. It's an extreme case, I think.
1: غیر ممکن نیست، اما این سناریوی بدترین حالته. با توجه به اینکه مذاکرات تا حدی پیش رفته، احتمالاً یه توافق موقت به دست میاد که مقداری از فشار رو کم کنه و اجازه بده برخی کشتی‌ها خارج بشن. این احتمالاً جلوی رسیدن به $200 رو میگیره. اما اگر محدودیت ادامه پیدا کنه، مثلا به جای 20 میلیون بشکه قبل از جنگ فقط 5 میلیون صادر بشه، این هم در چند ماه بحران رو ادامه میده و قیمت ها رو به $120 یا $130 یا حتی بالاتر میرسونه. $200 بیشتر مربوط به حالت بازگشت جنگ و توقف کامل تردد کشتی هاست.
3: همونطور که قبلا اشاره کردید، بعضی از کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزین برای صادرات دارن، اما کشورهایی مثل بحرین، قطر یا کویت این امکان رو ندارن. به نظرتون این کشورها چطور میتونن در این زمینه همکاری داشته باشن؟ اصلا چنین همکاری رو بینشون میبینید؟ یا اینکه به نظر میرسه الان بیشتر کشورها دنبال این هستن که خودشون به تنهایی کارشون رو جلو ببرن، مثل امارات که از اوپک خارج شده، یا اینکه قطر به طور مستقیم وارد مذاکره با ایران شده؟ آیا فکر میکنید میتونن در یک مسیر مشترک حرکت کنند و با هم همکاری داشته باشن؟
1: ببینید، حتی قبل از جنگ هم امارات در حال ساخت یک خط لوله دوم از سمت فجیره در ساحل اقیانوس هند بود تا تنگه رو دور بزنه. این خط لوله تا سال آینده آماده میشه. انتظار دارم عربستان هم ظرفیت انتقال نفت به دریای سرخ رو افزایش بده. اما برای بقیه کشورها همونطور که گفتید کار سخت تره. برای کویت، بحرین، قطر، همینطور عراق، در این حالت این کشورها باید از طریق کشورهای دیگه خلیج دور تنگه حرکت کنن، یعنی یا از مسیر امارات و عمان یا از طریق عربستان. این کار نیاز به مذاکرات سیاسی دشوار داره و ساخت این خط لوله هم حداقل 3-4 سال زمان میبره. انتظار دارم درباره این موضوعات گفتگوهای انجام بشه و تلاش‌های جدی برای ساخت مسیرهای جایگزین صورت بگیره تا دست کم بعد از 3-4 سال از تکرار چنین بحرانی جلوگیری کنن.
3: بحث برنده ها و بازنده ها هم هست. گزارش هایی داشتیم که شرکت های بزرگ انرژی در این 3 ماه سود بسیار زیادی بردند. به نظر شما بزرگترین بازنده ها و بزرگترین برنده های این جنگ چه کسانی بودند؟
0: Losers and who are the biggest winners in this war?
1: شرکت‌های بزرگ انرژی از نظر سوداوری عملکرد خوبی داشتن. البته در این حال در جاهایی که داخل خلیج فعالیت داشتن تولیدشون کاهش پیدا کرده. اگه به شرکت‌های آمریکایی مثل اکسون و شفرون نگاه کنیم، سودشون چندان خوب نبوده، در حالی که بی پی و شل وضع بسیار خوبی داشتن. پس تفاوت‌های وجود داره. اما اگه در سطح کشورها نگاه کنیم، این یه شکست برای آمریکاست. آمریکا سعی کرد خواسته خودش رو به ایران تحمیل کنه، اما در نهایت با هزینه زیاد به نتیجه بدتر از قبل جنگ رسیده. ایران هم به شدت آسیب دیده، چه از نظر خسارت فیزیکی، چه جانی و چه مالی. اما ممکنه در نهایت بعد از این جنگ امنیت بیشتری به دست بیاره. شاید به توافق صلحی برسه که تا حدی خواسته‌های ایران رو برآورده کنه. کشورهای خلیج هم آسیب دیدن، اما در این حال منابع مالی زیادی دارن که بهشون اجازه میده احیا بشن. بنابراین فکر میکنم اگه کار همینجا تموم بشه، در مجموع براشون خیلی بد نیست و فرصت بازسازی خواهند داشت. اگه به سطح بین‌المللی نگاه کنیم، به نظرم روسیه یکی از برنده‌های بزرگه، احتمالاً به خاطر افزایش قیمت انرژی. چین هم در نهایت برنده محسوب میشه. چین نسبت به چنین شوک انرژی احتمالاً مقاوم‌تر از بسیاری از کشورهای آسیایی دیگه است و صنعت انرژی پاکش مثل باد، خورشیدی و خودروهای برقی به خاطر این جنگ تقویت میشه. China's clean energy industry, I mean its wind, solar power, electric vehicles will really get a big boost from this war. So can we say that this war failed to weaken Iran's... پس آیا میشه گفت که این جنگ نتونست موقعیت استراتژیک ایران رو در بازار انرژی تضعیف کنه؟ این تعبیر درسته که بگیم ایران الان نسبت به قبل 28 فوریه در موقعیت قوی تری قرار داره؟
2: Yes, in a stronger strategic position.
1: بله، از نظر استراتژیک در موقعیت قوی تری قرار گرفته. نشون داده که میتونه عبور نفت و گاز و سایر کالاها رو از یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های جهان متوقف کنه و تأثیر بزرگی روی اقتصاد جهانی بذاره. بنابراین بله، در موقعیت استراتژیک قوی تره، اما این وضعیت دائمی نیست و طی 3-4 سال آینده وضعیت جغرافیایی دوباره تغییر میکنه.
0: Exactly, the question is about that. How long the Strait of Hormuz?
3: دقیقاً سوالم همینه، اینکه تنگه هرمز تا چه مدت میتونه اهرم فشار ایران روی بازار جهانی انرژی باشه.
2: Well, I think the Iranians
1: فکر می‌کنم ایران نشون داده که توانایی بستن تنگه و مختل کردن تردد رو داره و طبیعیه که بخواد در توافق صلح این موضوع رو رسمی و این کنترل رو حفظ کنه. باید دید در عمل چه چیزی به دست میاره. البته همچنان گزینه نظامی در آینده وجود داره، ولی استفاده زیاد از گزینه نظامی بدون اینکه دوباره درگیری تمام عیار شروع بشه کار ساده‌ای نیست. در بلند مدت به نظرم ایران همچنان موقعیت بسیار قوی در تنگه هرمز خواهد داشت، مگر اینکه فناوری نظامی دوباره تغییر کنه. اما اهمیت خود تنگه کاهش پیدا میکنه، چون خط لوله‌های جایگزین، مسیرهای جدید جاده‌ای، ریلی و بنادر جدیدی ایجاد میشن که تنگه رو کنار میزنن. بنابراین همه کشورهای خلیج به دنبال این هستن که وابستگیشون رو به تنگه کم کنن. تنگه همچنان مهم باقی میمونه، اما احتمالاً هرگز به اندازه ابتدای امسال اهمیت نخواهد داشت.
0: So if understood you well, UAE and Saudi Arabia will be in much better position.
3: پس اگه درست متوجه شده باشم، امارات و عربستان در آینده در موقعیت بهتری خواهند بود، چون مسیرهای طبیعی برای صادرات از راه‌های دیگه دارند، برخلاف بقیه کشورهای منطقه.
2: Yes.
1: بله، امارات، عربستان و همینطور عمان که خارج از تنگه قرار داره از این وضعیت بهتر بیرون اومدن در مقابل کشورهایی که کاملا داخل خلیج هستن، یعنی بحرین، کویت و قطر. اینها در بدترین موقعیت قرار دارن.
0: And when you say that they are now building this new kind of pipe.
3: وقتی میگید این لوله‌های جدید در حال ساخت هستن تا مسیرهای جایگزین ایجاد بشه، این پروژه ها چقدر زمان میبره؟ داریم در مورد 5 سال حرف میزنیم، 10 سال یا کمتر از ایناست؟
0: Are we looking into 5 years, 10 years or much less than that?
2: Well, the new UAE pipeline will come.
1: خط لوله جدید امارات حدود 1.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت خواهد داشت و چون از قبل در حال ساخت بوده، تا سال آینده آماده میشه. هر نوع خط لوله جدید در عربستان یا توسعه ظرفیت موجود احتمالاً اگه به عنوان اولویت سریع انجام بشه حدود 2 سال زمان میبره. اما برای کشورهای دیگه بیشتر طول میکشه، چون باید دست کم با یه همسایه احتمالاً عربستان مذاکره کنن و خود این مذاکرات هم زمان میبره. البته اگه توافق صلح به دست بیاد و اوضاع در خلیج آرام بشه، فوریت این پروژه هم کمتر میشه. بنابراین بله، کشورها همچنان به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود، اما شاید نه به شدت حال حاضر.
2: They won't be quite as desperate as they are today.
0: Also another question is about how market can cope.
3: سوال دیگه اینه که بازار چقدر میتونه دووم بیاره؟ بازار تا چه مدت میتونه با کاهش روزی 15 میلیون بشکه در روز کنار بیاد؟ ما گزارش‌هایی داشتیم که نشون میده خیلی از کشورها الان برای تامین انرژی روزمره‌شون با مشکل روبرو هستن. به اندازه کافی نفت دریافت نمی‌کنن.
2: Yes, so quite a few Asian countries.
1: بله، تعدادی از کشورهای آسیایی و همینطور کشورهای آفریقایی واقعا آسیب دیدن، چون توان پرداخت این قیمت‌های بالا رو ندارن. بنابراین از همون روزهای اول جنگ همین فشار رو احساس می‌کردن. سوال مهم حالا اینه که آیا این وضعیت به کشورهای بزرگتر هم کشیده میشه؟ آیا شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و حتی کمبود در کشورهایی مثل هند و ژاپن، بعد هم آمریکا و اروپا خواهیم بود؟ هر کدوم از اینها شرایط متفاوتی دارن. اما بله، اگه در چند هفته آینده عبور و مرور عادی از تنگه هرمز بر نگرده، فکر میکنم ناگهان از نیمه دوم ژوئن یا ماه ژوئیه وضعیت خیلی جدی تر میشه.
0: And do you see Iranian willing to change this situation?
3: فکر میکنید ایران مایل هست این وضعیت رو تغییر بده؟ چون در 5-6 هفته گذشته همین الگو تکرار شده. وسط هفته میشنویم که به توافق نزدیک شدن، اما آخر هفته خبری از توافق نیست. فکر میکنید این به زودی حل بشه؟
0: Do you see that happening soon?
2: Well, as you say, we've been.
1: همونطور که گفتید، مدتیه که در یه چرخه تکراری قرار داریم. سوال اینه که آیا توافقی به دست میاد که تا حدی تنگه رو دوباره باز کنه و اجازه بده دست کم بخشی از عبور و مرور از سر گرفته بشه و احتمالاً صادرات نفت خود ایران هم ادامه پیدا کنه. بعد وارد یه مذاکرات طولانی تر بشیم که فوریت کمتری داشته باشه، که در اون صورت زمان بیشتری برای پرداختن به مسائل پیچیده‌تر خواهند داشت. اما ایران میخواد اهرام فشارش رو حفظ کنه. بنابراین فکر نمی‌کنم تنگه رو کاملاً باز کنه و اجازه بده کشتی‌ها آزادانه رفت و آمد کنن، چون میدونه تا زمانی که عرضه نفت محدود باشه، هر هفته که میگذره اهرام فشار بیشتری به دست میاره، قیمت نفت بالا میره، فشار سیاسی روی ترامپ بیشتر میشه و احتمالاً ایران میتونه امتیاز بهتری بگیره.
0: For many decades the energy security was depending on American kind of military power.
3: برای دهه‌های زیادی امنیت انرژی به قدرت نظامی آمریکا وابسته بود تا این ثبات حفظ بشه. اما فکر می‌کنید کشورهای منطقه یا حتی فراتر از منطقه این درس رو گرفتن که باید راه‌های دیگه‌ای برای تأمین امنیت مسیرهای انرژی و بازار انرژی پیدا کنن؟
0: Routes and energy market.
2: Well, I think
1: بله، ناتوانی آمریکا در دفاع از متحدانش در منطقه احتمالاً برای همه اونها هم تعجب‌آور بود، هم نگران کننده. اما در این حال جایگزینی وجود نداره. نه اروپا، نه چین، نه روسیه، نه هند، هیچ کدوم واقعاً نمیتونن یا نمیخوان این نقش رو به عهده بگیرن. بنابراین همچنان به حمایت آمریکا وابسته میمونن. در این حال دنبال گزینه‌های دیگه هم میرن. سعی میکنن توانایی خودشون رو افزایش بدن. شاید با قدرت‌های متوسط دیگه همکاری کنن، همینطور تاب‌آوری خودشون رو با چیزهای مثل همین مسیرهای جایگزین خط لوله که درباره‌اش صحبت کردیم بالا ببرن. بنابراین بله، به سمت این میرن که دیگه کاملاً به آمریکا برای تأمین امنیت وابسته نباشن. البته شاید بتونن به یه رابطه سازنده تر با ایران هم برسن، اگه ایران هم به چنین کاری تمایل داشته باشه و چارچوب ایجاد بشه که در بلند مدت رضایت همه طرف ها رو تأمین کنه.
2: If Iran is also willing to do that and a framework that keeps everybody happy in the long term.
0: That's a very interesting point because we can see that Qatar started that already. But what happened between Iran and UAE?
3: این نکته جالبه، چون می‌بینیم که قطر از قبل هم این کار رو شروع کرده. اما درباره رابطه ایران و امارات، جایی که شما هم الان اونجا هستید، در این 3 ماه گذشته می‌بینیم که چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کس واقعا انتظار نداشت ایران حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کنه. منظورم از نظر تعداد شلیک موشک‌هاست. به نظر شما آیا ایران و امارات میتونن دوباره رابطه‌شون رو بازسازی کنن؟ چون 10-15 سال پیش رابطه خوبی داشتن، بعد بدتر شد. آیا فکر می‌کنید بازگشت به اون وضعیت ممکنه؟
2: Yeah, well, you know, as you said, the UAE suffered more missile and drone.
1: بله، همونطور که گفتید امارات در این جنگ بیشتر از هر کشور دیگه‌ای هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته. مردم در امارات نسبت به این موضوع خشمگین هستن، احساس می‌کنن به اونها خیانت شده. احساس می‌کنن در این جنگ بی‌طرف بودن. اما با این حال به شدت هدف حمله قرار گرفتن و آسیب دیدن. بنابراین طبیعتاً احساسات زیادی وجود داره، اما در این منطقه قبلاً هم از این درگیری‌ها بوده. در نهایت کشورها تونستن به توافق‌های صلح برسن و دوباره کنار هم زندگی کنن. این یه واقعیت جغرافیاییه. جای امارات و ایران عوض نمیشه. بنابراین اگر اراده‌ای برای ساختن یه چارچوب صلح جدید و همکاری اقتصادی جدید وجود داشته باشه، به نظر من بعد از چند سال میتونن دوباره به همکاری برگردن، حتی اگر اون سطح از اعتماد از بین رفته باشه.
0: No doubt we are living through a very historical point of the region.
3: حالا که در یک مقطع تاریخی مهم برای منطقه قرار داریم، وقتی تاریخ نگارها در آینده به این روزها و ماها نگاه میکنن، فکر میکنید درباره نقش کشورهای مختلف به ویژه ایران چه خواهند گفت؟
2: Well, I think it's shown that Iran is.
1: فکر میکنم این دوره نشون داد که ایران نقاط ضعفی داره، اما کماکان رقیب بسیار قوی تری نسبت به سایر دشمنانی که آمریکا و اسرائیل در منطقه با اونها مواجه بودند. همین موضوع جایگاه استراتژیک ایران رو تقویت کرده، اما از نظر سیاسی موقعیت ایران همچنان ضعیفه. دوستان زیادی در منطقه نداره. حکومت ممکنه در کوتاه مدت حمایت‌های به دست آورده باشه، اما همچنان محبوب نیست. اقتصاد در وضعیت بسیار بدیه. بنابراین دولت جدید و رهبری جدید کارهای زیادی باید بکنن که مردم نشون بدن همونطور که در زمان جنگ از کشور میتونن دفاع کنن، در زمان صلح هم قادرن زندگی بهتری برای مردم ایران فراهم کنن. بنابراین اگر جنگ با یه توافق صلح قابل قبول در همین جا پایان پیدا کنه، فکر میکنم در مجموع خیلی براشون بد نشده باشه.
3: رابین میلز، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید.
2: Thank you.
1: ممنون.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا.

مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم، بارها برایت میمردم. فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی. زیر رگبار باران خیس میشدم، برق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

0: سلام و قرب و احترام دارم و خدمت بینری عزیز شبکه کرد کانال. لا یک ترک لا سری برنامه دیار زاکروس همه خدمت دارم. هر جوره که خود دانش آگه دارین و زانین چند روز دیگه لشید بیونه مشتبه ویسی و میسم ویسی دو بره نشتمان پرور و فعال فرهنگی نمینه پشت سر. دو رول عزیزی که و داخ فریگو و دست تروریستیل رژیم جنایتکار آخوندی ایران لعبادی بلکوش گواره منطقه دالاهو که و شکل جنایتکارانو ناجوان مردانه شهید کریان داخو پجاره فریق رای ملت کرد درست کردیه که اتفاقا نه تنیا لکردستان بلکه لناو آزادی خوازی لنتویل ترک ناو ایران و بگرد جهانیش خمون نگرانی لیکفتی اسو. البته اتفاقا رای ایمه جور ملت کرد تازه نیه بلکه سالی لسالا که سر کرد کردن تبعیز و اعدام و گرتن و کشتن سیاستی که رژیم جنایتکار آخوندی ایران و دژ ملت کرد و هر جور و دژ گیشت آزادی خوازی لترک ناو ایران و کار بردیسی حکومتی که لروج یکمه و قدرت رسینه تا امرو نشان دایه که لجیه شنفتن دنگ آزادی خوازیل و لوره چوگرتن مطالبه ایل و حق مردم زوان اسلحه زندان و گله انتخاب کردیه. لواقع خون میسم و مشتبه ویسی تنیا خون دیگه لانسان نیه بلکه نماد رنج ملتی گه که فشتر لچوار ده هست ری کرامت آزادی و حق حقوق خوی حزینه لفریق دایه. و لوره ور تاریخش همیشه نشان داده هیچ قدرتی نتونسته و زور و سرکوت کردن دنگ حقوقی مردم کپو بکه و دشمنی بزنید که هر قطره خونی که رشیه دبانه خاک مقدس کردستان اراده ملت کرد ری رسین و آزادی و سروری پتوترو کرد. حل راستا و ری فش تاتو کردن بابت برنامه ام شومان همینه خدمت کاک اردلان بهروزی عضو حزب دموکرات کردستان ایران و چالاک سیاسی که لولات امریکا نشتجیه و امشو میمانه برنامه مانه ورجه هرچش و خیراتنه جنابت کم کاک اردلان و فرست سپاس ره باشتاریت لبرنامه دیار زاکروس
1: سپاس لسرکار و گشت بینر و گوش کریه لبرنامه دیار زاکروس
0: سپاس کاغ اردلان دوره که جنابت منال شهر کرمانشانی و اویگه آگاداریم آشنایی فریق تایبتی در شهر دردریجو بافت مردمگی دیدید دوست دارم ورژیگه بچیم ناو پرسیارگان رای چوروشنی بینرید عزیز من کرتباسیگ لشیوی جیان و کاروبار و فعالیتیل ایدو بره شهید رامان باس بکی و هر جور شیوه شهید بینیان که چو شهید بینه
1: من هر لیریو سر و حرمت خم کم را گشت شهیدان و بخصوص او دو جوان او دو قهرمان او دو شهید تازه که گیان خویان لری فرهنگ و ادب و کرد و کردایتی فدا کردنه لی باوت و باید عرض گشتی بکم من لراسی حل دوران مناری صرف نلز لفر مسئله لوابستگی تیرو تلفی و فامیلی ای خانواده و بخصوص ای مناری لشناسم یعنی هنوز سنیانی لپنجه سالوبان نچیه هر دکان جن منال دیرن دور درس خوندنه و لراسی او ناهنجاری اجتماعی که رژیم لطول ای سالها خصیص نو شارک دردریش که ایسه بیسه شارک لنو دل کرماشا بیسه مرکزیک لأشادهین فرهنگ و ادبیات کردی فرم مسائل ناجور مسائلی که بتوانیتن او رسالت کردهاتی لأ او مردمه بسینه خصیص نو مردمه ولی و خوشحالی و فرکز لجوانی توانستنه حل نو او شرکه رشد بکن تحصیلات بانی داشتون و یکی او کسی لطوانیم نایویم ای دو نفره بیو که لکنال درس خواندنیان احساس کردایتی چیان هر وجود پیش بردن تا کم کم وارده یک فرهنگ مدنی فرهنگ کردایتی بین ولی راستا وقت خویانان پای فیر بین و تجربه که کردن پخش او کردن لا کسانی ترک هاو یار پیا کردن لا چند سال پیش یعنی سال ایل پیش توانستن او ری و مراسم نوروزیه لناو دل کرماشا بگرن و شهری زیاده لا یک ملین خورده که بکیشن خویان و در ردرش بکنه یک کانون فرهنگی کردایتی و او شجاعت و باور ریانه یک کنار یک باعث بی کم کم ورو پیش بچن و لی مدت لسال گذشته توانستن رایه لناو او شعرک فقیر هجار مردمیک مجبورن او را انتخاب کردین توانستن کتاب خانه گواز بکن گنجینک آگاهی فرهنگی را مردم و منالین و نسل تازه درست بکن لجره نو کتاب خانه در درش موافقت فری و دست هاوردن لراسی یار فریک هات پیشیان و هر ایجوره باعث بی که خویان بیشتر دلخوشی داشتون که تا ای سن رسی نسه ای هده توانن بونه سرمایه گرام مردمکیان یه فرجی خوشحالی بیار را اوانه که واقعا استعداد کرد و کردایتی و باور کردایتی لراسی داشتن هر بای خاطر رژیم کم کم حساسیت ویانه پیا کردی و لچند سال ورن لچندین بار لمراسم نوروزی و غیره یعنی گرفت را درست کردن زندان چین و چندین بار و سند مال و زمانت شخص و مرخص بین حتی دیمانگو گذشته که او مسار اعتراضات دست و پیکل نو سراسر ایران و کرماشا فرتر یعنی که کفتن ورچو و لی راستا مجبور کفتن لمدد ای چوار پند مانه تقریبا خویان یک جور قایم بکن تابزن وزیتکه ورا کرده ها شد زندگی سخت داشتن لطولی چوار مانه تا او را مخور داشت من و تنانت وجه لئیه که گیانیان بخت بکریت چوار روش وجه لئیه و مخور داشت من که حتنس و کرماشا حتنس شرک در رجزه نو جنمناریان ولی به هر حال باور رو خویان داشتن و مردمکان داشتن که دواره او جور حتنو اما ودا خوا گویا نفرای که حاتیه دواره و حالت یک توتعه پشت پرده یعنی دواره بردیه سوران مناطق حوزه گوران و مناطق دارهو و لطول ایچ واروژه برنامه ریزی خویان کردن للاین چرکاو خوریل رژیم و هر ایجوره یسری شوادیل و قصیل و ایمویشتن یعنی وقتی که شهیدان کردن لعنو آبادی گناو خودکوش گواره گوران که سر و شهرستان داره هوا گویا موقع جنازه هان شوردنم تماشای کردنم لحلوتیان یا لدمیان و لگوشیان و خیون فریک هات یسه در یعنی یه خوی نشانه یسه که درمانیر قویک شیمیایی دانسه پیان ورجه لعیه شهید بون لطریق قضاویانه و مغزیان ترکانه ولی ارا یک سناریو خویان بوانه ریوا هم او خودفروشیله و هم دارودسه معموریل که بیشتران لمنطقه اطلاعات میدان نفت کرماشا و شرکت داشتنه بی اضافه خودفروشیله کناریان یه باعث بیه که نیشان داستن لقاسی جنایتکه تا حتیک بیوستن که لشون او که گیانه لدستا و گوله دانه سلیان نو وجل دوا و ایه خوی حقیقتا نشانده که رژیم و جمهوری اسلامی لیس سناریو لفره تاردن انجام ده مردمان مناطق کرماشا و بخصوص منطقه حوزه گوران و دارهو لئی مصیبت که لفره توشیان بیاد زمان این رژیم و ایجو تجربه لی گردن که باسم ایه سناریو بیاد ارائه بتوانن هم تبلیغ و فیوا بکن رژیم و هم بتوان او واقعیت گم بکن اما خوشبختانه مردم لوا هوشیارترن و رژیم ناتوانیتن لپشت پرده ای سناریو خویا هر جو بویت روان که اوی که بزانیم که و قوله کردی خومن خور تا آخر لجیر هور نمیانی تو
0: بله فراس پاس ری ای سانیاری لی که دایدا پیمان و باور ایوا لناو بردن و شهید کردن ایجور چالاکیل فرهنگی و هنریک لدیدگه آزادی انسانی و جهانی چون معنیک ریچونی من داشتی من
1: لی باوتا تعریف فره هست قصه فره هست اما اهل راسی کسی بتوایتن فرهنگ و اصالت و زوان خوی فراموش نکیتن به هر صورت لازمه یا فیر بوتن یا لگوشه که فیری بکن یا به هر صورت تقاده بکیتن که بتوانیتن او واقعیت اجتماعی و نتوی خوی حفظ بکیتن که خوشبختانه ای دوانه بینه سرقافله نو شهرک یک جور شارک در دریج لدل کرماشا ولی للک ترو باید بیشم در راستی کشتن ای جور کسی هلی که دیرتن بار انسانی و فرهنگی که حق طبیعی هر انسانی که حق طبیعی هر جانوری که لی دنیا که باید تکانی و دنگ خوی کار خوی انجام بیتن و ذات خوی انجام بیت که انسان و قول قصه دنیای امروش اشرف مخلوقات باید یه تشخیص بیدن که بتوانید ارا فرهنگ سازی خوی ارا مانوی خوی ارا درک بیشتر خوی ایجور ام آده دیگل ورچو بگریتن و باید بیشم کشتن یعنی لراسی لمعنای اساسی خوی اصلا جنایت جنگی حساب بود یعنی جنایت فرهنگی که یعنی جنایت یعنی که در حق انسانیت کرید که و داخل رژیم جمهوری اسلامی نه تنیا یانه و جنایت ناناسید بلکه ایا و فخر ناسیدن که دیرید لبین اندهیتن یعنی دیرید لاکبوشانی را کاری لخویتن خوی کهیتن لهمان حال یعنی و عنوان منافق و تروریست و دیان معنی تراران تراشید لحال اگر ای اناسوری لی تعریفه لی گشت بیشتر لناو معنی خود رژیم و دارو دسته جمهوری اسلامی پیا بود لناو ایجور فکر و ادبیات ایجور انسانی لآزادی خواست که هنوز سنیان لپنجا و روبان نچیه تقاله کن که بتوانن یه روزنیک را او مردم واز بکن که بتوانن گذشته خویان که بتوانن او فرهنگ او ادبیات او اصالت خویان فراموش نکن هرچن لراسی یعنی بینفدا لهمان حال جنایتی که بیو که نباید هیچ بخش انسانی و فرهنگی و سیاسی لدنیا و لداخل ایران فراموش بکریتن و ملت کل روشلات و کرسان باید نسبت به این مسئله نفراموش بکن و نبی طرفیج بون ولی و هر حال جایگاه و پایگاه گیانه برن پیش لراسی میراتی لخویان هیچ نجی که را تا دنیا دنیاست قابل احترامه و باید لدست نیمه
0: بله ری چوه رژیم جنایتکار آخوندی ایران فرا و کارید فرهنگی و زوانی و ادبی به ناوچیل خوارین کردستان خومان جور کرمانشان شارید کرمانشان ایلام و لورستان اساسیت فرا ترک لخوی نیشاندید و هر جور تنتیجی فشترک و کار بید لومن تقیله
1: لبال ای پرسیار اگری ما کمی کلو گردیم دوما و تاریخ گذشته خمان برور بکیمن بخصوص لناوچه روشالات کرسان باید بیشم 1400 سال پیش وقتی لشون ساسانیل اکثریت مناطق جغرافیای ایران و کرسان و گشتی کفی تجیر دستالات فرهنگ و ادبیات عرب و لجیر نو دین اسلام کلن یعنی سعی کردن او رسالت و واقعیت منطقه بشورن و بتوان او زوان و فرهنگ گشت ملیتی ایران دانشتویل ایران بتوان لجیر او فرهنگ عرب و دین اسلام حق بکن و تورکولی زوبی بکن اما حدود شاید بیشم یه 200 سالی لشونه او مسئله هاتنه دین اسلام ایران لمناطقه خوارنگ کردستان يك جنبشيلي دس وبيكر اي جنبشيلي لناو مناطق كردنشين بخصوص لمناطق لرستان و لمناطق حوزه غوران قديم دس وبيكر حتى برسل وروبان ولا طرف شمال كرسان و تا مناطق المريوان او جنبشا هم بار آینی لخوی داشت تا حدودی ولی بخصوص مای او جنبش مای فرهنگ و زوان و ادبیات و گشت کالچر کردیتی لطیابی کم کم رنگ گرد کتاول و پینیسریا و هر ایه با اسمی که و مرور زمان رژیم ملی که لشون اوانه تا رژیم ملی که اگر بوشیم جنسیان ایرانی بی نسبت و موقعیت حساسیت بیشتر پیا بکن که دیدن او فرهنگ لراسی دیدن لما ناتقل ملتی لجور کرد دیدن بیشتر رنگ دیده خوی هر ایه بیو که رژیم جمهوری اسلامی و بی اضافه پهلویکان لی اواخره حتی لزمان قاجاریکان ای حساسیت در کردن که اصل واقعیت گنجینه فرهنگ کردیتی ها این منطقه جنوب کردستانه چون هم نوشته وجود دیدن هم مردمی هم جغرافیای و هم او فرهنگ آینی که لنایانه جی کفتیه هر یه باز بی تغییر تولات وجود وارن سرمایه گذاری بکن که جور جنس گرانی گلو منطقه بمینیت و ارزش و قیمت خوی و سرمایه گذاریان و راحتی که وچی که بتوانن او بار آینی خوانه بیشتر ارا رژیم خریب بکن اما مسائل فرهنگی و ادبیاتی و زوانیان و تولو کنی جوری محوی بکن و ای خاطره رژیم جمهوری اسلامی جور میراتگر او در رژیم که بحثوری کرده من زانن اگر او آگره جیر خاکستره که فرهنگ و زوان ادبیات کردی و مراکز مناطقه در کرماشا و ایلام و لرستان وجود داری بیشتر بایت میدان توانیتن روشالات کرسان و گشتی و حدی برسنیتن که به هر صورت ضربه قرسی لمرکز بیتن لگباری کو هر یه با اسمی که نسبت وی مسئله ایلا فرحساس بون و اگر ایمان لطول ای چند سال گذشته بخصوص لدگل هفته خوشیدی تماشا بکنی من چاپ کتاول کردی چندین برابر چاپ لمناطقه حتی سنندج و مهاباد و مریوان و طرف شمال و بیا هر یه خوی نشان ده که یعنی فرحساسن رژیم فرحساسن نسبت و این رشد دوباره دریتن آپدیت خوی کهتن و این رشد فرهنگی دریتن دواره زنده بود لیو منطقه چون هم جمعیت فرق دیرن و هم اکثریت این مناطق خوانگ کردستان ایرانه و تمام دین و مذهب و آینان و اکثریت هانه جیر محور یک لحجه یه خوی یعنی یه نوع هماهنگی یعنی یه نوع اتحاد وقتی اتحاد یک بگریتن بنابراین توانن تأثیر فرتری داشتون لفرهنگ و کارشر منطقه روشالات کردستان و هر یه با اسمیه که رژیم بتوایتن و شکل نوایی را بگریتن اما تا الان نشان ده زیاتر حساسیت نشان ده و زیاتری دیدید و گرد حذف کردن ایجو کسیاری و ایجو فکری که دیدیتن کار کهتن و داخوا فعلا تا ای حد دیدیم قصه کهیم و گرد برنامه دیار زاگروسا کسان فدابین لیریا جور شهید مشتباه و میسمه ویسی بین هبای لیر دوارا بیشم شریک قم گشت مردم روشلات کرسانی من امیدواریم مردم روشلات کرسان نه تنیا یه لحیر نوان بلکه بتوانن ری یه ادامه بین و دردریش بکنه یک کانونیک یک مرکزیک و او کتاوخانه بوته یک جایگاهی که بتوانیتن واقعا او فرهنگو کلتور و زمان و ادبیات کردیه لو منطقه بیشتر اشعه و کار خوی دیتن.
0: بله دجاره سپاس جنابت کم که گردلانه بروزی عزیز که ممانه امشوه برنامه من بود.
1: سپاس دجاره ایوه.
0: سپاس. خب بینرهیل عزیز شبکه کرد کانال و برنامه دیار زاکروس لیره رسیم نه کوتاهی برنامه من. هر جوری که زانین در دیگه سوشیال میدیا حزب دموکرات کردستان ایران و چنین ولی مانا پیوندی بگیرین و وار رخنو پیشنیاری و عزیزید برنامه گمان روش و روش دولا من ترو و فراوان ترو بکین تا برنامه ترو یکو گرتن ترک بنیش نخوش و

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: با درود و وقت بخیر در خدمت شما هستیم در برنامه سیما ثابت. امروز 12 خرداد 1405 دوم ژوئن 2026 هست. در این برنامه بررسی میکنیم که رئیس جدید موساد کیه، چه سابقه ای داره و انتصابش چه پیامی درباره مسیر امنیتی اسرائیل میده. از تماس تلفنی پرتنش ترامپ و نتانیاهو چی میدونیم و اختلاف واشنگتن و تل‌آویو بر سر دامنه عملیات اسرائیل و آینده آتش بس چقدر جدیه و از همه مهمتر آیا آتش بس بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل هنوز پابرجاست یا منطقه دوباره به سمت دور تازه‌ای از رویارویی و تقابل نظامی میره. در خدمت دو مهمان هستیم. آقای فرزین ندیمی همراه ما هستند، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن، و همینطور آقای روح الله رحیم پور کارشناس سیاسی دیگر مهمان ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. اگر اجازه بفرمایید با آقای ندیمی شروع بکنیم. آقای ندیمی، از رئیس جدید موساد چی میدونید؟
1: درود بر شما، درود بر آقای رحیم پور، خیلی ممنون از دعوتتون. آقای رومن گافمن که یکی از نزدیکان اصلی آقای نتانیاهو هستند و همینطور مشاور نظامی ایشون بودند در طی سال اخیر، به عنوان رئیس جدید موساد معرفی شدن. البته مخالفت‌های قابل توجهی در جامعه اسرائیل وجود داره، در جامعه اطلاعاتی اسرائیل وجود داره. حتی گفته میشه که خود آقای بارنیا هم با انتخاب ایشون به عنوان جانشین رئیس موساد مخالفت کرده، ولی به خاطر نزدیکی که آقای گافمن داشتن با آقای موساد میشه انتظار داشت که این جانشینی تثبیت بشه و ایشون جای آقای بارنیا رو بگیرن. یک افسر ارتش اسرائیل هستن که یک تغییر و تحول قابل توجه هست. پیش از این خب معمولا رؤسای موساد از بین جامعه اطلاعاتی اسرائیل انتخاب میشده و افرادی بودن که سابقه عملیاتی و اطلاعاتی در حیطه اطلاعاتی زیادی داشتن و نمونش خدا خب آقای بارنیا بوده که یک طرز فکر خیلی خاص و مهمی داشته از نظر به کارگیری از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها در عرصه اطلاعاتی و ترکیب کردن اینها که ما نمونش رو در حملات پیجری دیدیم که چه بلایی سر حزب الله آورد، همینطور حملات واکی تاکی ها و استفاده ای که آقای بارنیا از نفوذ اطلاعاتی در ایران کرد با استفاده از امکانات و ابزارهای عملیاتی و همینطور تکنولوژیکی که باعث شد که به عمق سیستم فرماندهی و کنترل و تصمیم گیری در ایران نفوذ بکنه و از موقعیت رهبران ایران به خوبی در هر لحظه آگاهی پیدا بکنه و بتونه از این امکانات اطلاعاتی برای عملیات و از کار انداختن اون رأس تصمیم گیری در ایران استفاده بکنه. آقای گافمن میشه انتظار داشت به عنوان یک افسر نظامی، به عنوان یک سرتیپ دوم زرهی هستن، سابقه خدمت در لشکرهای زرهی اسرائیل دارن و همینطور هم فردی مذهبی میشه انتظار داشت که همچنان روی اون جنبه ها و ویژگی های عملیاتی خودشون تاکید بکنن و سعی بکنه که اون جامعه اطلاعاتی و موساد رو به طور مشخص به اون وظایف عملیاتی ارتش اسرائیل نزدیک‌تر بکنه، شاید ترکیب نزدیکتری بین جامعه اطلاعاتی و ارتش اسرائیل وجود بیاره. خالص می‌دونیم که آمان اون شاخه اطلاعات عملیاتی ارتش اسرائیل هست و خب کارهای خیلی زیادی هم داشته در جنگ‌های اخیر. موساد هم چه سعی می‌کرد یه فاصله یه حفظ بکنه با وجود همکاری نزدیکی که با ارتش داشته. حالا میشه انتظار داشت که آقای گافمن این نزدیکی رو هرچه بیشتر بکنه و استفاده بیشتری از امکانات اطلاعاتی موساد در امور عملیاتی روزمره ارتش اسرائیل داشته باشه.
0: اشاره کردید به دو موردی، که اینکه او خیلی مذهبی هست و دیگر اینکه خب این ممکنه که به همراهی بیشتر و در واقع تاثیرپذیر متقابل بیشتر موساد و ارتش با هم منتج بشه. این برای جنگ چه معنی داره، همزمانی این دوتا؟ یعنی که طرف مذهبی، خب خیلی احتمالاً از نظر ایدئولوژیک دلایل بیشتری برای نوع نگاهش هست، و از طرف دیگه با این سابقه ای که برشمردید از این به بعد باید از موساد چه انتظاری داشت؟
1: خب البته موساد یک سازمان بزرگی هست، ولی همیشه تاثیر مدیریت رأس مدیریت این نوع سازمان امنیتی رو نمیشه کوچک جلوه داد. حتما تاثیر قابل توجهی روی کارکرد و شیوه عملیاتی موساد خواهد گذاشت. همونطور که عرض کردم، میشه انتظار داشت که موساد همکاری نزدیکتری با ارتش اسرائیل داشته باشه. در مورد خود آقای گافمن، خب به خاطر اینکه
0: ببخشید اگه ممکنه اینو یه کمی با توضیحات بیشتر بگین، موساد همکاری بیشتر با ارتش داشته باشه برای جنگ معنیش دقیقاً چیه؟ چه اتفاقی میفته؟
1: ببینید، خب این تا حدی میشه مشابهت داد با رقابتی که مثلا در ایالات متحده بین NSA و DIA وجود، بین CIA و DIA و NSA وجود داره. اون بخش جمع‌آوری اطلاعات که NSA هست همیشه دوست داره که این منابع خودش رو و روش‌های خودش رو برای جمع‌آوری اطلاعات حفظ بکنه، به خاطر اینکه این وسواس رو همیشه دارن که از جمع‌آوری، از استفاده عملیاتی بیش از حد از منابع اطلاعاتی میتونه باعث بشه که اون منابع لو برن و تداوم دسترسی به اون منابع رو از بین ببره. از طرف دیگه سازمان‌های اطلاعاتی که در رابطه نزدیک با عملیات هستن، مثل DIA که سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا هست، خب یک انگیزه و گرایش بیشتری به استفاده عملیاتی یا عملیاتی کردن اطلاعات دارن، حتی اگر شده که اون مسیر دسترسی، دستیابی به اطلاعات با استفاده عملیاتی از اون از بین بره. این رقابت همیشه بین سازمان‌های عملیاتی نظامی و اطلاعاتی نظامی و اطلاعاتی غیر نظامی وجود داشته. در ایران هم همیشه یک نوع رقابتی بین وزارت اطلاعات مثلا اطلاعات سپاه بوده. میشه انتظار داشتش که رقابتی که بین ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل با موساد همیشه وجود داشته کاهش پیدا بکنه و این همکاری نزدیکتری به وجود بیاد، از شیوه های اطلاعات گیری و همطور عملیاتی موساد در داخل کشورهای و سازمان های هدف با همکاری نزدیکتری و کارآمدتری بین ارتش و موساد میشه انتظار داشت که در آینده اتفاق بیفته. از نظر
0: که با دامنه نفوذی که تا الان اسرائیل در داخل ایران نشون داده، خب این عملا میتونه اون نفوذ رو بیشتر بکنه یا بهره‌وری از نیروهایی که در داخل دارن رو افزایش بده.
1: میشه انتظار داشت که خیلی راجع به جزئیاتش من نمیتونم، چون نمیدونم به چه ترتیبی بالاخره آقای گافمن در اون طرز فکر خودش رو سعی خواهد کرد که در این سازمان جدید، در این نقش جدید خودش پیاده بکنه.
0: میشه انتظار داشت که اسرائیل با این جابجایی دنبال یک تغییر استراتژیک در عمل دیگه. این نمیتونه یک کار تاکتیکی باشه، درسته؟
1: خب تا یه حدی تصمیم سیاسی هم بوده. به هر حال نزدیکیشون با آقای نتانیاهو، میشه انتظار داشت که نتانیاهو با راحت‌تر بتونه تصمیمات خودش رو در سازمان اطلاعاتی موساد پیاده بکنه و این همکاری بین موساد و دولت و کابینه امنیتی اسرائیل نزدیکتر باشه و همینطور هم از اطلاعاتی که موساد به دست میاره و شاید با سرعت بیشتری و با کارآمدی بیشتری در ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار بگیره. این میشه پندرهای اولیه در این زمینه باشه، ولی خب حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال آقای گافمن یک سابقه عملیاتی داره در سازمان صنایع نظامی اسرائیل، نقش داشته در توسعه موشک پیکان 3 ارو 3 هم نقش داشته. پس میشه انتظار داشت که از نظر جمع‌آوری اطلاعات علمی مربوط به توانایی‌های نظامی طرف مقابل هم موساد ممکنه که نقش مهمتری داشته باشه در آینده، در کنار سازمان اطلاعاتی اسرائیل که در این زمینه فعالیت می‌کردن. و از نظر مذهبی بودنشون، خب باز میشه انتظار داشت که با توجه به گذشته موساد که معمولا مدیران موساد از افراد کمتر مذهبی بودن، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری با به ویژه دولت‌هایی که احزاب مذهبی در اون نقش پررنگ‌تری دارن مثل دولت فعلی آقای نتانیاهو، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری داشته باشه.
0: خیلی متشکرم، ممنونم آقای رحیم‌پور. ببخشید یک کمی هم طول کشید تا برسیم خدمت شما. در همین فرصت قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، از دوستانی که همراه ما هستن در پخش زنده توییتر و یوتیوب هم بهشون خوش آمد میگم، دوستانی که همین الان به ما پیوستند. بررسی میکنیم رئیس جدید موساد رو، وضعیت جنگ رو، نگاهی داریم به تنش‌ها در تنگه هرمز و اینکه چه اتفاقی داره میفته، و در ادامه مهمانان دیگری خواهیم داشت که به ما خواهند پیوست که به ما بگن این وضعیت برای مردم در داخل ایران به چه معنی است. پخش ماهواره‌ای رو هم که داریم کماکان و به کسانی که ما رو در ایران دارن میبینند سپاسگزاریم از همراهیشون. دوستانی که در توییتر دارن برنامه رو زنده میبینن، خواهش میکنم اگه ممکنه همرسانی بفرمایید که دوستان دیگری هم که مطلع نیستند به ما بپیوندند. آقای رحیم‌پور، صحبت از تماس تلفنی پرتنش دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. گفته شده که عملا ترامپ با لحن بسیار تندی نتانیاهو رو خطاب قرار داده. خبرنگار آکسیوس که خبرنگار کاخ سفید هست اشاره کرده و نوشته که ترامپ به نتانیاهو گفته که دیوانه لعنتی، من نبودم تو الان زندان بودی، من دارم نجاتت میدم، همه از تو متنفرند، به خاطر این همه از اسرائیل متنفرند. این صحبتیه که خبرنگار آکسیوس مطرح کرده از تماسی که دونالد ترامپ با نتانیاهو داشته. این تنش لفظی به نظر شما به چه معنی هست؟ اصولا الان وضعیت آمریکا و اسرائیل که دو طرف یک جنگ هستند چطور است؟
2: درود بر شما خانم دکتر ثابت عزیز، همینطور خدمت های دکتر ندیمی بزرگوار، بینندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم مجددا. این نوع از تنش از نظر من بسیار طبیعی، اتفاقا وقتی که دو طرف در یک جبهه قرار داشته باشن، در این صورت وقوع چنین تنش هایی معمولا زیاد رخ میده و اونی که قاعدتا محوریت رو داره بر به سمتی که به عنوان بازوی اجرایی یا همکار داره عمل میکنه معمولا چنین تشرهایی رو وارد میکنن. بذارید یه نگاه کلی تر بندازیم به ماجرا. هنوز در کاخ سفید گروهی هستند که معتقدند که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، از طریق مذاکرات یعنی از طریق دیپلماسی هم راحت‌تر حل میشه و هم هزینش پایین‌تره. یعنی امکان پذیری رو پیش میکشن تا توضیح بدن که هزینش هم پایین‌تر هست. من فکر میکنم بین این آدم ها، بین این افراد، مثلا آقای کوشنر و آقای ویتکاف که میدونیم از تاثیرگذارترینشون میشه آقای ونس رو در واقع استفاده کرد. منتها قبل از این نباید فراموش بکنیم که موضوع هسته، یعنی رفع تهدید هسته یه جمهوری اسلامی، اولویتی هست که همه در مورد اون در واقع اتفاق نظر دارن. مسئله اینه که آیا این رو در مقطع کنونی به صورت نظامی حل بکنیم یا به صورت هسته‌ای. مسئله تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیابتیش، همگی وابسته. حتی بذاریم فراتر برم، مسئله رژیم چنج در ایران، رژیم چنج جمهوری اسلامی، همگی این موارد موضوعاتی هستند که ارتباط مستقیم و وابستگی شدید به اون مسئله تهدید هسته‌ای دارن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ امریکا معتقده که بعد از اینکه جنگ رو انجام داده، خسارت‌های خیلی زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده، وضعیت میدانی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، حالا در مقطع دیپلماسی میتونه امتیازهای گسترده به ویژه در موضوع هسته‌ای اخذ بکنه. این تبدیل میشه به یک راهبرد، یعنی راهبردی که توقف جنگ به عنوان یک امر ناگزیر اتفاق نمیفته، بلکه از توقف جنگ به عنوان یک وضعیت راهبردی استفاده میشه تا بشه از دیپلماسی استفاده به زیادی برد. من وارد این نمیشم که این ایده درسته یا نه، راهبرد مناسبی هست یا نه، اما کاری که آقای نتانیاهو در لبنان انجام میده اساسا این راهبرد رو با خطر مواجه میکنه. الان شرایط اسمش رو اگر آتش بس بگذاریم، که من فکر کنم آتش بس نیست، این یک وقفه فقط در جنگ هست، توقف جنگ، وضعیتیه که هر آن ممکنه که طرفین وارد درگیری بشن که دامنش خیلی گسترده بشه. در این صورت اون گروهی که ایده رفع مسئله هستی از طریق مذاکره رو دارن نمیتونن به نتیجه برسن. نتانیاهو اینجا قاعدتا بایستی همراهی بکنه با کاخ سفید، حداقل در این مقطع، که بتونن این وضعیت رو در واقع پشت سر بگذارن.
0: خب ببینید، معادله رو یه کمی ساده تر بکنیم. اسرائیل مسئله درگیری خودش رو داره با حزب الله که در واقع در بیروت حملات رو داره انجام میده. در سمت دیگه آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که خودشون هم دچار اختلاف نظر هستن. بخشی از این اختلاف رو توضیح دادید. این وسط تکلیف بر سر آتش بس چی میشه؟ به این علت که اون معادله رو که شما بر سر توقف جنگ در سمت آمریکا مطرح کردید، جمهوری اسلامی به گونه دیگه‌ایش رو داره با گرو گرفتن تنگه هرمز انجام میده. یعنی اونها فکر میکنن یه کارتی دارن که دارن بازی میکنن، این طرف هم از توقف جنگ داره استفاده میکنه. در این حال جمهوری اسلامی هم مطرح کرده که عملا لبنان جزو شرایطشه. بماند که جمهوری اسلامی در این وضعیت هنوز میتونه شرایط بذاره، خودش علامت سوالیه برای جنگی که دو طرفش آمریکا و اسرائیل هستن. این وسط اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل تعیین کننده سرنوشت این وضعیت هست. اون رو چطور میبینید؟ به نظر شما بین آمریکا و اسرائیل چه اختلافایی وجود داره؟ این تنشی که بین ترامپ و نتانیاهو، بله بفرمایید.
2: این خیلی درست، این خیلی درسته. ببینید، یک بار از نگاه تل آویو نگاه کنید به حزب الله لبنان، یک تهدید امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل. مدام شمال این کشور رو داره با تهدید مواجه میکنه در وضعیتی، و این باعث میشه که دولت نتانیاهو تحت فشار قرار بگیره توسط افکار عمومی، به ویژه که امنیت وجودیش با خطر مواجه میشه دیگه. مجبور به انتخاب میشه به خاطر افکار عمومی خودش، به خاطر امنیت ملی خودش، به خاطر منافع مردم خودش، دست به اقدام نظامی علیه حزب الله میزنه، با علم بر اینکه جمهوری اسلامی این رو تبدیل به گرو کرده اون سمت، اما مجبور هست انتخاب کنه. یعنی اولین اختلاف اینجا شکل میگیره. اونجایی که نتانیاهو معتقده که من به خاطر امنیت کشورم چاره ای غیر از نبرد با حزب الله ندارم، ترامپ میگه که من به خاطر منافعی که در منطقه تعریف کردم نیاز به گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی دارم و اقدام شما میتونه این رو به خطر بندازه. هیچ راه دیگه ای هم در این وسط وجود نداره الا اینکه توافق بکنن. یعنی چی؟ من اون توافق رو در دو دقیقه براتون توضیح میدم.
0: قبل از اینکه به توافق برسید، این روی دیگری هم داره. یعنی میدونیم که اسرائیل جمهوری اسلامی و باقی ماندن جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای بقای خودش میدونه، یعنی این رو یک تهدید موجودیتی حساب میکنه. حالا اگر این وسط با حساسیتی که جمهوری اسلامی روی لبنان داره، اسرائیل تعمدن لبنان رو عملا هدف قرار بده و بخواد که این آتش بس شکننده رو به نوعی به نفع خودش مدیریت کنه و قضیه رو به سمتی ببره که وضعیت حالا به نوع مخاطره انگیزتری برای جمهوری اسلامی رقم بخوره، اون رو چطور باید نگاه کرد؟
2: این اختلاف دومی بود که قاعدتا من بایستی بهش میرسیدم. کاملا نکته درستی. دلیلش چیه؟ تضادی که ما بین ترامپ و نتانیاهو ممکن ایجاد بشه، بخش دومش همینه که نتانیاهو بخواد جمهوری اسلامی رو از آتش بس بیرون بکشه، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی با یک اقدام پیشدستانه عملا آتش بس رو کاملا به هم بزنه. یعنی چی؟ یعنی گفتگو به هم بریزه، مذاکره از هم بپاشه، دیپلماسی، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی به اون ورطه بره. من میگم این اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که اسرائیل تا جنوب لیتانی رو رفته و وارد شده. الان البته چشم به نبتیه داره، احتمال اینکه نبتیه رو هم بتونه، امکانش رو که داره، اینکه اقدام بکنه زیاده، امکانش رو هم داره. در این وضعیت اسرائیل میتونه وقتی که جنوب لبنان رو حداقل تا عمق 8 تا 10 کیلومتری در اختیار داره، جنگ رو متوقف کنه، آتش بس بده اونجا. این چه کار میکنه؟ حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه. ببینید، اولا عملیات رو انجام میده، حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه، در جنوب لبنان مستقر میشه، و بعد از اینکه و بعد ترامپ ازش میخواد که آتش بس بکنه، این قبول میکنه که آتش بس کنه و ادامه نده. یعنی منظورم اینه که خانم است ببخشید طولانی هم شد، منظورم اینه که هم اقدام نظامی رو انجام میده و هم در همراهی با ترامپ میتونه متوقف کنه تا مذاکره. این سه بار حداقل، ببین، از شروع جنگ 40 روزه سه بار حداقل اسرائیل این کار رو انجام داده، هر بار رفته جلو زده، جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو مطرح کرده، اینا اونجا متوقف کردن، ولی همونجا اونجایی که متوقف کردن جاییه که دیگه عقب برنگشتن، اقدام بعدیشون رو از اونجا شروع کردن و هر بار جمهوری اسلامی وقتی لبنان رو داره مطرح میکنه عملا با آتش بسی که اتفاق میفته هر بار جمهوری اسلامی گرفته میشه. منظورم اینه که اون اختلاف اولیه تبدیل به یک بحران بین آمریکا و تل آویو عملا نمیشه، به دلیل اینکه نتانیاهو مدیریت ترامپ رو از نظر من قبول داره با تمام اختلافاتی که داره.
0: اجازه بدید نظر آقای ندیمی رو هم در همین باره بپرسیم. آقای ندیمی، بعضی معتقد هستن که این خودش میتونه به عنوان یک تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته بشه، به این معنی که حزب الله حملاتی رو به اسرائیل انجام بده و این وضعیت در حالی که گفتگوهای آتش بس و مذاکرات در جریان هست باعث اختلاف بیشتر بین آمریکا و اسرائیل بشه. یعنی از اون طرف هم میشه این معادله رو نگاه کرد. اصولا شما چطور میبینید این وضعیت رو؟
1: البته تا زمانی که حزب الله بتونه مناطق شمالی اسرائیل رو ناامن بکنه و از بازگشتن و زندگی عادی ساکنان شمال این کشور جلوگیری بکنه، کاملا دلخواه حکومت اسلامی هست و این وضعیت اسرائیل رو جلوی عادی شدن وضعیت اسرائیل رو طبیعتا میگیره و دولت اسرائیل و IDF خیلی نسبت به این موضوع حساسیت دارن که وضعیت عادی باید به شمال اسرائیل برگرده، ولی خب در این حال هم نمیخوان که وضعیت اونقدر بحرانی بشه که و اونقدر تشدید بشه اوضاع در لبنان که اسرائیل پیشروی خودش ادامه بده در شمال و مناطق هرچه مهمتری رو به تصرف خودش در بیاره. صحبت از نبتی از فرد ممکنه صحبت از سور باشه و همینطور هم به حملات هوایی به بیروت بپردازه که در به خاطر همین هم هست که تهدیدهای جدیدی ما از سمت تهران میبینیم و اینکه خب این موضوع رو ارتباط دادن با مذاکرات مربوط به آتش بس و اون یادداشت تفاهم طبیعتاً باید به خاطر اینکه جدی بودن خودشون رو نشون بدن حکومت اسلامی موضوع لبنان رو مطرح بکنه، صحبت بکنه و تهدیدهایی رو مطرح بکنه. هرچند که من فکر میکنم پاسخی که در نهایت خواهند داد به اقدام اسرائیل حتی در بیروت پاسخ محدودی خواهد بود تا اگر اسرائیل هم تصمیم بگیره در داخل ایران واکنش نشون بده.

0: حداقل به لحاظ سیاسی اسمش رو نمیشه آتش بس گذاشت، حتی اگر به لحاظ نظامی اون هم با تساهل اسمش آتش بس باشه، به دلیل اینکه اولا تهدیدها سر جای خودش هست، اقدامات نظامی هم سر جای خودش هست، به گفتگوها هم به نتیجه نرسیده. ما ببینیم با سر برقراری آتش بس هم هیچ تفاهم خاصی اتفاق نیفتاده که، دو طرف یه اراده سیاسی به خرج دادن بابت اینکه حملات گسترده رو متوقف کنند. این اراده هر لحظه ممکنه تغییر بکنه، این تبدیل به یک توافق دو طرفه، تفاهم دو طرفه نشده. بذارید اینجوری بگم، این یادداشت تفاهمی که در موردش الان صحبت میشه و گفتگو میشه، میانجی ها میرن و میان، نمیدونم دو طرف دارن تبادل پیام میکنن، همش به خاطر تمدید آتش بسه، یعنی ادامه توقف جنگ. مسئله پایان جنگ الان اصلا چیزی بهش در موردش وجود نداره، اصلا امکان پذیر نیست. ظرفیت پایان جنگ، ظرفیت خواسته های بالا بلند رو این توافق نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه مسئله اصلی اینه که الان جنگ متوقف، نیروهای نظامی هم که سر جای خودشون باقی موندن،
1: هیچ کس نمیتونه برای ابدی نیروها رو اونجا نگه داره، میدونید؟ یعنی مسئله اینه که اگر یک پایانی برای جنگ قرار نباشه وجود داشته باشه، با وقایعی که در آمریکا ما شاهد هستیم، بر روی تیم ترامپ اشاره شد به اینکه چقدر فشارهای مختلفی بر او وجود داره برای اینکه در واقع این درگیری پایان پیدا کنه. انتخابات میان دوره ای داره میرسه و وضعیت حزب به طرف اونها کاملا در موضع سختی قرار میگیره. اون وقت احتمال این وجود داره که اصلا به ترامپ از طرف همحزبی های خودش شروع بشه به حمله، یعنی وضعیت رو به شکل دیگری ممکنه رقم بزنه. در خود آمریکا هم مخالفت های جدی وجود داره با وضعیت فعلی. در نتیجه به نظر من دولت آمریکا امکان این رو نداره که برای یک مدت نامحدود این درگیری رو ادامه بده. اما اگر قرار باشه برای پایان دادن به این، یا اگر که قرار باشه که یه فشار دوباره به جمهوری اسلامی بیارن، وقفه ایجاد شده، حمله نظامی جدی تری صورت بگیره، ولی به هر حال قضیه رو باید بتونن به یک سمتی ببرن که یه ثباتی توش ایجاد بشه.
0: هیچ دولتی نمیتونه تا ابد اون وضعیت رو ادامه بده. اصلا بذارید اینطوری بگم، نه این مذاکره ها میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ میشه، یعنی وضعیت جنگی میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. یک وضعیت بینابین باید تشخیص داده بشه یا تغییر راهبرد اتفاق بیفته. الان اون چیزی که آتش بس رو اسمش رو میگذاریم آتش بس، اون چیزی که آتش بس رو دوچاره مخاطره میکنه، تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی. این دوتا عامل هم به هم دیگه گره خوردن. به لحاظ کرونولوژیکی هم که ابتدا تنگه هرمز بسته شد، بعد محاصره دریایی انجام شد. ابتدا بایستی این مسئله برطرف بشه، تا این برطرف نشه، این وضعیت نه جنگ نه صلح همینطور ممکنه کش و قوس بیشتری داشته باشه و منجر به جنگ بشه، چون نمیشه اون طرف رو نگه داشت. اگر این مسئله برطرف شد، تازه بعد از اون تکلیف رو امریکایی ها باید مشخص بکنن. میخوان راهبردشون رو بر مبنای تغییر رژیم بگذارن، مذاکره رو بر اساس اون بچینن تا بتونن جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنن و بعد جمهوری اسلامی رو بگذارن کنار، یا اینکه صرفا علاقمند به این هستن که مسئله هسته‌ای رفع بشه. از نظر من تا زمانی که دولت نتانیاهو روی کار هست، حداقل تا اکتبر 2026، فشار از سمت اسرائیل برای برطرف کردن مسئله جمهوری اسلامی به شدت زیاد خواهد بود.
1: یعنی شما هنوز فکر میکنین مسئله تغییر رژیم جزو مسائل آمریکا هست؟
0: من تردید دارم که آمریکا همچنان روی اون مانده باشه یا قبلا هم بوده باشه، اما برای اسرائیل مطمئنم، با اطمینان دارم میگم که مسئله تغییر رژیم جزو ایده ها و چشم‌اندازهای اسرائیل است. مسئله این که آیا نتانیاهو میتونه فشار رو انقدر زیاد بکنه که امریکایی ها تن بدن برای تغییر راه برد. الان نمیشه گفت که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در حال حاضر. خانم ثابت، بذارین این چیزا بگم، جمهوری اسلامی بدون، یعنی با وجود برنامه هسته‌ای خودش، از نظر من امکان سرنگونیش وجود نداره. برای این خون اتفاق بیفته حتما بایستی مسئله هسته‌ایش حل بشه. از نظر من
1: ببخشید این تیکر میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟ با وجود برنامه هسته‌ای امکان سرنگونیش وجود نداره، یعنی عملاً نه. از چه نظر این رو دارید میگید؟ از این نظر که بله بفرمایید.
0: ببینید، اولا میتونه تهدید عملی و میدانی ایجاد بکنه. صحبت های امروز روبیو رو دقت بکنید، میگه که ایرانی ها تلاش میکردن بگن که ما تاسیسات هسته‌ای داریم و شما اگر بخواید

0: رو بزنید، با موشک ها و پهپاد های بیشمارمون شما رو مورد هدف قرار میدیم. یعنی اینکه یک رابطه امنیتی ویژه بین مسئله هسته ای و موضوع بقای جمهوری اسلامی توسط این حکومت برقرار میشه. حالا این مسئله هسته ای میتونه به فرار هسته ای منجر بشه، یعنی به ایجاد بمب اتم، شاید دور از دسترس به نظر برسه، ولی اینا تهدیدهایی که میتونه طرفهای مقابل رو کاملا عقب نشینی وابداره.
1: خب پاشیلش هم میتونه باشه آقای رحیم‌پور، به این علت که اصلا همه این مصیبتی که الان ایران توشه به خاطر همین
0: این مصیبت مردمه. این برای حکومت این که مصیبت نیست، برای حکومت همچنان داره بقای خودش رو ادامه میده و همچنان روی مسئله هسته‌ای پافشاری داره میکنه تا زمانی که یعنی آنچه که داره برنامه هسته‌ایشه. بدون برنامه هسته‌ای، اون برنامه موشکی، برنامه نیابتی و برنامه‌های منطقی، حتی سیاست‌های داخلیش بی‌معنا میشه. زمان اونا معنادار هست که اینا این رو داره. برای همین میگم که مسئله رفع بحران هسته ای جمهوری اسلامی یک اولویته. تردید ندارم که در این مورد اسرائیل و نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر با هم ندارن. موضوع اینه که آیا اقدام برای تغییر رژیم میتونه در کنار مذاکره و دیپلماسی اتفاق بیفته. این اون چیزی که اسرائیل دنبالشه. حتی بعید نمیدونم حضور گافمن در موساد وضعیت عملیاتی موساد رو به حدی افزایش بده که این امکان، یعنی این بلند پروازی رو در همین یک سال برای نتانیاهو بتونه ایجاد بکنه.
1: البته در سمت آمریکا ترامپ بارها از این حرف زده که تغییر رژیم اتفاق افتاده و به نظر میرسه که انتظاراتی که آمریکا داره از نتایجی که میخواد بگیره متفاوته. برای همینم عملا در سالهای پیشین پرسیدم که اختلاف بین اسرائیل و آمریکا در زمینه جنگ،
0: کاش کی ترامپ یه بار بیاد این ترمینولوژی سیاسی خودش رو توضیح بده برای مردم که منظورش
1: حالا اتفاق نمیفته. اجازه بدید من به سراغ آقای ندیمی برم. آقای ندیمی، صحبت از تنگه هرمز شد، شما خودتون یک مقاله قرار از شما منتشر بشه که من البته به زحمتی که خود شما کشیدید از محتواش یکمی مطلع هستم. برای ما توضیح بدید که ارزیابی شما چی هست از وضعیت در تنگه هرمز الان، از ادامه محاصره محاصره دریایی جمهوری اسلامی چی میدونیم، وضعیت در سمت تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی ها چی هست، به خصوص که سنتکام اطلاعیه صادر کرد و از کشتی ها خواست که از سمت مرزهای آبی ایران خیلی عبور نکنند. الان کی داره چی کار میکنه در تنگه هرمز؟
2: خب الان وضعیتی هستش که دو طرف، دو سیستم مدیریتی خودشون رو در منطقه تنگی هرمز پیاده کردن با اهداف متفاوت و تا حدی همپوشان. حکومت اسلامی سعی کرده که یک نوع کنترل هوشمند برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی عرف قوانین بین‌المللی در تنگی هرمز به وجود بیاره و هر گونه حرکت کشتی ها رو مجاب کرده که از یک مسیر مشخص که از آبهای سرزمین ایران عبور میکنن انجام بدن و با اداره و با هدایت و با اجازه و پس از پرداخت وجه مشخصی به یک سازمانی که نهاد اداره تنگه خلیج فارس نام گذاشته شده و با استفاده از این روش و شیوه اجازه پیدا میکنن که تنها با استفاده از این روش و شیوه اجازه پیدا میکنن که از تنگه هرمز عبور بکنن به صورت عام با اجازه سپاه پاسداران. از طرف دیگه ایالات متحده هم یک محاصره دریایی به وجود آورده با یک فاصله قابل توجه البته در از تنگه هرمز، ولی با قدرت زیاد نیروی دریایی آمریکا اونجا مستقر هست و سعی میکنه که هر کشتی رو که با ایران در ارتباط هست یا اگر از ایران میره یا به سمت ایران داره میره مسیرش رو عوض بکنه در صورت لزوم، اگر اونا رو از کار بندازه که در چندین مورد همی کار کرده. البته سپاه پاسداران سعی میکنه که به نوعی واکنش نشون بده و در مواردی که از اقدام نظامی استفاده میشه برای از کار انداختن کشتی هایی که به سمت آبهای ایران میرن، به همین ترتیب در کشتی هایی که در منطقه هستن عملیات نظامی انجام بده با موشک یا با وسایلی دیگه به اونا حمله بکنه. پس به نوعی ما میبینیم که از دو طرف به هیچ وجه به سمت تنش زدایی پیش نمیره، با وجود اسمی که روی این وضعیت گذاشته شده آتش بس، هیچ گونه تنش زدایی ما نمیبینیم، بلکه از دو طرف سعی میشه که تشدید تنش به نوعی مدیریت بشه و یک مدیریت تنش از دو طرف در حال اعمال هستش که در مواردی به بالا رفتن درگیری ها منجر شده و ما میبینیم که در روزهای اخیر در چند مورد از اقداماتی که داره انجام میگیره به خاطر اینکه به هر حال مسئله فقط برای از طرف آمریکایی محاصره دریایی نیست، باید و جزء برنامه ایالات متحده هم هست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دوباره برقرار بشه در مسیر اصلی خودش و همینطور در مسیر جنوبی نزدیک جزیره مسندام، شبه جزیره مسندام در آبهای عمان، ولی این چیزی نیستش که سپاه پاسداران اجازه میده و در مواردی سعی میکنه با اعمال قدرت ناامنی ایجاد بکنه در آبهای جنوبی. و به همون ترتیب هم سنتکام دیروز روز 29 می ببخشید یک بیانیه صادر کرده و از شرکت‌های کشتیرانی رو بر حذر داشته که از مسیر دریایی را استفاده نکنند و از هماهنگی با طرف سپاه پاسداران و PGSA خودداری بکنند در شرایطی که درگیری نظامی وجود داره بین ایران و ایالات متحده، ممکنه کشتی ها در معرض خطر قرار
1: بگیره. و یه ارزیابی خیلی کوتاه اگه به ما بدید که الان به نظرتون وضعیت آتش بس به کدوم سمت داره میره؟ اشاره کردن آقای رحیم پور در صحبت که وقفه ای میبینند این رو، این مرحله رو در جنگ. به نظر شما وضعیت به چه سمتی میره؟ اصولا الان از نظر نظامی بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که هست منتظر چه جور حوادث و اتفاقهایی باید باشیم در منطقه؟
2: خب دو طرف مشخصه که نمیخوان به وضعیت جنگی دوباره برگردن، هم از طرف حکومت اسلامی هم از طرف ایالات متحده. این اکراه رو کاملا میشه درک کرد و دید که وجود داره، از بازگشتن به شرایط جنگ کامل دارن سعی میکنن جلوگیری بکنن، ولی در این حال به هیچ وجه آتش بس کاملی وجود ندارن. تو که میبینید درگیری گهگاه خیلی شدید هم وجود داره و میشه انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. مذاکرات رو زیاد من نمیبینم که با این مذاکرات به سمت نزدیک شدن مواضع دو طرف پیش بره، ولی به نظر میرسه که در نهایت شاید به یک وضعیتی دو طرف قانع بشن. آقای رحیم‌پور گفتن که باید یک وضعیتی پیدا بشه، اگر این محاصره و کنترل و به اصطلاح کنترل حکومت اسلامی بر تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، شرایط قابل قبول برای کشورهای منطقه در درجه اول نیست و احتمالاً سعی خواهند کرد که به نوعی منجمد شدن وضعیت در یک وضعیت کمی متفاوت قانع بشن در شرایط فعلی که به نوعی تردد از تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه و به نوعی هم محاصره دریایی کاهش پیدا بکنه تا اینکه از تشدید اوضاع خودداری بشه.
1: یکم اینو دقیق تر توضیح میدید آقای ندیمی؟ این دقیقا برای مردمی که الان تو ایران هستن و بالاخره نمیدونن که چه اتفاقی ممکنه هر لحظه بیفته چه معنی داره؟ دقیقا چی باید اتفاق بیفته؟ یا فکر میکنید که این حالا یک کمی اینها به فشار رو کمتر بکنن در سمت عبور و مرور کشتی ها، یک کمی اونها محاصره دریایی رو شلتر بکنن، اجازه عبور بدن برای بعضی از کشورهایی که از سمت ایران داره میاد؟ این برای مردم یعنی چی؟ این تا چه مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اگر که این یک جور وقفه باشه، آیا اشاره کردید که دو طرف خواهان از سرگیری درگیری نیستن، ولی در این حال شما یک توافق جدی رو هم نمیبینید که این وسط داره تشکیل میشه؟
2: خب اون وضعیتی که فعلا میتونه ایدئال آقای رئیس جمهور آمریکا باشه اینه که کاملا تنگه هرمز باز بشه و این میتونه باعث بشه که تا حد قابل توجهی محاصره دریایی تعلیق بشه و آزادی کشتیرانی به طور کامل برگرده و حکومت اسلامی این فرصت رو داشته باشه که به صدور نفت خودش هم در این راستا دوباره اثر گرفته بشه و ادامه بده. این میتونه وضعیتی باشه که یک ثبات مقطعی به وجود بیاره تا اینکه این به اصطلاح مذاکرات همچنان ادامه پیدا بکنه و شاید به یک مرحله برسن در بازه زمانی خیلی طولانی تر و فکر نمی کنم در ظرف چند ماه، چند هفته یا چند ماه بشه در مورد مسئله هسته‌ای مثلا به توافقی رسید، به خاطر اینکه یک موضوع بسیار مهم به نظر من مسئله مواد اورانیوم غنی شده هست که این مسئله اورانیوم غنی شده باید براش یک راه حلی پیدا بشه و اگر این راه حل پیدا نشه به نظر من شرایط همین میتونه باعث برگشتن شرایط به درگیری نظامی باشه، درگیری نظامی که میتونه یک جنبه زمینی هم داشته باشه، یعنی خیلی شدیدتر و متفاوت‌تر از جنگ 39 روزه باشه. ولی
1: میشه این رو هم یک کمی توضیح بدید به این علت که اگر که قرار باشه که دامنه جنگ به حمله زمینی کشیده بشه، خب عملاً برای طرف‌های درگیر جنگ معنی دیگری خواهد داشت. در صحبت آقای رحیم‌پور صحبتی بود در مورد اینکه اشاره کردن نشون به موازه متفاوتی که ممکنه که دولت اسرائیل داشته باشه در مورد پایان جنگ و اونها ممکنه به دنبال تغییر رژیم باشند یا به نوعی خواهان حذف تهدید موجودیتی که از جانب جمهوری اسلامی حس می‌کنند باشند. این تفاوت دیدگاه در سرنوشت جنگ چه تأثیری می‌ذاره؟ یعنی ما الان منتظر چه جور سناریوهایی باید باشیم در عرصه جنگ؟
2: بله، خب این تفاوت دیدگاه در جنگ‌های گذشته هم بود، در جنگ 39 روزه هم وجود داشت و با وجود این تفاوت دیدگاه دو طرف همکاری‌های نزدیکی هم داشتن، یعنی این تفاوت نمیتونه باعث جلوگیری از همکاری‌های نزدیک هم بشه، ولی خب این واقعیتیه که میتونه اون نتیجه نهایی از دید اسرائیل متفاوت باشه از اون نتیجه که از دید ایالات متحده هست. یا البته رئیس جمهور آمریکا رو نمیشه خیلی پیش بینی کرد رفتارش رو و هر زمانی میتونه بر اساس واقعیت میدانی تغییر روش پیدا بکنه. این طبیعتاً دلخواه اسرائیل هم نیست. اسرائیل اون چیزی که میخواد اینه که بتونه یک تصمیم گیری های دراز مدت تری در مورد وضعیت در ایران انجام بگیره که آمدن آقای گافمن میتونه در این زمینه مقدار تاثیرگذار باشه به عنوان رئیس جدید موساد. ولی در مجموع مسئله اورانیوم غنی شده همچنان مهم هست. من فکر میکنم اگر درگیری دوباره انجام بگیره، یکی مسئله تنگه هرمز و برقرار کردن آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز مسئله مهمی خواهد بود و یکی دیگه مسئله اورانیوم و بازیافت اورانیوم یا گرد و غبار هسته‌ای خواهد بود که برای این که بتونن این کار رو انجام بدن طبیعتاً باید اون منطقه‌ای که بر اساس اطلاعات این اورانیوم نگهداری میشه، حالا چه فوردو باشه چه اصفهان باشه یا چه جای دیگه، باید یک حضور نظامی وجود داشته باشه اونجا رو برای چند هفته تأمینش رو انجام بدن تا بتونن که حفاری های انجام بدن و اونا رو به دست بیارن.
1: پس منظورتون از بخش زمینی و احتمال اینکه خب یه دامنه زمینی داشته باشه این بود؟
2: بله.
1: خبر اومده که مارک روبیو اشاره کرده که از هیچ برنامه‌ای برای مسلح کردن غیر نظامیان در ایران به منظور سرنگونی حکومت این کشور اطلاعی نداره. ممکنه کشورهای دیگر یا گروه‌های دیگر چون این کاری انجام دهند، اما دولت ایالات متحده قطعاً چون این برنامه‌ای نداره. شما اخباری دارید در مورد اینکه دارن به داخل ایران سلاح میفرستن یا نه؟ و اگر نمیفرستن خب چرا باید همچین توضیحی بده؟
2: نه خیر، من که اخباری در این زمینه ندارم، ولی میشه انتظار داشت که راه‌هایی رو برای مسلح کردن بخش هایی از جامعه ایران که تمایل به این کار داشته باشن و در نظر بگیرن در دراز مدت و همینطور راه های دیگری رو هم برای بی‌ثبات کردن حکومت اسلامی در نظر بگیرن که حالا با چه کیفیتی و با چه نتیجه این کار انجام بگیره باید دید، ولی طبیعتاً میتونه در دراز مدت اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه، حکومت اسلامی با همین شیوه متخاصم خودش در تهران باشه و وضعیت به صورت موجود متوقف بشه، احتمال اینکه تلاش‌های برای بی‌ثبات کردن رژیم بر سر گرفته بشه بله وجود داره.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور. برای محور پایانی از خدمتتون میپرسم، اگر که یعنی به پایانی این قسمت از صحبت، اگر که این احتمال وجود داشته باشه و تلاش‌ها برای بی‌ثباتی در داخل ایران ممکنه که انجام بشه، در سمت دیگر جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار متزلزلی خودش قرار داره، معلوم نیست چه نهادی تصمیم گیر هست، معلوم نیست که دقیقاً کشمکش های داخلی در درون حکومت به چه شکلی داریم پیش میره، توی کمچین وضعیتی از برایند نیروها در داخل ایران باید چه انتظاری داشت؟ قاعدتا که مسئله بقا و مسئله باقی ماندن جمهوری اسلامی مهمترین مسئله اوناست، ولی این تنها چالشی نیست که باهاش روبرو هستن. همزمانی این گردنکشی که در عرصه بین الملل میکنن و مدلی که دارن رفتار میکنن برای خود اونها مخاطره های دیگری رو ممکنه در کنار داشته باشه. مجموع چالش هایی که اینها رو میتونه زمین بزنه و الان به نظر میرسه که بهش بی‌توجه هستن چیه؟
0: به این نکته اساسی وجود داره، یعنی یک نکته اساسی وجود داره، اینی که گفتی در این مسئله، اونم اینه که اگر بنا باشه که چنین اتفاقاتی برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سطح اوریان خیابان در سطح اجتماع شکل بگیره، حجم و عمقش، یعنی سطح و عمقش به چه میزان خواهد بود؟ آیا این توسط نیروهای آموزش دیده‌ای که بعضا در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی وجود دارن انجام میشه، یا توسط مردمی که خیلی هاشون با سلاح آشنا نیستند، با اقدامات تهاجمی و تدافعی در خیابان آشنا نیستند اتفاق میفته؟ این دوتا وضعیت تقابلی جمهوری اسلامی رو متفاوت میکنه. یعنی اگر سطح عمومی مسلح بشه، در اون صورت وضعیت جنگی بسیار گسترده شبیه اون چیزی که قبلا مثلا به صورت کشتار رخ داده رو میشه متصور بود. جمهوری اسلامی با تمام توان میدونه که این امکان رو داره که نیروهای مردمی مسلح رو سرکوب بکنه و توانش رو هم داره. اما اگر از سمت نیروهای سیاسی، در واقع نیروهای مخالف آموزش دیده، این اتفاق بیفته، یک چالش امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه، چون به میزان آشنایی جمهوری اسلامی با سیستم های در واقع خیابانی مسلحانه، اونها هم با این سیستم ها آشنا هستن و این میتونه یکی از ابزارها برای مثلا آمریکا یا اسرائیل باشه. در نتیجه این دو تا سطح متفاوته. من شخصا علاقمندم که هرگز مردم در واقع شهروندان کشور نیاز به استفاده از سلاح پیدا نکنند و هیچ سلاحی دست اونها نرسه، به خاطر اینکه وضعیت غیر قابل پیشبینی ممکنه شکل بگیره. مسئله مبارزه گروه ها متفاوت میشه. به این میتونه در کنار اقدامات دیگه معنادار باشه. یعنی از یک طرف شما جمهوری اسلامی رو به لحاظ دیپلماتیک مجبور میکنید از مواضع خودش عقب نشینی بکنه، حداقل در مسئله هسته‌ای حاضر بشه که تأسیساتش رو برچینه و همینطور حاضر باشه که اورانیوم غنی شده خودش رو خارج بکنه، چه با قصد انهدام و ریخسازی، چه با قصد انتقال. یک گام اونه. گام دیگه اینه که مسئله تهدید نظامی، یعنی عملیات نظامی، مأموریت پایان یافته تلقی نشه. اگر مأموریت پایان یافته تلقی نشه، شکلگیری درگیری های مسلحانه در داخل کشور میتونه مجدداً پای امریکا رو حتی به صورت زمینی به معرکه باز بکنه و خب این شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. این نوع از فشارهای چند جانبه معمولاً به نتیجه بخشتر از اقدامات خطی هست که پیش از این اتفاق افتاد.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. اگر اجازه بدید پلی بزنیم به بخش دیگر صحبت، از خدمت آقای ندیمی مرخص بشیم، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. دو مهمان دیگر رو دعوت میکنیم که بررسی بکنیم بخش دیگر رو. آقای البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی، و همینطور آقای فاروق زندی، کارشناس اقتصادی، دو مهمان دیگری هستند که در این بخش در خدمتشون خواهیم بود. از بحث نظامی میریم به وضعیت حاکمان و موضع اونها در جمهوری اسلامی و عملکردشون، که اولیگارش های جدیدی که در جمهوری اسلامی هستند کیا هستند، کدوماشون اولیگارش های جدید محسوب میشن، کدومشون از طبقه اولیگارشی هستند که از قبل از جنگ و کشته شدن طیف گسترده ای از سران در جمهوری اسلامی موندند. بررسی میکنیم وضعیت رو و تورم بسیار سرسام‌آوری رو که در ایران شاهد هستیم. تورم نقطه به نقطه گفته میشه به بالای 77% رسیده. قیمت مواد غذایی به طور میانگین 130% جهش داشته. به عنوان مثال روغن 219% گرانتر شده، خودرو تا 54% بالا رفته و گزارش های بسیاری منتشر میشه و گفته میشه از داخل ایران که جیب ها خالی تره، خرید نسیه برگشته، سفره ها کوچکتره و طبقه متوسط ایران به نظر میرسه که متاسفانه آرام آرام زندگی معمولی رو داره ترک میکنه و به حاشیه رونده میشه. میپرسیم از مهمانان این بخش که مردم چطور تاب میارن و مهمترین راه خروج از این تنگ را عملا چی ممکنه باشه. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقای پاکروان و همینطور آقای ارزندی عزیز، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پاکروان اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم در این بخش. میدونیم که چهره هایی از سپاه و چهره هایی از اولیگارش هایی که قبلا هم در تماس مستقیم و هماهنگی و نزدیکی مشخصی با بخش هایی از سپاه بودن الان وجود دارن، از مشتبه خامنه ای گرفته که گفته میشه که وجود داره، که خب حالا شواهدی هنوز ندادن ولی بالاخره نهادهای امنیتی میگویند احتمال داره که زنده مونده باشه، و در این حال گروه های نزدیک به او که شامل بخش هایی از سران سپاه میشن، بخش هایی از نهادهای قدرتمند میشن، اینها کسانی هستن که همین الان از جمله قرارگاه خاتم نقش های تصمیم گیر دارن در وضعیت الان ایران. به نظر شما اینها به چه مسیری رو دارن پی میگیرن با توجه به اینکه میدونیم از نظر اقتصادی تقریبا کشور اداره نمیشه به نوعی؟
3: بله، درود بر شما. عرض به حضور شما که ما وقتی داریم راجع به یک حاکمیت تمامیت خواه اونم از نوع مذهبی صحبت میکنیم، ماهیتاً چنین حاکمیتی روش حفظ قدرتش در توزیع رانت، روش حفظ قدرتش اینه که با توزیع رانت بتونه نیروی رو وفادار به خودش نگه داره، خصوصا در شرایطی که تهی از ایدئولوژی هست، حتی در رأس مقاماتی که دارن مملکت رو اداره میکنن، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در بخش در واقع مدنی حاکمیت دارن اداره میکنن، انقدر فساد بینشون زیاد هستش که خودشون هم میدونن دیگه اون عقیدتی بودن، اون ماهیت تئوری پشت انقلاب اسلامی که یک زمانی حتی مثلا در جنگ 8 ساله با عراق نیروی محرک فرماندهان بود، اون از بین رفته. در چنین شرایطی شما حضور مجتبی خامنه ای رو دارید. فضایی که بعد از حذف علی خامنه ای رخ میده این هست که 20 و اندی سال سرمایه گذاری و تسلط بر قدرت و در واقع سال دفاع کردن اون تنه حاکمیت، اون نیروهایی که وفادار هستن، انتخاب اونها، حذف اونهایی که گوش نمیدن به حرف فرمانده یا به حرف در واقع رهبر، همه اینها 20-30 سال در جریان بوده، به نتیجه رسیده بوده. حرف خامنه ای همه جا برو داشته، علی خامنه ای منظورم هست. در اون شرایط دیگه نیستیم ما، فضا عوض شده. مجتبی خامنه ای رهبر جدیدیه. بسیاری از افرادی که خیلی تاثیرگذار بودن در بدنه نظامی، در بدنه امنیتی، در بدنه اداره کشور از بین رفتن، حذف شدن، و این یعنی فضا برای نیروهای جدید باز شده. نه تنها فضا برای نیروهای جدید باز شده، بلکه حالا مجتبی خامنه ای بایستی که با توزیع رانت، با توزیع در واقع فساد به نوعی که خودش انتخاب میکنه، بتونه قدرت رو برای خودش سالید فای بکنه، بتونه در واقع قدرت رو برای خودش منسجم بکنه. در این شرایط ما قطعا شاهد این هستیم که یه سری نیروهایی که هنوز موندن بخوان وفاداری خودشون رو به مجتبی خامنه ای نشون بدن، و یه سری نیروهای تازه روی کار آمده هم بخوان برای اینکه حذف نشن یا قدرت بیشتری بگیرن اقداماتی بکنن که در واقع به مزاج مجتبی خامنه ای خوش بیاد. این در حوزه این فضای فعلی هست، ولی مجتبی خامنه ای یه بک‌گراندی داره. مجتبی خامنه ای تونسته مجمع تشخیص مجمع خبرگان رهبری رو که ترکیبی از افرادی که لزوماً با اون هم عقیده نبودن به نوعی حذف بکنه، یا با تطمیع یا با تهدید.
1: اصلا شرایط جنگی همه چیز رو عوض کرد. یعنی اگر که وجود داشته باشه مجتبی خامنه ای و زنده باشه توی کمچین وضعیتی، توی شرایط جنگی این اتفاقها به شکلی پیش رفت که عملا با کشته شدن علی خامنه ای این گویا میدان در اختیار او قرار گرفت. برگردیم به وضعیت اقتصادی. ببینید یه سری نهادهای قدرتمندی بودند که توسط اولیگارش‌های اداره می شدند. ستاد اجرایی فرمان امام بود، بنیاد مستضعفان بود، هلدینگ های بزرگی بود که در اختیار اینها قرار داشت. ما از وضعیت اینها، از وضعیت این گروه های اولیگارشی که الان دستی در سپاه دارند، دستی در تصمیم گیری های الان دارند و در این حال سودهای مشخص و چند میلیارد دلاری و هزار میلیارد دلاری می بردن در همه این سالها، که این با وضعیت فعلی مشخص نیست که اینها کجا رفتن. قاعدتا اینها از بین که نرفتن، اینها کجا هستند؟ چه نقشی ایفا میکنند الان در وضعیت اقتصادی؟
3: بخش اولشون اجازه بدید مثال بزنم از سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. داره خودش رو به عنوان یک بازیگر سیاسی معرفی میکنه. ایشون یکی از افراد به شدت فاسد، به شدت متنفذ در جمهوری اسلامی، از ورانت بسیاری داره. همون جوری که میدونین سعید محمد فرمانده قرارگاه
1: رئیس بنیاد مستضعفانه.
3: اون رو اطلاعی ندارم الان دقیقا چی کار میکنم. فکر میکنم داره خودش رو برای برنامه سیاسی آماده میکنه. اخیراً داره مصاحبه هایی میکنه و یه مثالی میزنه در مصاحبه آخرش، میگه که علی لاریجانی من رو در واقع به من این مسئولیت رو داد که برم و پیدا بکنم چه کسانی فاسد بودند که اتفاقات دی ماه و اعتراض مردمی به خاطر اونها رقم خورد، اون فساد رو پیدا بکنم. خودش رو داره به عنوان عامل سیاسی مبارزه با فساد جا میزنه. این یه بخش از اولیگارش‌ها هستن که دارن خودشون رو وارد صحنه سیاسی میکنن. یه بخش دیگرشون الان فرصت به شدت زیادی برای در واقع رونق بیزنسشون دارن. همین چند روز پیش آقای همتی گفتش که کسانی که از سال 1401، یعنی داریم راجع به 4 سال پیش صحبت میکنیم، صادراتی داشتن و ارز اون رو برنگردوندن به خزانه، اشکالی نداره بیان به جاش واردات کالای اساسی بکنن.
1: خب شما من یک توضیح کوتاهی در مورد سعید محمد بگم که حالا اسمش مطرح شد. ایشون زاده اسفند 47، تقریبا جوان محسوب میشه، نظامی، سیاستمدار و مدت کوتاهی در دولت 13 به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری فعالیت داشت. در گذشته سمت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو در کارنامش داره. به گفته معاون سیاسی سپاه، به دلیل تخلف از سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا عزل شد و در این حال پیشتر مدیر عامل گروه ایرانیان اطلس بود و در فاصله 86 تا 93 شمسی مدیر عاملی سپاه صدر رو بر عهده داشت. ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
3: بله، در این شرایط یه عده از در واقع اولیگارش های نظام دارن از این فرصت پیش آمده به شدت سود میبرن. شما اگر به انتصاب های این دوره اخیر نگاه بکنید، حتی در دوران جنگ نگاه بکنید، مثلا در یه سری از پتروشیمی ها ما همچنان شاهد انتصاب های رانتی هستیم. در بانک مسکن مدیری که در بانک دیگری تخلفات داشته و پرونده قضایی داشته در خود جمهوری اسلامی رو در بانک مسکن مدیر ارشد میکنن. شما به اینها که نگاه میکنید یک سفارایی جدیدی از اولیگارش ها رو میبینید به نفع خودشون و به ضرر ملت متاسفانه.
1: خیلی متشکرم آقای زندی، ببخشید یک کمی هم طول کشید تا خدمت شما برسیم، سپاسگزارم. میکروفونتون فکر میکنم بسته است، صداتون رو ما داریم؟ بله الان صدای شما رو داریم، خیلی متشکرم. برگردیم به وضعیت عملا حاکم بر اداره کشور. به نظر شما عملا این نهادهایی که وابسته به خود علی خامنه‌ای بودند الان به نظر شما تو چه موقعیتی قرار گرفتن؟ وضعیت چگونه تغییر کرده؟ اشاره کردند آقای پاکروان به طبقه جدیدی از اولیگارش‌ها که توی این شرایط سر کار آمدند. آمدن اینها یا طبقه قبلی که ادامه پیدا کرده، از جمله شخص خود قالیباف که پرونده های بسیار داره، گفتگوهای بسیار زیادی در مورد اون مطرح شده بود، مجموع این دوتا به شما در مورد اداره اقتصادی کشور چی میگه؟ این از این نظر مهمه که به نظر میرسه کنترلی بر تورم وجود نداره، اراده ای برای تامین کالاهای اساسی به معنی واقعی وجود نداره، نگرانی ها در سمت شهروندان و مردم عادی به شدت گسترده است، به این علت که دارو نیست، مواد غذایی به شدت گران شده، مایحتاج خانواده ها به طور خیلی خیلی جدی جهش قیمت داشته، طوری که گزارش شرق داره میگه که حقوق دو نفر کارمند دیگه تا نصف ماه هم بیشتر کفاف نمیده، اونم فقط برای مصارف خورد و خوراکشون.
4: بله، با درود خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگانتون. ببینید، خدمت عرض کنم که حالا غیر از تغییراتی که ممکنه که به وجود آمده باشه، یک نکته مهمی که فکر کنم برای خیلی ها روشن هست، میزان کنترل و مدیریت بخش عظیم از اقتصاد ایران از توسط سپاه و بنیادهای وابسته به اون که به تخمین‌های متفاوت بیشتر از 50%، حالا اقتصاد ایران 80%ش دولتی و نیمه دولتی بوده قبل از جنگ و سپاه مستقیماً شاید نزدیک 50% و بیشتر در فعالیت‌های بخش‌های متفاوت اگر دخالت داره و کنترل میکنه. و خب همچنین که ما مثلا میدونیم اینها خودشون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، چقدر گرچه که ممکنه تضعیف شده باشه، تغییرات صورت گرفته بعد از مسئله جنگ، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و با تغییرات که وجود آمده، ولی محاضا فکر نمی کنم کم اهمیت باشه که این مثلا مسئله رو به این شکل گسترش بدیم که خب سپاه در بخش‌های اقتصادی مثلا نفت و گاز تمام کنترل داشته، قرارگاه سازندگی خاتم انبیا در توسعه میدان‌های نفتی، گازی، خط لوله و پالایشگاه‌ها. و خب از این قسمت بعدی که ما بگذریم مسئله دیگه ساخت ساز و زیر ساخت‌های اقتصادی، حالا به هر شکلی که امروز داره عوض میشه، هنوز دست سپاه هست، سدسازی، مترو.
1: اصلا جنگ رو داره سپاه اداره میکنه، قرارگاه خاتم الان نقش محوری داره در اداره جنگ و اداره وضعیت موجود.
4: دقیقاً. خب ببینید اینا مثلا انتقال آب، تونل ها، بنادر و همه این قسم بخش ها رو دارن کنترل میکنن. مخابرات دست سپاه هست، زیر ساخت های ارتباطی دست سپاه هست، شرکت های فناوری اطلاعاتی دست سپاه هست. در نتیجه شما وقتی شما همه اینا رو کنار همدیگه قرار میدید، هیچ چیزی بدون در حقیقت نیت سپاه در ایران صورت نمیگیره. حالا غیر از این که در گذشته متوجه شدیم که یه درصد عظیمی از بودجه سالانه دولت مستقیما سهم نظامی و سهم سپاه هست و در نتیجه وقت از منابع خارج از بودجه که صحبت کنیم، سود شرکت های وابسته به سپاه، قراردادهای دولتی، واگذاری دارایی های دولت، اینا هیچ کدوم جزء در بودجه ها محسوب نمیشه. در چه به طور کلی یک قدرت مطلقی هست که سپاه در حقیقت به شکل گرفته در اقتصاد ایران و تمام منابع ارزی در اختیار سپاه پاسداران هست. حالا غیر از اینکه تجارت هم در اختیارشون هست. حالا تا چه حد قوانین بازی ممکنه تغییر بکنه و تا کجا میتونیم مسئله رو پیش بینی بکنیم، خودش یه مسئله جداگانه هست. ولی بدون شک به همونجوری که شما بهش اشاره کردید، مثلا فرض کنیم در یه مثالی که شاید در قسمت دیگه بحث من بخوام به فرصت بشه بهش اشاره بکنم، این که به هر حال نیروهای سگانه، فرماندهان نیروهای سگانه در تصمیم‌گیری‌های بزرگ بانک مرکزی ایران سهم دارن، یعنی نظرشون خیلی مهم هست. در اینکه بانک مرکزی حتی نمیتونه قدمی برداره بدون که از بالا توسط فرماندهان نیروهای نظامی تایید شده باشه. در
1: نتیجه خب ببخشید اگر اجازه بدید، فقط من اینجا از شما یه سوال دیگه بپرسم. این دست همه جانبه ای که سپاه و نیروهای نظامی در اقتصاد همیشه داشتند یک بخش قضیه است. در شرایط جنگی و با از بین رفتن لایه ای از اولیگارش ها و ماندن بخشی از اونها که قبلا هم با سپاه رابطه خیلی جدی و نزدیکی داشتند، به شما از نظر اقتصادی سیاسی چی میگه در مورد وضعیت فعلی ایران؟
4: ببینید، ما با توجه به قدرت سپاه، با توجه به وجود اولیگارشا که شما بهش اشاره کردید و صحبتش در گذشته در چند دقیقه پیش انجام شد، از اینها که همه اینو بگذاریم، ببینید در شرایط اقتصادی فعلی امروز ایران، اینها هر چقدر بخوان فضای دزدی، فساد و بهره‌وری رو برای خودشون به هر شکلی اضافه بکنن، حالا هر چقدر هم که میتونن اضافه بکنن، چون درآمدا داره کم میشه به سرعت و درآمدهای نفتی هم که به هر حال قسمت عظیمی 50%ش به سپاه میرفته، اینا داره کاهش پیدا میکنه، اینها در قابلیت کنترل اقتصاد ایران رو ندارن به هیچ وجه. یعنی که ما داریم در یه شرایطی میرسیم که خب تورم از دست اینها خارج هست. البته در نهایت وقتی ما مدل های اقتصادی مثل ونزوئلا، مثل زیمبابوه، مثل لبنان نگاه میکنیم، میبینیم که حاصل این تحولات اقتصادی به این شکل به یه جایی رسیده که اقتصاد دوگانه میشه. یه گروهی هستن که همیشه منفعت میبرن و یه گروهی هستن که حقوق بگیر هستن و دستمزد بگیر و اینا روزانه وضعشون خرابتر و خرابتر میشه. اون چیزی که من میتونم مثلا در این پیش بینی بکنم این هست که با روندی که ما داریم صورت میگیریم و اینکه سپاه اصلا نخواهد گذاشت که سهمش تا جایی که میتونه کم بشه در اقتصاد ایران، طبیعتاً این دوگانگی روز به روز بدتر خواهد شد. من این دقیقاً جواب سوال شما رو میده یا نمیده؟
1: بله، ما برمیگردیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. اشاره کردید به مورد ونزوئلا، مسئله ابر تورم و یک لجام گسیختگی عجیب و غریب در قیمت‌ها چیزی است که همه خیلی از اقتصاددان‌ها در موردش هشدار میدن و نگرانی‌های جدی در خود جامعه ایران وجود داره که اگر قیمت‌ها الان داره اینجوری میره بالا، وضعیتی که بعد از این ممکنه اتفاق بیفته در ماهای آینده چی ممکنه باشه. برمیگردیم خدمت شما صحبت میکنیم. آقای رحیم‌پور ببخشید که یکمی طول کشید تا خدمت شما برسیم. اشاره شد در مورد اینکه بخشی از سران جمهوری اسلامی، اولیگارش هایی که وجود داشتن، مثل شمخانی، مثل لاریجانی، مثل دیگرانی که بودند، در این دور از حملات از بین رفتند. قالیباف مونده که قالیباف، حالا در مورد سعید محمد صحبت شد، قالیباف نزدیکی خیلی جدی داشت به بخش‌هایی از سپاه، از جمله در مورد نزدیکی او به حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای صحبتی مطرح شده بود، در مورد عملاً نقشی که خود او ایفا کرده بود در مسئله پول‌های گم شده، اگر یادتون باشه 60 هزار میلیاردی که گم شده بود و اون گفت در اون موقع مطرح شده بود که این در واقع پرونده فساد شهرداری پولش رفته به سپاه قدس. در یک فایل صوتی که منتشر شد از ذوالقدر نیا مطرح کرده بود که حسین طائب فرمانده رئیس اطلاعات سپاه در اون موقع در دستبندی‌های درونی در رابطه با هولدینگ یاس با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف همراه بوده که این عملاً فایل فرماندهان سپاه بود که خیلی هم همون موقع سر و صدا کرد. اشاره شده بود به بدهکاری 23 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیا به دولت در همون وقت. و در بخش دیگری سرافراز، محمد سرافراز اشاره کرده بود به حلقه نزدیک خامنه‌ای که اونها چه نقشی داشتن در اون موقع وقتی که او رو در واقع استعفاش رو علی خامنه‌ای پذیرفت، که در همونجا اون هم داره اشاره میکنه به اینکه مجتبی خامنه‌ای با در جلسه با طائب عملا که او داشته، خود سرافراز ازش تشکر میکنه که میگه که چون ممکنه شما رو نبینم نقل میکنم از او. سرافراز گفته در اون جلسه به نقش صریح و پشت پرده مجتبی خامنه‌ای اشاره داشته که از حسین محمدی معاون بررسی دفتر علی خامنه‌ای در اون موقع و حاج آقا مجتبی تشکر کنید، چون زمینه رو فراهم کردید که من از صدا و سیما برم و جای تشکر دارم و من راحت میشم. به جای اینکه تکذیب بکنه، او در جواب او آقای طائب گفته که خب میخوای بری بعدش چی کار بکنی و گفته که بازنشسته میشم. این حلقه ها در قبل از این وجود داشت، سندهای زیادی هم در این باره آمد. حالا از این در واقع یک دوباره گروه بندی کردن و دوباره جان گرفتن بخش هایی از این اولیگارش، پنجه در انداختن سپاه پاسداران در جان اقتصاد ایران، چی به ما میگه در مورد وضعیت فعلی و اون چیزی که باید جامعه منتظرش باشه؟
0: خیلی متشکرم. من یه یادآوری کوتاه انجام بدم بابت این که دهه 60 زمانیه که سپاه در واقع به عنوان یکی از نیروهای مهم جنگ خودش رو نشون میده. دهه 70 مقطعی هست که سپاه وارد پروژه های اقتصادی میشه. دهه 80 مقطع ورود سپاه و پاسدارها به ارکان سیاسی کشور هست. اینا کارشون اینجوری بود که از همون ابتدا حلقه های متعدد رو ایجاد میکردن. یادمون نره اینجا ایران هست، مثل روسیه نیست. یعنی اولیگارش کلاسیکی مثل روسیه اینجا وجود نداره. اینجا یک اولیگارش امنیتی نظامیه، شبکه‌ای هست از فرماندهان سابق و فعلی سپاه.
1: خب در روسیه هم فرماندهان قبلی کاگبه بودن که عملا نقش ایفا کردن، از جمله خود پوتین و دیگرانی که نزدیک بهش بودن.
0: اون خیلی یه تعداد اولیگارش میلیاردری بودن که تا حدودی ابتدا مستقل از دولت عمل میکردن، در واقع این دولت بود که نیازمند اونها بود. اینجا شرایط فرق میکنه، اینجا نهاد رهبری درون این قضیه قرار میگیره. یعنی وقتی میگم از نهاد رهبری صحبت میکنم، منظورم بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به بیته، حلقه های سیاسی همسوه، به شرکت های شبه دولتی، بنیاد هاست مرکزی. طبیعتاً وقتی از این اولیگارش داریم صحبت میکنیم، مرکز میشه قرارگاه خاتم الانبیا، منظورمون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قلب تپنده اقتصادی این مجموعه است دیگه. زمان جنگ بازوی مهندسی جنگه، بعد تبدیل به امپراتوری میشه، نفت، پتروشیمی، راهسازی، بنادر، زیر ساختا، شهرسازی، معادن، همه جا حضور داره. در واقع عمده این به مسئولان فاسدی که صحبت میشه از دل اینجا در میاد. یک بخش دیگر اقتصادی این شبکه بنیادها هستند. شما اشاره کردید بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بنیاد برکت، اینا بخشایی هستند که از نظر حقوقی زیر مجموعه دولت نیستند، اما منابع مالی عظیمی در اختیار دارند که دولت به شدت به اونها احتیاج دارد.
1: الان از اینا چی میدونیم؟ چقدرش مونده؟ توی جنگ آیا
0: همشون موندن و دارن کار خودشون رو انجام میدن. همین بنیاد مستضعفان، آها شما چون اشاره به سعید محمد کردید، سعید محمد مشاور رئیس بنیاد
1: ببخشید، همین الان خبری آمد از قول مارک روبیو که اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی زنده است و به طور فزایندهی در امور حکومتی دخالت و مشارکت میکنه، که باز هم به نظر میرسه که در این روزها بیشتر صحبت از احتمال زنده ماندن علی خامنه ایست، که این هم باز همین بحث رو اهمیتش رو بیشتر میکنه، به این علت که این روابط نزدیک او با اولیگارشا و دامنه گسترده سپاه از قبل موجود بوده. این آیا الان دور تازه‌ای از قدرتمندان رو داره عرضه میکنه؟ گروه دیگری قرار بیان در بدنه جامعه، اینها چه نقش ایفا میکنن در عرصه‌های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی؟ ببخشید بیان صحبت بفرمایید.
0: خواهش میکنم. آره همینه، مسئله همینه. گفتم که حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان جزو همون حلقه ای که از دهه 80 وارد مناصب سیاسی میشه تا وزارت دفاع و اینها حرکت میکنه. دهه 80 که این شمار زیادی از این فرماندهان سپاه وارد عرصه سیاسی میشن، ما شاهد این هستیم که مجلس رو گرفتن، شهرداری ها، وزارت خونه ها، استانداری ها. شما اشاره کردید، باز قالیباف جزء اینهاست، احمد وحیدی جزء ایناست که دیگه میکنه از بدنه سپاه قدس و وارد نهادهای سیاسی میشه. یعنی مسئله اینه، ببینید مرز میانه نظامی بودن و مدیر سیاسی بودن از بین میره، به تدریج از بین میره. این اون شروع وضعیت اولیگارشیکیه که صحبت میکنیم. حلقه شبکه اطلاعاتی هم دارن. ما این شبکه اطلاعاتی رو به صورت سمبولیک با اسم حسین طائب میشناسیم دیگه، سازمان اطلاعات سپاه. توی این دو دهه اخیر من فکر میکنم که از مهمترین مراکز قدرت. حالا اینا چه اتفاقی براشون؟
1: طائب البته بعدن از اطلاعات سپاه برکنار شد و
0: آره طائب که برکنار شد، ولی کاظمی در واقع کپی بدل اصله حسین طائب بود. اصلا اون رویه تفاوت نکرده. همین الان توی انتصاب ها، توی پرونده ها، توی نمیدونم کنترل رسانه، هر جایی که شما مسئله امنیتی داشته باشید به سازمان اطلاعات وجود داره. ببینید اینا رو توضیح دادم بخاطر اینکه برای بینندگان عرض بکنم. ما یک هرمی رو تشکیل میدیم در واقع در تحلیل این وضعیت. توی این هرم، بالای هرم بیت رهبری. برای همین مسئله مشتبه رهبری که الان مشتبه خامنه‌ای که الان شما اشاره کردید اهمیت داره. مشروعیت سازی تمام این برنامه ها توسط بیت رهبری صورت میگیره. قبلا علی خامنه‌ای اینها رو طراحی کرده بود و خودش اجرا میکرد. علی خامنه‌ای که مرد، کسی باید میبود که پروسه مشروعیت سازی به فعالیت های سپاه با خدشه مواجه نمیشد. هیچ کسی بهتر از مشتبه خامنه ای نمیتونست در این نقش حضور داشته باشه. در بالای این هرم مشتبه خامنه ای قرار داره، یعنی بیت رهبری، بعد از اون سپاه که امنیت و کنترل این وضعیت رو تأمین میکنه و در مرحله بعد بنیادها هستند، شرکت های وابستن که منابع مالی رو ایجاد میکنن. این سه تا زل، این سه بخش هرمی رو تشکیل میدن که ما ازش با دولت دوگانه یاد میکنیم، دولت موازی یاد میکنیم. یعنی رئیس جمهور وجود داره، کابینه وجود داره، اما توی اون موضوعات راهبردی مثل سیاست‌های خارجی، سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، سیاست هسته‌ای، امنیت داخلی یا بخش‌های مهم اقتصاد، تصمیم‌گیرها جای دیگری هستند، یعنی اینا هستند، این گروه هستند. برای همینی که سپاه دیگه یک نیروی نظامی صرف نیست خانم ثابت، یک طبقه حاکمه.
1: ببینید وضعیت جنگی اینو چطور تغییر داده. ما اینو میدونستیم درباره سپاه، ما میدونستیم سپاه در همه حلقه ها حضور داره، ما میدونستیم سپاه بازوهای اقتصادی بسیار جدی در اختیار داره، میدونستیم که سپاه در عرصه دولت در سایه و هسته سخت قدرت و اینها همه جا خودش رو سعی میکنه که حرفش رو به کرسی بنشونه. وضعیت جنگی و وضعیتی که الان جامعه ایران باهاش مواجه هست چه چیزی درش تغییر کرده؟ از این نظر مهمی که ما بدونیم چیدمانی که قدرت رو داره الان در اختیار داره چه تغییری کرده، الان چه وضعیتی پیدا کرده. احتمال میدم که سپاه الان وضعیتش نسبت به قبل از جنگ خیلی بیرو درواسی تر شده باشه. یعنی اگر که تا دیروز یک فاصله ای رو حس میکرد یا به طور علنی راجع به دولت یا کسانی که در قوه مجریه هستند موضعی نمی گرفت، حرف نمی زد، احتمالاً الان اون عنان اختیار رو در دست خودش گرفته. مجتبی خامنه ای در ضعیف‌ترین فرمیه که یک رهبر در هرم قدرتی که شما اشاره کردید میتونه داشته باشه، به این علت که اصلا هنوز علنی نشده، هنوز کسی تصویری از اون ندیده. اگر نهادهای امنیتی دیگر ارزیابی اینو دارن که مجتبی خامنه ای زنده است، در این حالی شما یه حضور مشخصی از اون نمیبینین. یعنی گفته میشه که در پشت پرده یک نقشایی داره ایفا میکنه. معنی این از نظر اداره حکمرانی، اداره کشور چی میتونه باشه؟
0: چیزی که شما خودتون گفتین دیگه، ارتقای جایگاه سپاه به وضعیت حاکمیت، یعنی اساساً حکمرانی در اختیارش قرار میگیره. افراد تغییر میکنن، ممکنه تغییر بود، البته همه افراد تغییر نکردن. ببین از اون حلقه های اصلی، از حلقه فرماندهان راهبردی همچنان عزیز جعفری، محمد علی جعفری معروف به عزیز جعفری، احمد وحیدی و قالیباف همچنان موجود هستند، جزء اون حلقه ها بودن و دارن عمل میکنن. اتفاقا قالیباف الان داره خیلی فعالتر عمل میکنه. از فرماندهان امنیتی هم حسین دهقان باقی مونده، هم ذوالقدر باقی مونده که دارن کار میکنن، یعنی سیستم رو ادامه میدن. بنیادها هم که دارن کار خودشون رو انجام میدن، اما در وضعیت اضطراری جنگ که خوب شد من الان یک چیز یادم افتاد. ببینید ما وقتی از قرارگاه خاتم صحبت میکنیم دو تا مسئله است، یکی قرارگاه سازندگیه، یکی قرارگاه مرکزیه.
1: بله.
0: قرارگاه مرکزی خاتم فرمانده نظامی کشور در شرایط بحرانیه.
1: بله.
0: عنوانش اینجوریه، خب نهاد هماهنگ کننده است. رئیس فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الان علی عبداللهی، قبلا تماسبی رشید و اینها بودن. این علی عبداللهی جز و همون حلقه هایی که در دهه 70 وارد پروسه های سیاسی اقتصادی شد، یعنی اصلا نه تنها مسائل نظامی رو هماهنگ میکنه، بلکه مسائل اقتصادی رو هم امکان هماهنگیش رو داره. در نتیجه وجود قرارگاه مرکزی خاتم در زمان جنگ باعث میشه که جایگاه سپاه از یک وضعیت نظامی به یک وضعیت حاکمیتی ارتقا پیدا بکنه. اصلا تعبیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به خاطر این بود که در شرایط بحرانی تمام زمام امور در کشور توسط سپاه در اختیار گرفته
1: بشه. آقای رحیمی اجازه بدید من برگردم به شما برای ادامه صحبتتون، یه کمی طولانی شد این بخش. خواهش میکنم. اشاره کردن آقای پاکروان به بحث نقشی که قالیباف و حلقه اطراف او ایفا میکنه در مورد هولدینگ یاس و همراهی عزیز جعفری و قالیباف. صحبت‌های زیادی مطرح بود، اینها از سالهای دور دست داشتن در جیب مردم فساد و رانت و قراردادهای عجیب و غریب و همکاری‌های جدی با سپاه پاسداران رو در کارنامه خودشون دارند. برگردیم به وضعیت اقتصادی مردم، اینکه همه چیز در اختیار سپاه است برای مردم به چه معنی است؟ به این علت که خب ما یک جنگ رو میدونیم که به هر حال سپاه باید اداره بکنه، معلوم نیست که این آتش بس واقعا به نتیجه برسه، ممکنه دور دیگری از درگیری ها در راه باشه. قاعدتا اولویت سپاه امنیت و آرامش اقتصادی مردم نخواهد بود و سابقه این رو هم داره. این حکمرانی جدید، این دیکتاتوری نظامی جدید، هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم، برای اقتصاد ایران به چه معنیه؟
3: بله، ببینید اجازه بدید اینو در تاریخ ایران براتون باز بکنم. ما در تاریخ معاصر ایران هر موقع نظم سیاسیمون انحصار طلب شد، یعنی هر موقع اقتصادی مقداری باز شد و فضا به نفع دموکراتیک شدن فضای اقتصادی، باز شدن اقتصاد، رشد کردن طبقه متوسط، upward mobility اصطلاحاً بیشتر شد، ما نظم سیاسیمون دچار تهدید شد، سعی کرد فضا رو کنترل کنه، فضا رو ببنده به نفع قدرت خودش، و این چرخه چندین بار اتفاق افتاده تا الان. رضا شاه در دوره اول حاکمیتش، زمانی که فروغی نخست وزیر هست، شرایط باز اقتصادی داره، بعد که شرایط یه مقداری میبینه که نه، آدمهایی دارن قدرت میگیرن، ثروتمند میشن که ممکنه تهدید قدرتی باشن، فضا رو بسته میکنه، به واسطه اون اقتصاد دچار رکود میشه، حتی خب جنگ جهانی هم رخ میده. بعد از اون محمد رضا شاه پهلوی در دهه 40 رشد اقتصادی بسیار بزرگی رو رقم میزنه، اما بعد از اون مجدداً اولیگارشی های به وجود میان، مجدداً تهدیدهای قدرت به وجود میان، سعی میکنه قدرت رو کانسالیدیت بکنه و بحران 57 به وجود میان، انقلاب 57 میشه. بعد از اون مجدداً ما در دهه 60 جنگ داریم، در دهه 70 یه مقدار اقتصادمون میاد رشد بکنه، اقتصادمون میاد باز بشه، علی خامنه ای نگاهش نگاه امنیتی میشه، بعد از مخصوصا اتفاقات مشهد، بعد از کوی دانشگاه، و این برای اینکه بتونه در واقع خاتمی که میاد و فضا رو باز میکنه، آزادی مطبوعات رو میخواد بیاره، و این اتفاقات خامنه ای رو در واقع به سمتی میبره که نظامیانی که مورد اعتمادش هستن از دوران جنگ رو وارد اقتصاد بکنه، فضا رو دوباره بسته بکنه، و اون فضای بسته ای که به وجود میاره به تحریم ها و اقتصاد در واقع ویران شده ای که در دهه 90 رخ میده و حتی همین امروز هم گریبانگیر ما هست منتج میشه. میخوام این رو گفتم که به شما بگم هر موقع نظم سیاسی ما سعی کرد قدرت رو منسجم بکنه، فارغ از اینکه سپاهیه، فارغ از اینکه مثلا درباریه، یا مثلا فارغ از اینها، هر موقع نظم سیاسی قدرت رو منسجم کرد اقتصاد نابود شد. پس این خیلی متقن بخوایم بگیم وضعیت خوبی برای مردم نیست، اما چند تا عامل دقیق رو در لحظه باید بر نظر بگیریم. یک، ما تولیدمون به شدت آسیب دیده، مخصوصا تولیدی که برای ما ارزآوری داشته و میتونسته به ثبات جریان پولی کشور کمک بکنه، به ثبات ارزمون کمک بکنه. فولاد یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، پتروشیمی یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، هر دوی اینها آسیب چشمگیر دیدن. از طرفی صادرات نفتمون به شدت کم شده، ما نمیتونیم ارزآوری نفتی داشته باشیم. قدیما میتونستیم به تیپات ریفاینری ها در چین بفروشیم و از اونها اون پولی که میخوایم، مخصوصا برای سپاه اون خیلی مهم بود، چون اون پول زیرمیزی بود، اصطلاحا پول شفافی نبود و میتونستن جوری که میخوان خرج بکنن، اون هم از بین رفته. پس نه تنها درآمد از بین رفته، که از طرف دیگه حالا چون تولید داخلیمون هم کم شده، هزینه هامون زیاد شده. الان به جای اینکه کشتی بیاد در بندر عباس باراندازی بکنه، باید بره کراچی و از طریق مرز زمینی با حجم بسیار کمتری وارد بشه. پس وارداتمون هم پرهزینه تر شده. این یعنی تراز تجاری ما روز به روز داره شکاف یا کسریش بیشتر میشه. این یعنی ارز، یعنی نرخ برابری ارز ایران ریال به دلار داره در لحظه تغییر میکنه، این فنر داره انباشته میشه. از طرف دیگه شما میبینید که مثلا آقای همتی چند روز پیش گفت، اینها اگر عدد درست رو بگم، 1800 همت 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کردن تا سرمایه در گردش بشه، یعنی عملا پول چاپ کرده که شرکت ها بتونن فقط حقوق کارمند بدن، حقوق بازنشسته بدیم، سرمایه در گردشمون باشه. 1800 همت عدد بسیار بزرگیه و این یعنی شما پولی بدون پشتوانه خلق کردی و در اقتصاد تزریق کردی که به واسطه اون کالا افزایش پیدا نکرده، مصرف افزایش پیدا نکرده، و این یعنی تورم فزاینده. از همین روی هست که شما میبینید تورم الان برای مواد خوراکی 130%، تورم نقطه به نقطه کشور 80%. این تازه شروع بحرانه و کاری که به نظر من ببینید اینها شرایط رو به سمتی میبره که حالا من یه به نظرم یه کارشناس جوان اقتصادی هم. تا زمانی که من یادم میاد ما همیشه میترسوندیم از ابر تورم، ما همیشه میگفتیم این بحران اقتصادی، فروپاشی اقتصادی رقم میزنه، از این دست صحبت ها. ولی خانم ثابت، من باید خودم رو اصلاح بکنم و فکر میکنم ماها هممون، ما اقتصادی ها باید این رو اصلاح بکنیم. فروپاشی اقتصادی به اون معنایی که ما در زیمبابوه دیدیم یا در ونزوئلا دیدیم برای ایران رقم نخواهد خورد. ایران 90 میلیون جمعیت داره، بخش جوان تحصیل کرده داره، یه سری زیرساخت داره که هنوز دارن کار میکنن، نفت داره، صادرات نفتی میتونه داشته باشه. همه اینها باعث میشه که فروپاشی اقتصادی ایران، یعنی همچنان شما خوراکی هست، همچنان نمیدونم مواد غذایی پیدا میشه، کالاهای اساسی پیدا میشه، اینها در اقتصاد خواهد بود، اما تعداد مصرف کننده اون کالاها کم میشه. پیشرفت شما با دنیا یکی نیست. من یه چند تا تصویر برای شما فرستادم از کوبا. من 2 سال پیش من رفتم کوبا و به همین دلیل میخواستم کوبا رو لمس کنم از نزدیک. شما یه تصویری هست از یه

0: سگهای ولگرد اونجا زیاد بودن، طبیعی بود، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق برای ایران نیفته، ولی ما هم داریم به اون سمت میریم. گزارش روزنامه شرق بود چند روز پیش که الان قشر متوسط جامعه ما داره به صورت قسطی میره مثلا روغن و گوشت و مرغ و اینها میخره. دو سال سه سال پیش بود که ما داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که سبد غذایی خانوار در ایران داره میزان پروتئین قرمزش کم میشه. این یعنی رشد کودک ایرانی داره با میزان مواد غذایی که بقیه دارن میگیرن برای افزایش قد برای نسلهای آینده بهتر داره کم میشه. در سیستان و بلوچستان تحقیقی که ما کردیم 4 سال پیش، یک وعده گوشت قرمز در هفته 80% خانواده ها میتونستن افورد بکنن. اون به مراتب الان کمتر شده. خانم صاحب، کشورهای دیگه دارن سالی 6% افزایش جی دی پی دارن، در ایران ما این منفی یا نزدیک به صفره. اینها
1: الان که اصلا از رشد اقتصادی بسیار بالاتر، منفی بسیار بالاتری صحبت میشه. اجازه بدید من همین محور رو با آقای زندی هم صحبت بکنم، یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمت ایشون. اشاره کردن به گزارش شرق آقای زندی عزیز، در بخشی از این گزارش آمده که حتی دزدی‌های کوچک خوراکی در مغازه ها زیاد شده، از جمله سرقت اقلامی مثل تن ماهی که به دلیل قیمت بالا و اندازه کوچیک بیشتر هدف دزدی قرار میگیره. در بعضی از نانوایی‌ها در این گزارش آمده که بعضی از مشتریان کارمند و آبرومند به جای خرید یک نان کامل درخواست نصف نان یا نان تکه‌ای می‌کنند. این در وضعیت اقتصادی طبقه متوسط به چه معنی هست و اصولاً الان طبقه متوسط جامعه ایران با چه وضعیتی روبروست؟ این تورم بسیار گسترده و فزاینده که اشاره کردن در بعضی از مورد مثل اقلام خوراکی بالای 130% هست، در بعضی از موارد مثل روغن ها بالای 219% گزارش شده، در زندگی روزمره مردم چه تغییر ایجاد میکنه؟ یعنی چی این وضعیت؟
2: بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید، همونجوری که بهش اشاره شد، تورم در ایران فقط افزایش سطح عمومی قیمت ها نیست. ما به یه مرحله رسیدیم که ساختار زندگی خانوارها عوض شده. وقتی تورم غذایی از تورم عمومی جلوتر میزنه، خانواده خب طبیعتاً از کیفیت غذا میزنه و بعد از اون از درمان، بودجه درمانش کم کم و کم کم کاهش میده. در کنار این مسئله اون وقت میبینیم که بسیاری از اهدافی که خانواده های متوسط معمولی میتونن داشته باشند و همیشه داشتند، اینها تحت شعاع در حقیقت قرار گرفته. یعنی به چه معنی؟ به معنی این که فرسایش سرمایه انسانی داره به وجود میاد. حالا غیر از این که ممکنه که در سوء تغذیه به وجود میاد، مصرف پروتئین کم میشه و در دراز مدت میبینیم که این مسائل بیشتری هم داره. حالا اگر فرصت بشه من اینم به عنوان مسئله دراز مدتی در یه جای دیگه خدمتتون عرض میکنم، که مثلا ترک تحصیل صورت میگیره، مسائل خانوادگی کاملا عوض میشه و خب وقتی که پوشاک نیست، خب طبیعتاً درمان نیست، پوشاک نیست، تعمیر خانه نیست، در نهایت پسنداز و کرامت انسانی اینا همه در تحت تاثیر قرار میگیره.
1: آقای زندی، اشاره کردن در بخشی از صحبت آقای پاکروان به وضعیتی که جامعه دوچارش میشه در یک همچین موقعیتی، در این تلخی که جامعه فرو میره، این روی زندگیش اثر میذاره، روی نگاهش به آینده اثر میذاره، روی تصویری که خودش از خودش داره تاثیر میذاره. میدونید شما خودتون به کرامت انسانی اشاره کردید در وضعیتی که این فقر ایجاد میکنه. آقای پاکروان اشاره کردن به اینکه مواد غذایی ممکنه در مغازه ها باشه ولی دیگه قدرت خریدی وجود نداشته باشه. این در جامعه چه نیروی ایجاد میکنه؟ چه احتمالی رو فراهم میکنه؟ آیا ما شاهد اعتراضات دیگری خواهیم بود؟ با سرکوبی که شاهد هستیم جامعه به روش‌های دیگری رو برای تأمین مایحتاجش پیدا خواهد کرد؟ چون بالاخره آدم‌ها که گرسنه نمیتونن بمونن، از گرسنگی که نمیتونن بمیرن.
2: کاملا درسته. ببینید البته من با این نکته که ایشون گفتن 100% موافق نیستم که کالا همیشه هست ولی قدرت خرید نیست. کالاها هم ممکنه نباشن چون واردات در کار نیست، تولید در کار

0: نیستم که میده واردات ایران بیشترش مواد اولیه و کالاهای واسطه هستن. در نتیجه وقتی تجارتی نیست، وارداتی نیست، تولید داخلی هم صورت نمیگیره و کمبود وجود میاد. ببینید اگه ما یه مقایسه ببینید، اقتصاد که به هر حال فروپاشیش به این شکل هست که از بین که نمیره، سر جاش هست. دولت هم ممکن وجود داشته باشه اما کارایی نداره. بانک ها وجود دارن ولی اعتبار ندارن بدن. پول ملی وجود داره ولی مردم اعتمادی به اون ندارن. دانشگاه هست ولی کسی قصد تحصیل نداره. مهاجرت زیاد میشه، بیماری زیاد میشه و مرتب فقر و در حقیقت مشکلات زندگی بیشتر میشه. سپرده ها تحت شعاع قرار میگیرن در کوتاه مدت. در حقیقت اون چیزایی که خیلی واضح هست برای هم دیگه، برای همه ما میدونیم. خب به هر حال این دولت مثلا فرض کنید در تمام این سالها فقط مسئله جنگ نیست، اقتصادی داشته که ما اقتصادا بهش میگن financial repression، یعنی به این صورت که مثلا فرض کنید که نرخ بهره رو همیشه زیر تورم قرار داده. اگر در گذشته انقلابی صورت نگرفته به این خاطر، الان شرایط برای یک اعتراض بیشتر بسیار بیشتر شده، چون به این صورت که شما پولتون رو در بانک میذاشتید 35% بهره میگرفتید، تورم 60% بوده، خب طبیعتاً این از قدرت خرید شما کمتر و کمتر کرده. مردم همچنین مثلا میبینیم در کشورهای دیگه اعتمادی به ریال نخواهند داشت و به ارزهای دیگه رو خواهند آورد، اونایی که میتونن به ارزهای دیگه رو بیارن. در نتیجه همچنین دیدن در سراسر دنیا پیش آمده، مثلا پدیده دلاری شدن و دالرایزیشن بودن به وجود میاد. دولت ها ما همچنین که در تجربه اقتصاد ایران میدونیم در طول این 47 سال، دولت همیشه در حقیقت کنترل بانک مرکزی رو داشته و اون سیستمی که در حقیقت financial repression هست، بانک ها رو مجبور کرده که به جای اعطای وام ها به طور مردمی تکلیفی انجام بدن. خب ببینید تمام اینها سر جاش که بوده و در حقیقت داره بدتر و بدتر میشه. در حقیقت مردم ایران دارن مواجه شدن با این تورم، یعنی inflation tax، یه مالیات تورمی بسیار زیاد. با تورم 80% ما ببینیم که در عرض 10 ماه 11 ماه همه کالاها دو برابر میشن و در عرض مثلا فرض کنید که اینو شما تبدیل بکنید که در عرض 24 ماه چقدر میشه، در عرض 5 سال چطور میشه. یعنی به یه مرحله میرسه اقتصاد که مردم واقعا نمیدونن که چجوری برنامه ریزی بکنن. بله. چون آخر سال قیمت ها دو برابر شده، سپرده ها از بین رفته. بله. نهایتا سرمایه گذاری در کار نخواهد بود، برنامه ریزی در کار نخواهد بود و مشکلات دیگه که باشه وجود میاد.
1: اجازه بدید من یک در واقع چشمنداز و یک تصویر پیش روی از هر سه شما بگیرم. آقای پاکرمان، به نظر شما با وضعیتی که الان شاهد هستیم چه چیزی پیش روی جامعه ایران هست، چه چیزی پیش روی طبقه متوسط هست و اصولا این طبقه برای محافظت از خودش، مردم ایران برای ادامه دادن و تاب‌آوری چه میتونن بکنن؟
2: ببینید راستش بخواهن این یکم دردآور صحبت کردن در این زمینه، چون که شما دارین از من سوال میپرسید که مثلا میدونید آدم بیرون گود میشینه، یعنی حسی که من خودم به این شرایط دارم، بیرون گود نشستم و دارم به گودی نگاه میکنم که خواستگاه منم هست. مثلا پدر من اخیراً دچار مشکل شده برای تأمین داروی قلبش، عرض به حضور شما، یا نزدیکان من اخیراً دارن میگن که حقوقشون مثلا تا میونه ماه بیشتر جواب نمیده. اینها نزدیکان من هستن، اینها کسانی هستن که من میدونم طبقه متوسط واقعی بودن و چیزی که من دارم میبینم در ابعاد کلان اقتصادی و در داده هایی که از اطرافیانم میگیرم از قشر متوسط این هستش که ما وارد یک شرایطی داریم میشیم که تأمین نیازهای اساسی میشه تنها اولویت خانوار در ایران. حالا هر کسی میتونه به روش های مختلفی به اون تأمین نیازهای حساسی برسه. مثلا اونی که درآمدی داره که میتونه به ارز تبدیل بکنه، هرچه سریعتر ارز ایران رو یعنی ریالش رو تومنش رو به دلار یا یورو تبدیل بکنه میتونه نجات پیدا کنه. اونی که میتونه با در واقع ما میگیم جامعه های کوتاه مدت، افکار کوتاه مدت، اونی که دنبال اینه که یک شبه راه 100 ساله رو بره با دزدی، با روش هایی که اخلاقی نیست لزوما، روش هایی که استاندارد نیست، اونها هم روش های خودشون رو میرن. این یعنی افسار گسیختگی در جامعه. و اون چیزی که من دارم از جامعه ایرانی میبینم چیزی فراتر از این نیستش که ما در یک جامعه قرار میگیریم در یک شرایط شترگاف پلنگ. از یه طرف یه عده خیلی پولدار خواهند بود چون وصلن به حلقه های اصلی، و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه محرومه. محرومیت به این معنی نیست که گشنه میمونن، محرومیت به این معنیه که آینده، دورنمای آینده بهتری نخواهند داشت. اونها در یک چالش پیوسته برای همین زنده ماندن هستن، نه زندگی کردن. و این بزرگترین درده که آدم بخواد راجع به این بدون احساس حرف بزنه. یعنی بخوایم کالبد انسانی و احساسی قضیه رو برداریم در قالب یک نقد، مثلا یک کارشناسی بیاد بگه عدد و رقم اینه و این میگه، نه این انسان‌ها متاسفانه، هموطن‌های ما متاسفانه شرایط خوبی پیش روشون نیست و این رو نمیشه خیلی راحت گفت و این دردناکه. ببخشید.
1: نه خواهش میکنم. بالاخره این متاسفانه خبرهای بسیار بسیار تلخی میاد، یعنی از کمبود دارو بسیار شکایت میکنن، از نبودن، از قیمت بسیار بالای دارو مردم میشه. میدونین یک در این وضعیت یک استیصالی بر جامعه حاکم میشه که مردم واقعا راه رو به جلویی ندارند. و وضعیت الان به نظر میرسه که از یک سو خب سایه جنگی است که هر لحظه ممکنه دوباره در بگیره، از طرف دیگه حکومتی که عملا همه چیز رو در دست داره، اهمیت صحبت کردن در مورد گروه های حاکم و اولیگارش ها و تهمانده های سپاه پاسداران به این علته، به این علت که برای اون جان ایرانی که اهمیتی نداره، جان ایرانی رو یا داره با مریضی میگیره یا با گرسنگی و مصیبت های دیگه میگیره یا تو خیابونا به گلوله میبنده. یعنی ما اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم بی اهمیت بودن جان و حرمت انسانی آدم های ایرانیه که در خاک ایران دارن زندگی میکنن. من برمیگردم، حالا اگر که نکته دیگه ای مایل هستید که در اینجا اشاره بکنید بعد دوباره در پایان صحبت میشنوم. ولی آقای زندی، شما فکر میکنید که چشمنداز که حتی نمیتونم بگم راه پیش رو به جامعه ایران هم که واقعا توی یک همچین استیصالی که حکمرانی واقعی وجود نداره، سپاه پاسداران از قبل هستش در جیب مردم بوده، الان بیشتر از هر زمان دیگری است، پیشبینی شما از شرایط رو به ماهای پیش رو در کوتاه مدت و در بلند مدت چی هست؟
0: بله، همچنین ایشون کاملا درست گفتن، واقعا خیلی درناک این مسئله، چون فقط مسئله تورم به شکلی که قابل حل باشه، یعنی بزرگترین نکته ای که الان من میتونم بهش اشاره بکنم خانم ثابت این هست که آیا این دولت تحت هیچ شرایطی، منظورم دولت کابینه یا
1: پزشکیان
0: نیست، این رژیم آیا تحت هیچ شرایطی قابلیت حل مشکلات داره؟ ما از اون مرحله گذشتیم، فقط مدیریت این بحران هست که میتونه یک دولتی، حالا جای آقای پزشکیان بیاد یا هر کسی دیگه، خود استفاده به دست بگیره، شاید بتونن مدیریت بحران انجام بدن. حل مشکلات امکان نداره، یعنی این یک قطاری که راه افتاده.
1: منظورتون از مدیریت بحران چی هست؟
0: ببینید، یعنی تمام تمرکزشون رو بذارن با که مثلا فرض کنید که مینیمم تهیه اقلام حیاتی برای استفاده برای یه گروه خاصی، یا مثلا ادامه سوبسیدها برای طبقه دهکای پایین تر. ولی به طور کلی ما فروپاشی پول ملی رو داریم میبینیم، ظهور اقتصاد غیر رسمی رو شاهدش هستیم. اقتصاد غیر رسمی از روز اول هم ما بودیم. مثلا این اصطلاحی که پولم دادن دست یکی دیگه کار بکنه با پولم، یعنی در حقیقت وجود یک پارالل مارکت، یه مارکت موازی بس که ما بهش میگیم کرب مارکت، که شما پولتون میدین دست یکی دیگه. در نتیجه بانک‌ها هیچ وقت اون رول اینترمدیری رو بازی نمی‌کنن. انتقال پول از صاحب سپرده به صاحب قرض، یعنی کسی که متقاضی قرض است، نمیتونن بدن. در نتیجه اون چرخش هیچ وقت به وجود نیامده. ارز غیر رسمی، قاچاق، تجارت چمدانی، حواله هایی که مثلا فرض کنید کشورهایی هستن مثل لبنان که اینها بسیار مردمش وابسته هستن به لبنانیایی که در خارج از کشور درآمد دارن و حواله های ارزی میکنن. خب الان هم داره تا یه حدی داره ایران صورت میگیره، این جنبه بزرگتری میگیره. مهاجرت بخواد مثلا صورت بگیره، چنگ شغل شدن. خانم ثابت اگه وقت باشه من یه دونه انکدوت اینجا من دارم در مورد چنگ اجبار به چنگ شغل داشتن. موقع زلزله بم صورت گرفته بود خیلی وقت پیش، اون موقع کانادا در ایران سفارت داشت، سفیر کانادا آقای مکینن اومده بود در تورنتو و یه گروه از ما ملاقات کردیم، پولی جمع کرده بود این کمک‌ها رو بفرستیم و ایشون گفتش که برمیگرده به ایران و از طریق خودش و خانمش که رئیس انجمن بانوان ایرانی کانادایی بود این پول رو به بم یه جور انتقال میده. و چیزی که ایشون ابزرویشن که داشت به ما میگفت این بود که در ایران استادای دانشگاه شغل سومشون تاکسی رانی است. در نتیجه اون موقع جریان 20 و چند سال پیشه، من دقیقا خاطرم نیست چه تاریخ اون زلزله صورت گرفته، ولی منظور این که این چند شغل شدن یه چیز اجباری خواهد بود. فروش تدریجی دارایی ها، طلا، منزل و در واقع و این حالا اگر جنبشی به وجود بیاد، اگر حرکتی به وجود بیاد که این رژیم ساقط بشه و به یه شکلی اوضاع با امید، حداقل ببین امید در کار نیست. سرمایه گذاری هیچ وقت، ما در ایران بالاتر از 4 میلیارد دلار در سال از سال انقلاب تا به امروز ما نداشتیم.
1: بله.
0: برای کشوری که اینقدر صاحب نفت و گاز هست واقعا این شرم‌آوره.
1: 20 ساله که فقط از تحریمی، از دامنه تحریمی به دامنه گسترده تر تحریم دیگه میریم. یعنی این برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای اونها بمب اتم نداشت، برای مردم نکبت و مصیبت و درگیری و فقر و فلاکت رو به ایران آورد و در این حال کماکان هنوز منشأ همه مشکلات هست. من فقط یک تاریخ رو هم خدمتتون بگم، اشاره شد به بحث زلزله بم. بامداد جمعه 5 دی ماه سال 1382 یا 26 دسامبر 2003 اتفاق افتاد. اجازه میفرمایید که بریم به سراغ آقای رحیم پور و کم کم این صحبت رو جمع بکنیم. اگر صحبتی مانده من یکی دو دقیقه در پایان فرصت خواهم داد. آقای رحیم پور صحبت شما رو هم بشنویم در باب جنبندی.
3: ببین ما یه چیزهایی رو هم خانم ثابت نمیدونیم، غیر از اون اطلاعاتی که در مورد اون حلقه ها میدونیم، نحوه کارشون، تاریخچه‌شون، سیستمی که دارن. یه چیزهایی هم هست که نمیدونیم و این از زمه این ندانسته های ما کمک، اتفاقا کمک میکنه به بخشی از تحلیل. یکی این که ما این دارایی بسیار انبوهی که در شبکه اقتصادی وابسته سپاه هست رو، حجمش رو خیلی مطلع نیستیم ازش. دوم این که نمیدونیم توازن قدرت بین فرماندهان اقتصادی و اطلاعاتی و نظامی چطور توضیح میشه، این رو هنوز نمیدونیم. و سوم این که علارغم این که میدونیم اون حلقه ها در واقع کسانی هستن که دست بالاتر در حکمرانی رو دارن، اما این رو نمیدونیم که در رقابت های پشت پرده بین حلقه ها چه کسانی دست بالاتر رو دارند. این باعث میشه که نگاه ما به جمهوری اسلامی از این منظر یک دیکتاتوری فردی صرف نباشه. شاید بشه عبارت ائتلاف نخبگان امنیتی براش استفاده کرد و توضیح داد، که شما البته استاد این مباحث هستید، من فقط دارم یادآوری میکنم در این مورد.
1: نه البته نکته مهمی رو اشاره کردید، ولی اگر اینطور باشه اون بحث هرمی که مطرح شد که مشتبه خامنه ای قراره باشه، من همونجا اشاره کردم به اینکه خب این در این وضعیت از نظر قدرتی وجود نداره. همین که یک رهبر کشور رو رئیس جمهور به وزیر خارجه کشور دیگری باید خبر زنده بودنش رو تایید بکنه، نشان دهنده وضعیت بسیار آشفته قدرت و کشمکش های درون و اینکه خب کسی واقعا نمیدونه که چه اتفاقی در درون داره میفته. برگردیم به موضوع صحبت و اون چیزی که در عرصه اقتصاد سیاسی شاهدش هستیم، این کشاکش حتی پشت پرده قدرت برای جامعه امروز ایران به چه معنی است؟ به این علت که ما شاید 10-15-20% طرفداران حکومتی رو داشته باشیم که حضور دارن یا کسانی باشن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن از حکومت سود میبرن و همین الان به هر حال درآمد و معاش و هر چیزی که دارن به حکومت بسته است. بقیه اون 80% که جمعیت چند ده میلیونی بزرگی هستند، اونها چه به روزشون داره میاد؟ وضعیت اونها به چه شکلی تغییر میکنه؟
3: نه، نکته اساسی، البته اون نکته که من در مورد مشتبه خامنه‌ای گفتم وضعیت فعلی رو داره ترسیم میکنه، یعنی شرایط مدام عوض میشه. اون ائتلافی که گفتم، ائتلاف نخبگان امنیتی، اینها به تدریج ساختار حکومت رو در واقع از یک وضعیت روحانیت محور به یک وضعیت امنیتی نظامی تبدیل کردن. نه اینکه به صورت کامل شکل گرفته باشه، ولی میتونیم ساختار میلیشیا رو الان شاهدش باشیم. بذارید تا یادم نرفته این رو یادآوری بکنم که این وضعیت بعد از جنگ 12 روزه تشدید شده بود، اما بعد از وقایع 18 و 19 دی از نظر من به شدت گسترش پیدا کرد. حتی میشه وقایع 18 و 19 دی رو از این منظر هم تحلیل کرد که سپاه دست دولت رو هم به شدت بسته تر از گذشته کرده، یک پالسی رو ارائه کرده بابت اینکه دولت به عنوان مجری سیستم بایستی تابع دیدگاه های سپاه باشه. یعنی شرایط به این قدر وضعیت نظامی، یعنی من میگم فاجعه در حال رخ دادنه. اگر جمهوری اسلامی باقی بماند وضعیت فاجعه باری رخ خواهد داد، به خاطر اینکه ساختار تبدیل به یک ساختار امنیتی نظامی میشه.
1: خب اینم باز توضیح بدید که الان تو این وضعیت جمهوری اسلامی چجوری نماند؟ میدونین، یعنی شما در یک سمت رئیس جمهور آمریکا رو دارید که داره با همین نظام داره صحبت میکنه، جمع بسیار کسی رو در داخل ایران دارید که کشته دادن، اینقدر مقاومت کردن، اعتراضات پشت سر هم رو داریم. حالا من میخواستم که اینجا بحث رو تموم بکنم، ولی این نکته که دارید میگید نکته بسیار مهمی است. مردم ایران خواهان ماندن جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله اینه که آیا جهان بین الملل، فضای بین الملل الان این اجازه رو میده؟ شما در سمت اروپا صدایی نمیشنوید، همین صدا تا 2 ماه پیش ممکن بود وجود داشته باشه. یعنی این چیزای دیگه رو میاره که اصلا ممکنه در قالب این بحث و این برنامه نگنجه، شاید روز دیگری دوباره در موردش صحبت بکنیم. ولی در سمت آمریکا واقعا به نظر نمیرسه که ترامپ الان در این مقطع اون کسی که داره باش مذاکره میکنه قرار نیست که جمهوری اسلامی که باقی مانده بشه، از همین ها به عنوان رژیم چینج و حکومت جمهوری اسلامی تغییر یافته داره نام میبره. به نظر میرسه که میخواد خیلی راحت قضیه رو با ماسمالی رد کنه.
3: دغدغه من و شما که مشترک واقعا، و اساس مسئله همینه، موضوع همینجاست. من میگم که با وجود اون اعتراض های گسترده‌ای که شکل گرفت و بی سابقه بود، و علارغم کشتار بسیار زیاد و کشتار وسیع و وحشیانه، بعد از اون شرایط وقوع جنگ اساسا شرایط رو با تغییر اساسی مواجه کرده دیگه. یعنی این جنگ، اگر من یادآوری بکنم ها، بین پرانتز، من معتقدم که جنگ هنوز تموم نشده، اگر این جنگ در نهایت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشه، که بحث مفصلی داره که حتما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، در این صورت چیزی که از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند یک اولیگارش نظامی امنیتی هست با محوریت سپاه، و این اولیگارش حتی اگر منابع ارضی برای حکومت باز بشه،
1: آکرمان رو هم از دست دادیم ببخشید، بله،
3: اگر منابع ارضی آزاد بشه، حتی همه تحریم ها هم برداشته بشه، تمام سود اقتصادی ممکن رو با ولع خواهد بلید، و چیزی برای اقتصاد کشور، یعنی اقتصادی که مردم به اون احتیاج دارن، باقی نخواهد. منظورم هم این اتفاقا که شرایط فعلی اینجوری شده. برای همین دارم میگم که از نظر من جنگ تمام نشده و بایستی انتظار داشت. و الان دیدگاهی که شما گفتی، نکاتی که در مورد اروپا، در مورد حتی بخشی از ادمینستر ادمنستریشن.
1: همین بخشی هم که اشاره کردید اصلا دلیلی بود که دلیل اصلی این که پرداختیم به طبقه اولیگارش و پرداختیم به سپاه و نفوذ اون بر اقتصاد در وضعیت فعلی چکیدش رو شما همینجا در واقع به یه جنبندی دادید. خیلی متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور کارشناس سیاسی و همینطور البرز پاکروان کارشناس اقتصادی. نکته ای هست آقای پاکروان که بخواید در موردش صحبت بکنیم؟ ما ثانیه شما رو از دست داده بودیم.
2: نه فکر میکنم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من شرایط فعلی وقتی چیزی که میبینم عاملیتی از مردم نمیبینم در تمام تصمیم گیری ها، در تمام وقایع سیاسی این روزها متاسفانه مردم ایران یک کلاترال هستن برای هر کدوم از طرفین این اتفاقات این روزها. امیدوارم که این قضیه امیدوارم تغییر بکنه و تنها چیزی که میتونه این مسئله رو تغییر بده خود حرکت هایی که از مردم میتونیم ببینیم، یعنی خود ماها کالکتیولی هممون دوره هم دیگه میتونیم این عملیات رو به مردم برگردونیم و امیدوارم
1: بیشتر باید در موردش صحبت کنیم. امیدوارم که حالا یک برنامه دیگری بذاریم همینطور در مورد بخش پایانی صحبت آقای رحیم‌پور که بیشتر صحبت کنیم و بحث عملیات مردم ایران که شما مطرح کردید که برنامه واقعا جداگانه میطلبه. سپاسگزارم هستم از همراهی شما رولای رحیم‌پور و البرز پاکروان عزیز. ممنونم از همراهانمون در یوتیوب، توییتر و کسانی که بخشای این برنامه رو در اینستاگرام خواهند دید و همینطور عزیزانی که ما رو در ماهواره دارن میبینن. سپاسگزارم از همکارانم به ویژه سامان رسول‌پور که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردند. ممنونم و برای همه شما که در ایران هستید آرزوی تندرستی و سلامتی و امنیت دارم. به امید روزهای روشن برای از صمیم وجود همدلی و همراهی و واقعا کلامی نمییابم در توضیح وضعیت ماهایی که در خارج از مرزها همراه می هستیم با شما، همدل هستیم با شما و متاسفانه کمتر امکان این رو داریم که بتونیم واقعا یک کار عملی انجام بدیم در کنار شما. اما در این حال برای همه شما آرزوی تندرستی می کنم به امید روزهای روشن برای شما و ایران عزیزمون. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکام.

سلام، با برنامه دیدبان امروز پنجشنبه 14 خرداد 1405 در خدمت شما هستیم. از تلویزیون کرد کانال من بابک ناصری با بریده و گزیده کوتاهی از اخبار مهم خاورمیانه در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما بمانید. بینندگان عزیز کرد کانال، با خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در خدمتتون هستیم. امروز پنجشنبه است و میریم سراغ خبرهای مهمی که در مورد تفاهم اولیه آتش‌بس لرزان و لغزاننده جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا که این چند روزی کلن شاهد حملات غیر متمرکز بودیم، یعنی یکی میزده یکی میخورده. جمهوری اسلامی به کویت زد، به بحرین زد و در جوابش سنتکام ایالات متحده آمریکا هم یک سری حملات محدود به قول دونالد ترامپ به قشم کرد و یه سری از اون نقاط مهم مخابراتی سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار داد و لانچرهایی که از اونا به اصطلاح پهباد و موشک بالستیک پرتاب شده بود. این ادعاهای دو طرفه، اما دیروز دونالد ترامپ با پادکست فورس یک مصاحبه‌ای کرده بود و در واقع گفته بود که خبرنگار ازش پرسیده بود که آتش‌بس رو چطوری تعریف میکنید. اینو از دونالد ترامپ پرسیده بود. دونالد ترامپ هم گفته بود که تو اون منطقه از دنیا، منظورش خاورمیانه است، آتش‌بس یعنی وقتی دارن با یه شدت کمتر و کنترل شده تر همدیگر رو میزنن. یعنی دقیقاً میشه مفهوم این جمله رو خیلی راحت تجزیه و تحلیل کرد. یعنی واقعا دونالد ترامپ بلبشو و آشفته بازاری رو در خاورمیانه میبینه که به قوانین و قواعد هم کشورهای اکثر کشورهای خاورمیانه پایبند نیستن و میگه یه سری به اصطلاح حملات آرام و کاهش یافته از جنگ اونجا اتفاق میفته، یعنی گلوله ها کمتر به سمت هم شلیک میشه، ولی شلیک میشه در هر حال. نظر دونالد ترامپ بوده، به اون خبرنگار گفته. پادکست پاد فورس وان، من گفتم فورس کوتاهش کردم، خلاصش کردم. به هر حال این پادکست فورس متعلق به نیویورک پست ببخشید و دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشند، اما همزمان یادآور شد که تهران همچنان میتواند نظر خود را تغییر دهد. یعنی دقیقاً این جمله مکمل اون جمله اولشه که گفته خاورمیانه اینجوریه، اونور دنیا، منظورش خاورمیانه است، که میتونن آروم به هم شلیک بکنن و اسمشو مثلا نقض آتش‌بس نذارن، یعنی همچنان اسم آتش‌بس روش باشه ولی به همدیگه حمله کنن محدود. از این جمله هم استفاده کرده دونالد ترامپ، کاملش کرده و گفته که جمهوری اسلامی و مقامات حکومتی گفتن ما به اصطلاح سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت و قصد هم نداریم دست پیدا کنیم به این سلاح‌ها، به قول فتوای خامنه‌ای مرحومشون حرام این سلاح. ولی دونالد ترامپ میگه ولی میتونن نظرشون رو عوض کنن. اینم از اون داستانهاییه که شامل خاورمیانه میشه. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه گفته سفرهای علی لاریجانی اون موقع که زنده بود به روسیه عمدتاً پنهان و مخفی بود و این هم به این دلیل بود که ما شریک راهبردی خودمون روسیه رو نمیخواستیم در اخبار و در رسانه‌های جمعی نشون بدیم که داره چه کمک‌هایی به ما میکنه و چه به اصطلاح حمایتی رو از جمهوری اسلامی داره انجام میده. و اشاره هم کرده، گفته که اون دو سه تا
سفر لاریجانی که رسانه‌ای شد، یه بار کاظم جلالی خودش این جمله از کاظم جلالیه گفته که یه بار که ما این سفر رو از محرمانه خارج کردیم و رسانه‌ایش کردیم، گفتیم که آقای جلالی به لاریجانی گفته که آقا بیا سفر رو علنی کن، بگو من مثلا مسافرت کردم، چون به اصطلاح فلایت رادار در لابلای اون بحبوحه جنگ بود دیگه. فلایت رادار خب نشون میده که یه هواپیما از فرودگاه مهرآباد یا فرودگاه خمینی در تهران بلند شده مثلا رفته سمت مسکو. به لاریجانی گفته که خیلی ها متوجه شدن که این هواپیما اومده و شایعات داره در فضای مجازی پخش میشه که ما رهبر رو داریم منتقل میکنیم، داریم پول و طلاها رو از ایران خارج میکنیم و این بار علنیش کنیم، بگیم نه آقا لاریجانی داره میره مسکو. این مثلا صحبتای کاظم جلالیه که گفته که دیروز یک گفتگویی داشته و گفته که ولادیمیر پوتین پیشاپیش قبل از اینکه لاریجانی، خیلی جالبه این خبر، قبل از اینکه لاریجانی فوت کنه اون پیام تسلیتش رو نوشته بود. منتها ما پیشنهاد دادیم که پنهان بمانه تا بعد از اینکه خودمون در جمهوری اسلامی بهش اشاره کردیم، اون موقع به اصطلاح مشخص کنید و اون پیام تسلیت پوتین رو هم پخش کنید. خبرهای خیلی جالبیه که از پشت پرده ی روابط روسیه و جمهوری اسلامی داره منتشر میشه. جمهوری اسلامی که در جنگ اوکراین با ساپورت کردن روسیه از لحاظ تسلیحات نظامی و یه سری تسلیحاتی که به روسیه داد تا علیه اوکراین و مردم اوکراین استفاده بشه در جنگ با اوکراین، این به اصطلاح کمک بلا عوض نبود، دو جانبه بود. روسیه هم از ماهواره های جاسوسی خودش استفاده کرده بود، یک سری از تحرکات در پایگاه های آمریکا در خاورمیانه رو در هر کشوری که به اصطلاح پایگاه نظامی داشت ایالات متحده آمریکا، روسیه اطلاعاتش رو به جمهوری اسلامی میداد و جمهوری اسلامی موشک یا پهبادی میخواست مثلا بزنه به اون پایگاه یا مثلا حمله کنه به اون پایگاه، از اطلاعات سری و مخفی روسیه استفاده میکرد که خود روسیه هم از اون ماهواره های جاسوسی استفاده میکردن. الحدث، خبرگزاری الحدث گزارش داده که آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه یه 4 مرحله‌ای رسیدن. این خیلی مهمه، من میخوام کاملش رو خدمتتون بخونم که اول باید تنش‌ها، جنگ‌های منطقه‌ای کاهش پیدا بکنه و مرحله نخستش اینه: توقف عملیات نظامی مستقیم و پرهیز از هر گونه تشدید تنش. این مرحله اولشه. مرحله دومش هم امنیت کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز و کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز، ترتیبات امنیتی ویژه‌ای که برای این گذرگاه دریایی در نظر گرفتن، این مرحله دومشه. مرحله سومش شامل اعتمادسازی اقتصادی، کاهش محدود برخی از به اصطلاح پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی و ارائه تسهیلات مرتبط با صادرات نفت. یعنی مثلا بخشی از صادرات نفت جمهوری اسلامی رو که در تحریم ایالات متحده به سر میبره، بخشیش رو آزاد کنه، یه مقدارم از اون پولای بلوکه شده رو آزاد کنه. این مرحله سوم میشه. و مرحله چهارمش هم که پیچیده ترین مرحله این مثلا تفاهم پیشنهادی میشه گفت، پیچیده ترینش مرحله چهارمشه که به اصطلاح در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که سطح غنی‌سازی اورانیوم، سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقه، خروج امن اون اورانیوم غنی شده از ایران و مستقیما بردنش به ایالات متحده آمریکا، که این بندها دو سه تاشو
مشتبه خامنه ای نپذیرفته و لابلای این صحبتهایی که ما چند روز اخیر داریم میشنویم بخشی از این به اصطلاح مفاد این تفاهم نامه رو مشتبه خامنه ای رد کرده. و همونجور که میدونید من یه توضیح کامل تری بدم، امروز 14 و فردا 15 خرداد سالمرگ خمینی در سال 1368 که به اصطلاح اون موقع مرد و بعدش خامنه ای رو رهبر کردن و الان هم خامنه ای نیست، مشتبایی هست که هنوز نیست، یعنی واقعا کسی ندیدتش، نمیدونه کجاست. دیروز هم دیدید که با کنایه دونالد ترامپ اون پادکست در مورد مشتبه خامنه ای ازش سوال کرده بود، گفته بود که بعید میدونم از گزارش ها و خبرهایی که به دستم رسیده بعید میدونم که به طور کامل سلامت داشته باشه مشتبه خامنه ای و مجروحیت خیلی بالایی داره. این از این. و باز یک کنایه خیلی سنگین تری انداخته بود، گفته بود که خیلی تمایل دارم که با مشتبه خامنه ای یک دیداری احتمال داره در آینده داشته باشیم. مشتبه خامنه ای که به هر حال ترامپ دستور داد پدرش رو کشتن، مقامات حکومتی رو ظرف چند روز کلن از بین بردن. حالا شما تصور کنید که به اصطلاح اون اصولگراهای تندروی جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه ای اجازه بدن که با دونالد ترامپ دیدار داشته باشه. حالا این دیدار یک طنز و یک کنایه است که در واقع میدونید که نوع ادبیات ترامپ بخشیش کناییه. وال استریت ژورنال گفته مقامات آمریکایی، مقامات سیاسی که حالا در سنا هستند، در کنگره هستند، در مجلس آمریکا هستند، فشار زیادی آوردند به اصطلاح دونالد ترامپ که تهران داره در منطقه حملات متعددی رو میکنه و گفتن که باید یه فکری برای این آتش بس بکنید، اگر آتش بسه که آتش بس باشه، اگه نه که مثلا دارن همدیگر رو میزنن که این اسمش آتش بس نیست. این فشارها به نقل از وال استریت ژورنال روز به روز داره به دونالد ترامپ بیشتر میشه، چه از طرف جمهوری خواه و چه از طرف دموکرات ها که دموکرات ها معمولا بیشتر فشار میارن. دونالد ترامپ هم در یک فضای در واقع معلق مونده، نمیدونه تصمیم قطعیشو چی صادر کنه. هر بار هم که مصاحبه میکنه، چه اون چه مارکو روبیو چه پیت هکست، هر کدومشون حرف میزنن معمولا جی دی ونس خیلی کمتر در مورد این موضوع صحبت میکنه. صحبت از یک توافق یکی دو هفته دیگه، توافق میکنیم به اصطلاح آتش بس بلند مدتی اعلام میکنیم و نزدیکیم به توافق با تهران، همه این به اصطلاح گزارش ها رو به خبرگزاری ها و رسانه ها میدن، اما هفته بعد هم میاد و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مقامات آمریکایی نسبت به این تعلیق و دو پهلو بودن نظریه ترامپ و عملکرد ترامپ در مقابل تهران منتقد خیلی تند شدن. این گزارشیه که وال استریت ژورنال نوشته و یک تصاویری، میدونید که وقتی اینترنت قطع شد یه سری تصاویری از جنگ 40 روزه ایالات متحده و جمهوری اسلامی پخش شد به بیرون درس پیدا کرد. یه تصویری هست که مال 18 حمله هوایی 18 اسفند 1404 که خیابان جاجرودی رو که نزدیک میدان رسالت تهران هست، انفجار بسیار فجیع و عجیبی اونجا رخ میده، خرابی خیلی زیادی به بار میاره و روزنامه شرق در مورد همین انفجار یه گزارشی نوشته بود قبلا که گفته بود یه ساختمون اداری رو مورد هدف قرار داده، اما تصاویر نشون میدن که ساختمان اداری نیست، پایگاه بزرگی از پایگاه بسیجه که در اون یه سری ادوات و تسلیحات نظامی نگهداری میشده و تصاویر رو ملاحظه بفرمایید میزان تخریب و میزان خرابی بسیار زیادی که به بار آورده نشون از اینه که این نقطه مهمی بوده که آمریکا اینو مورد هدف قرار داده. و به اصطلاح تصاویرش مثل تصویرهای دیگه‌ای که الان از ایران داره بیرون میاد به دست به اصطلاح رسانه‌های بیرون از ایران دست پیدا کرده. منابع آگاه
به العربیه اطلاع دادند که به اصطلاح توافقهایی که چهار بخش بود، من خدمتتون در خبر قبل عرض کردم چهار نکته شو، مشتبه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با دو موردش کاملا مخالفت کردن و مخالفن با دو مورد. این تناقض‌های قبول کردن و قبول نکردن خودش نشونه ای از تمایل بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی در به اصطلاح این سازوکار جنگ که احتمال داره ادامه پیدا بکنه. و خود دونالد ترامپ هم میگه که گزینه نظامی همیشه روی میز هست. اما به نقل از فاکس نیوز دیروز، خیلی در واقع درگوشی، ترامپ به همراهانش و کسانی که اطرافش بودن گفته که فعلا آتش بس رو ما رعایت میکنیم، مگر اینکه حتی یک سرباز آمریکایی در این آتش بس کشته بشه، اون موقع به طور کامل آتش بس رو لغو میکنیم و به اصطلاح حمله همه جانبه‌ای به تهران میکنیم. و یه خبر دیگه، خبر جالبیه، این هم دادستانهای بریتانیا دیروز چهارشنبه 13 خرداد در یک دادگاه در لندن اعلام کردن یک نوجوان نروژی که یک شبکه‌ای هست در اسکاندیناوی به اسم فاکس تروت، یک شبکه است، مافیاست، نوجوانها و جوانها رو جمهوری اسلامی و اسلامگراهای افراطی از اون طریق شبکه فاکس تروت جذب میکنن، بهشون پول میدن و وادارشون میکنن که در اروپا و کشورهای مختلف ترور انجام بدن. دادستانهای بریتانیا دیروز بیانیه رسمی صادر کردن که یک نوجوان در واقع 16 ساله، جالبه، از طرف یک گروه تبهکاری سوئدی جذب شده، جمهوری اسلامی بهش پول داده و به بریتانیا فرستادتش تا یک ترور انجام بده. ایشون که این بچه 16 ساله که میخواد بیاد ترور، میره توی هتلی توی مثلا لندن مثلا مستقر میشه، در همین هتل خب پلیس اسکاتلند یارد انگلیس بریتانیا میریزن و میگیرنش و به اصطلاح شبکه فاکس ترات یا همون به اصطلاح فاکس تروت، تلفظش متفاوته، اون شبکه فاکس ترات که در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، نروژ، فنلاند، بلژیک و این کشورهای اسکاندیناوی این شبکه جذب میکنه آدمایی رو که برای جمهوری اسلامی مزدوری و عملیات تروریستی انجام بدن. این همون نکته ایه که چند وقت پیش دانمارک و سازمان امنیتش یک گزارش کامل تهیه کرده بود از مثلا نقشه های تروریستی جمهوری اسلامی در اون کشور. به هر حال این نوجوان رو گرفتن و دادگاییش میکنن. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته سند توافق اخیر که بین در واقع لبنان و اسرائیل در واشنگتن با حضور مارکو روبیو بسته شده، این سند و سند اولیه رو امضا کردن، روی آتش بس دائمی و پایان جنگ در لبنان به توافق رسیدن، خلع سلاح حزب الله در اولویت همه این چیزاست و از همه مهمتر این که به یک توافق رسیدن که در مرحله بعد در حد وزرای خارجه این نشست انجام بشه و این توافقنامه به طور کامل امضا بشه. و نکته مهمتر از همه این که یکی از بندهای این توافق قطع دست جمهوری اسلامی از لبنان و قطع کردن حمایت از حزب الله، اینو جز به اصطلاح مهمترین مواردش اشاره کردن. اسرائیل کاتس اینو گفته و اشاره کرده که حزب الله باید از اون نقطه کنار رود لیتانی و اون در واقع جنوب لبنان هست به طور کامل نیروهاشو ببره در شمال لبنان و اصلا کلا فاصله بگیره از این کشور
و ارتش لبنان بیاد اونجا مستقر بشه. اینم یکی از اون بندای توافقشه، ولی بندی که جمهوری اسلامی رو در واقع قطعیت میکنه اون از همه مهمتره. مشتبه خامنه ای هم که میدونید امروز به نقل از مشتبه خامنه ای یک بیانیه خوندن در سال روز مرگ خمینی، در مرقد خمینی یک بیانیه خوندن که مشتبه خامنه ای مثلا اینو گفته بود و نوشته بود، همش بر روی مقاومت و به اصطلاح نیروی نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود و همش به این نکته اشاره کرده بود که مقابل دشمن مثلا فلان میکنیم و به هر حال چیزی از مصالحه و صلح و پایان جنگ در گفته های این بیانیه وجود نداشت و طبق معمول مردم رو به اقتصاد مقاومتی و نیروهای نظامی رو به حمله و دفاع نظامی تشویق کرده بود به نوعی تلویحا، و اینو گفته بود که راه امامه، راه امامه، راه پدر شهیدمه، و مثلا این بیانیه رو به این شکل تموم کرده بود. و یه سری تصویر اختصاصی هست مال شبکه العربیه است که نشون میده صف طولانی کشتی های تجاری و نفتکش ها در خلیج و سرگردانی این نفتکش ها و سرگردانی بیش از 12,000 پرسنلی که روی این کشتی های تجاری و نفتکش ها کار میکنن و معمولا برای یه مدت خاصی اینا مواد غذایی و مواد مورد نیاز خودشون رو انبار میکنن. از اون تاریخ که بگذره اینا حتما باید به یک بندری و جایی دسترسی داشته باشن تا بتونن دوباره ریکاوری کنن مواد غذایی خودشون رو، که این موضوع هم اتفاق نیفتاد. شنیدید که چند وقت پیش عربستان یه کمپینی را انداخت تا به اینا کمک کنه، به کشتی های سرگردانی که تو خلیج هستن. اما شبکه العربیه به تازگی دیروز یک تصویری رو ضبط کرده که نشون میده این کشتی های تجاری و نفتکش به خاطر جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل و ایران همچنان در آبهای خلیج سرگردان هستند. به پایان این بخش از برنامه دیدبان رسیدیم. امیدوارم که تا به الان همراه ما بوده باشید و خسته نشده باشید. آخر هفته است، براتون آخر هفته خوب و شاد و سلامتی رو آرزو می‌کنیم. ما در کرد کانال و برنامه دیدبان.

نهاد روحانیت و نهاد سلطنت در ایران در تاریخ ایران دو منبع اقتدار، مشروعیت یا نظم سیاسی بودن. اینا گاهی وقتا توی رقابت با همدیگه، گاهی وقتا در همپیمانی، گاهی وقتا در نوعی همزیستی پرتنش به سر بردن. از ایران پیشا مدرن بعدن همینطور میاییم به عصر پیش از مشروطه و مشروطه، اثرگذاری هر دو نهاد رو اونجا میبینیم در عصر پهلوی، و بعد الان که داریم در عصری به سر میبریم که نهاد روحانیت به نوعی آن سلطنت سنتی رو بهش فائق آمده بعد از سال 57، اما هنوز یک نسبتی بین قدرت سیاسی، اقتدار دینی ما رو به شرایط امروز وصل میکنه، به شرایطی که شاید بد نباشه با ظهور و بروز مجدد کسانی که خواهان سلطنت هستن یک بار بررسی بکنیم، ببینیم که این دو نهاد الان در شرایط سیاه ایران هر کدوم کجا ایستاده اند و چه ربطی با همدیگه دارند. همراه این عصرانه باشید با استاد ارجمند جناب آقای محمد حسین صدیقی از چی صحبت میکنیم در دقایق آتی.

0: امروز 13 خرداد 1405 است، سوم ژوئن 2026 میلادی. ایران واقعا در شرایط خاصی است و شاید درک این شرایط نیاز داره به اینکه ما فهم عمیق‌تری داشته باشیم از کسانی که یک عمر گذاشتند در مسیر دریافت، ادراک و بینش بهتری پیدا کردن از مناسبات سیاسی، تاریخی، فلسفی و اجتماعی ایران. یکی از اونها آقای دکتر یزدی است که افتخار دارم یک بار دیگه در عصرانه در خدمتشون باشم. آقای یزدی، بسیار خوش آمدید، سلام میکنم به شما. اولین سوالم که میخوام برم مستقیم سراغش اینه که چه، اگر شما بخواید یه تصویر کلی برای مقدمه بحث به ما بدید، چه در مورد خود روحانیت، اون چیزی که رسیده به اینجا خودش روحانیت چیه، و چه نسبت اون رو با قدرت سیاسی، چه حالا که قدرت سیاسی رو خودش داره و چه قبل که در تعامل با سلطنت بوده، چه دارید برای ما؟ میکروفون در اختیارتون.
1: من ابتدا به شما سلام میکنم و به بینندگان، و خوشحال هستم که در گفتگوی با شما هستم و از این که از من دعوت کردید تا یک نوعی آشکارسازی از وضعیت پیچیده و دشوار جامعه ایران رو حداقل در یه گفتگوی مشترک داشته باشیم، یه فرصتیه فکر میکنم. حتما فرصتی. بله، پرسششون معمولا اونچه که استنباط میکنم اینه که ما ببینیم امروز به واقع ما کجای وضعیت فرهنگی و تاریخی خودمون ایستادیم. من پیش از این که یه توضیح بدم عنوان پاسخ به این پرسش شما، لازم میبینم این کلمه تاریخی رو من یه توضیح مختصری بدم، چون بسیار لازمه. من میدونم که در ذهن شنوندگان کلمه تاریخ یا وضعیت تاریخی اون چیزی که من در سخنم میخواهم اون رو روشن بکنم یا خصلت ها ویژگی ها اونو بگم، تو ذهن شنونده چنین درکی یا چنین فهمی از کلمه تاریخ و تاریخی وجود نداره، یا اگر هست مبهمه. یک بار تاریخی به معنای گذره واقعات زمانیه، همین فکر کنم ساده ترین تعریف که میشه کرد اینه، گذره واقعات زمانی که اومده، انجام شده، تموم شده. مثلا 200 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش شاه اسماعیل صفوی با قزلباشا میان حمله میکنن، ایران رو میگیرن، فلان. بعدش فلان و بهمان میشه و تموم میشه. یه بار اینه ذکر، یه بار فرموله میکنم در یه جمله ای، تاریخ یک بار معنیش یا تعریفش بیانه یا فرموله کردنه، به عبارت در آوردن، فرموله کردنم فارسیش میکنم، به عبارت در آوردن واقعه یا واقعاتیست که در گذشته در یک سرزمینی میان مردمی به اتفاق افتاده و تموم شده. یک بار اینه، یک بار تاریخ به معنی عوامل، نیروها و عناصری است که حوادث زیست عمومی رو در دوره‌های مختلف به وجود میاره. مثل چی؟ انقلابی در ایران اتفاق میفته در 1284 پنج شمسی، یعنی 120 سال پیش، درست؟ به نام انقلاب مشروطه. ما میاییم بررسی میکنیم که اون عوامل، عناصر یا عللی که سبب این تحول میشه و این واقعه رو که اسمش انقلاب مشروط است به وجود میاره و اون چیزایی که در داخل این انقلاب برای نخستین بار در میان مردم ایران وارد میشه، اونا علل و موتورهای سازندش در داخل این جامعه و جریانهای زندگی عمومی اجتماعی زمانمندانش چیه؟ اون معنای دومی که الان توضیح دادم اون مورد نظر منه. من وقتی میگم ما از وجه تاریخی در چه وضعیتی هستیم، یعنی نه اینکه در چه سالی و در چه عالمی و دنیایی با چه ویژگی هایی داریم زندگی میکنیم، نه، طبیعیست که اون در درون این قرار داره. ما در سال مثلا 2020 داریم زندگی. خب پس سوالتونو حالا این توضیحی که دادم روی سوال شما بود، من استدام میکنم یه بار دیگه سوالتونو فرموله کنید، یعنی بیان بکنید ولو در چند کلمه تا من توضیح بدم.
0: حتما. نه، توضیح که خیلی توضیح خوبی بود، برای اینکه ما بدونیم اصلا وقتی که داریم از تاریخ صحبت میکنیم کدوم وجهش رو شما مد نظر دارید. من میخوام الان بیایم و یک نگاهی بکنیم به اینکه سابقه این دو نهاد، یعنی روحانیت و سلطنت، چیست از یک منظر. این منظر رو من بیان بکنم. ببینید، یک بار در سال 57 انقلابی شد علیه نهاد سلطنت، نتیجه آن در نهایت نتیجه نهاییش تفوق یک روحانی و نهاد روحانیان بود که الان 40 و چند سال است، نزدیک 50 سال است که اونجا دارن حکومت میکنن. بعد میبینیم الان در روزهایی هستیم که یک عده‌ای از ایرانیان میگویند باید سلطنت برگردد و این دو نهاد در کنار همدیگه به جای نهاد روحانیت. پس این میتواند، یعنی سلطنت، ما رو به سعادت برساند، روحانیت ما رو به ادبار و بدبختی رسانده است. من میخوام شما برای ما باز بکنید که آیا این درست است، با نیم نگاهی به این که تاریخ این دو نهاد برای ما چه میگوید، در ایران این دو کی کنار هم بودند، کی با هم دعوا داشتن و چطور میشه امروز رو بیان کرد.
1: متوجه شدم، بسیار سوال خوبیه، بسیار سوال. سوال شما دو بچ داره، سوال شما دو بچ داره. صحیح. بچه اولش اینه که در ایران انقلابی میشه و روحانیت جانشین پادشاهی میشه، اما اون پادشاهی که در ایران بوده واقعا چی بوده و اسمن چی بوده؟ اسمن یعنی اونچه که بنابر ملاک های ظاهرن حقوق سیاسی که در ایران وجود داشته در دوره پادشاهی پهلوی ها ما داریم صحبت میکنیم، یعنی پایان قاجاریه. در پادشاهی پهلوی ها اون مدل سیاسی که این به موجب اون پادشاه بوده، یعنی رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه، اسمش مشروطه بوده. مشروطه یعنی حاکمیت کنستیتیوشنل. کنستیتیوشن یعنی همون مشروطه، درست؟ که فارسیشو گفتن از کلمه عربی شرط گرفته شده مشروطه. حالا چرا مشروطه؟ خب اونو اجازه بدید در یه جای دیگه توضیح بدم، چون وارد بشم از پاسخ میمونم. یعنی دوباره بعد از شما سوال کنم چی بود واسه؟ ببینید ما گرفتاریمون یکی و دوتا نیست آقای غفوری عزیز. من وقتی حرف میزنم مجبورم کلمات رو هم برای اینکه دقیقاً شنونده متوجه بشه من دارم چی میگم و حواسشو متمرکز کنم روی صحبتم، مجبورم اون کلماتم توضیح بدم. ببینید یک بار اینه که ما این دو پادشاه بر اساس ضابطه ها و مبادی مشروط پادشاه بودن، ولی مطلقاً و مطلقاً نه رضا شاه و نه پسرش محمد رضا شاه بر مبادی مشروطه پادشاهی نکردند. چجوری پادشاهی کردند؟ بر میزان اراده خاص پادشاه در نظام سلطنتی ایران که قرنها در ایران حاکم بوده، یعنی خواست و اراده پادشاه تعیین کننده وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه است. خلاصش منتها این نحوه اجرای اراده پادشاه ظاهرا از مدل مشروطه نیز بهره گرفت. اون چی بود؟ اون اسمش مجلس بود. ولی مجلس چی بود؟ مجلس آدمهایی بودند که اعلی حضرت شخصا در یک نمایش انتخاباتی درست کرده بود و اونها با یک قیام و قعود به اصطلاح بلند شدن و نشستن فرمایشات و خواست اعلی حضرت رو تایید میکردن، مثلا به عنوان قانون مشروطه شکل قانونی میدادن. این وضعیت جامعه ایران بود. خب چه اتفاقی افتاد تو 57؟ دو نهاد نیرومند اجتماعی و حکومتگری، من سیاسی نمیگم، چون اگر بگم سیاسی پشتش ایده‌ای نظریه‌ای فلانی اینا همه در ایران صفر بوده، یعنی ایران از تمام این حرفا نمیدونم اندیشه سیاسی این حرفا و اینا همه پاک بوده. دو تا نهاد بوده، یعنی دو جمع اجتماعی گسترده که در تمام سرزمین نیرو داره بوده. یکی نهاد پادشاهی بوده با تمام متعلقاتش. متعلقاتش چی بوده؟ فئودال ها، زمینداران بزرگ در گذشته، بعد هم همون زمینداران تبدیل شدن به کارخانه داران، درست؟ نیروی اقتصادی کنار پادشاه بوده و دومین نیرو، یعنی دومین ساختار اجتماعی روحانیت بوده. روحانیت اراده و مدیریت فکری، فرهنگی و حقوقی جامعه رو در اختیار داشته. پادشاه و دستگاهش تمام نیروهای مالی جامعه رو میتونسته زیر فرمان داشته باشه. البته نیروهای جامعه یا ثروتی که به دست می آمده در اطاعت دو پایگاه بوده، یکی پادشاه بوده یکی روحانیت. از وقتی سلطنت در ایران چرا روحانیت جانشین پادشاهی شد؟ اینو باید بپرسید. ببینید، من در آخرین یادداشتام که همین توی این کانال های انترنتی چاپ منتشر میشه، چون من جایی که نمیتونم حرفام رو، نه روزنامه ای اصلا نفشیه ای نه کتابی، اینجا در میاد، من اینه نوشتم 48 سال الان از انقلاب ایران میگذره، ولی یک نفر هنوز طرح پرسش نکرده چرا ایرانیان در بست و نزدیک به 100%، خب کلمه 100% که نادرسته، یه چیزی اولوش 90% جامعه، 85%، نمیدونم، ما که چیز نداشتیم، آمار نداشتیم، اکثریت، کلمه دقیقی که میتونم بگم، اکثریت قاطع جامعه ایران افتادن تو دام نظام حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی رو تأیید کردن و خواستن. چرا؟ یک نفر، آقای غفوری، تا به امروز این پرسش رو دقیقاً با توجه به ویژگی های تاریخی مطرح نکرد. خب حالا اینو داشته باشیم. بنابراین این دو ساختار تنها شکل مشروع و شناخته شده برای عموم ایرانیان بود که میتونه بر اونها حاکم بشه. حالا اینجا یه سوالی، اون دو چی بود؟ یکی پادشاهی، یکم روحانیت. پس وقتی که پادشاهی افتاد، روحانیت بلافاصله توانست جانشینی کنه. اما اینجا یه سوالی هست، کی انقلاب ایران اتفاق افتاد؟ سال 1357، یعنی چند سال بعد از مشروطه. مشروطه با جنگ های یک دو سال سه سالی رو که اتفاق افتاد در نظر بگیریم، سال 1285، ببینید 1285 خلع محمد علی شاه از پادشاهیه، درست؟ 85 تا 300 میشه چقدر؟ 15 سال. 300 تا 57، 1300 تا 57، 57 سال، 57 سال و 15 سال ما در ایران تحقیقا هیچ کاری نکردیم. معنیش اینه. حالا باید پرسید چرا؟ یعنی اگر در این 60 سال 70 سال اما چه اتفاقی افتاد؟ سلطنت پهلوی ها، دو پهلوی، این چیزی که دارم میگم، شنوندهی که موافق این نحوه نگاهی که من دارم ارائه میدم اگر نیست، بسیار خوب، نباشه، اما توجه کنه، من نظر شخصی ارائه نمیدم اینجا، من همه رو مستند به اون چی که اتفاق افتاده دارم میگم، تفسیر میکنم، توضیح نمیدم. ببینید، سلطنت پهلوی ها، پدر و پسر هر دو، رضا شاه و محمد رضا شاه، 100% مشروطیت، اجرای اون، اعمال اون رو در ایران تعطیل کرد. این اولین علتش که انقلاب 57 نتیجهش حاکمیت ملایان بر ایران. این یه نفر پاسخ. حالا اگر همه پاسخ رو شما نگرفته باشید یا فکر میکنید به دست نیومده، با سوال کنید توضیح میدم.
0: خیلی ممنون. فقط من وسط حرف نیومدم، میدونم منظورتون چون 1385 فرمان مشروطیت بود، 1388 بود که محمد
1: علی. خیلی متشکرم، بله لطف کردید. سه سال بعد 1285 فرمان مشروطیت، بله درست، هزار یعنی خلع محمد علی شاه 1288 شمسی، 12 سال
0: بود بعد. بسیار عالی. ببینید در جای روشنی الان روشن‌تر ایستادیم، به خاطر اینکه داریم میگوییم که جایگزینی نبوده شاید برای در ذهن بسیاری، به خاطر اینکه مشروطه رو که در عمل اینها تمرین نکرده بودن مردم و نهاد روحانیت و نهاد پادشاهی و پادشاهی مطلقه رو میشناختن، اگر من درست برداشت کردم.
1: دقیقاً.
0: بسیار عالی. الان یک قبل از که ادامه بدیم همین بحث نهاد روحانیت و سلطنت رو، این رو از شما بپرسم که پس جای چند دهه تلاش بسیار از روشنفکران، مثلا روشنفکران چپگرای یک زمانی در ایران، دهه های منتهی به انقلاب عرض میکنم، فرض میکنیم دو دهه رو در نظر بگیریم، دهه 40 و 50 شمسی، آیا این کار روشنفکران ایرانی از بعد از کودتای 28 مرداد به این ور 30 40 50، این نتوانسته بود یک تصویری از یک جامعه ای جایگزین جامعه ای سلطنتی یا آخوندی به قول معروف بدهد به عموم مردم ایران؟ این ضعفش کجا بود؟ آیا ضعفش در اندیشه سیاسی بود؟ نوع نگاهی که مطرح می‌کردن بود؟ سانسور بود؟ چه عامل‌هایی بودن؟
1: بله درست، سوال خوبیه، ولی یک عامل نداره. اولین و شاید شاخص‌ترین عامل بسته بودن کامل فضای فکری و سیاسی ایران برای ایجاد امکانات فکری جامعه یا فرهنگی در ارتباطات ذهنی بوده یا ارتباطات فرهنگی، به سخنی انسداد فرهنگی بوده، انسداد سیاسی بوده، بسته بودن فضای روابط فکری جامعه بوده. جامعه ایران از بابت ارتباطات فکری فضای بسته ای بوده و حاکمیت این فضا رو بسته نگه می داشت. جامعه هرگز نمیتوانه نخستین گام ها رو حتی در هیچ جامعه ای، اینا حالا بگم فقط مربوط به ما نیست، در تمام جوامع بشری، جامعه مادامی که تمام سانسورهای فکر ابزار سرکوب، تهدید، ترس از اندیشیدن، ترس از تبادل فکری داشتن و همه اون چی که لازمه ارتباط فکری انسانی به صورت آزاد، مادامی که در جامعه نباشه، محال جامعه از وضعیت تاریخی به اون مفهوم دومی که توضیح دادم، یعنی شرایط زندگی انسانیش، بتونه بیرون بیاد. جامعه ایران در 1357 فرق زیادی با جامعه 1300 نداشت. با جامعه 1285 نداشت. لباسش عوض شده بود. ساختمان ها عوض شده بود. ابراهیم گلستان یه فیلمی ساخته بود به نام قصه دره قصه نمیدونم گنج دره جنی،
0: اسرار گنج دره جنی، بله
1: اسرار گنج دره جنی، خیلی فیلم گویایه. یعنی ابراهیم گلستان تنها چیزی که من به عنوان یک الیت ایرانی ازش اصلا دیدم و یا حالا ازش حاصل به دست آمد و دیدم و من با اون تاییدش میکنم، فقط همین فیلم بود. غیر از این اصلا هیچی برای من، برای من حداقل دیگه معنی نداره. اما این فیلم خیلی گویا بود. اونجا یه صحنه ای داره، یه صحنه هایی در واسطه فیلم هایی دیده باشید یادآوری میکنم. این پرویز صیاد بازی میکرد، خوب من بازی کرد، آگاهانه بازی میکرد، خیلی آگاهانه. بعد اونجا این میخواست

0: فقط ظاهرش رو بزک کنی. دقیقا کاری که محمد رضا شاه پهلوی کرد، جامعه ایران رو بزک کرد. دوست من، بزک کرد. من کلمه دیگه ای رو نمیخوام به کار ببرم. اون افراد وهمگرایی که امروز اینجا و اونجا میگن دو پادشاه دورانساز، مثلا شما میبینید من وقتی این حرفا رو میشنوم، یعنی تصور میکنم که این آدم یا داره خواب میبینه که این حرفا رو میزنه، یا اصلا نمیدونه کجا داره زندگی میکنه. ببینید اینو کسانی که مدافع این پادشاهی و بساطش و این قضایای امروزی هستند تصور نکنن که مثلا این یزچی، صدیق یزچی داره مثلا ضد سلطنت و نمیدونم فلان و مثلا چپگرا و نمیدونم از این دریوری ها. نه آقا، ذهنتون رو بگشایید. این صحبت هایی که شما دارید میشنوید، امیدوارم دیگری باشه بگه. من اگر حرفی اینجا بزنم ممکنه بگم که این صحبت هایی که میشنوید دقت بکنید، تصور کنید که، یا کسی تصور کنه، نمیگم شنوندگان تصور میکنم، کسی همچین تصوری بیاره که من میخوام بگم این تحلیل هایی که رایه میدم تحلیل های خیلی یگانهی فلانه. آقا اینا رو هر کسی بی طرفانه نگاه کنه متوجه میشه. نه اصلا این صحبت ها نیست، صحبت ها این نیست که من دارم اینا رو میگم، ولی اینها واقعیته. من یا آقای قفوری بگه یا دیگری فرقی نمی کنه، اصلا مهم نیست کی میگه. ها اینه جامعه انسداد کامل فرهنگی، سیاسی و فکری. نمونه های متعددش رو دیگران در این سالها گفتند و نوشتند و شنیدیم.
1: آیا از چی من این نتیجه که از صحبت شما تا اینجا میگیرم این است که همین انسداد یا بسته بودن فرهنگی باعث شد تنها گزینه جایگزین استبداد سلطنتی بشود روحانیت، و الان که کارنامه 47-8 سال روحانیت به ظلم مطلق رسیده، باز هم وقتی یک جایگزین میخواهند بعضیا پیدا بکنن، به خاطر همون انسداد فرهنگی میره سراغ گزینه دوم.
0: دقیقاً دوست من، در این 47 سال عمر جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده؟ صفر، کامل، پاکسازی کامل. من یه جمله ای الان خاطرم اومد، در یه بخشی از کتابم، من یه کتابی دارم سالها پیش منتشر شد تو این اروپا، عنوانش هست ماجرای فلسفه در ایران معاصر. پی دی اف این کتاب نسخه دیجیتالیش وجود داره، خیلی هم راحته، همه میتونن پیدا کنن، کسی علاقمند باشه میتونه بره اینو پیداش کنه بخونه. من اونجا ماجرا و نحوه ورود فلسفه غرب رو به ایران توضیح دادم و گفتم چجوری اومد، چی شد. ماجرای فلسفه، یعنی دقیقا تمام دوره مدرن بعد از مشروطه رو که فلسفه به صورت دقیق کلمه سعی میکنه وارد ایران بشه، تاریخش آوردم. اونجا من یه نکته ای رو در مورد این دوره اشاره کردم، در مقدمه این کتابی ناوردم. من گفتم که سال 1357 به همون آموزه های بسیار بسیار شکسته بسته نار

0: درست و انحرافی که در طول 50 سال آموزش فلسفه از سال 1308، اینه باید اول بدونیم از کی فلسفه به معنای دقیق اروپایی کلمه، غربی کلمه، در ایران آموزش داده شد. از سال 1308 دارالمعلمین عالی دایر میشه که بعد میشه دانشسرای عالی. 1313 هم دانشگاه تهران. اولین رشته‌ای هم که در دارالمعلمین تأسیس میشه و دانشکده در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات. دو تا رشته تو اون اولین بار دایر میشه، یکی آموزش فلسفه است، یکی ادبیات فارسیه. درست؟ 1308 فلسفه بس. 1308 میاد به ایران. همون مثلا فرض کنید نوشته های فروغی آموزش داده میشه،
1: سیر حکمت در اروپا.
0: بله، حالا سیر حکمت رو بعد می نویسه، ولی نوشته هایی که داشته از همون بله فضای فکری سیر حکمت. ببینید، من اونجا یه چیزی رو گفتم، این از این سال شروع میشه، میرسیم ما به انقلاب 57. درست؟ من تو این کتاب اشاره کردم در سال 1357 وقتی انقلاب 57 میشه و دانشگاه ها بسته میشه و تصفیه ها میشه، که خود من هم جز اون تصفیه ها هستم. درست؟ من اینو نوشتم تو کتابم که فلسفه در تابوتی نهاده میشه و میخ نهایی به تابوت فلسفه سال 1357 کوبیده میشه و تا به امروز تفکر در ایران کامل میمیره، کامل میمیره.
1: بله، من البته برای این مصاحبه تاریخ مشروطه کسروی رو آورده بودم که بعد چند تا سوال در موردش بکنم، ولی الان قبل از اینکه اصلا به اون بپردازیم، من میخوام یه قسمتی از همین کتابی که خودتون گفتید رو، چون قسمت مهمیه، بهش اشاره بکنم. یک جایی میگویید که اشاره میکنید که ایران، فرد ایرانی باید بدونه که توی عرصه فلسفه های مدرن حاکم اصلا راسیونالیته چیه و تفکر راسیونل چگونه است، که البته تلفظ انگلیسیش میشه راشنال دیگه، منطقی احتمالا شاید بتونیم، یا اگر ترجمه دیگری شما در موردش دارید حتما به ما بگید. ولی یه تیکه رو میخوام براتون بخونم چون بحث امروزمون رو بهش خیلی وصله. میگوید که اندیشه ورزی فلسفی به طور کامل و بی کم و کاست از دیانت و امر ایمان برکنار است. اندیشیدن متدیک و نتیجه بخش و راهگشا، یعنی اندیشیدن فلسفی، باید مرزهای خود را از عرصه یا عرصه های دیانت و الهیات آن به طور کامل جدا سازد. این الان دقیقاً بحثیه که بحث امروز ما هم هست، یعنی به نظر من بخش روحانیتش برمیگرده به همین نکته‌ای که از کتاب خودتون من خوندم. ولی برای ما بگید منظورتون از این تفکر راسیونل آیا چه برداشت بهتری میتونیم ما داشته باشیم ازش، که اینو چجوری متمایز بکنیم از خواندن عادی یک کتاب و درک و تفکر عادی از اون؟
0: بله، بعد سوال خوبیه، سوال خیلی کلیدیه، هم سوال به صورت ناب پیر یا پیور به اصطلاح انگلیسی فلسفی این پرتش کرد. من جوابی که میتونم خیلی کوتاه بدم و مناسب الان در پاسخ شما، از ذهنم فوری گذشت وقتی که شما نمیخوندید و سوال رو مطرح میکردید، اینو بگم. ما دو مفهوم در فلسفه داریم، در جزو مفاهیم ابتداییه. یکی فنومنه، حالا ترجمهش هم میگم، ولی چون اصطلاح رو باید اول به خود اهل زبانش که زبان فلسفه لاتینه دیگه، یونانیه و زبان فلسفه زبان یونانیه، بعد از یونانی لاتینه که این زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی و اینا، خب حالا آلمانی از لاتین منشعب نیست، از جرمنه، ولی چیزی هم خانوادشه بیرون میاد. حالا در زبان لاتین دو کلمه است، یکی فنومن یکی نومن. فنومن یعنی پدیده. یعنی چی پدیده؟ هر امری که به وسیله ابزار شناخت انسان، ابزار شناخت انسان چیه؟ قوای حسیشه، قوای حسی پنج حسشه، درست؟ مشاهدش، لمسش، چشاییش و فلان، مویایی. این پنج حس قوای ادراکی طبیعی انسانه. یعنی شما وقتی که نور رو میبینید این واقعیته، یعنی این نه وهمه نه خیاله یا چی، واقعیته. درست سنگ رو که میبینیم، درخت رو که میبینیم واقعیته. پس مشاهده واقعیته، لمس واقعیه. حالا فنومن چیزیست که با واقعیت ما اونو دریافت میکنیم، واقعیت ببخشید، با ابزار واقعی که حس ماست، حواس ماست دریافت، این رو بهش میگیم فنومن. یکی هم یه امری داریم نومنه. نومن با هیچ کدوم از این ابزار ادراکی انسان که حسشه، اول قوای طبیعیشه، نمیتونه، اصلا معلوم چیه. بعد اون وقت انسان غیر از این ابزار پنجگانش که حواسشه، یه نیروی درش هست اسمش قوه عقل، ساده قوه عقل، و مجموعه فعالیت هایی که با این قوه عقلش میکنه. ببینید ارسطو اولین متفکر 4 قرن قبل از میلاد مسیح میاد فرق انسان با حیوان رو همینجا تشخیص میده. یعنی یونانی اولین قومیه، مردمیه توی جهان، روی این کره زمین، که میفهمه فرق انسان با حیوان در قوه ادراکیشه که اسمش عقله، فارسیش یا عربیش عقله، فارسیش خرد هم گفته میشه، عقله. ریزن یا رزون از انتلکت و از کلمه نوس یونانی میاد، درست؟ خب میگه نوسه، یعنی این. بنابراین میاد ارسطو انسان رو به چی تعریف میکنه؟ انسان حیوان عقلانی است. اصلا دقت کنید به این تعریف، 2 کلمه بیشتر نیست، حیوان عقلانی، درست؟ خب حالا این داشته باشید. اما نومن چیه؟ معلوم نیست چیه، معلوم نیست. حوزه ایمان حوزه نومنه، حوزه معرفت و شناخت حوزه فنومن، در اون موضوع سوژه نگاه ما در عالم فنومنه و عالمی و فلسفه با عالم واقعیت سر کار داره. بنابراین من تو اون جمله‌ای که نوشتم و شما خوندید که فلسفه از ایمان جدا میشه به این اعتقاد.
1: توضیح خیلی راهگشایی بود. من دو تا مبحث برام مونده، البته فکر میکنم تو این وقتی که در این برنامه داریم من سعی میکنم این دوتا رو تا حد ممکن با همدیگه مخلوط بکنم و نظر شما رو بپرسم. ببینید، ما وقتی کسروی رو میخونیم، میگم من امروز آوردم از این کتاب رو که احتمالا خیلی از دوستان امیدوارم که خوانده باشن، یک مسیر خیلی جالبی رو نشون میده. یعنی گفتارهای هفتم و هشتمش نبرد مشروعه و مشروطه، بعد میره جایی که میگوید دربار چطور به آرامش گرایید و مواردی ما از این دست. یک جایش رو من از پیش آماده کرده بودم از همین گفتار هشتم، این جایی که خود دربار در یک جایی برای بقای خودش و اتفاقا همراستای با اون بخش از آخوندهایی که مشروطه خواه بودن نه مشروعه خواه، یعنی اونایی که برابر شیخ فضل‌الله ایستاده بودند، مثلث آن که سه مجتهد ازشون نام میبره کسروی، میگوید که چگونه انبوه درباریان به یک بار به مشروطه گراییدند و به نمایش هایی پرداختند. چگونگی این بود که چون اتابک با دست عباس آقا کشته گردید و از جیب کشنده آن کارت بیرون آمد، بیشتر مردم چنین باور کردند که راستی را یک انجمنی از فدائیان برپاست که برای کشتن بدخواهان مشروطه آماده می باشد. یعنی زمانی که احساس کرد دربار که داره از بین میره، به مشروطیت هم تن داد. خب یعنی عامل بقا اینجا هم بقای گویا سلطنت و بخشی از روحانیت، سلطنت که بعداً به مشروطه گرایید و قبلاً سلطنت با بخشی از، یعنی سلطنت مستبد باز با بخشی از روحانیت هم پیوند بود. حالا من میخوام برم به امروز. امروز یک عده از طرفداران فرزند آخرین شاه ایران دارن برگشتن به یک گفتمان بسیار دین ستیز، اسلام ستیز، روحانیت ستیز. آیا در ذهن اینها اصلا اون چیزی که اینا فرض میکنن، یعنی سلطنتی آری از نهاد روحانیت، در عمل امکان داره با توجه به اینکه در طول تاریخ همیشه اینا مشروعیتشون رو از دین گرفتن؟
0: بله، من فکر کنم مسئله پادشاهی در ایران عمیق‌تر از این رابطه پادشاهی با روحانیت باشه، عمیق‌تر از این بنیان استبدادی داره. ببینید، یعنی چهارچوب پادشاهی در ایران نوعا اینجوری تصور میشه که، و این تصور غلط نیست، درسته، ستون پایه هاش استبدادی است و این استبداد رو با استبداد دینی که روحانیان مظهر اونند آمیخته به هم ما باید ببینیم و دیده شده، تنها دیده نشده، به اجرا در اومده از بدو پیدایش پادشاهی در ایران. چرا؟ چون جامعه ایران ما این رابطه این دو، یعنی نهاد روحانیت با پادشاهی، رو باید در اینجا جستجو کنیم. کجا؟ اینجا که جامعه ایران یه جامعه دسپوتیکه. من از شنوندگانی که جوان هستند و اهل علوم انسانی هستند و مایلن در علوم انسانی کار کنن، سیاست بخونن، تاریخ بخونن، فلسفه بخونن، علوم اجتماعی و غیره در این حوزه ها عمل کنن، ازشون میخوام که مبادی دموکراسی رو در یونان تعقیب کنند. یعنی برم منابعی رو پیدا بکنن که توضیح بده در 6 قرن قبل از میلاد مسیح چگونه دموکراسی در یونان درست شد. یکی از آثاری که دقیقا این مسئله رو به خواننده میتونه توضیح بده کتاب سیاست ارسطوست. کتاب سیاست پولیتیکا پرا پولیتیک ارسطوست. ارسطو در این کتاب در یه جایی راجع به اجتماعات غیر یونانی، یعنی غیر از سیتای یونانی توضیح میده، میگه همه اینها دسپوتیک بودن. یعنی چه دسپوتیک؟ یعنی همینی که دارم میگم، یعنی نظم اجتماعی بر اراده فرد یا فردهایی تکیه داره فقط. حالا یه پادشاه یا یه امیر یا یه فرمانرواز یا یک مدیر دینی جامعه است که میشه روحانیان. در جامعه ایران در دوره هخامنشیان و جلوترش، مثلا ما تا حرکت کنیم بیاییم جلو تا برسیم به دورهای بعدی تا ظهور اسلام، دسپوتیک بوده. یعنی فرق جامعه دسپوتیک با یه سیته یونانی و امروز میگیم جامعه مدنی چیه؟ اینه که ساختار سیاسی مبتنی است بر مشارکت اعضای جامعه. ما هرگز و هرگز و هرگز در تاریخمون تا به این ساعتی که داریم با هم حرف میزنیم در جامعه ایران مشارکت مردم جامعه رو در وضعیت تعیین وضعیت سیاسی جامعه یا اجتماعی یا حقوقی جامعه نداشت. هرگز نداشت.
1: خیلی نکته مهمی بود. بنابراین
0: مشروطه هم کاری نمیتونه بکنه، اصلا تحقق پیدا نمیکنه.
1: بله عرض میکنم خیلی نکته مهمی است این مسئله. یعنی استبداد ریشش عمیق‌تر از نهادی به اسم حتی سلطنت است که میشود فرد شاه رو اگه بگیریم دسپوت، خود اون فرد مستبد در ساختاری که بهش میگیم دسپوتیزم، در این ساختار فرد مهم نیست. یک زمانی میتواند اسمش شاه باشد، یک زمانی اسمش میتواند ولی فقیه باشد.
0: بله دقیقاً، هیچ فرقی نمیکنه. ما اصلا ببینید یه دونه ضرب‌المثلی هست، میگن نه ما در خانمون پخته شده نه بوس از همسایه شنیدیم. آقای غفوری عزیز، ما آزادی رو نه در خانمون پخته شده و نه در همسایه از همسایه بوشو شنیدیم. ایرانی هنوز اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها، حتی میتونم بگم آدم های درس خونده، مفهوم آزادی در درک کلمه دموکراسی رو نمیشناسن. من تقریبا به این یقین دارم.
1: خیلی ممنونم آیه دکتر یزچی. من امیدوارم که این بحث ها رو همینطور ادامه بدیم، به خاطر اینکه بحث های به هم پیوسته بسیار مهمی هستن. وقت این برنامه ما تموم شده. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم بابت این حضور و در ادامه برنامه برای بینندگان توضیح خواهم داد که چگونه از ماهواره میتونن این بخش ها رو، این برنامه ها رو ببینن. سپاسگزارم.
0: بله خواهش میکنم. مرسی. منم همینجور.
1: دوستانی که این برنامه رو میبینید، این عصرانه رو میبینید، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه عصرانه بودید. همونطور که میدونید عصرانه ها مدتی است که از ماهواره هم قابل دسترسی هستند برای هموطنانی که در ایران این بحث رو دنبال میکنند. پیشتر یک جلسه افتخار این رو داشتیم که با آقای دکتر محمد حسین صدیقی عزیزی، یکی از فیلسوفان ایرانی که دانش آموخته فرانسه هم هستند، در همین حوزه دکتراشون از فرانسه گرفتن و سالهاست که می نویسند و تحقیق می کنند در این مورد، فکر می کنند، اندیشه ورزی می کنند، یک مصاحبه داشته باشیم. این مصاحبه دوم در عصرانه است و این قول رو خواهم داد که این مصاحبه ها ادامه پیدا بکنند. منتها شما می توانید از کانال ماهواره خبربین روی ماهواره ترکمن عالم یا موناکوسات در 52 درجه شرقی فرکانس 11420 عمودی سیمبل ریت 27500 برنامه ها رو ببینید. برنامه ها ساعت مشخص هم پیدا کردند، 10 شب ایران هر شب پخش می شوند و فردای آن روز هم دوبار باز پخش می شوند. بنابراین اگر با دوستانتون در ایران در تماس هستید، این فرکانس ها رو براشون بفرستید تا اگر علاقه داشتن به اینطور مباحث که ما در عصرانه مطرح میکنیم، بتونن برنامه ها رو بدون این که مشکل اینترنت وجود داشته باشه ببینن. و اگر سوالی داشتن، سوالی از من یا از مهمانان عزیز برنامه در مورد همین برنامه، سوالی از آقای دکتر یزدی داشتن که مرتبط باشه با بحث، میتونن به شناسه تلگرامی @عصرانه 001 بفرستنش، بنویسنش که ما بتونیم این رو با نظر شما پیش ببریم، ببینیم که چه قسمت های احتمالا مبهم است، چه قسمت های نیاز به پرسش بیشتری دارد، نیاز به توضیح بیشتری دارد و بتوانیم اونها رو بیشتر باز بکنیم. من هر روز از هر مصاحبه‌ای که میکنم یاد میگیرم، مخصوصا وقتی که مهمانم امثال آقای دکتر یزدی باشند، به خاطر اینکه هم به خواندن پیش از برنامه بیشتر راغب میشم و هم به فکر کردن بعد از اون. امیدوارم که برای هممون همینطور باشه. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

در تهران سال روز مرگ روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی کم رونق‌تر از هر سال برگزار شده و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای از تشدید تفرقه در درون حکومت خبر می‌دهد. پرزیدنت ترامپ می‌گوید تا وقتی حملات جمهوری اسلامی به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر نشود، به آتش بس فرصت خواهد داد و حزب الله لبنان به رغم توافق بین اسرائیل و دولت لبنان، آتش بس مورد حمایت آمریکا را رد کرده است. در نقشه پیچیده رویدادهای سیاسی منطقه، نقش تازه برای بازیگران قدرت در ایران چه خواهد بود؟

0: پرزیدنت ترامپ میگه تا وقتی حملات جمهوری اسلامی به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر نشه، همچنان به دیپلماسی و فرصت دادن به مذاکره ادامه خواهد داد. اظهاراتی که در کنار تایید دوباره او بر جلوگیری از دستیابی ایران یا جمهوری اسلامی به عبارت بهتر به سلاح هسته‌ای مطرح میشه. این در حالی است که درز بندهایی از گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خبرگزاری بلومبرگ از شتاب گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگه حزب الله لبنان هم توافق آتش بس مورد حمایت ایالات متحده آمریکا با اسرائیل رو رد کرده. تحولاتی که بار دیگه تردیدها درباره چشم‌انداز ثبات در منطقه رو افزایش داده. در داخل ایران نیز نگاه ها امروز به 14 خرداد و 37 سال روز مرگ روح الله خمینی دوخته شده بود. مراسمی که به باور بسیاری از ناظران در فضای متفاوت از سال گذشته برگزار شد و در اون پیام منتسب مجتبی خامنه‌ای با تاکید بر پرهیز از تفرقه پیامی معنادار به بدنه حاکمیت و هواداران خود حکومت فرستاده. اما مراسم امسال چه تفاوت‌هایی با سال مرگ روح الله خمینی در سال گذشته داشته؟ این تفاوت‌ها چه مفاهیمی رو در بر دارند؟ نرگس سبا همین موضوع رو بیشتر بررسی کرده.
1: بعضی وقتا یک سال میتونه به اندازه یک دهه تاریخ تولید بکنه. کافیه ایران خرداد 1404 رو کنار ایران خرداد 1405 بذاریم مهدی. درست یک سال پیش علی خامنه‌ای در همین مراسم سال روز مرگ خمینی روی صحنه رفت و با اعتماد به نفس از غنی‌سازی، قدرت نظامی و مقاومت حرف زد و گفت نه مذاکره میکنیم، نه جنگ میشه و تاکید میکرد که جمهوری اسلامی در موضع قدرت ایستاده. اما امروز در سالگرد همون مراسم دیگه خبری از اون فضا و روایات سازی حکومتی نیست. نه کشور همون کشوره و نه منطقه همون منطقه و نه اولویت‌های باقی مانده حکومت همون اولویت‌های رهبر کشته شده. در خرداد 1404 جمهوری اسلامی هنوز تصور میکرد زمان به نفع تهران حرکت میکنه. برنامه هسته‌ای ادامه داشت. شبکه نیروهای نیابتی در منطقه فعال بودند. فرمانده های ارشد سپاه در جایگاه خود بودند و حکومت تلاش میکرد از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کنه. اما 9 روز بعد ورق برگشت. جنگی آغاز شد که فقط 12 روز طول کشید، اما اثراتش هنوز که هنوز ادامه داره. ظرف یک